tô. Tương tự như vậy là đại lộ Thăng Long, đoạn An Khánh, rất nhiều xe máy đi vào đường cao tốc theo hướng về trung tâm. Đó là những cái thông tin phản ánh của các bạn thính giả. Ngoài ra thì những cái phản ánh khác các bạn cần phải lưu tâm là từ khu vực phía Viện Ca Tân Triều hướng về cầu Biêu vẫn còn tình trạng cụ ông gõ cửa kính các phương tiện ô tô để xin tiền, rất là nguy hiểm. Tương tự như vậy là khu vực Khâm Thiên theo hướng đi về tuyến phố Lê Duẩn cũng có một người phụ nữ trong tình trạng tương tự. Từ đường Nguyễn Văn Luyện có nhiều đất đá rơi vãi theo hướng đi về tuyến Lê Giản gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại là nhiều đất đá rơi vãi. Còn để nhắc đến tình trạng ùn ứ thì không thể không kể đến từ đường Láng đến ngã tư Sở, đặc biệt là đoạn cây xăng đường Láng. Các bạn lưu ý cây xăng đường Láng theo hướng đi về ngã tư Sở. Còn chiều từ vành đai 2 xuống ngã tư Sở chưa thấy có phản ánh, chúng ta vẫn tạm yên tâm.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Thưa quý vị thân mến, một lần nữa xin được chia sẻ những khó khăn cùng với tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là với những ai mà hy vọng là dậy sớm hơn, đi làm sớm mà không tắc đường thì không, sáng nay không đâu ạ, nhất là với ai mà đi cầu Thăng Long thì các bạn lưu ý theo cả hai chiều, rồi vành đai ba trên cao cũng là theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long thì do là xe gặp sự cố, còn vành đai ba thì là do có va chạm theo cả hai chiều, đoạn Linh Đàm theo hướng đi về Mai Dịch và chiều ngược lại là đoạn Pháp Vân theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Rồi tiếp theo là với tuyến đường Thanh niên Yên Phụ, ở trên cầu vượt thì nắng trải dài từ rất là sớm rồi, đi theo chiều ngược nắng thì cũng vất vả đấy. Còn chiều bên dưới thì lại vất vả với việc là phải xếp hàng cho tới lượt di chuyển của mình, do có công trình thi công thu hẹp làn đường, chỉ còn một làn để có thể đi được theo hướng về Âu Cơ thôi. Nên đương nhiên là chúng ta cần phải tuân thủ với những quy định giao thông tại đây và hãy tham gia giao thông một cách có ý thức hơn để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Nhưng cũng có những cái thông tin mà ổn định đấy ạ. Ví dụ như là từ Đỗ Nhuận với đường Phạm Văn Đồng này, hoạt động bình thường, không có gì khó khăn cả. Nhưng chỉ có một thôi, chứ còn sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh như là đường Dục Tú Đông Anh có một dây điện cáp quang rơi ngang đường theo hướng về Đa Hội Tà Sơn, mong là đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Còn các bạn thì cũng hãy giảm tốc từ xa nhé. Đường Lê Giản theo hướng đi về tuyến đường Bạch Thành Phong Đông, cỡ mất 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể lưu thoát được qua đấy ạ.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
7: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
6: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
7: Chuyện sơn Chita, hàng hiệu đó nha.
6: Ôi cái anh sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
7: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
6: Thế rồi, vợ của ta, sơn Chita là của chúng ta.
8: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
6: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
4: Hôm nay bận rộn từ các tuyến như là Vành Đai 3, rồi cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, rồi trên các tuyến cao tốc quá. Nên Hồng Nhung thì chưa kịp hỏi đến cầu Trương Dương thì đã có tin rồi. Bờ bắc cây cầu Trương Dương mật độ tăng rất nhanh ở thời điểm hiện tại, di chuyển chậm theo hướng về trung tâm. Đó, Hồng Nhung nhắn nhanh như vậy để các bạn chuẩn bị tâm lý với việc cộng thêm thời gian di chuyển cho mình nhé. Xe container ở trên cây cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục triệt để đâu, tuy là đã được di rời gọn vào lề đường rồi. Đây là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ lực lượng chức năng. Đồng chí Lê Thanh Bình, đội 15 cho biết, hiện tại thì hướng về trung tâm thành phố khó khăn để di chuyển, các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa. Tiếp theo là thông tin từ quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngay gần với cầu Như Nguyệt theo hướng Hà Nội Lạng Sơn. Lại xảy ra một vụ va chạm tại đây, va chạm xe tải và xe con, tắc từ cầu Đại Phúc đến cây cầu Như Nguyệt rồi. Đấy, mỗi lần mà xảy ra va chạm thì như quý vị biết nó kéo theo rất nhiều những cái hệ quả rồi. Nên một lần nữa chúng tôi mong rằng các bạn đừng chủ quan, dù là sáng sớm, không có bất cứ sự chủ quan nào khi mà di chuyển hết cả. Nên hãy thận trọng trên từng cây số quý vị nhé.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
10: Và tòa nhà K

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại các bạn lưu ý là nếu quý vị đi trên tuyến đường láng hướng về ngã tư Sở, nhất là đoạn qua cây xăng đấy ạ, sẽ phải chậm thêm vài nhịp nữa mới có thể đi được. Còn rất may là Hồng Nhung tuy vẫn có đang rất sát sao với tình hình giao thông từ vành đai 2 xuống ngã tư Sở nhưng chưa thấy có thông tin phản ánh đâu. Trở lại với khu vực Hà Đông đấy ạ, đoạn qua Viện Ca này, rồi phía cổng khu đô thị Sala, các bạn có gặp khó không? Hay thậm chí là bắt đầu từ tuyến đường Phùng Hưng theo cả hai chiều, nếu đã bắt đầu xuất hiện những khó khăn rồi thì mong rằng là các bạn sẽ phản ánh thông tin cùng với chúng tôi để Hồng Nhung cập nhật cho quý vị thính giả. Tiếp theo là vành đai 3 trên cao chưa thể nào ổn được đâu ạ. Vụ va chạm tuy là đã xảy ra cũng được một thời gian rồi, nhưng với vành đai 3 trên cao bình thường vào khung giờ cao điểm không có va chạm đã có những áp lực do lưu lượng giao thông rồi, chứ đừng nói là có va chạm, mà vụ va chạm thì vẫn chưa được giải quyết xong đâu, nên chúng tôi thì vẫn khuyến cáo các bạn nên lựa chọn lộ trình đi xuống tuyến đường bên dưới. Tiếp theo là một vụ va chạm mới xảy ra trên phía khu vực cây cầu Như Nguyệt đấy ạ. Thời điểm hiện tại thì tắc từ cầu Đại Phúc đến cây cầu Như Nguyệt, nguyên nhân như Hồng Nhung vừa chia sẻ rồi, nên nếu các bạn có thể thay thế được lộ trình từ quốc lộ 1A đoạn cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Lạng Sơn thì các bạn cũng nên thay đổi. Và tiếp theo là cầu Thăng Long vẫn được đưa về những khuyến cáo là nên thay đổi lộ trình từ xa.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
4: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh.
3: Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu hai lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
5: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả? À.

0: phơ tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, Somebody Crap.
1: Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin mới về tình hình giao thông. Trục đường từ đoạn Tràng Thi qua đoạn ngã tư Quang Trung Tràng Thi, như các bạn mà thường xuyên di chuyển tại khu vực này thì biết rồi, đoạn kể cả trên tuyến phố Hai Bà Trưng cũng vậy, đang có rất nhiều những cái điểm thi công rào chắn, nhất là từ ngã tư chỉ còn một làn nhỏ và ngã tư Tràng Thi Quán Sứ cũng rào chắn một phần đường bên phải lối rẽ đi theo hướng Quán Sứ rồi. Các bạn di chuyển qua đây chú ý, và đương nhiên là mật độ giao thông thì cũng đông hơn rất nhiều vì đang trong khung giờ cao điểm mà. Nên chúng tôi thì không rõ là tình trạng ùn tắc có dài hay không, mà đến mức rất nhiều quý vị thính giả đang gửi về những khuyến cáo cho các bác tài khác nên thay đổi lộ trình rồi. Tiếp theo là thông tin vẫn là vành đai 3 trên cao, lại xảy ra thêm một cái vụ việc khác. Đó là đoạn tòa nhà Bộ Công an có một chiếc xe con

0: gặp sự cố về lốp, giao thông ùn theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Lên được cây cầu Thăng Long cũng có xe gặp sự cố theo hướng đi về Đông Anh. Chiều ngược lại hướng về trung tâm cũng có xe gặp sự cố. Vậy là áp lực trên vành đai 3 trên cao từ những chiếc xe gặp sự cố này, rồi từ cả những vụ va chạm, có 2 vụ va chạm ở trên vành đai 3 trên cao và là theo cả 2 chiều đấy ạ. Nên là các bạn thính giả đừng chủ quan, nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển thì chúng tôi vẫn liên tục nhắn với quý vị là nên thay đổi lộ trình từ xa rồi. Và không những là nhắn ở thời điểm hiện tại mà Hồng Nhung vẫn muốn nhắn nhủ đến quý vị là trong, nhất là với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như thế này, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn làm tăng những nguy cơ như là hỏng hóc và cháy nổ các phương tiện. Vậy thì để hạn chế cái tình trạng là xe gặp sự cố rồi cháy nổ, để có được những chuyến đi an toàn và thuận tiện thì các bạn nên lưu ý đến việc thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng xe. Thứ nhất là hãy kiểm tra hệ thống làm mát động cơ, đảm bảo nước làm mát luôn ở mức tiêu chuẩn, két nước sạch, không bị rò rỉ. Động cơ quá nhiệt nó cũng sẽ là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chết máy giữa đường trong mùa hè này. Tiếp theo là hãy kiểm tra lốp xe thường xuyên, bởi vì với nhiệt độ mặt đường cao sẽ làm tăng áp suất trong lốp, dễ dẫn đến nổ lốp. Nếu mà lốp xe của các bạn đã quá mòn hoặc là bơm quá căng cũng không tốt ạ. Nên kiểm tra áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thay lốp khi đã đến hạn. Thứ ba nữa là chúng ta cần chú ý đến ắc quy và hệ thống điện. Bởi nhiệt độ cao thì có thể làm giảm tuổi thọ ắc quy, gây chập điện hoặc là phát sinh những sự cố khi mà khởi động. Nếu phát hiện dây điện đã xuống cấp, có dấu hiệu chuột cắn hay là đầu nối, thêm các thiết bị không đúng kỹ thuật thì chúng ta cũng cần phải khắc phục ngay. Thứ tư là bảo dưỡng điều hòa trước những hành trình dài, bởi vì điều hòa mà hoạt động liên tục trong thời tiết nắng nóng thì có thể làm tăng tải cho động cơ. Vậy nên việc vệ sinh lọc gió và kiểm tra điều hòa sẽ giúp cho hệ thống vận hành được hiệu quả hơn. Thứ năm là các bạn lưu ý là không để những cái vật dụng dễ cháy nổ trong xe, bật lửa, pin, sạc dự phòng kém chất lượng, rồi bình xịt áp suất hoặc những các loại thiết bị điện tử đặt dưới ánh nắng trực tiếp có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây cháy nổ. Thứ sáu là hãy kiểm tra dầu động cơ, dầu phanh và các loại dung dịch kỹ thuật. Và cuối cùng là trước khi lưu thông hoặc đặc biệt là với những cái chuyến đi xa, hãy dành vài phút để kiểm tra tổng thể phương tiện, quan sát dưới gầm xe xem là có dấu hiệu rò rỉ dầu nước, rồi kiểm tra đèn chiếu sáng, gạt mưa, phanh và mang theo đầy đủ những dụng cụ hỗ trợ khẩn cấp. Đây là cái cách để chúng ta không chỉ rút tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người lái và những người tham gia giao thông khác. Các bạn lưu ý nhé.
1: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.

0: Yondino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Thưa quý vị thân mến, có rất nhiều những lộ trình vẫn đang còn tiếp tục khó khăn. Đó là phía đại lộ Thăng Long theo hướng về vành đai 3 trên cao cũng đông chậm hơn rồi này. Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều vẫn còn gặp khó do là có va chạm và có xe gặp sự cố. Phía bắc cây cầu Thăng Long vẫn đang ùn về phía trung tâm thành phố do là xe gặp sự cố, vẫn chưa được giải quyết xong. Còn qua được chiếc xe này thì nếu các bạn tiếp tục lựa chọn cây cầu Thăng Long để đi thì sẽ vẫn có thể đi được bình thường, nhưng vẫn cần mất thời gian khi mà đi qua điểm xe gặp sự cố đấy ạ. Ngã ba Sa La Hồng Nhung hỏi thăm thì được các bạn thính giả trả lời là di chuyển bình thường. Còn chân cầu vượt ngã tư Sở phía Nguyễn Trãi đấy ạ, có một vũng nước đọng khá là lớn, khả năng là do cơn dông của chiều ngày hôm qua rồi. Các xe đi qua phải vòng tránh vũng nước này nên gây ra tình trạng ùn ứ theo hướng đi về Tây Sơn. Một phần do vũng nước thôi, còn lại về cơ bản thì Hồng Nhung với kinh nghiệm dẫn giờ cao điểm sáng của mình thì vẫn thấy rằng là trong các khung giờ cao điểm đây cũng là một trong những cái điểm khó về tình hình giao thông để có thể lên được cầu vượt theo hướng đi về Tây Sơn đấy ạ. Đầu cầu Đuống sang hướng Yên Viên, mặt đường rất là xấu, xuống cấp nghiêm trọng và gồ ghề. Các bạn lưu ý giảm tốc lại. Vành đai 2, trở lại với vành đai 2 nào. Đây là đoạn lối dẫn xuống ngã tư Vọng. Có vẻ như lại xảy ra va chạm rồi. Mà đây là va chạm giữa 4 chiếc xe con thưa quý vị. Ùn theo hướng về ngã tư Sở. À, tức là vụ va chạm từ ngay đoạn ngã tư Vọng nhưng mà là theo hướng đi về ngã tư Sở, là một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô. Chắc là thì chúng tôi không cần phải nhắc lại những khuyến cáo nữa rồi, nhưng vẫn chỉ muốn nói với quý vị là sáng sớm nhưng các bạn đừng chủ quan ạ, dễ xảy ra va chạm, mà hơn thế nữa lại còn càng dễ xảy ra va chạm liên hoàn, và đây là một minh chứng cho điều đó. Mong là quý vị cẩn trọng lại hơn một chút. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo như sau: đến ngày mùng 10 tháng 6, tức là từ mùng 2 cho đến mùng 10 tháng 6, trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đoạn từ km 624+230 đến km 600+700 đang thi công khắc phục các vị trí mặt đường, mô cầu bị lún, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc khi đi qua những đoạn đường trên, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và vẫn là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn hướng về cây cầu Như Nguyệt, không những là có va chạm mà bây giờ là xe dồn toa nhau rồi, 4 xe dồn toa nhau chắn ngang toàn bộ làn đường, các xe không thể lưu thông qua được đâu. Các bạn thay đổi lộ trình từ xa nếu đã nhận kịp thông tin của chúng tôi.
4: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline
5: 0589086868.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À,
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
3: Hồng Nhung tổng hợp lại nhanh một số những thông tin giao thông đang có trạng thái ùn ứ để các bạn lưu ý, đó là cầu Thăng Long theo hướng về trung tâm, rồi đoạn đường Thanh Niên Yên Phụ hướng về Âu Cơ, các xe cũng đang có những thời điểm phải xếp hàng dài cho đến lượt di chuyển của mình. Từ phía khu vực đường Nguyễn Trãi lên được cây cầu vượt ngã tư Sở theo hướng đi về Tây Sơn. Tiếp theo là thông tin từ đường Láng, tuy là đã lâu rồi không thấy có phản hồi nhưng Hồng Nhung vẫn khuyến cáo các bạn với mật độ giao thông tại đường Láng theo hướng đi về ngã tư Sở, đặc biệt là qua đoạn cây xăng. Rồi bây giờ thì chúng tôi phải quay trở lại với đường Xuân Thủy hướng đi về khu vực đường Hồ Tùng Mậu qua Đại học Sư phạm Hà Nội. Các phương tiện di chuyển khó do là có kỳ thi tại đây. Nút Khuất Duy Tiến đến Tố Hữu Lê Văn Lương, Big C, mật độ đông di chuyển rất chậm chạp. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, mật độ giao thông đang gia tăng rất nhanh, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Huyên hướng ra cầu Giấy có một vệt bùn đất kéo dài chừng khoảng 2 cây số đấy. Các phương tiện chúng ta cần phải cẩn trọng, chậm lại đảm bảo cho sự an toàn. Trở lại với vành đai 3 trên cao là điểm nóng giao thông của buổi sáng ngày hôm nay từ rất sớm. Đoạn đầu dốc xuống nút Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục có va chạm giữa hai chiếc xe con khiến cho các phương tiện sau đang ùn lại rất dài. Vậy là trên vành đai 3 trên cao đã xảy ra 3 vụ va chạm cùng thời điểm sáng nay. Một vụ va chạm như vừa chia sẻ, đầu dốc xuống nút Nguyễn Hữu Thọ, và vụ va chạm tiếp theo là từ bán đảo Linh Đàm hướng Mai Dịch và chiều ngược lại là từ đoạn Pháp Vân theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Để nhắc đến hai vụ va chạm nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại, đó là vành đai 2 từ ngã tư Vọng theo hướng về ngã tư Sở va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe. Tiếp theo là cây cầu Như Nguyệt va chạm liên hoàn và thậm chí là xảy ra hai vụ va chạm cách nhau chừng khoảng hơn 100m thôi, khiến cho tình hình giao thông không thể di chuyển qua được do là các xe chắn ngang đường rồi, không thể đi qua được đâu. Đó là những nhắn nhủ mới nhất của quý vị thính giả. Vậy nên chúng tôi cũng nhắn lại với quý vị thính giả và tất nhiên các bạn nếu còn kịp thay đổi lộ trình từ xa thì hãy chuyển lộ trình của mình để tránh gây mất thời gian và thêm áp lực cho hai lộ trình mà chúng tôi đã vừa tổng hợp.
9: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Quý vị thân mến, ùn ứ trên tuyến đường Xuân Thủy đến thời điểm hiện tại thì chắc là chúng tôi cũng phải khoanh đỏ với những thông tin giao thông này. Đoạn cổng Đại học Quốc gia đang ùn theo cả hai chiều do là sáng nay thì có kỳ thi tại đây. Từ đường Xuân Thủy hướng đi đường Hồ Tùng Mậu qua Đại học Sư phạm, đấy rồi qua Đại học Quốc gia, rất nhiều những khó khăn tại đây. Vẫn là vành đai ba trên cao, thôi thì chúng tôi cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều nữa, mà chỉ nhắn với quý vị đúng một câu, đó là nên đi xuống tuyến đường bên dưới thôi. Còn nếu khi nào đường bên dưới bắt đầu tiếp tục có những áp lực giao thông nhất định thì lại nhờ quý vị thính giả phản ánh lại để chúng tôi sẽ tiếp tục phản hồi cùng với quý vị thính giả. Có lẽ bây giờ chúng ta phải dành thời gian để nhắc đến những cái vụ va chạm liên hoàn, là vụ va chạm từ cây cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Lạng Sơn không thể di chuyển qua được do là những chiếc xe va chạm liên hoàn tại đây đã chắn toàn bộ lối đi theo hướng về Lạng Sơn rồi. Tiếp theo là từ vành đai 2 đoạn ngã tư Vọng theo hướng về ngã tư Sở, cũng là một trong những lộ trình xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện với nhau theo hướng đi về ngã tư Sở đấy ạ. Trong buổi sáng ngày hôm nay đã có rất nhiều những va chạm xảy ra. Bây giờ mà để gạch đầu dòng và tổng hợp lại thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là những cái vụ va chạm liên hoàn nó không chỉ đến từ mật độ phương tiện lớn, mà nó còn xuất phát từ tâm lý chủ quan của những người điều khiển phương tiện giao thông nữa. Có những người thì chủ quan cho rằng là quen thuộc với cung đường hàng ngày rồi nên là mất tập trung quan sát. Vẫn còn tình trạng là vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, rồi chuyển làn đột ngột, hay là cái việc mà chúng ta bám sát với xe phía trước để tranh thủ di chuyển nhanh hơn trong giờ cao điểm mà không giữ được khoảng cách an toàn. Thêm vào đó là tình trạng phanh gấp khi mà gặp những cái chướng ngại vật, rồi thiếu quan sát những cái điểm mù đấy ạ, vượt đèn vàng hoặc là cố điền vào chỗ trống len lỏi vào những cái khoảng hẹp giữa dòng xe đông đúc cũng là nguyên nhân dẫn đến những cái vụ va chạm dây chuyền như vậy. Rồi thì đối với những người điều khiển xe máy, việc đi vào điểm mù của xe ô tô, xe buýt và xe tải cũng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Đặc biệt là chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại là trong khung giờ từ sớm đấy, từ 6 giờ 6 rưỡi sáng cho đến 7 giờ hay 8 giờ sáng, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, trong khi mà nhiều người lại có cái tâm lý vội vã để kịp giờ đi làm, giờ đi học. Nên khi mà gặp phải một cái tình huống xử lý thiếu bình tĩnh hoặc là không đủ thời gian, không đủ khoảng cách để chúng ta xử lý, cũng có thể tạo ra những hiệu ứng domino khiến nhiều xe phía sau va chạm liên tiếp. Vậy nên là qua những chia sẻ vừa rồi, một lần nữa chúng tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng tập trung lái xe, bình tĩnh và đừng mang theo tâm lý chủ quan.
5: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%. Tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.
11: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
12: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
11: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
12: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
11: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
12: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
11: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
12: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
13: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
14: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
15: Vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
14: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. không mua được ở đâu ông ạ?
15: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Moongate.
16: À?
15: Ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
16: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
15: Moongate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
3: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị. Đương nhiên là cũng gửi đi những chia sẻ về những khó khăn mà các bạn đang đối mặt trong khung giờ cao điểm. Nhưng Hồng Nhung tin rằng là chỉ cần chúng ta cộng thêm sự bình tĩnh thì những khó khăn sẽ đi qua nhanh thôi. Đặc biệt là làm sao mà chúng ta luôn đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân cùng với những người tham gia lưu thông trên tuyến cùng với quý vị thính giả. Về nhắc vụ việc trên vành đai 2, đoạn gần ra ngã tư Vọng hướng về ngã tư Sở, thôi thì vẫn phải báo với quý vị là chưa được giải quyết đâu, nên các bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn đấy ạ. Với việc là chúng ta đi xuống tuyến đường bên dưới cũng

0: luồng giao thông mới các bạn chưa quen, rồi cộng thêm lưu lượng giờ cao điểm tăng cao, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những thông tin đưa về từ phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Trên đường Xuân Thủy, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị thính giả rồi, và lực lượng chức năng cũng khẳng định lại thông tin hôm nay đang có kỳ thi nên tiến cho tình hình giao thông đang ùn rất dài. Các phương tiện không dừng đỗ và hãy đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Ngã tư hướng Bạch Thành Phong rẽ trái vào đường Đại Mỗ, tắc lắm luôn ý ạ, vì ở đầu Đại Mỗ có xe 29 chỗ gặp sự cố. Một lần nữa thì thôi, chúng ta cũng vẫn cứ nhắn nhủ với nhau là chủ động hơn với việc chăm sóc cho xế của mình. Một trong những người bạn đồng hành rất là quan trọng, vừa là quan trọng với tính mạng, sức khỏe, mà lại là một trong những cái phương tiện không thể thiếu được hàng ngày để giúp các bạn hoàn thành tốt công việc của mình. Nên là hãy chăm sóc cho xe của mình quý vị nhé. Đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 192 đến km 208 hướng Hà Nội, các bạn lưu ý đang có tốp công nhân vệ sinh nhổ cỏ ở rãnh siêu cao giải phân cách giữa. Đó là những khuyến cáo đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: Vợ ơi, anh về rồi đây.
3: Sao hôm nay chồng mệt thế?
2: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
3: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
2: Thế có gì hay thế vợ?
3: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
2: Hay quá.
3: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
2: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
3: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
2: Nhất trí.
3: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
0: Thưa quý vị thân mến, những thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Hy vọng là các bạn thính giả đã kịp ghi nhớ để lên được lộ trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay cho mình. Và cũng cho Hồng Nhung hỏi thăm từ phía quanh khu vực đại lộ Thăng Long này, ngoài việc là vẫn còn tình trạng xe máy đi vào cao tốc thì tình hình giao thông có ổn hay không, nhất là qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Vì như quý vị đã biết rồi, trong các ngày từ mùng 3 cho đến mùng 5 tháng 6 và tiếp tục tới đây sẽ là từ mùng 7 cho đến mùng 8 tháng 6, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nên trong các khung giờ cao điểm như là từ 6 rưỡi cho đến 7 rưỡi đến 8 rưỡi, rồi từ 10 rưỡi đến 12 giờ, từ 13 giờ hoặc là từ 12 rưỡi đến 14 giờ 30 phút và từ 16 giờ cho đến 18 giờ, thành phố sẽ tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời sẽ hạn chế một số các phương tiện khác trên các tuyến như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, tuyến đường Phạm Hùng, đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn từ Hồ Tùng Mậu lên cây cầu Thanh Trì và đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng lên cầu vượt tỉnh lộ 70. Vậy nên quý vị có nhu cầu di chuyển qua phía khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia nên chủ động lựa chọn cái việc với những cái lộ trình thay thế, nắm bắt được các lộ trình rồi những phương án phân luồng của lực lượng chức năng để tuân thủ tránh tình trạng ùn tắc và chậm hành trình của mình.

0: Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cũng cần nhanh chóng giảm tốc, chuyển hướng vào đường ngang hoặc vị trí phù hợp để nhường đường theo đúng quy định.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Master Ride Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 02839 159 159.
0: Quý vị thân mến, lại tiếp tục có va chạm được ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, 7 giờ 47 phút sáng là trên quốc lộ 21C, đoạn cầu Vĩnh Thịnh hướng Hà Nội, va chạm giữa xe tải và xe con, mật độ giao thông di chuyển khó khăn. Để bây giờ mà Bảo Hồng Nhung tự nhớ xem sáng đến giờ có bao nhiêu vụ va chạm, kiểm tra trí nhớ của mình xem sao nào. Vụ va chạm từ vành đai 3, đoạn Linh Đàm hướng về Mai Dịch này. Một vụ va chạm nữa là từ đoạn Pháp Vân hướng về cây cầu Thanh Trì. Rồi va chạm liên hoàn từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở, vành đai 2. Một vụ va chạm nữa vừa được ghi nhận đó là đoạn cầu Vĩnh Thịnh được cập nhật với quý vị rồi. Và tiếp theo là vụ va chạm từ cây cầu Như Nguyệt đang ùn rất dài theo hướng đi về Lạng Sơn. Đó, về cơ bản là cỡ 4 đến 5 vụ va chạm khiến cho rất nhiều những tuyến đường đang gặp khó khăn rồi. Hy vọng rằng là tất cả các chủ phương tiện đều được bình an. Còn tình hình giao thông có khó đến mấy khi đã có lực lượng chức năng rồi thì cũng sẽ sớm được giải quyết thôi. Cộng thêm với lại tinh thần trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông nữa thì đều là những việc có thể giải quyết được. Chỉ có riêng là sức khỏe của những người điều khiển phương tiện khi mà gặp sự cố va chạm thì chúng tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ đều nhận được hai từ bình an. Vừa mới tổng hợp xong thì lại có thêm một vụ va chạm nữa cần được liệt kê, đó là đường Châu Văn Liêm, nút quay đầu về viện Hồng Ngọc, có hai xe gặp nhau tại đây không đi được rồi. Đó là đường Châu Văn Liêm, thưa quý vị. Còn trở lại với vành đai 3 trên cao thì rất nhiều xe đi vào làn khẩn cấp theo hướng về nội thành Mai Dịch do là xe va chạm nên ùn rất là dài, cộng thêm với nhiều phương án phân luồng giao thông nữa nên khiến cho vành đai 3 trên cao đang ùn dài và nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Đấy là lý do vì sao mà từ sáng sớm chúng tôi đã khuyến cáo các bạn chuyển hướng đi bớt xuống đường bên dưới rồi, và bây giờ vẫn là lúc chúng tôi giữ nguyên khuyến cáo này. Từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, 4 chiếc xe va chạm liên hoàn trên vành đai 2, đoạn gần ngã tư Vọng hướng ngã tư Sở, đội chỉ huy giao thông và đội điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Sẽ sớm có lực lượng chức năng xuất hiện tại đây thôi, nên các bạn thính giả trong khoảng thời gian này hãy bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn để tránh lại tiếp tục xảy ra những cái vụ va chạm liên hoàn tiếp.
4: Vincom Collection Bazaar, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến giao bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thưa quý vị thân mến, ông Nhung tiếp tục tổng hợp nhanh thông tin giao thông từ tuyến đường Hoàng Tăng Bí đấy ạ. Mật độ đông chậm qua trường y tế cộng đồng, có hạng mục thi công mới hoàn trả mặt bằng tạm thời thì đường vẫn còn khá xấu, lồi lõm, làm giảm tốc lưu thông. Đương nhiên nó cũng sẽ gây cản trở trong khung giờ cao điểm rồi. Ngay gần đó trên đường Thụy Phương đoạn qua nhà máy bê tông thì nước thải ô nhiễm bốc mùi tràn lan ra lòng đường. Đó là những thông tin mà phóng viên của chương trình gửi nhanh về cho giờ cao điểm sáng nay. Còn để cụ thể hơn thì ngay sau đây chúng tôi xin được kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng đang có mặt trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Xin mời anh.
4: Vâng, cảm ơn ông Nhung và thưa các bạn. Thì hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình nội trình trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Thì hiện tại thì mật độ giao thông thì cũng đang gia tăng đông, các phương tiện cũng đang chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, thì tuyến đường Hoàng Tăng Bí và cái tuyến đường Thụy Phương thì cũng đang là cái điểm khổ của người tham gia giao thông và cư dân sở tại do hạ tầng xuống cấp và tình trạng ô nhiễm môi trường từ các công trình thi công. Và ghi nhận thực tế tại đường Hoàng Tăng Bí, đặc biệt là đoạn qua trường Đại học Kinh tế Công cộng, thì mật độ giao phương tiện giao thông luôn qua lại ở mức đông. Tuy nhiên sau khi hoàn thành một hạng mục công trình thì đơn vị thi công mới chỉ hoàn trả mặt bằng tạm thời, trải qua những trận mưa mặt đường thì nhanh chóng đã bị xuống cấp và biến dạng với hàng loạt ổ gà nổi lõm sâu. Vào ngày nắng thì cũng bẩn mù mịt, ngày mưa thì nước đọng thành vũng sâu khiến cho xe cộ phải giảm tốc độ đột ngột gây cản trở và cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Di chuyển tiếp vào tuyến đường Thụy Phương thì mặc dù mật độ xe ít di chuyển vào do có rào chắn ngang đường ở đoạn ngõ 104, nhưng người dân lại phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm. Tại đoạn đường qua cổng nhà máy bê tông thì đơn vị thi công hút nước thải trực tiếp từ công trình đổ vào cống thoát nước, nhưng do cống không thoát kịp vì vậy nước cống tràn ra lòng đường, nước thải đen ngòm chảy đinh láng bốc mùi hôi thối nồng nặc giữa khu dân cư, vừa gây bất an toàn giao thông cũng vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đô thị. Trước thực trạng trên thì người dân cũng khẩn thiết đơn vị để kiến nghị các cơ quan chức năng và đơn vị thi công có những biện pháp khắc phục nhanh chóng, hoàn trả lại mặt bằng để trả lại môi trường sống trong lành và an toàn cho người dân tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
3: Xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã đồng hành cùng với những người dân từ khu vực này phản ánh với chương trình, và chúng tôi xin được ghi nhận thông tin để gửi đi những khuyến cáo cho quý vị thính giả mà cũng thường xuyên hoặc đang chuẩn bị có lộ trình di chuyển qua đây. Một trong những cái tuyến thi công vừa được hoàn trả mặt bằng nhưng mà vẫn còn xuất hiện rất nhiều những vị trí mặt đường lầy lội, đọng nước, đất cát và bùn tràn ra lòng đường do là trận mưa lớn của chiều ngày hôm qua. Nó đang tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thực tế là với những khu vực đào đường hay là thi công hạ tầng kỹ thuật hoặc hoàn trả mặt bằng chưa bảo đảm chất lượng thì nước mưa có thể làm bong bật các cái lớp vật liệu tạm hay là tạo thành ổ gà, ổ trũng hoặc những điểm trơn trượt rất là khó quan sát. Đối với những người điều khiển xe máy cũng vậy, chỉ với một cái thao tác như là cần phải phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột khi đi qua các vị trí này cũng có thể dẫn đến ngã xe và từ đó thì sẽ xảy ra các vụ va chạm. Chính vì thế mà quý vị khi lưu thông qua những khu vực đang thi công hoặc mới được hoàn trả mặt bằng thì với chính mình, bản thân chúng ta phải tự chủ động giảm tốc độ đã, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và quan sát kỹ mặt đường. Không nên đi sát các phương tiện lớn bởi vì bùn đất nước bẩn có thể che khuất tầm nhìn hoặc làm người điều khiển mất khả năng xử lý tình huống. Và trong điều kiện nếu mà mặt đường ngập nước hoặc có nhiều bùn đất sau mưa thì chúng ta cần phải hạn chế phanh gấp, hoặc là cái việc tăng ga đột ngột cũng vậy, hay chuyển hướng bất ngờ rất là nguy hiểm. Và buổi tối thì cần phải sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng để kịp thời phát hiện các vị trí hư hỏng, sụt lún hoặc vật liệu thi công vẫn còn tồn tại trên mặt đường. Và chúng tôi thì cũng rất mong là các đơn vị thi công sẽ tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu dọn vật liệu, khắc phục ngay những cái vị trí mặt đường xuống cấp sau mưa và có biện pháp cảnh báo đầy đủ tại công trường để đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu, Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà. Từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159. Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Thưa quý vị thân mến, khung hình camera mà tổ kỹ thuật chuyển về cho chúng tôi thấy đoạn Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi có thể đi du lịch biển được rồi, nhưng mà là biển người thưa quý vị, rất đông, rất khó khăn do là quanh khu vực này các trường đại học đang có những cái kỳ thi trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy nên là chúng ta cần phải lưu ý rồi, với những ai chưa nắm bắt được thông tin mà vẫn khởi hành đi làm so với những khung giờ thường ngày thì chắc bây giờ cũng sẽ rất là sốt ruột rồi. Nhưng thôi cố gắng thôi, sốt ruột thì cũng chẳng thể đi nhanh hơn được mà rất dễ xảy ra va chạm. Vậy nên cố gắng bình tĩnh, đặc biệt là khi quý vị đi qua các cổng trường. Đường Hoàng Hoa Thám, đường Phan Đình Phùng tắc quá, Trung Thư cũng đang mật độ rất cao. Quá nhiều xe khách dừng đỗ đón khách ở phố cổ và Hàng Bông gây ra tình trạng ùn ứ theo hướng đi về Hàng Gai. Đó là những phản ánh mới mà chúng tôi ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì hãy cập nhật những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 780 đại biểu chính thức. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đổi mới, phát triển. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vào tháng 10 tới đây, người dân thủ đô sẽ có thêm một địa điểm mới để vui chơi, thư giãn cùng gia đình bạn bè. Theo đó, dự án Công viên Công cộng phường Phú Thượng thuộc trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng, Hà Nội đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Công trình có quy mô gần 20 ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.700 tỷ đồng, nằm tại khu vực chân cầu Thăng Long thuộc bờ tả Sông Hồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2026. Sau khi hoàn thành, Công viên Công cộng Phú Thượng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh ven sông phía Bắc thủ đô. Còn thông tin vui dành cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Xây dựng cho biết, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và thúc đẩy thói quen sử dụng các phương thức giao thông xanh thân thiện với môi trường, đơn vị phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Chí Nam tặng 1.000 vé sử dụng xe đạp điện công cộng miễn phí dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng Multigo. Theo đó, từ ngày mai mùng 5 tháng 6, khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng này, đồng thời hoàn tất quy trình định danh theo quy định, sẽ được nhận một mã vé xe đạp điện công cộng miễn phí. Chuyển sang thông tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đến ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đã bước vào giai đoạn tăng tốc khi mặt đường thi công trên toàn tuyến cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng. Đến nay, tổng diện tích giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt khoảng hơn 1.400 ha, tương đương 100% kế hoạch. Các địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất việc di dời nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các khu tái định cư phục vụ người dân. Một số tồn tại liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, nhà ở và nhà xưởng vẫn đang tiếp tục được các địa phương xử lý, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Với tiến độ hiện nay cùng những giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và nguồn vốn, tuyến đường được kỳ vọng sẽ sớm trở thành trục giao thông chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển vùng thủ đô, tăng cường liên kết kinh tế và giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Từ sáng, cầu Thăng Long đã là điểm nóng giao thông, báo danh rất sớm. Lâu rồi không thấy ai nhắc lại, nhưng không có nghĩa là không còn khó, mà thậm chí là vào trung tâm thành phố vẫn còn đang tắc cứng trên cây cầu Thăng Long. Vành đai 2 cũng vậy, để hướng được vào ngã tư Sở di chuyển rất khó khăn. Không những là từ phía ngã tư Vọng do là có va chạm liên hoàn, mà bây giờ các xe đã xếp hàng dài từ cổng khu đô thị Time City, vậy là theo hướng về ngã tư Sở. Mướt mát mồ hôi rồi thưa quý vị, kể cả là ngồi trong điều hòa cũng vậy, gọi là vã mồ hôi trong ngoặc kép đấy, vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Đường Đại Mỗ các xe đứng im rồi. ngã tư Quang Trung Tràng Thi, hàng rào công trình thi công cống ngầm đã được thu gọn, các phương tiện di chuyển được chậm qua đây, là một cái điểm nóng trong khoảng thời gian gần đây, gần một tuần trở lại đây do có công trình thi công. Và phóng viên của chúng tôi anh Trấn Hải đang có mặt từ ngã tư Quang Trung Tràng Thi, xin được kết nối cùng với anh. Xin mời anh ạ.
2: Vâng, xin chào chị Hồng Dung, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Quang Trung Tràng Thi, cũng như là ngay buổi chiều qua thôi, sau khi mà khảo sát từ cái ngã tư Hàng Khay Bà Triệu Tràng Thi thì tôi vẫn nhận thấy là đã có những cái hàng rào ở tại cái vị trí này. Tuy nhiên cho đến sáng nay thì cái hàng rào tại ngã tư Hàng Khay Bà Triệu Tràng Thi thì cũng đã được dỡ bỏ và các phương tiện đã được phép lưu thông trở lại rồi. Và ngay tại thời điểm này tôi có mặt tại nút giao Quang Trung Tràng Thi thì cái công trình thi công cống ngầm tại cái vị trí này thì hàng rào cũng đã được thu gọn lại và các phương tiện đã có một làn đường để mà lưu thông dọc theo cái tuyến phố Tràng Thi trong cái thời điểm này. Tuy nhiên quý các bạn, chúng ta hãy chú ý là khi di chuyển gần đến ngã tư này thì giảm tốc độ và chú ý quan sát vì lòng đường hiện nay thì vẫn chưa được bằng phẳng đâu, theo những tôi quan sát vẫn còn đang rất là gập ghềnh và mấp mô, cho nên quý các bạn chúng ta chú ý quan sát và di chuyển chậm qua đây. Khi đã qua được cái vị trí này rồi thì chúng ta cũng sẽ lưu thông cách ổn định và thuận lợi trên tuyến phố Tràng Thi trong cái thời điểm này. Trấn Hải đưa tin tại ngã tư Quang Trung Tràng Thi. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải đưa tin cùng với chúng tôi. Theo trí nhớ của Hồng Nhung thì không chỉ riêng là khu vực Tràng Thi hay là Quang Trung đâu, mà trên các tuyến đang có dự án chống úng ngập khu vực nội đô đang triển khai khoảng hơn 20 vị trí rào chắn trên các tuyến như là đường Nguyễn Trãi này, trên tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ hay là khu vực Lê Duẩn đấy ạ. Như phóng viên đã vừa chia sẻ thì một số nút giao trên tuyến Quang Trung cũng đã được điều chỉnh hướng lưu thông để phục vụ cho thi công hệ thống thoát nước. Ngoài ra thì nội đô Hà Nội cũng đang có rất nhiều những công trình thi công nữa. Và với những công trình thi công này thì chúng tôi vẫn sẽ liên tục gửi đi những khuyến cáo để các bạn cẩn trọng hơn khi di chuyển qua. Còn bây giờ thì vẫn phải quay trở lại với tình hình giao thông từ phía khu vực Hồ Tùng Mậu rồi. Di chuyển rất là khó khăn, không chỉ là từ Hồ Tùng Mậu sang phía trường Trần Bình này hay là qua các cái điểm trường đại học do là sáng nay có các kỳ thi. Để các bạn lưu ý cộng thêm thời gian cho mình, không phải cộng một chút đâu mà cộng khá nhiều đấy ạ. Cao tốc Hà Nội hướng về Bắc Giang từ cầu Như Nguyệt đến nút giao Khả Lễ, như chia sẻ với quý vị là do có va chạm liên hoàn tại đây, thậm chí là hai vụ va chạm chắn toàn bộ phần đường để có thể di chuyển rồi, nên nó cũng sẽ được liệt vào danh sách đang ùn ứ khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn chưa đi vào thì tốt hơn hết, hãy cân nhắc thay đổi lộ trình từ xa, đừng cố gắng đi vào nữa, không đi được đâu ạ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi và sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại để phản ánh những thông tin giao thông cả cũ và mới. Trong khoảng thời gian này, mời các bạn cập nhật những thông tin đến từ chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Xin chào quý thính giả, thông tin liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, sắp tới sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi triển khai chính thức. Yêu cầu được chính phủ đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới đạt 18%, nhiều cơ quan đang giải ngân chậm tiến độ. Chuyển sang những diễn biến kinh tế khả quan hơn, theo thống kê của thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 363.000 tỷ đồng, bằng 56% dự toán cả năm và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Và mới đây, ngân hàng UOB cho biết sẽ tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và nhìn thấy nhiều cơ hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của nước ta trong khu vực ASEAN. Không chỉ vậy, ngân hàng UOB đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, đầu tháng 6 mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại nhiều nhà băng phổ biến dao động trong khoảng 8-10% một năm, áp dụng trong 6-36 tháng đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, các khoản vay thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu trên huy động cộng biên độ từ 3-5%. Lãi suất vay mua nhà nhích tăng tại nhiều ngân hàng khi chi phí vốn của các nhà băng tăng cao. Điều này khiến áp lực tài chính với người mua nhà ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nửa đầu năm nay, lãi suất cho vay tăng lên trên 11%, khiến số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính giảm đáng kể. Thay vì xuống tiền theo trào lưu như trước, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã thận trọng hơn, dần từ bỏ tư duy lướt sóng và kiểm soát chặt tỷ lệ vay vốn nhằm hạn chế rủi ro. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. Dầu WTI và dầu Brent đều tăng vượt mốc 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới tiếp tục dò đáy khi giảm khoảng 1% xuống còn 4.450 đô la Mỹ một ounce, vẫn đang là vùng giá thấp nhất tính từ đầu năm. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ vừa điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng kéo dài với áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ và AI. Dow Jones giảm 1,21%, S&P 500 giảm 0,74%, chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Nasdaq cũng giảm 0,89%. Với thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN Index đang nối dài chuỗi giảm điểm, nhưng bước đầu cho thấy nỗ lực cân bằng trên vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm. Theo SSI Research, mặc dù điểm số vẫn chịu áp lực cục bộ của số ít mã vốn hóa lớn, phần còn lại vẫn đang được lan tỏa tín hiệu tích cực hơn. Khu vực trên kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa cho quá trình thiết lập vùng cân bằng của chỉ số. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Để mà nói, sáng nay là một trong những buổi sáng cao điểm khá vất vả với quý vị thính giả trên nhiều lộ trình khác nhau, chứ không riêng gì là một vài điểm nóng quen thuộc. Vành đai 3 vẫn còn khó theo cả hai chiều, cầu Thăng Long hướng trung tâm tắc cứng rồi, ngã tư Quang Trung Tràng Thi đường Hai Bà Trưng cũng đông, Trần Bình ra phía khu vực đường Hồ Tục Mậu thì khỏi phải nói rồi, cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về Lạng Sơn cầu Như Nguyệt ùn đến nút giao Khả Lễ rồi. Còn ở đâu các bạn thính giả đang gặp khó nữa không mà Hồng Nhung vẫn còn bỏ sót thông tin thì rất mong rằng là quý vị thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Vào chiều ngày 3 tháng 6, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đang duy trì hơn 70 vị trí rào chắn để phục vụ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, áp lực giao thông là rất lớn, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong phương án phân luồng và điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này cơ bản được giữ vững, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
6: Hà Nội hiện có 12 dự án trọng điểm đang triển khai với hơn 70 điểm rào chắn. Ghi nhận thực tế tại điểm nóng như nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung, Âu Cơ – Nghi Tàm, trục đường Nguyễn Trãi hay các tuyến phố cổ như Quang Trung, Quán Sứ, Phan Chu Trinh, lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, giao thông tại các khu vực này cơ bản ổn định, không có tình trạng ùn tắc kéo dài nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc điều tiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị thi công để xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm từ xa. Nói về công tác đảm bảo an toàn tại địa bàn quản lý, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết, ngay từ khi bắt đầu rào chắn, tại các vị trí trọng điểm, các cán bộ chiến sĩ luôn ứng trực 100% quân số trong các khung giờ cao điểm để hướng dẫn và phân luồng giao thông.
7: Trên địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phụ trách địa bàn phường Hoàn Kiếm và địa bàn phường Cửa Lam. Trong thời gian qua thì thành phố triển khai cái dự án chống ngập khẩn cấp, có nhiều cái công trình thực hiện thường xuyên. Gần đây Sở Xây dựng cho phép các đơn vị thi công triển khai trên cái tuyến đường Quang Trung 24/24 sẽ gây ra ùn tắc. Đơn vị cũng đã xây dựng cái phương án tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người dân được lưu thông thông suốt.
6: Để lộ trình di chuyển được thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi qua các khu vực đang thi công cần chú ý giảm tốc độ, quan sát hệ thống biển báo và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp cũng sẽ giúp quý vị tiết kiệm thời gian và giảm áp lực cho các tuyến đường đang rào chắn.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ phía lực lượng chức năng, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Vậy là Hà Nội thì đang triển khai 12 dự án trọng điểm và hạ tầng kỹ thuật lớn với hơn 70 vị trí rào chắn trên rất nhiều tuyến đường. Các điểm thi công đáng chú ý kể đến như là tuyến Đàm Quang Trung này, đường Âu Cơ, Đỗ Mười, đường Kim Mã, Cát Linh, phía khu vực Trần Hưng Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Trần Phú, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Trãi, đường Quang Trung, phố Lý Thường Kiệt, phố Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh và trên tuyến Lê Duẩn và nhiều tuyến phố khu vực trung tâm. Và theo ghi nhận thì giao thông cơ bản là ổn định, tuy nhiên mật độ sẽ tăng cao vào những khung giờ cao điểm tại những nút giao như là từ Đàm Quang Trung hay Cổ Linh này. Hiện tại thì là nút Âu Cơ, Nghi Tàm cũng đang có đôi chút khó khăn. Kim Mã Liễu Giai đông đúc chậm chạp, Nguyễn Chí Thanh Đê La Thành trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin khó. Khu vực đường Trần Phú, Phùng Hưng hay là Võ Chí Công, Xuân La đấy. Các bạn lưu ý đi qua những khu vực thi công thì hãy giảm tốc độ, chú ý biển báo và những hướng dẫn phân luồng giao thông tại đây, hạn chế cái việc chuyển làn đột ngột, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh việc ùn ứ trong khung giờ cao điểm.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
11: Nóng quá!
12: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
12: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
12: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị, khối nghỉ hè thì khiến cho khối đi làm đau đầu. Thế còn là khối đi thi sáng nay thì phần nào đấy cũng đang tạo khá nhiều áp lực cho lộ trình quanh phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi này, rồi đường Trần Bình qua cổng các trường đại học đấy ạ. Và nếu mà để nhắc đến những kỳ thi thì quý vị cũng lưu ý với một thông tin dành cho các bậc phụ huynh và học sinh. Trong mùa ôn thi thì cần đặc biệt chú trọng. Hiện nay trên không gian mạng đang xuất hiện những thông tin lan truyền về việc mua búp bê Kumathong, nguồn gốc từ nước ngoài, là loại búp bê gắn với yếu tố tâm linh, bùa ngải, được xem như là vật hộ mệnh đem lại việc học giỏi, thi đậu, gặp may mắn. Tuy nhiên là việc mua bán thờ cúng búp bê Kumathong là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trái quy định pháp luật. Khi hoạt động này diễn ra trong môi trường giáo dục sẽ phát sinh nhiều những tác động tiêu cực như là học sinh rơi vào trạng thái lo âu, tin vào yếu tố tâm linh, bỏ bê việc học, dành nhiều thời gian chăm sóc búp bê, từ đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, nhà trường và xã hội. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có một số trường hợp là học sinh tiểu học, trung học cơ sở có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng thờ cúng búp bê Kumathong. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân và các em học sinh nâng cao cảnh giác, không tin theo, không chia sẻ, không tham gia mua, bán, rủ rê, lôi kéo người khác thực hiện các hành vi mê tín dị đoan dưới mọi hình thức. Lực lượng công an đề nghị nhà trường, gia đình quan tâm giáo dục con em, tập trung học tập, rèn luyện bằng năng lực và ý chí của bản thân, đồng thời kịp thời phản ánh cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi tuyên truyền, mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc trong thực tế.
13: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
14: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
15: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
14: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè, ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
15: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
14: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông. Để mà nói có những thay đổi đáng kể hay chưa thì chưa. Đương nhiên là thay đổi theo hướng là tích cực để các bạn thính giả có thể yên tâm hơn. Tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì vẫn còn rất nhiều những lộ trình đang dậm chân tại chỗ trong tình trạng ùn ứ, như là đoạn từ Time City lên Vành Đai 2 theo hướng đi về ngã tư Sở, do là đoạn ngã tư Vọng có va chạm liên hoàn. Sư cầu Thăng Long cũng vậy, vẫn đang tắc cứng theo hướng về trung tâm thành phố đây. Đại Mỗ các xe đứng im rồi, chứ cũng không thể nào mà đi theo được cái tốc độ lưu thông ở trạng thái chậm chạp được nữa, mà là đứng im. Đường Trần Bình mỗi lúc áp lực một gia tăng hơn. Còn sáng nay thì may rằng là phía khu vực ngã Ba Sa La viện ga Tân Triều không nhận được những phản ánh về tình trạng ùn tắc, các bạn đang có thể yên tâm di chuyển được. Tuy nhiên, nếu quý vị vẫn còn quan sát thấy tình trạng là cụ ông ở cổng bệnh viện ca đấy, vẫn gõ cửa để xin tiền các phương tiện tại đây, những người điều khiển phương tiện cần phải hết sức lưu ý đảm bảo cho sự an toàn. Tiếp theo là chúng ta phải nhắc đến với lộ trình từ đường Nguyễn Trãi để lên được cầu vượt ngã tư Sở, cũng phải cộng thêm thời gian cho mình. Đoạn đường bên dưới cầu vượt Thanh niên Yên Phụ chậm một chút do là có các công trình thi công. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay không thấy ai phản ánh gì nhiều. Những phản ánh tập trung về cầu Thăng Long là chủ yếu theo hướng về trung tâm. Cầu Nhật Tân thì nhận được chia sẻ là vẫn còn xe máy đi vào trong làn ô tô. Cầu Vĩnh Tuy chưa thấy thôi. Tại sao Hồng Nhung dùng từ chưa thấy? Vì là Hồng Nhung đang lo từ Time City đã bắt đầu ùn rồi thì mỗi lúc nó sẽ lại kéo dài lộ trình này hơn, thì sợ là cây cầu Vĩnh Tuy cũng sẽ có những cái ảnh hưởng, nên nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Chứ bình thường thì giờ cao điểm sáng cầu Vĩnh Tuy vẫn ổn thôi, nhưng hôm nay thì khác. Hồng Nhung chờ thông tin của quý vị qua số là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
16: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
17: Ôi vợ ơi, anh ra điện máy xanh chọn cái điều hòa mới nhá.
18: Ôi, lương chưa về mà mua cái gì?
17: Ôi, em quên rồi à, đã có ví MWG Pay Later đây rồi.
18: À phải nhỉ, ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình cứ chia ra trả dần dần, kỳ hạn kéo dài đến 18 tháng cơ mà.
17: Đúng thế, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu, riêng với điều hòa có được hoàn tiền lên đến 1 triệu nữa.
18: Tuyệt vời, lương chưa về nhưng mà nhà vẫn mát.
17: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
19: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
20: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
21: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
20: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
21: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
20: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
0: Tiếp tục, chúng tôi quay trở lại cùng với những thông tin được cập nhật từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội đưa tin. Đường Tố Hữu giao với tuyến Vũ Trọng Khánh đi Vạn Phúc, mặt đường đất rơi. Đơn vị thi công đang dọn, các phương tiện giao thông chú ý chúng ta sẽ phải đi chậm lại đấy ạ, và nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Với trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Lạng Sơn, cầu Như Nguyệt vẫn chưa có những thông tin khả quan hơn. Quay trở lại với chương trình đâu. Trước đó là hai vụ va chạm, trong đó có một vụ va chạm liên hoàn và khiến cho tình hình giao thông gần như là tê liệt do là những chiếc xe quay chắn ngang đường không thể nào di chuyển được. Đó là trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Còn với tuyến cao tốc Hà Nội Nội Bài Lào Cai đấy ạ, thì vẫn có nhiều đoạn điểm đang có công trình thi công mở rộng làn đường. Các bạn cũng cần phải hết sức lưu ý đi theo sự điều tiết cũng như là các biển báo tại đây. Rồi với tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng, đoạn số km 624+230 đến km 600+700 đang thi công khắc phục vị trí mặt đường. Các phương tiện chúng ta cũng cần phải nâng cao ý thức tham gia giao thông hơn. Khi gặp khó khăn có thể liên hệ đến số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
22: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
23: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
22: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
23: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
22: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
23: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
27: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Tốt hơn hết là chúng ta nên thay đổi lộ trình từ xa và hạn chế di chuyển vào. Đó là những lộ trình nào? Vành đai 3 theo cả hai chiều. Vành đai 2 theo hướng về ngã tư Sở, bắt đầu từ khu đô thị Time City. Còn cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi chưa khẳng định được thông tin xem là bắt đầu từ cầu Vĩnh Tuy có khó hay là vẫn có thể đang di chuyển được. Tiếp nữa là quanh phía cầu Thăng Long hướng về trung tâm, rồi thì khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, khu vực cầu Giấy, tuyến Trần Bình, Hồ Tùng Mậu, trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về cây cầu Như Nguyệt, tí nút giao Khả Lễ đấy ạ. Đấy là nhung điểm nhanh thôi, không rõ là có còn bỏ sót lộ trình nào thì các bạn thính giả hãy chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để Hồng Nhung có thể đồng hành được với quý vị trên từng cây số. Còn bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội tập trung xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô, thực hiện điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng còn lại của năm 2026. Thông tin phản hồi báo chí về sự xuất hiện của các nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành tập trung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về tiến độ, chất lượng các dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các góp ý, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị chậm tiến độ hoặc không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo chỉ đạo của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026 nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố yêu cầu việc điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý phải được đánh giá kỹ tác động, tránh tăng giá khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, các doanh nghiệp cần kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả hoạt động và kịp thời điều chỉnh giảm giá khi chi phí giảm. Đối với vật liệu xây dựng, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung cho các dự án trọng điểm, bình ổn giá trên thị trường. Trong lĩnh vực bất động sản, thành phố yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình và kiểm soát chặt giá nhà ở. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh cung cấp thông tin chính xác về tình hình giá cả để ổn định thị trường. Báo Dân Trí ngày 25 tháng 5 năm 2026 có đăng tải bài viết hàng loạt căn nhà dị dạng mọc lên sau dự án mở đường ở Hà Nội. Và ngày 29 tháng 5 năm 2026, báo Xây dựng đăng tải bài viết loạt nhà siêu mỏng, siêu méo có nguy cơ tái xuất sau mở đường. Phản ánh sau nhiều dự án mở rộng làm mới đường ở Hà Nội, hàng loạt căn nhà dị dạng, siêu mỏng, siêu méo xuất hiện dọc các tuyến đường, phố gây mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện xây dựng theo phản ánh của báo chí. Thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn bộ công trình còn tồn tại, kịp thời ngăn chặn và xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình siêu mỏng, siêu méo, đặc biệt tại các tuyến phố mới và các dự án mở đường. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 tới đây. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến cáo với quý vị thính giả rằng phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi hay là đường Trần Bình và quanh khu vực các cổng trường đại học tại đây đang rất đông đúc và chậm chạp. Hy vọng rằng là không có thí sinh nào bị chậm trễ giờ thi. Thế còn là chắc chắn sẽ có rất nhiều quý vị thính giả bị trễ giờ làm, do là chúng ta thì cũng không phải ai cũng nắm bắt được thông tin sáng nay có các kỳ thi quanh khu vực này để mà chủ động đi sớm hơn. Bên cạnh việc tham gia giao thông thì vào mùa thi rồi cũng có rất nhiều những cái điều mà các bậc phụ huynh hay là các em học sinh cần phải lưu ý trước những cái chiêu trò lừa đảo, những cái thủ đoạn rất là tinh vi đánh vào tâm lý lo lắng và mong muốn con em mình đạt kết quả cao. Các hình thức phổ biến hiện nay phải kể đến như là mạo danh giáo viên, cán bộ ngành giáo dục hoặc người có quan hệ trong hội đồng thi để hứa hẹn rồi can thiệp vào các cái kết quả chuyển trường, chuyển lớp hoặc cung cấp đề thi đáp án vân vân rất là nhiều. Rồi kể cả hình thức buôn bán tâm linh nữa, với như trước đó chúng tôi đã phản ánh về việc là nhiều những cái tổ chức bán những búp bê có tên gọi là Kuma Thông nữa. Và nhiều đối tượng thì còn lập các trang mạng xã hội, nhóm chat giả mạo để quảng cáo các cái khóa ôn thi cam kết đỗ, bán tài liệu không rõ nguồn gốc để yêu cầu chuyển khoản đặt cọc đấy ạ. Nên các phụ huynh và học sinh chúng ta tuyệt đối không tin vào những cái lời mời chào có tác động đến kết quả thi, không chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng có khả năng can thiệp vào điểm thi hay cung cấp đề thi. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi thì cần phải được kiểm chứng qua nhà trường và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bên cạnh đó thì các phụ huynh cũng hãy dành nhiều thời gian hơn để động viên và đồng hành, giúp cho con em của mình bớt áp lực hơn, và cũng như là chính chúng ta tránh tạo những cái áp lực tâm lý cho các em trong mùa thi. Và sự chuẩn bị kiến thức và tinh thần tốt mới là yếu tố quan trọng giúp các em có thể đạt được những kết quả như là mong muốn. Thế còn bây giờ điều mà chúng tôi lo lắng đó là cây cầu Vĩnh Tuy có bị ảnh hưởng theo hướng đi về Vành Đai 2 ngã tư Sở hay không? Cái câu trả lời đã là có rồi. Vụ va chạm từ ngã tư Vọng sau đó lan dần ảnh hưởng xuống đến cổng khu đô thị Time City và bây giờ là ùn đến giữa cây cầu Vĩnh Tuy hướng về Time City đấy ạ. Nên các bạn thính giả chúng ta cần phải thay đổi lộ trình của mình thôi, chứ tiếp tục cố tình đi vào không thể nhanh hơn được, trừ khi là bạn không có lộ trình nào để có thể thay thế được thôi. Đường Đại Mỗ có một xe gặp sự cố rồi, tắc từ Đại Mỗ đến Vạn Phúc Hà Đông và đã có lực lượng chức năng, các bạn bình tĩnh thôi. Tiếp theo là khu vực Mễ Trì qua Đồng Mè cũng đang gặp khó khăn theo hướng về Phạm Hùng. Còn quanh phía đại lộ Thăng Long và Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì chúng tôi chưa thấy có phản ánh gì về tình trạng khó khăn cả. Mời quý vị thính giả chúng ta cùng chờ thêm ít phút trước khi ekip của chúng tôi quay trở lại.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À, thế
6: à? Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.

0: đang liên tục trích xuất hình ảnh và đưa về cho chương trình. Và bên cạnh đó là camera trực tiếp trong phòng thu của chúng tôi. Hồng Nhung cũng thật sự là chia sẻ những khó khăn của quý vị thính giả, từ tình hình giao thông đến áp lực thi cử rồi đến tình hình thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo là khu vực cầu Thanh Liệt, Sơn Đại Bàng tắc cứng rồi. Khu vực Mễ Trì, Đồng Me cũng vậy, theo hướng về Phạm Hùng. Đường Đại Mỗ cũng vậy, theo hướng đi về đường Vạn Phúc, Hà Đông đã có lực lượng chức năng, đã có xe cứu hộ đến nhưng mà do đường đông quá nên là còn chưa tiếp cận được vào với chiếc xe đang gặp sự cố cơ. Mong là quý vị thính giả để chúng ta cố gắng di chuyển sao cho bảo đảm và nhường đường cho những phương tiện cứu hộ là nhiệm vụ của mình thì mới có thể nhanh chóng lưu thoát được hết, giảm tải được áp lực giao thông cho tất cả các lộ trình và đặc biệt là khu vực Đại Mỗ cho đến đường Vạn Phúc, Hà Đông ở thời điểm hiện tại ạ.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế. Đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1, 2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại là tình hình giao thông chưa giảm mà thậm chí lại còn tiếp tục tăng cơ ạ. Tăng là ở đâu? Là ở hầm Lê Văn Lương, tố hữu tắc cứng rồi. Phan Đình Phùng thì có xe cắt tỉa cành cây chiếm đến 1/2 làn đường, gây ra tình trạng ùn ứ. Tiếp theo, Hồng Nhung quan sát khung hình camera từ phía cầu Dậu. Cầu Dậu có đông, rồi nhìn lên vành đai ba trên cao thì đúng là quá áp lực cho quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị, mong là các bạn cố gắng nhé. Cũng 9 giờ kém rồi, nhưng đúng là hôm nay áp lực giao thông diễn ra quá nhanh và quá dài so với những cái khoảng khung giờ của thời điểm hiện tại. Những ngày trong tuần khác thì bây giờ đã có thể là nhẹ nhàng bớt hơn rồi, nhưng không, hôm nay thì vẫn liên tục bồi thêm những cái thông tin mới và đều là những cái tình trạng vẫn còn ùn ứ. Hồ Tùng Mậu cầu Diễn thì vẫn tắc dài đó, tắc thì vẫn cứ là tiếp tục tắc, còn chúng tôi thì vẫn cứ là tiếp tục ở đây để đồng hành cùng với quý vị và tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng nhé để có được những lộ trình an toàn nhất. Và để Hồng Nhung sẽ kể cho quý vị một câu chuyện mang lại thật nhiều những năng lượng tích cực hơn trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một hành trình nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua. Cụ thể vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, mùng 3 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Nhân dân 115 về việc vận chuyển quả tim hiến tặng đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ca ghép cho bệnh nhân đang chờ đợi sự sống. Đội tuần tra dẫn đoàn đã triển khai phương án dẫn đường, bố trí một xe mô tô chuyên dụng cùng hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ hộ tống xe vận chuyển trái tim hiến tặng. Thời điểm thực hiện nhiệm vụ trùng với giờ cao điểm buổi tối, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường rất đông.

0: Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xe vận chuyển di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện tiếp nhận. Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần bảo đảm quả tim hiến tặng được vận chuyển an toàn, kịp thời phục vụ ca ghép tạng đầy ý nghĩa.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
0: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz. Bên cạnh việc cung cấp những thông tin về tình hình giao thông thì vừa rồi là một câu chuyện rất đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh của lực lượng cảnh sát giao thông trong buổi tối ngày hôm qua, vận chuyển trái tim được hiến tặng rất là ý nghĩa. Xin được kể cùng với quý vị để chúng ta có thêm thật nhiều những năng lượng tích cực trên những câu chuyện thiên lý hữu tình mà các bạn đang đồng hành cùng với chúng tôi. Thế còn đường phố thì cho đến thời điểm hiện tại đúng là đã 9 giờ kém rồi, nhưng Hồng Nhung biết sáng ngày hôm nay là một buổi sáng vô cùng vất vả với quý vị, đặc biệt là với những ai mà đi quanh phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi rồi Cầu Giấy hay Xuân Thủy đấy ạ. Thì đến thời điểm hiện tại đôi chút có phần hạ nhiệt thôi, nhưng về cơ bản thì vẫn chưa đáng kể đâu. Hầm chui Lê Văn Lương, Tố Hữu cũng vẫn đang trong tình trạng ùn ứ kéo dài. Khu vực cầu Thanh Liệt cũng tương tự như vậy. Mong rằng là cầu Vĩnh Tuy thì sẽ sớm hạ bớt áp lực. Còn vụ va chạm liên hoàn trên phía vành đai 2 gây ảnh hưởng kéo dài đến tận cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng đang không rõ là đang được giải quyết tiến hành đến đâu rồi. Và theo hướng lối dẫn xuống ngã tư Sở có mất quá nhiều thời gian hay không, Hồng Nhung rất mong rằng là sẽ nhận được thêm những thông tin của quý vị thính giả. Cầu Thăng Long từ sáng cho đến thời điểm gần nhất mà chúng tôi cập nhật được thông tin là cách đây chừng khoảng 20 phút vẫn còn ùn theo hướng về trung tâm thành phố. Với tình hình giao thông thì không nói trước được điều gì nên chúng tôi mong rằng là sẽ thường xuyên nhận được thông tin phản ánh cập nhật. Cầu Trương Dương sáng nay cũng có đông có chậm, bây giờ hy vọng là đã ổn định hơn rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn lắng nghe và đồng hành thông tin cùng chương trình. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau ít phút tới.
4: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show ballet mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Thưa quý vị thân mến, để quay trở lại với những dòng thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn có một vài những cái lưu ý cho quý vị thính giả, đặc biệt là tại khu vực cổng bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đấy, vẫn còn diễn ra tình trạng cũ tái diễn về một cụ ông thường xuyên tiếp cận các phương tiện đang dừng chờ các nhiệt đèn tín hiệu giao thông hoặc là lúc mà ùn ứ giao thông để gõ cửa kính xin tiền. Hiện tượng này cũng đã xuất hiện trong một thời gian dài rồi và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lần phản ánh khi mà gặp những trường hợp trên hoặc là những trường hợp tương tự như vậy ở trên đường đấy. Thì ông Nhung mong rằng là quý vị thính giả hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung quan sát tình hình giao thông xung quanh, hạn chế cái việc mở cửa xe hoặc là dừng đỗ đột ngột giữa dòng phương tiện đang lưu thông. Cái việc mà mất tập trung trong vòng vài giây nó đều là những cái nguyên nhân để gia tăng nguy cơ gây ra những cái vụ va chạm, đặc biệt là tại khu vực đông các phương tiện, rồi thì gần bệnh viện, bến xe, trường học hay là những cái nút giao lớn. Trong trường hợp nếu thực sự là quý vị muốn hỗ trợ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì hãy chọn những cái hình thức hỗ trợ phù hợp. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông khác. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái việc đề phòng cảnh giác với những hành vi tiếp cận các phương tiện giữa lòng đường có thể gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông chung. Với tình trạng người đi bộ tiếp cận xin tiền hoặc là bán hàng tại các nút giao, cổng bệnh viện, nó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người đó mà nó còn gây mất tập trung đối với những người điều khiển phương tiện nữa. Rất mong rằng là lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hay là các đơn vị liên quan, chúng ta sẽ sớm có biện pháp kiểm tra nhắc nhở, hỗ trợ và xử lý phù hợp, đặc biệt là với tình trạng của cụ ông ở cổng bệnh viện ca cơ sở Tân Triều.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đang chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quantespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10.

0: E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thưa quý vị thân mến, từ sáng sớm ngày hôm nay rồi đã có tình trạng va chạm và va chạm liên hoàn và rất nhiều những chiếc xe gặp sự cố trên nhiều lộ trình, khiến cho giao thông suốt từ sáng sớm cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa được hạ nhiệt một cách đáng kể, nhất là trên phía khu vực cây cầu Thăng Long đấy ạ. Một chiếc xe gặp sự cố làm cho tình hình giao thông từ lúc 6 rưỡi sáng, bắt đầu từ khi khung giờ cao điểm của chúng tôi nhạc hiệu vang lên là đã ùn theo hướng đi về trung tâm thành phố rồi. Và trong những ngày cao điểm nắng nóng kéo dài như thế này thì chúng ta đều biết rằng là những cái nguy cơ gây hỏng hóc, chết máy hay là cháy nổ phương tiện nó sẽ có sự gia tăng đấy ạ. Đặc biệt là với những chiếc xe mà thường xuyên di chuyển trên những cung đường dài hoặc là đỗ ngoài trời trong thời gian dài, không có hầm và không có mái che ở những cái bãi đỗ xe. Vậy thì để vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, tránh việc hao hụt đến tài chính, kinh phí rồi đảm bảo cho chính sự an toàn, thì chúng ta nên chủ động kiểm tra xe định kỳ như là hệ thống làm mát, nước làm mát động cơ, dầu máy rồi acquy nữa, hay là hệ thống điện trước mỗi hành trình của mình. Đồng thời là cần phải kiểm tra cả áp suất lốp, độ mòn của lốp và tình trạng phanh để hạn chế nguy cơ nổ lốp hoặc mất an toàn khi vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao. Và có một cái lưu ý cũng rất là quan trọng thưa quý vị, đó là cái việc mà trong xe ô tô chúng ta không nên để bật lửa, pin sạc dự phòng, rồi các loại vật dụng dễ cháy nổ trong xe khi mà đỗ dưới trời nắng. Và nếu mà có phát hiện mùi khét, khói bất thường hoặc đèn cảnh báo trên bảng điều khiển thì hãy ngay lập tức dừng xe ở vị trí an toàn để kiểm tra, tránh cái việc là cố tiếp tục di chuyển. Chỉ mất một vài phút thôi nhưng chúng tôi tin rằng là các phương tiện có thể hạn chế được đáng kể những cái sự cố đáng tiếc và bảo đảm hành trình an toàn trong mùa nắng nóng.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
2: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
6: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
3: Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình rất mong rằng là cùng với sự đồng hành của VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng vất vả đấy ạ, sẽ có thể giúp quý vị kịp thời cân nhắc được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất, hạn chế được tình trạng ùn ứ và tiết kiệm thời gian di chuyển để tránh làm chậm trễ các công việc trong ngày của quý vị. Như đã chia sẻ rồi, từ sáng ngày hôm nay đã có rất nhiều những vụ va chạm xảy ra, trong đó là những cái vụ va chạm liên hoàn. Thì không rõ là lúc này vụ va chạm liên hoàn từ vành đai 2 và trên cây cầu Như Nguyệt đã được giải quyết đến đâu rồi, chứ còn khả năng cao là vẫn chưa thể di chuyển được bình thường, bởi chúng tôi chưa thấy ai báo lại tin di chuyển bình thường cả. Nên trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi có những thông tin khả quan hơn thì một lần nữa chúng ta hãy dành thời gian để nhắn nhủ với nhau là trong cái thời điểm buổi sáng sớm đấy, biết rằng đường phố thì vẫn còn rất là thông thoáng, nhưng cũng chính vì thế mà nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra gây mất an toàn giao thông, bởi vì tâm lý chủ quan của nhiều người điều khiển phương tiện dễ bỏ qua những cái nguyên nhân gây ra tình trạng mất an toàn này. Và đã có không ít vụ va chạm xảy ra khi mà người tham gia giao thông tăng tốc vì nghĩ rằng là đường vắng này, chuyển hướng hay là vượt đèn tín hiệu một cách thiếu quan sát, không giữ được khoảng cách an toàn. Ngoài ra thì cái tình trạng buồn ngủ nữa chứ, vì vừa mới thức dậy mà lại còn phải đi làm sáng sớm, nó làm giảm tập trung. Nếu nhất là với những người mà đêm qua ngủ còn chưa đủ giấc hay là vừa kết thúc ca làm đêm thì cũng tăng rủi ro giao thông. Rồi cũng thời điểm đó là cái thời điểm mà nhiều nhóm phương tiện như là người đi bộ tập thể dục cũng có này, đạp xe đi chợ sớm cũng có, hay là xe máy chở hàng, học sinh và người đi làm sớm với tốc độ khác nhau. Nên chúng ta cũng cần phải lưu ý để có kịp thời cái thời gian và khoảng cách để xử trí những tình huống mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.
7: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
8: Master Right Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
3: Quý vị thân mến, một thông tin tốt, ổn định đây được đưa về vào những cái phút gần cuối của giờ cao điểm rồi. Đó là vụ va chạm trên cây cầu Như Nguyệt đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Rất may là như vậy. Thực ra là so với khung giờ cao điểm, cái khoảng thời gian vừa rồi đã là rất nhanh để có thể giải quyết được rồi. Chứ Hồng Nhung phán đoán nghĩ là còn lâu hơn cơ. Nhưng bây giờ thì đã giải quyết xong, các phương tiện di chuyển được bình thường theo hướng đi về Lạng Sơn rồi. Vậy thì cũng cùng là một vụ va chạm liên hoàn từ vành đai 2, chúng tôi cũng rất mong là sớm có thông tin tốt đưa về. Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông cho biết km 162 900 đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên, xe ô tô gặp sự cố làn số 2, lại là một chiếc xe gặp sự cố điểm tên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lộ trình là đầu cầu Thanh Trì, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm. Và tiếp theo để đi được vào trung tâm đi qua đoạn bán đảo Linh Đàm, vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa? Thì Hồng Nhung lại nhờ quý vị thính giả phản hồi cùng với chúng tôi. Đường Vạn Phúc có xe khách 29 chỗ gặp sự cố theo hướng đi về Bạch Thành Phong. Phần nào đó thì nó cũng sẽ là những cái cản trở nhất định cho lộ trình của các bạn rồi. Nên chúng tôi mong là với những thông tin mà Hồng Nhung nhắn gửi trên tần số FM91MHz thì các bạn đừng chủ quan nhé, để luôn có được những lộ trình an toàn.
9: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
10: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
11: Ông Thắng, sao lại ở đây?
10: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
11: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
10: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
11: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
10: Ôi thế thì chuyện thôi.
12: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
13: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc, diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
14: Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
13: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
14: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
13: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
3: Thưa quý vị thân mến, bây giờ là 9 giờ 7 phút rồi, thời điểm hiện tại thì trên khung hình camera đưa về, khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi vẫn là một trong những lộ trình đang tiếp tục gặp khó khăn. Như đã chia sẻ với quý vị là quanh khu vực này có các trường đại học và trong sáng ngày hôm nay thì có những cái kỳ thi. Chính vì thế mà áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn từ phía Hồ Tùng Mậu hay là Cầu Diễn rồi, tức là nó kéo dài xuống đến tận Cầu Diễn cơ. Và như đã chia sẻ thì mong rằng là không có thí sinh nào bị chậm trễ giờ thi và không có phụ huynh nào mà bị muộn giờ làm công sở trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ông Nhung biết rằng là còn rất nhiều những lộ trình khác vẫn còn đang gặp khó khăn, nhưng một lát nữa thôi thì các biên tập viên của Đời Sống Thị Thành sẽ tiếp tục quay trở lại để đồng hành và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc thay cho những lời chúc đến với các thí sinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ có một kỳ thi với kết quả thật tốt, được như ý nguyện của mình. Đó là ca khúc Đi Học. Nhưng đây cũng sẽ là một cái phiên bản cover. Nghe thật sự nó sẽ mang lại không chỉ cho các thí sinh mà với tất cả quý vị thính giả thôi. Để chúng ta ôn lại một thời tới trường và cũng để giảm bớt đi những cái sự đau đầu của các bậc phụ huynh với khối nghỉ hè. Đã bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều những vất vả nhưng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau bất cứ khung giờ nào quý vị nhé. Đến đây thì giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Khiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 6 cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
0: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường xin gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị đang nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và để mở đầu cho Đời Sống Thị Thành sáng nay, xin được gửi tới quý vị một thông tin về du lịch đáng chú ý. Mùa du lịch hè thì đang bước vào thời gian cao điểm, cho nên là lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ ứng dụng Traveloka, du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn và các hành trình gắn với những sự kiện, lễ hội mang lại những giá trị trải nghiệm nổi bật. Phân tích thị trường từ nền tảng này cho thấy rằng nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tới đây tập trung vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất về vé máy bay, phản ánh về nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị, thuận tiện về giao thông. Đồng thời thì Vũng Tàu cũng nổi lên như là một điểm nóng về lưu trú nhờ vào xu hướng du lịch tự lái đến các điểm đến gần trong thành phố. Khẳng định vị thế là điểm đến mùa hè hàng đầu ở Việt Nam, Đà Nẵng vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng kỹ thuật số Traveloka, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa. Sức hút của thành phố tiếp tục được củng cố khi mà được xếp thứ 2 trong danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á của tạp chí Lonely Planet. Trong khi đó thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 được Travel and Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất trên thế giới. Và thưa quý vị, các điểm đến biển đảo đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay, gồm có Phú Quốc là điểm đến có mức tăng trưởng cao nhất cả nước khi mà ghi nhận lượng tìm kiếm vé máy bay vào mùa hè tăng đến 56%. Theo sau đó chính là Côn Đảo với mức tăng là 42%. Những điểm đến ven biển quen thuộc như là Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né thì vẫn luôn duy trì được sức hút ổn định khi mà bước vào giai đoạn cao điểm du lịch từ tháng 8 đổ đi. Điều này thì cho thấy rằng các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong mùa nắng nóng. Và tiếp nối những thông tin của giờ cao điểm, xin được gửi tới quý vị thông tin về giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trên vành đai 2 trên cao, đoạn nút ngã tư Vọng hiện vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang ùn theo hướng đi ngã tư Sở, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình nếu chúng ta đang có những cái lộ trình di chuyển qua đây, khu vực vành đai 2 trên cao, đoạn nút ngã tư Vọng ạ. Ở khu vực này thì giao thông vẫn đang ùn hướng về ngã tư Sở. Còn bây giờ, mở đầu cho Đời Sống Thị Thành cùng với một chuyên mục quen thuộc. Thưa quý vị, giữa nhịp phố vội vã, đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại để có thể nhìn thành phố bằng một cách khác. Từ sạp hàng quen, quán nhỏ ven đường hay là con ngõ cũ đầy ký ức, mỗi góc phố đều có một câu chuyện nếu ta đủ lặng để nghe. Bộ hành qua phố mời quý vị sẽ cùng bước đi, cùng cảm nhận thành phố qua những hình ảnh bình dị và thanh âm đời thường. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để gặp lại những điều quen thuộc mà vẫn mới mẻ giữa lòng phố xá.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

trưa Hà Nội. Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường bỏng rát. Trong cái nóng như thiêu đốt ấy, đã bao giờ bạn tự hỏi, ngoài kia có ai còn miệt mài mưu sinh? Mang theo câu hỏi đó, tôi bước xuống phố vào một buổi trưa tháng 6. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Mười một giờ trưa, từ hàng buồm sang hàng chiếu, lượng người đi bộ thưa dần. Khách du lịch cũng vội vã tìm bóng mát dưới mái hiên. Mỗi lần bước qua khoảng đường không có cây xanh, hơi nóng hầm hập từ mặt nhựa hắt lên bỏng rát. Thời tiết này, ai cũng mong tìm được một nơi có điều hòa để tránh nắng. Nhưng ở góc vỉa hè, tiếng dao của người phụ nữ bán xôi vẫn vang lên mỗi khi có khách đi qua. Chị Nguyễn Thị Hợi, quê Thái Nguyên, lên Hà Nội gần 10 năm nay. Chiếc áo chống nắng dày kín mít, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt đen sạm.
2: Dịp này nó nóng nắng là vất vả nhất. Bây giờ ở nhà thì không có tiền, đành phải đi lòng vòng này, vất vả lắm.
1: Nói rồi, chị đẩy xe đi tiếp. Giữa trưa hè, những người bán hàng rong như chị Hợi dường như luôn phải tìm hai thứ: khách mua hàng và một khoảng bóng râm để nghỉ ngơi đôi chút. Tôi tiếp tục đi dọc phố cổ. Cách đó không xa, một người đàn ông đang lúi húi bốc từng cây đá lạnh xuống xe.

0: áo ướt đẫm như vừa đi dưới mưa. Anh Nguyễn Văn Tuấn làm nghề giao đá gần 7 năm nay. Công việc nghe qua tưởng mát, nhưng thực tế lại là cuộc chạy đua với thời tiết. Những cây đá lạnh thường tan rất nhanh dưới nắng nóng, buộc anh phải liên tục di chuyển, tranh thủ từng phút để giao hàng.
1: Nói chung là do công việc đặc thù mình phải đi ra ngoài thì mới đá thôi, chứ thực ra không ai muốn ra ngoài trời nắng này đâu.
0: Anh Tuấn cười rồi lại tất bật lên xe. Đi bộ giữa phố vào buổi trưa mới thấy một điều khá thú vị. Mỗi bóng cây đều có người tìm đến. Dưới gốc cây này là vài bác xe ôm đang ngồi chờ khách. Chỗ khác, nhóm công nhân xây dựng mở hộp cơm trưa. Xa hơn một chút, một người giao hàng tựa lưng vào thân cây, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Bóng mát giữa mùa hè bỗng trở thành một thứ tài sản đặc biệt của phố phường. Trên phố Duy Tân, anh Trần Văn Vang ngồi dưới tán cây ven đường. Chai nước lọc vừa mua, uống cạn chỉ trong vài ngụm. Gương mặt đỏ bừng sau nhiều giờ làm việc ngoài trời.
2: Nắng nóng, lao động tự do như chúng em là ngoài trời vất vả vì cuộc sống mưu sinh mà. Con cái ở quê đang học hành nữa, phải cố gắng đi làm rồi.
0: Tôi hỏi, điều gì khiến anh nhớ nhất trong những ngày nắng nóng? Anh chỉ về phía bình nước lọc miễn phí đặt trước cửa ngôi nhà bên đường rồi bảo, nhiều hôm khát quá, bình nước như thế là quý lắm. Chiếc bình đặt dưới mái hiên, cốc giấy xếp gọn bên cạnh. Thi thoảng có người ghé lại uống nước rồi đi tiếp. Giữa cái nóng hè gay gắt, nghĩa cử ấy giống như một khoảng bóng mát khác của thành phố. Từ phố cổ sang khu vực Nguyễn Thái Học, nắng vẫn như đổ lửa. Trên vỉa hè, ông Phạm Công Nam, 66 tuổi, quê Ninh Bình, đứng tựa xe máy chở khách. Những ngày này, đường phố vắng người, khách đi xe cũng ít hơn.
3: Từ 7 giờ đến 6 giờ tối, nóng mà nó không có việc.
0: Một câu nói ngắn, nhưng phía sau là cả một ngày dài chờ đợi. Không xa đó, anh Đặng Hữu Thắng đang ngồi nghỉ sau chuyến bốc hàng vừa kết thúc. Chiếc khăn mặt vắt trên vai đã ướt đẫm mồ hôi.
4: Ăn giá thì bạn mới cả bốc vác hai cái chở hàng này thì bọn em ngoài đường suốt có oi bức, mới cả rất là khó chịu.
0: Người ta thường nhớ Hà Nội với hồ nước, hàng cây hay phố cổ. Nhưng trong buổi trưa tháng 6 hôm nay, điều tôi nhớ nhất lại là khoảng bóng mát ven đường, nơi có người bán hàng rong tranh thủ nghỉ chân, bác xe ôm chở khách, người thợ uống vội ngụm nước giữa ca làm. Tôi rời phố khi mặt đường còn hắt lên hơi bỏng rát. Những người lao động tôi gặp vẫn miệt mài giữa trưa hè. Nắng nóng rồi sẽ đi qua, điều còn lại là những giọt mồ hôi âm thầm rơi xuống phố trong ký ức của một ngày bộ hành. Bền bỉ, nhẫn nại như cách Hà Nội đang đi qua mùa hè. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Những bàn chân cháy nắng. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm

0: cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
0: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Đầu là thông tin lưu ý đến người dân về việc xác thực thông tin thuê bao di động theo thông tư số 08 ban hành năm 2026 của Bộ Khoa học Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Người dân cần khẩn trương xác nhận tình trạng sử dụng số điện thoại trên ứng dụng VNeID trước ngày 15 tháng 6 tới đây. Đến nay thì đã có hơn 103 triệu thuê bao đã được đồng bộ, nhưng vẫn còn hơn 25 triệu số chưa xác nhận. Sau thời hạn này, các số điện thoại chưa thực hiện sẽ bị khóa một chiều. Thông tin dành cho quý vị và các bạn chuẩn bị có kế hoạch bay trong dịp hè này. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng số chuyến bay dự kiến trung bình một ngày có 720 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 15% so với lịch bay hiện tại, tập trung tại các đường bay nội địa. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, lịch bay tăng nhẹ trung bình một ngày khoảng 670 chuyến, lượng hành khách tăng khoảng 115.000 khách. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, lịch bay tăng cao trung bình một ngày khoảng 730 chuyến bay, lượng hành khách tăng khoảng 125.000 khách. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn bước vào mùa mưa, nhiều bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long đã tiếp nhận liên tiếp các trường hợp bị rắn độc cắn. Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như là phát quang bụi rậm quanh nhà, vệ sinh môi trường sạch sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của rắn. Trường hợp không may bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định vùng bị cắn để làm chậm sự lan truyền của nọc độc và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Đồng thời tuyệt đối là không tự ý rạch vết thương, hút nọc hoặc là đắp lá thuốc theo các phương pháp dân gian vì có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn, gây chậm trễ trong quá trình cấp cứu. Chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan quản lý cạnh tranh Anh CMA yêu cầu Google cho phép các website tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình vào các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của nền tảng này. CMA cho biết đây là động thái đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết lo ngại của các nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng trí tuệ nhân tạo AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án, trong đó có nhiều công trình giao thông lớn như là 4 cầu vượt sông Hồng, gồm có cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi. Khép kín các đường vành đai, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 6, lượng phế thải xây dựng phát sinh trên 10.000 tấn mỗi ngày, gấp từ 4 đến 5 lần so với bình thường, bao gồm có bê tông, gạch, đá, vữa, kim loại, gỗ, nhựa, kính, đất đào và bùn thải. Để có thể giải quyết bài toán chất thải rắn xây dựng, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tống Tôn Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt đới, trước hết địa phương cần quy hoạch quỹ đất dành riêng cho các khu xử lý, bãi tập kết tái chế. Khi mà có hạ tầng tiếp nhận phù hợp, việc xử lý loại chất thải không quá phức tạp. Kế đó cũng cần có những quy định bắt buộc phân loại chất thải xây dựng tại nguồn, quy định rõ về trách nhiệm chuyển giao cho các đơn vị xử lý được cấp phép. Chủ nguồn phát thải phải chi trả đầy đủ về chi phí xử lý. Đồng thời có một giải pháp quan trọng khác đó là thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế. Bên cạnh đó, chính sách về mua sắm công cần đóng vai trò dẫn dắt của thị trường. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nên được quy định tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng. Điều này đặc biệt phù hợp với các đô thị lớn, nơi mà nguồn vật liệu tự nhiên khan hiếm và phải vận chuyển từ xa. Trong khi đó thì nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng rất lớn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở nằm trong album Guitar 2025, là một bài hát truyền cảm hứng về sự kiên trì, niềm tin vào bản thân và hành trình theo đuổi đam mê. Bài hát này thì nhắn nhủ rằng khi mà chúng ta nỗ lực đủ lớn, sự bền bỉ sẽ được đền đáp và quả ngọt chắc chắn sẽ đến. Quý vị cũng đã vừa thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh. Tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Thưa quý vị, trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc quản lý tàu cá không chỉ dừng ở việc chúng ta kiểm tra, giám sát trên biển, mà còn có cần sự đồng bộ về công nghệ, về hạ tầng và ý thức chấp hành của mỗi ngư dân. Từ thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu tàu cá đến công tác tuyên truyền tại các địa phương ven biển, tất cả đều là những mắt xích quan trọng để hướng tới nghề cá minh bạch, bền vững và có trách nhiệm. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đang được triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo. Đáng chú ý, các phiên tòa giả định về khai thác IUU đã trở thành những bài học thực tế, giúp người dân nhận diện rõ hành vi vi phạm và những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Từ những phiên tòa trên bờ đến các chuyến tuần tra giữa biển khơi, lực lượng cảnh sát biển đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường quản lý đội tàu, giám sát chặt hoạt động khai thác và xử lý nghiêm vi phạm. Các địa phương như Sa Huỳnh, Trà Câu đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra đăng kiểm, giám sát thiết bị hành trình VMS, niêm phong tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá được đăng ký, cập nhật dữ liệu, 100% tàu đang hoạt động được cấp phép khai thác. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, kiểm soát tàu xuất nhập cảng và xử lý vi phạm VMS được thực hiện nghiêm. Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý đội tàu nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Nhiều tàu cá đã được sơn màu nhận diện theo quy định, giúp lực lượng chức năng thuận lợi kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và quản lý tàu ra vào cảng. Các địa phương, lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát điều kiện hoạt động của tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Công tác đăng ký, quản lý tàu cá cơ bản đạt 100%, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Những giải pháp này góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá bền vững.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nội dung tập trung phổ biến quy định pháp luật về thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân, không tham gia hoặc tiếp tay cho khai thác trái phép, đồng thời tuyên truyền nghiêm cấm thu mua, chế biến, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt quy định. Các địa phương tăng thời lượng phát thanh nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Những bản án nhiều năm tù dành cho hành vi vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp không còn là những câu chuyện xa vời đối với ngư dân. Thông qua các phiên tòa giả định được tổ chức ngay tại địa phương, các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đang được truyền tải một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp được lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn vi phạm ngay từ gốc. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa.
0: Không phải tại phòng xử án mà ngay tại các địa phương ven biển, những phiên tòa giả định về khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát biển đang thu hút đông đảo ngư dân tham dự. Những tình huống được xây dựng tại phiên tòa từ các vụ việc có thật, những mức án được công bố công khai đã trở thành lời cảnh báo trực quan, giúp ngư dân hiểu rõ hơn cái giá phải trả nếu vi phạm pháp luật trên biển. Tiếng búa kết thúc phiên tòa xét xử vang lên cũng là lúc nhiều ngư dân lặng người trước những mức hình phạt được tuyên đối với các hành vi vi phạm quy định khai thác thủy sản. Dù chỉ là phiên tòa giả định, nhưng các tình huống đều được xây dựng sát thực tế, phản ánh những vi phạm đã và đang xảy ra trên các ngư trường. Qua hình thức tuyên truyền trực quan này, những quy định vốn khô khan của pháp luật trở nên dễ hiểu hơn đối với ngư dân.
2: Phiên tòa để cho ngư dân để hiểu biết, để cặn kẽ, để cho bà con ta không được là như là xâm phạm ở nước ngoài, đánh bắt là như là những sai trái ở vùng biển nước ngoài.
3: Tôi thấy thì cái phiên tòa này giúp ích cho ngư dân là để không vi phạm pháp luật của nhà nước, thì có những cái phiên tòa này mình mới biết cái nào vi phạm, cái nào không vi phạm.
0: Theo lực lượng chức năng, các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm IUU. Từ năm 2024 đến nay, cả nước đã khởi tố 91 vụ án hình sự liên quan đến khai thác IUU, nhiều trường hợp bị phạt từ 5 đến 8 năm tù. Ngay cả hành vi vô hiệu hóa hoặc can thiệp thiết bị giám sát hành trình cũng có thể bị xử lý hình sự. Không chỉ tuyên truyền tại địa phương, lực lượng cảnh sát biển còn phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường thông qua bộ đàm, các chuyến tuần tra và ứng dụng công nghệ. Khi tàu cập cảng, ngư dân được hướng dẫn tra cứu quy định khai thác thủy sản bằng mã QR. Ông Lê Văn Hào, chủ tàu cá NT02120TS, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Cái đây là nó rõ, nó thực hành nó rõ hơn là những cái truyền miệng, là cái thông tin đó là nhiều lúc nghe nó không có chính xác. Còn ở đây là những chính xác đó.
0: Song song với công tác tuyên truyền, hệ thống giám sát hành trình tàu cá được theo dõi 24/24 giờ. Ngay khi xuất hiện dấu hiệu mất kết nối hoặc có nguy cơ vượt ranh giới cho phép, lực lượng chức năng lập tức liên hệ để cảnh báo, ngăn chặn vi phạm. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định.
5: Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay đang tập trung cao nhất, quyết tâm cao nhất, bất kể là ngày đêm, bất kể là ngày lễ, ngày Tết, luôn luôn sẵn sàng

0: ứng trực, canh trực, tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, quyết tâm không để tàu cá ngư dân của chúng ta vi phạm vùng biển nước ngoài và đảm bảo vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Từ những phiên tòa giả định trên bờ đến những chuyến tuần tra giữa chủng khơi, cuộc chiến chống khai thác IUU đang được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục pháp luật vẫn được xác định là biện pháp căn cơ lâu dài nhằm nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân. Khi mỗi ngư dân hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm, thì mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 11 mã nghề cá của Việt Nam được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Việc 11 mã nghề cá của Việt Nam được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển MMPA là một tấm vé thông hành rất quan trọng, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam. Việc được công nhận tương đương đồng nghĩa với việc hải sản đánh bắt từ 11 nghề này tiếp tục được phép xuất khẩu bình thường vào Mỹ mà không bị cấm cửa. Khi đầu ra xuất khẩu sang Mỹ thông suốt, các doanh nghiệp chế biến sẽ duy trì việc thu mua nguyên liệu ổn định cho bà con. Ngư dân không lo sản phẩm làm ra bị ứ động, rớt giá hay bị thương lái ép giá do mất thị trường lớn.
1: Nghề cá mã 2979, nghề đánh bắt mực các loại bằng lưới sút, lưới rơi, lưới kéo thẳng đáy.
2: Nghề cá mã 2984, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
1: Nghề cá mã 2985, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to bằng câu tay, câu cần.
2: Nghề cá mã 2986, nghề đánh bắt bạch tuộc bằng bẫy bạch tuộc.
1: Nghề cá mã 2987, nghề đánh bắt cá cơm, cá trích, cá mòi bằng lưới vây.
2: Nghề cá mã 2989, nghề đánh bắt lươn biển bằng lưới kéo tầng đáy.
1: Nghề cá mã 3053, nghề đánh bắt cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to, ngừ vằn, cá kiếm bằng câu tay, câu cần, câu vàng.
2: Nghề cá mã 3055, nghề đánh bắt tôm biển bằng lưới kéo đáy.
1: Nghề cá mã 3058, nghề đánh bắt cá thu, cá ngừ bằng lưới vây.
2: Nghề cá mã 3059, nghề đánh bắt mực các loại bằng câu tay, lưới vây, lưới kéo.
1: Nghề cá mã 3061, nghề đánh bắt cá cam, cá hồng cam bằng lưới kéo tầng đáy.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
6: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chống bô vé nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với các thông tin tiếp theo của đời sống thị thành. Mỗi ngày thì chúng ta ra đường với rất nhiều những kế hoạch này, rất nhiều những mục tiêu cần hoàn thành. Thế nhưng mà cùng với sự tất bật ấy, đó chính là áp lực giao thông luôn thường trực, xe cộ đông đúc, thời gian gấp gáp và những tình huống phát sinh khó lường. Đôi khi chỉ một phút chủ quan hay vội vàng thì cũng có thể khiến cho chuyến đi không còn trọn vẹn nữa. Vì thế mà giữa dòng phương tiện nối dài trên phố, xính sự bình tĩnh làm chủ tốc độ và tuân thủ luật giao thông là tấm khiên để bảo vệ mỗi chúng ta. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, nơi chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
10: Lái khỏe về nhà bình an.
11: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, bước vào mùa hè cũng là thời điểm ngành y tế triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt dành cho trẻ nhỏ và các nhóm nguy cơ cao.
0: Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc sẽ được triển khai kể từ tháng 6 năm nay. Chương trình hướng tới trẻ nhỏ và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc là tiêu chảy kéo dài. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi tại 23 tỉnh, thành phố và trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh, thành theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Trong khi đó, nắng nóng kéo dài hiện nay cũng đang làm gia tăng nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch và tai biến do thời tiết cực đoan.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Trường Sơn, Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, rối loạn điện giải và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa sốc nhiệt và đột quỵ não, dẫn tới chậm xử lý cấp cứu. Bác sĩ cho biết sốc nhiệt thường khiến cho người bệnh mệt lả, cơ thể nóng ran, lơ mơ nhưng không có dấu hiệu yếu liệt tay chân. Trong khi đó, đột quỵ thường khởi phát đột ngột với biểu hiện méo miệng, nói khó hoặc liệt tay chân. Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ đến 16 giờ chiều và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi đang ở trong phòng điều hòa.
2: Không chỉ thời tiết, việc sử dụng thiết bị điện tử kéo dài cũng đang gây ra nhiều vấn đề sức khỏe mới trong đời sống hiện đại.
0: Một khảo sát cho thấy khoảng 50-65% người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử gặp tình trạng mỏi mắt kỹ thuật số, đặc biệt phổ biến ở dân văn phòng. Các biểu hiện thường gặp gồm có khô mắt, cộm mắt, nhức mỏi và nhạy cảm với ánh sáng sau một thời gian dài nhìn màn hình. Các chuyên gia cho biết, khi làm việc liên tục trước máy tính, tần suất chớp mắt giảm khiến nước mắt bay hơi nhanh hơn, gây khô rát và mờ mắt tạm thời. Để hạn chế tình trạng này, bác sĩ khuyến nghị áp dụng quy tắc 20-20. Tức là cứ sau 20 phút nhìn màn hình thì nên nghỉ 20 giây và nhìn xa vào khoảng 6 mét.
2: Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những tổn thương kéo dài trong khoang miệng bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.
0: Theo các bác sĩ bệnh viện ca, ung thư lưỡi giai đoạn đầu rất dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc là loét miệng thông thường. Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm có vết loét lâu lành, khối sùi ở lưỡi, đau giác kéo dài, khó nuốt hoặc nói khó. Các chuyên gia cho biết, nếu như phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ chữa khỏi có thể đạt từ 70-80%. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với các tổn thương bất thường trong khoang miệng kéo dài quá 2 tuần mà cần đi khám sớm để được tầm soát kịp thời.
2: Và ở góc độ sức khỏe tinh thần, các chuyên gia tâm lý cũng đang cảnh báo tình trạng trẻ em rối loạn bướng bỉnh, chống đối có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.
0: Theo các bác sĩ tâm thần nhi, nhiều trẻ hiện nay không chấp nhận bị từ chối, dễ nổi nóng, ăn vạ hoặc là dùng các hành vi cực đoan để gây áp lực với cha mẹ. Phần lớn trường hợp là con một hoặc là cháu đích tôn được đáp ứng gần như mọi yêu cầu từ nhỏ. Các chuyên gia cho rằng việc yêu thương thiếu giới hạn và làm thay mọi việc cho con có thể khiến trẻ mất khả năng kiểm soát cảm xúc cũng như thích nghi xã hội. Phụ huynh được khuyến cáo cần thiết lập kỷ luật phù hợp, dạy trẻ chấp nhận giới hạn và tăng kỹ năng tự lập thay vì đáp ứng vô điều kiện mọi mong muốn của con.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp cho các bác tài giữ gìn sức khỏe trên mọi hành trình.
0: Thưa các bạn, nghề lái xe vốn gắn liền với áp lực thời gian, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động. Chính những điều tưởng như quen thuộc ấy lại âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp và đặc biệt là đột quỵ. Để cùng hiểu rõ hơn về những áp lực sức khỏe mà các bác tài đang đối mặt mỗi ngày, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ đến từ một tài xế.
5: Có thời gian tôi chạy liên tục ngày đêm để kịp giao hàng, ăn uống thất thường, cà phê với thuốc lá gần như thành thói quen. Nhiều hôm đang lái xe mà thấy choáng, đau đầu nhưng nghĩ chắc là do mệt. Cho đến một lần bị tăng huyết áp, phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Từ đó tôi bắt đầu thay đổi, cố gắng ngủ đủ hơn, hạn chế thuốc lá và tranh thủ vận động khi nghỉ dọc đường.
2: Vâng, câu chuyện vừa rồi cũng là tình trạng mà không ít bác tài gặp phải hiện nay. Và điều đáng nói là nhiều thói quen tưởng nhỏ lại đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu trên toàn cầu và cũng là nguyên nhân gây tàn tật nghiêm trọng ở rất nhiều người. Điều đáng nói là có tới khoảng 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu chúng ta thay đổi lối sống và từ bỏ những thói quen không lành mạnh.
0: Hôm nay, chuyên mục sẽ chia sẻ với các bạn và quý bác tài 7 thói quen mà chúng ta nên từ bỏ để giảm nguy cơ đột quỵ. Những điều rất là gần gũi thôi ạ, nhưng nếu như thay đổi được thì sức khỏe của chúng ta sẽ cải thiện một cách đáng kể.
2: Thói quen đầu tiên cần từ bỏ chính là ăn uống thiếu khoa học. Nhiều bác tài vì đặc thù công việc nên thường xuyên dùng thức ăn nhanh, đồ chiên rán, mì gói, nước ngọt hay các món ăn quá mặn để tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Nhưng chính những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, natri và chất béo bão hòa ấy lại là thủ phạm khiến huyết áp tăng cao, cholesterol tích tụ trong thành mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ.
0: Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chúng ta nên ăn nhiều rau xanh hơn, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế ăn thịt đỏ.
2: Ngoài ra, quý vị cũng nên ưu tiên các chất béo lành mạnh như là dầu ô liu, dầu hạt cải hay cá dầu omega 3. Những thực phẩm này giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn.
0: Thói quen thứ hai đó là lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Không ít các bác tài có thói quen uống vài ly bia sau giờ lái xe để xả stress hoặc là dùng quá nhiều cà phê thuốc lá nhằm giữ tỉnh táo khi chạy đêm.
2: Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, tăng mỡ máu và khiến thành mạch máu yếu đi. Trong khi đó, thuốc lá lại làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông. Đây là một trong những nguyên nhân nguy hiểm dẫn đến đột quỵ.
0: Thói quen thứ ba chính là thức khuya và thiếu ngủ. Đây gần như là tình trạng phổ biến của nhiều bác tài đường dài. Có người chạy xe xuyên đêm, ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại tiếp tục hành trình.
2: Thiếu ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể tăng hormone căng thẳng, làm huyết áp tăng, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tim mạch. Không chỉ vậy, buồn ngủ khi lái xe còn làm giảm khả năng phản xạ, tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, dù công việc bận rộn đến đâu thì quý vị cũng nên cố gắng ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya kéo dài.
0: Thói quen thứ tư là lười vận động. Đặc thù nghề lái xe đó là chúng ta phải ngồi lâu hàng giờ liền sau vô lăng, khiến cho máu lưu thông kém đi, cơ thể thì dễ dàng tăng cân và nguy cơ tim mạch cũng cao hơn.
2: Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với người tập thể dục đều đặn. Do đó, sau mỗi vài giờ lái xe, các bác tài nên dành thời gian đi lại, vươn vai giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ vài phút để giúp máu lưu thông tốt hơn.
0: Thói quen thứ năm đó là tắm khuya hoặc là tắm ngay sau khi đi nắng về. Khi cơ thể đang nắng nóng hoặc là mệt, việc tiếp xúc đột ngột với nước lạnh có thể khiến cho mạch máu co thắt nhanh, làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Các chuyên gia khuyên rằng nên nghỉ ngơi cho cơ thể ổn định nhiệt độ rồi mới tắm, đồng thời hạn chế tắm quá khuya.
2: Thói quen thứ sáu là nằm gối quá cao khi ngủ. Nghe thì có vẻ nhỏ thôi, nhưng thực tế thì việc kê gối quá cao có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu lên não, gây chèn ép vùng cổ gáy và làm tăng nguy cơ thiếu máu não.
0: Trường hợp này thì các bác tài nên chọn gối có độ cao vừa phải, tạo ra một cảm giác thoải mái cho vùng cổ và vai gáy để chúng ta có một giấc ngủ chất lượng hơn.
2: Cuối cùng, một thói quen rất nhiều người chủ quan đó là bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường hay là mỡ máu cao thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì đã có biến chứng nguy hiểm.
0: Vì vậy, các bác tài nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh kịp thời theo hướng dẫn của các bác sĩ.
2: Thưa quý vị, đột quỵ có thể đến bất ngờ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực thay đổi những thói quen chưa tốt để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng.

0: Chúng ta đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, có bao giờ khi đang dừng đèn đỏ hoặc là đỗ xe bên đường thì các bác tài lại bất ngờ có một cảm giác là chiếc xe của mình đang tự trôi lùi về phía sau không ạ? Dù thực tế là xe đang hoàn toàn đứng yên ạ.
1: Điều đáng nói là hiện tượng này không đơn thuần chỉ là do hoa mắt nhất thời, mà đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang rơi vào tình trạng rối loạn tiền đình hoặc quá tải thần kinh vì làm việc căng thẳng kéo dài. Và đây cũng chính là chủ đề mà tư vấn cabin ngày hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị. Đó là hiện tượng ảo giác xe đi lùi, cảnh báo rối loạn tiền đình hay quá tải thần kinh.
0: Thưa các bạn, với đặc thù nghề nghiệp phải ngồi lâu, tập trung cao độ nhiều giờ liền, thường xuyên thiếu ngủ và chịu áp lực giao thông, các bác tài là nhóm đối tượng rất dễ gặp các rối loạn liên quan đến thần kinh và tiền đình. Nhiều tài xế cho biết họ từng có cảm giác mặt đất chao đảo, xe bên cạnh thì như đang lao tới, hoặc là xe mình bị trôi dù vẫn giữ chân phanh. Còn có người thì xuất hiện trạng thái hoa mắt, ù tai, buồn nôn sau nhiều giờ lái xe liên tục.
1: Vâng, thưa quý vị, hệ thống tiền đình có vai trò rất quan trọng trong việc giữ thăng bằng và định hướng không gian cho cơ thể. Bộ phận này được điều khiển bởi các nhóm thần kinh nằm trong não và liên kết với tai trong, mắt cùng hệ vận động. Khi hệ thống tiền đình gặp trục trặc, các tín hiệu truyền lên não bị sai lệch, khiến người bệnh xuất hiện cảm giác mất cân bằng, hoa mắt, chóng mặt hoặc cảm nhận sai về chuyển động xung quanh.
0: Theo các chuyên gia, với các bác tài, việc phải liên tục quan sát xử lý tình huống giao thông, ngồi lâu trong tư thế cố định và đảo lộn đồng hồ sinh học, đó là những yếu tố khiến cho hệ thần kinh rất dễ rơi vào trạng thái quá tải.
1: Biểu hiện của rối loạn tiền đình cũng khá đa dạng. Nhiều người có cảm giác quay cuồng, chao đảo, đi đứng mất thăng bằng, buồn nôn, ù tai hoặc vã mồ hôi. Có trường hợp chỉ xuất hiện thoáng qua vài giây, nhưng cũng có người chóng mặt kéo dài, không thể đứng vững. Đặc biệt, hiện tượng ảo giác xe đi lùi thường xuất hiện khi não bộ bị rối loạn trong việc cảm nhận chuyển động và không gian xung quanh.
0: Điều nguy hiểm là nếu triệu chứng xuất hiện khi đang lái xe ở tốc độ cao, người bệnh rất dễ phản xạ sai, xử lý thiếu chính xác làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về hướng điều trị và xử lý tình trạng này, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga.
2: Thế điều trị ở đây thì sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân. Triệu chứng ở đây là bệnh nhân hoa mắt chóng mặt thì chúng ta có các loại thuốc để giảm hoa mắt chóng mặt. Cái thứ hai là nếu mà buồn nôn thì dùng thuốc chống nôn. Ù tai chẳng hạn thì lại có thể dùng những cái thuốc tăng tuần hoàn não.
1: Vâng, như bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng vừa chia sẻ, điều quan trọng là phải xác định được nguyên nhân gây ra triệu chứng. Chính vì vậy, nếu tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng xảy ra thường xuyên hoặc ngày càng nặng hơn thì người bệnh nên đi khám chuyên khoa thần kinh hoặc tai mũi họng để được chẩn đoán chính xác. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống kéo dài vì có thể che lấp triệu chứng của những bệnh lý nguy hiểm hơn.
0: Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi hệ tiền đình và giảm quá tải thần kinh. Theo các chuyên gia, người bệnh cần ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, hạn chế căng thẳng kéo dài và không nên sử dụng quá nhiều chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá hay cà phê đậm đặc. Và để phục hồi lâu dài, vận động đúng cách cũng là điều rất cần thiết. Ngay sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe lời khuyên đến từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng.
2: Lâu dài vẫn là mình phải tập luyện các cái động tác vùng cổ, vùng cơ khớp mình vận động, có thể tay không thôi. Trong đấy như tôi nói là bơi và yoga là hai biện pháp tốt nhất, hoặc các cái động tác về khí công

0: các cái động tác về vẩy tay rồi động tác tay không vùng cổ, nó rất là tốt.
1: Thưa quý vị, với những người thường xuyên lái xe đường dài, việc duy trì các bài tập nhẹ cho vùng cổ vai gáy là rất quan trọng. Bởi đây là khu vực dễ bị co cứng khi ngồi lâu, làm ảnh hưởng tới tuần hoàn máu lên não và hệ tiền đình.
2: Ngoài ra, các bác tài cũng nên tranh thủ giờ nghỉ giữa chặng sau mỗi vài giờ lái xe nhằm vận động nhẹ nhàng phần cổ, vai gáy, đi bộ hoặc là hít thở sâu giúp cơ thể của chúng ta thư giãn hơn. Đừng cố gắng lái xe liên tục trong nhiều giờ ở trạng thái mệt mỏi hoặc thiếu ngủ, bởi khi hệ thần kinh quá tải, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo mà nếu như bỏ qua, có thể gây ra hậu quả vô cùng đáng tiếc.
1: Quý vị thân mến, hiện tượng ảo giác xe đi lùi tuy thoáng qua nhưng cũng không nên xem nhẹ. Đó có thể là lời cảnh báo rằng cơ thể đang mất cân bằng và cần được nghỉ ngơi chăm sóc đúng cách. Hy vọng những thông tin trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe thần kinh và hệ tiền đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: với nhà ông bà
1: thôi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Ông Sang ơi.
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
15: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi khám phá thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà ký ức, nhịp sống hiện đại và tình yêu dành cho thành phố này luôn đan xen trong từng con đường, từng góc phố, với chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
17: Sài Gòn
18: sống và yêu.
19: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu

0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Vĩnh Lập V-Ship 4 Bình Dương với quy mô khoảng 750 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, ưu tiên công nghệ cao và công nghiệp chế biến tàu tiên tiến. V-Ship 4 là một trong năm dự án V-Ship mới được trao chứng nhận đầu tư tại Singapore. Cùng với đó, BKMS và đối tác Singapore ký kết hợp tác xây dựng trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lần đầu tiên, một triển lãm chuyên đề được tổ chức tại ga nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Triển lãm Trẻ em thời chiến diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong chiến tranh, qua đó lan tỏa thông điệp về hòa bình và lòng yêu nước. Ban tổ chức cũng đã bố trí các buổi thuyết minh miễn phí vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6, giúp người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện lịch sử.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư 4 bãi đậu xe cao tầng tại các bến xe buýt Chợ Lớn, Công viên 23 tháng 9 và Tân Phú nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe, khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, các công trình sẽ được triển khai bằng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông năm 2026. Mỗi bãi đỗ xe có quy mô khoảng 50 ô tô, 120 xe máy. Sau khi được bố trí vốn, các đơn vị liên quan sẽ được hoàn tất thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp dự báo nhu cầu thị trường lao động để định hướng đào tạo phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép hoạt động đào tạo, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, nhất là những ngành nghề có điều kiện như sức khỏe, du lịch, ngoại ngữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.
2: Bên dòng thời gian.

0: Sáng sớm ở công viên làng hoa, tiếng chim lẫn trong tiếng thanh sắt va vào nhau dưới những tán cây còn đẫm hơi sương. Khi nhiều người vừa bắt đầu một ngày mới, gốc tập xà phía trong công viên đã rộn tiếng đếm nhịp, tiếng động viên nhau tập luyện. Có người đến để khỏe hơn, có người đến để thoát khỏi áp lực cuộc sống, cũng có người chỉ đơn giản muốn gặp vài gương mặt quen thuộc giữa Sài Gòn rộng lớn. Suốt 10 năm qua, phòng gym không mái ấy vẫn âm thầm giữ lại một cộng đồng rất riêng giữa lòng thành phố này. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm phòng gym không mái giữa lòng Sài Gòn.
1: Giữa công viên đông người tập thể dục buổi sáng, khu tập luyện ngoài trời nằm nép mình dưới hàng cây. Không bảng hiệu, không máy lạnh, cũng chẳng có tiếng nhạc dồn dập như các phòng gym hiện đại. Thứ âm thanh quen thuộc nhất ở đây là tiếng bàn tay siết chặt vào thanh xà, tiếng đếm nhịp cho nhau hay vài tiếng cười bật lên sau một động tác khó. Những thanh xà ở công viên làng hoa giờ đã phủ đầy dấu tay và những lớp sơn bong tróc theo năm tháng. Nhưng ít ai biết, gần 10 năm trước, nơi này chỉ có đúng một cây xà đơn cũ kỹ. Nhớ lại những ngày đầu tiên gắn bó với nơi này, anh Sơn kể.
2: Cách đây 10 năm thì ở công viên nó chỉ có mỗi cây xà thôi, có mỗi cây xà đơn. Và qua thời gian thì mình tập với mọi người, có đầu góp, mỗi người góp ít thì nó có xây thì là mình làm thêm những dàn xà mới, đúng vậy. Thế một cái làm xà giống vậy. Rồi những cái dụng cụ tập luyện mà mình thấy ở đây thì mọi người cũng góp một chút. Rồi mình đó mình thành cái như vậy.
1: Cộng đồng tập luyện ở làng hoa lớn lên một cách tự nhiên. Không ai đứng ra lập hội hay đặt ra những quy định riêng. Người đến trước hướng dẫn người đến sau, rồi dần hình thành một thói quen kéo dài suốt nhiều năm. Mỗi sáng, khu tập luyện lại đón đủ mọi lứa tuổi. Ở đó, điều gắn kết mọi người không chỉ là việc tập thể lực, mà còn là tình cảm cộng đồng. Nói về cách mọi người gắn kết với nhau ở công viên, anh Sơn chia sẻ.
2: Tuy là ở đây mình nói là mình nhóm có nhóm hoạt động, nhưng thực ra mình chưa bao giờ gọi là hay là có nhóm trưởng hay là có ai đứng đầu không có. Thì mọi người cứ tới, ví dụ như mình là người mới thì mình sẽ được hướng dẫn. Thì sau này mình được hướng dẫn xong mình thành người cũ, rồi người cũ sau này lại hướng dẫn cho người mới. Chứ không phải mình là người hướng dẫn chính, ở đây tất cả mọi người đều có thể hướng dẫn cho nhau tập được.
1: Nhờ vậy, người mới tới đây hiếm khi cảm thấy lạc lõng. Anh Thọ tìm đến công viên làng hoa khoảng một năm trước, ban đầu chỉ vì công viên gần nhà. Nhưng rồi những buổi tập nối tiếp nhau khiến anh dần xem nơi này như một phần trong cuộc sống thường ngày. Nhắc về lý do gắn bó với góc tập xà ở công viên, anh Thọ cười nói.
3: Thứ nhất là ở đây là nó gần. Thứ hai là tập ở ngoài đây là có anh em rồi là vui vẻ rồi chỉ nhau tập. Thứ ba là mình cũng có bạn là bị thoát vị á. Năm nay 30 tuổi nhưng bị thoát vị rồi. Đó là ba yếu tố đó. Thứ tư nữa là sức khỏe. Càng tập càng khỏe thôi. Ở đây mình tập về gắn bó cộng đồng. Anh em đi chơi rồi đó. Rồi sáng vừa tập xong đi ăn sáng rồi, uống phê rồi.
1: Cái tình cảm giữa những người tập ở đây không đến từ những điều quá lớn lao. Đó chỉ là vài câu hỏi han sau giờ tập, một người đứng phía sau đỡ lưng cho người mới, hay những buổi ăn sáng kéo dài khi nắng sớm đã bắt đầu len qua những tán cây trong công viên. Nhiều người tới làng hoa để tập cho khỏe, nhưng rồi ở lại vì sự gắn kết ấy. Với anh Tước, hành trình đến công viên còn bắt đầu từ một lý do đặc biệt hơn. Nói về khoảng thời gian mới bắt đầu tập luyện tại đây, anh Tước chậm rãi kể.
4: Mổ thoát vị đĩa đệm của anh là anh mổ tới 5 đốt, là anh bắt 10 con vít này. Đó, là đi đứng khó khăn lắm, đau đớn lắm. Mặc dù là mổ rồi, nhưng mà là do mình bị cố định cái cuộc sống mình á, nên là mọi cái hoạt động cử động rồi này nọ là nó hạn chế cực kỳ luôn. Đó. Thì sau khi mà anh vào đây được Sơn với bạn Đức á, bạn Trắng đó là hướng dẫn, thật sự mà nói là chưa từng thấy ai mà nhiệt tình như hai bạn này. Bằng cái tâm luôn à, anh hỏi học phí hay là thù lao hoàn toàn không nhận à, đó là mình cảm nhận được cái đó. Thành ra là ai, bất cứ ai vô đây tập cũng dốc hết sức mình tập.
1: Sau nhiều năm, cách vận hành ấy vẫn không thay đổi. Người đến trước hướng dẫn người đến sau. Khi nắng sớm phủ vàng mặt công viên, nhiều người vẫn nán lại bên ghế đá để trò chuyện sau buổi tập. Sau hơn một thập kỷ, Cộng đồng tập luyện ở làng Hoa không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe. Với nhiều người, đó còn là nơi tìm thấy sự kết nối, sẻ chia và những người bạn đồng hành giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Gắn bó với công viên làng Hoa từ những ngày đầu cùng anh Sơn gây dựng cộng đồng tập luyện, anh Đức, hay còn được mọi người gọi thân mật là anh Trắng, cho biết niềm vui lớn nhất của anh không phải là thấy nơi này ngày càng đông đúc, mà là chứng kiến nhiều người khỏe mạnh và tích cực hơn nhờ việc tập luyện.
5: Mình thấy đa phần là mọi người có bệnh lý, với lại những người họ xì chết rồi là công việc này đó, thì họ thấm, họ khỏe rồi, họ quen, họ biết bài rồi, thì họ về nhà họ tự tập. Thì mình cũng rất vui vì họ đã truyền đạt được cái cảm hứng cho người này, cho người kia. Và họ duy trì, họ vẫn sẽ theo dõi trang làng Hoa Quốc Ao để mà chia sẻ ra những bạn chưa biết đến, tìm đến, để mà có một sức khỏe tốt nhất.
1: Giữa Sài Gòn rộng lớn, góc tập xà ở công viên làng Hoa vẫn hiện diện lặng lẽ suốt một thập kỷ. Những thanh xà cũ kỹ ở đó không chỉ giúp nhiều người khỏe hơn, mà còn nối những người xa lạ lại với nhau bằng sự sẻ chia rất đỗi bình thường.
6: Rồi lên!
7: 1, 2, 3, 4
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng từ nhiều năm nay lại trở thành nơi mưu sinh của không ít người dân đô thị. Gần đây, việc đề xuất cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm dấy lên tranh luận rằng nên ưu tiên sinh kế hay trả lại lối đi cho cộng đồng. Khi bài toán quản lý còn nhiều bất cập, câu chuyện vỉa hè không chỉ là chuyện buôn bán hay trật tự đô thị, mà còn phản ánh cách một thành phố ứng xử với không gian công cộng, với người lao động và cả văn hóa đô thị trong tương lai.
0: Vỉa hè vốn được sinh ra để dành cho người đi bộ, đó là nguyên tắc hầu như không cần bàn cãi trong quy hoạch đô thị. Thế nhưng ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, vỉa hè từ lâu đã mang thêm một chức năng khác, là nơi mưu sinh của hàng ngàn người dân. Bởi vậy, câu chuyện đề xuất cho thuê vỉa hè kinh doanh một lần nữa làm dấy lên tranh luận vỉa hè là của người đi bộ, của người dân mặt tiền hay của những người cần kế sinh nhai. Thực tế, không thể phủ nhận nhu cầu sử dụng vỉa hè để buôn bán là rất lớn. Một xe nước, quán ăn sáng, sạp hàng nhỏ đôi khi là nguồn sống của cả gia đình. Ở một đô thị năng động như thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế vỉa hè đã trở thành một phần của nhịp sống. Không ít du khách tìm đến thành phố cũng vì cái chất đường phố rất riêng ấy. Nhưng cũng cần nhìn thẳng một điều, khi việc lấn chiếm trở thành mặc nhiên, người chịu thiệt đầu tiên chính là người đi bộ. Nhiều nơi, vỉa hè không còn là lối đi mà biến thành bãi giữ xe, quán nhậu, nơi bày hàng. Người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật buộc phải đi xuống lòng đường đối diện nguy cơ tai nạn mỗi ngày. Đó là lý do từng có những chiến dịch dành lại vỉa hè cho người đi bộ nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận. Người dân không phản đối chuyện mưu sinh, họ phản đối sự bát nháo, thiếu kỷ cương và tình trạng mạnh ai nấy chiếm. Nỗi lo của nhiều người cũng không vô lý khi đặt câu hỏi rằng hôm nay dẹp lấn chiếm, ngày mai lại cho thuê thì khác gì bình mới rượu cũ. Nếu quản lý không chặt, rất dễ xảy ra chuyện một hộ được phép rồi hàng loạt hộ khác lấn theo. Khi đó, phần dành cho người đi bộ lại tiếp tục bị nuốt chửng. Tuy nhiên, cũng khó có thể giải quyết bài toán này theo kiểu cấm sạch. Ở nhiều nước châu Á như Đài Loan hay Thái Lan, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè vẫn tồn tại. Vấn đề nằm ở quy hoạch và ý thức chấp hành. Vỉa hè đủ rộng thì có thể phân khu rõ ràng, phần cho người đi bộ, phần khai thác có điều kiện. Ai vi phạm phải xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép. Điều quan trọng nhất là thành phố phải xác định rõ, vỉa hè không phải là công cụ để tận thu ngân sách, càng không phải đặc quyền cho một nhóm người. Đó là không gian công cộng. Mọi quyết định khai thác phải đặt quyền đi bộ và an toàn giao thông lên trên hết. Một đô thị văn minh không phải là một đô thị sạch bóng hàng rong, mà là nơi người đi bộ được tôn trọng, người lao động có cơ hội mưu sinh và trật tự được giữ gìn bằng luật lệ rõ ràng. Vỉa hè cuối cùng không thuộc của riêng ai, nó thuộc về cộng đồng. Và khi lợi ích cộng đồng được đặt ở trung tâm, bài toán vỉa hè mới có thể tìm được lời giải hài hòa.
1: Quý thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
2: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
1: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
2: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ có những cung đường di chuyển bình an, một ngày với công việc thuận lợi, suôn sẻ và nhiều may mắn. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu với khung giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm sáng nay thì việc đi lại của chúng ta cũng có nhiều những điểm khó khăn. Gần đây nhất thì chúng tôi vẫn còn nhận được tin đường Xuân Thủy qua cổng Đại học Sư phạm ùn theo cả hai chiều. Các phương tiện chúng ta tìm lộ trình khác thay thế. Xin nhắc lại, đường Xuân Thủy qua cổng trường Đại học Sư phạm ùn kéo dài do sáng nay thì các em học sinh đã thi ở trong trường Đại học Sư phạm. Và ở khoảng thời gian tầm này cho tới trưa là thời điểm các em thi xong và các vị phụ huynh đón con em mình rất đông, dẫn đến là khó khăn. Nút Tam Trinh Đỗ 10 chúng tôi cũng nhận được tin khó. Rồi cầu Thanh Trì km 164+500 hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu cũng có tin là ùn theo cả hai hướng. Thời tiết của Hà Nội thì ở thời điểm này được dự báo như thế nào? Chúng tôi sẽ mang tới những thông tin mới nhất cho quý vị ngay sau đây.

0: quý vị và các bạn, thời điểm này đã gần trưa và nền nhiệt tại Hà Nội vẫn đang trong quá trình tăng dần. Nhiệt độ ngoài trời lúc này phổ biến từ 33 đến 34 độ. Cường độ bức xạ mặt trời đạt ngưỡng cao nhất vào giữa trưa và đầu giờ chiều, khiến mức nhiệt cao nhất chiều nay dự báo chạm ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Nền nhiệt cao kết hợp mật độ phương tiện đông đúc dễ gây mệt mỏi và làm giảm khả năng phản xạ của người tham gia giao thông. Thính giả lưu ý không dừng đỗ xe máy quá lâu dưới lòng đường, không có bóng râm khi chờ đèn đỏ. Xu hướng hạ nhiệt sẽ xuất hiện từ thời điểm chiều tối và đêm nay khi mây đối lưu phát triển kích hoạt trạng thái có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay hạ về mức từ 24 đến 27 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong bản tin thời tiết chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin liên quan tới việc xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông. Và đây là đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026. Và vùng áp thấp trên Biển Đông thì đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới là xoáy thuận nhiệt đới đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Và lúc 22 giờ ngày hôm qua thì tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó thì ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan Trung Quốc, ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo là gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển. Trở lại với tình hình giao thông, sáng nay thì chúng tôi có nhận được tin gần đây nhất là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng sát làn xe máy. Việc đi qua đây cũng sẽ bị ảnh hưởng hơi chậm khi chúng ta đi qua. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên, hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng sát làn xe máy. Đường Xuân Thủy thì được ghi nhận là qua cổng Đại học Sư phạm đang ùn theo cả hai chiều và thính giả cũng cảnh báo là chúng ta nên đổi sang lộ trình khác. Sáng ngày hôm nay thì thí sinh đã dự thi môn tiếng Anh và chiều cùng ngày thi môn toán vòng 1 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2026-2027. Năm nay thì trường tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên, tăng 70 chỉ tiêu so với năm trước và thí sinh sẽ phải hoàn thành 4 bài thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, vòng 1 và chuyên môn. Điểm xét tuyển được tính từ môn chính vòng 1 hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2, các môn còn lại là điều kiện xét tuyển. Kết quả dự kiến công bố trước ngày 30 tháng 6. Và chính vì vậy nên sáng nay quý vị đi qua phía đường Xuân Thủy cho tới bây giờ qua cổng Đại học Sư phạm thì vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn theo cả hai chiều. Và ở thời điểm này khi các em học sinh đã thi xong ca buổi sáng thì tốt nhất chúng ta vòng tránh, không

nên đi qua tuyến đường Xuân Thủy khi áp lực giao thông đang tăng rất cao. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ, mời quý vị thưởng thức âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, chúng ta cùng nghe ca khúc Tuổi 13.

0: phong trào công nhân viên chức lao động phát triển mạnh mẽ.
1: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những tình hình giao thông thời điểm này. Chúng tôi có những thông tin khó như là quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín giao thông ùn theo cả hai hướng. Nút Tam Trinh Đỗ 10 giao thông cũng khó khăn. Đường Xuân Thủy qua cổng đại học Sư phạm ùn cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng sát làn xe máy. Các phương tiện đi qua cũng bị ảnh hưởng trong lộ trình này. Và bên cạnh đó thì sáng nay thì chương trình có nhận được thông tin va chạm ở vành đai 2, đoạn nút ngã Tư Vọng. Hiện tại bây giờ, trưa nay quý vị đi qua, thấy rằng việc lưu thông như thế nào, có gì cần lưu ý không? Thính giả có cập nhật thêm là quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín vẫn đang ùn cục bộ. Như vậy là đã khoảng 45 phút rồi từ khi chúng tôi nhận được thông tin đầu tiên cho tới bây giờ thì quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín vẫn đang ùn. Các thính giả chúng ta có thể chủ động cho lộ trình này của mình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.
4: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
5: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 10 vụ cháy cấp 1, 2 vụ cháy cấp 2, 1 vụ cháy cấp 3, 2 vụ cháy chưa phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 11 vụ, kịp thời giải cứu được 7 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 19, phòng PC07, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và dân quân tự vệ trên địa bàn xã Hưng Đạo năm 2026. Và để nhằm nâng cao ý thức chủ động và trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho giáo viên chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 22, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với trường mầm non Sơn Ca, xã Sóc Sơn tuyên truyền trải nghiệm thực tế cho thầy cô, nhân viên và 250 học sinh về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
5: Thưa quý vị, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các kho xưởng sản xuất trong mùa nắng nóng, thời điểm nguy cơ cháy nổ có thể tăng cao.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm, xã Dương Hòa, Hà Nội có diện tích 2.800 m², là nơi làm việc của gần 100 lao động sản xuất các sản phẩm da, nội thất ô tô và nâng cấp nội thất ô tô cùng các loại vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bởi vậy, theo ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm, ngay từ khi thành lập năm 2011, công ty đã quan tâm đến việc đầu tư các thiết bị phòng cháy chữa cháy tự động theo đúng quy định, kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng này để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.
6: Được sự quan tâm của ban lãnh đạo, công ty đã đầu tư hệ thống chữa cháy tự động. Ban lãnh đạo có yêu cầu đội chữa cháy cơ sở thực tập thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cũng như là các cái bình chữa cháy tại chỗ. Hàng ngày đội trưởng đội phòng cháy cơ sở thì đồng chí có đi kiểm tra các tủ điện, nhắc nhở quản đốc sản xuất không để những cái vật dễ cháy nổ

0: gần những ổ điện, kiểm tra các hệ thống điện như là ổ cắm, phích cắm, tránh cái mu ve, thường xuyên nhắc nhở mọi người là sau khi mà sử dụng thiết bị phải tắt điện. Nếu mà trong cái giờ mà không có công nhân hoạt động, tất cả những hệ thống điện của chúng tôi là sẽ được cắt bỏ, chỉ có hệ thống điện phòng cháy và hệ thống điện cam thôi.
1: Còn anh Bùi Hữu Vinh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm cho biết, việc diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy được tổ chức thường xuyên nhằm giúp mọi người nắm vững kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, góp phần duy trì sự an toàn trong lao động sản xuất.
2: Đội phòng cháy của chúng tôi hướng dẫn cho anh em trong công ty mỗi một quý một lần, một tháng một lượt để hướng dẫn qua việc sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Các cái thành phẩm của công ty nó những chất như da và gỗ rất dễ cháy, nên trong quá trình kiểm tra và hướng dẫn cho anh em trong công ty là chúng tôi đã yêu cầu anh em phải nghiêm túc trong việc sử dụng, bảo quản, vận hành các thiết bị trong việc phòng cháy chữa cháy.
1: Theo thống kê, trên địa bàn, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 phụ trách có hơn 1.900 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 1.100 kho xưởng. Theo Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, với địa bàn có nhiều làng nghề và khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, nên đơn vị đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, ban hành các kế hoạch thanh tra kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này.
3: Đối với cơ sở của công ty Minh Tâm này thì cũng đã được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy cháy. Cơ sở đã trang bị các thiết bị về phòng cháy cháy như hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, rồi là các cái bình chữa cháy xách tay. Ngoài ra thì trang bị về các thiết bị bảo hộ cán bộ nhân viên cũng như là cho đội phòng cháy cháy cơ sở, gồm có như là quần áo chữa cháy, mặt nạ phòng độc cách ly, mũ ủng, các thiết bị phá rỡ khác. Việc các cơ sở đã được trang bị này phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và hướng dẫn cho đội phòng cháy cháy cơ sở trong cái quá trình mà hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng phải thường xuyên là tổ chức tuyên truyền huấn luyện để cho cán bộ nhân viên thành thạo khi mà xảy ra sự cố cháy nổ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 chúng tôi dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy của công an thành phố thì thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện và hướng dẫn cũng như là bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các cơ sở, ngoài ra cho lực lượng của ủy ban nhân dân cấp xã rồi lực lượng an ninh cơ sở.
1: Bên cạnh đó, Thiếu tá Lã Ngọc Tâm, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 cho biết thêm, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân và công an các xã tuyên truyền tập huấn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, kho xưởng làng nghề, đồng thời kiểm tra thường xuyên liên tục, xử lý những trường hợp để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, yêu cầu các cá nhân doanh nghiệp khắc phục ngay các lỗi vi phạm.
3: Trong cái mùa nắng nóng này thì khuyến cáo là người dân là phải thường xuyên kiểm tra về các cái hệ thống điện, các hệ thống tiêu thụ. Ngoài ra đối với các cái cơ sở phải thường xuyên tổ chức kiểm tra về hệ thống lối và đường thoát nạn, về các lực lượng và phương tiện tại chỗ thì phải tổ chức tuyên truyền huấn luyện cũng như là trang bị các kiến thức khi xảy ra sự cố cháy nổ, sẽ là phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các cái điều kiện trong cái mùa nắng nóng này thường xuyên xảy ra các sự cố đấy thì có thể là điều kiện như là mưa bão, sét đánh về môi trường, về tự nhiên cũng có thể xảy ra các cái sự cố cháy nổ. Cái việc kiểm tra là cái hệ thống mà tiêu thụ điện này, rồi là kiểm tra hệ thống chống sét tại các cái kho bãi nhà xưởng, tránh xảy ra các hiện tượng để gây ra sự cố cháy nổ.
1: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các nhà xưởng, kho chứa hàng cần chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thường xuyên vệ sinh công nghiệp, sắp xếp hệ thống điện, nhất là điện trần an toàn, bổ sung nguồn nước phục vụ chữa cháy. Từ đó sẽ góp phần quan trọng hạn chế được những nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông. Chúng tôi có tin về vụ va chạm ở đầu phố Nguyễn Tuân, va chạm giữa hai xe 4 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Lê Văn Lương. Xin nhắc lại là đầu phố Nguyễn Tuân va chạm giữa hai xe 4 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Lê Văn Lương. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên cũng có hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng, sát làn xe máy. Việc đi lại qua thì hơi đông và chậm. Vành đai 3 gần lối xuống Lĩnh Nam có xe con va chạm với xe tải. Vành đai 3 gần lối xuống Lĩnh Nam có xe con va chạm với xe tải. Những điểm khó mà chúng ta đang phải đối mặt đó là quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín, giao thông ùn cục bộ, Xin nhắc lại, quốc lộ 1A cũ

cũ đoạn ga Thường Tín, quý vị có thể chủ động đổi lộ trình hoặc là cộng thêm thời gian cho mình. Với điểm Tam Trinh Đỗ Mười, thính giả có báo ùn cách đây chừng khoảng 20 phút. Hiện tại bây giờ quý vị đi qua phía Tam Trinh Đỗ Mười thấy rằng việc đi lại đã ổn hơn hay chưa, hay vẫn còn đang khó thì cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Với cầu Thanh Trì, nếu chúng ta đi qua thì đoạn km 164 cộng 500 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Hiện tại thì cầu Thanh Trì được ghi nhận là đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đó là cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy thì hơi cản trở một chút, đông chậm, hướng Long Biên do có 2 xe gặp sự cố. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191 hoặc có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, một bài hát cũng đã từng rất được yêu thích. Đó là ca khúc Tóc Nâu Môi Trầm. Mời quý vị cùng nghe.

Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn

0: suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe, tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay và một tuyến đường chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của nhiều quý thính giả. Đó là vành đai 2,5 đoạn qua phường Yên Hòa, Hà Nội. Những ngày đầu tháng 6 này thì vào cả buổi tối, nhiều công nhân cùng máy móc vẫn làm việc tại khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Yên Hòa, Hà Nội. Các tổ công tác được huy động để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ công trình, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng tại đây sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trên toàn tuyến sau nhiều năm chậm trễ. Dự án đường vành đai 2,5 là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, góp phần kết nối các trục đô thị và giảm áp lực khu vực phía Tây. Trên địa bàn phường Yên Hòa thì dự án đi qua hai đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng. Khối lượng công việc rất lớn và liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, đòi hỏi là phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng với rất nhiều những công việc phải thực thi và hoàn thành. Tình hình giao thông bây giờ khi quý vị đi qua trong trục vành đai 2 từ Vọng về ngã tư Sở, chúng ta lưu thông như thế nào? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ qua Hồng Tiến thì đang đông và chậm. Theo hướng nào thì cũng nhờ bạn thính giả cập nhật chi tiết hơn cùng chương trình. Theo hướng chúng ta đi về phía cầu Chui hay là hướng về phía cầu Trương Dương. Hiện tại bây giờ thì đường Nguyễn Văn Cừ qua Hồng Tiến đang đông và di chuyển chậm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nhiệm vụ trọng tâm trong những giờ tới là quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động vòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, số tiền là 410 triệu đồng về các hành vi vi phạm liên quan, trong đó có hành vi cung cấp không chính xác hoặc cung cấp không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa theo quy định. Tin vui về giao thông cho người dân khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, đó là thành phố dự kiến chi gần 10.000 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương, trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực này với tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 6,6 km, dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên từ 30m đến 40m. Công trình dự kiến sẽ chính thức khởi công vào năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Chuyển sang thông tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU vừa công bố gói sáng kiến mới về chủ quyền công nghệ. Một trong những nội dung trọng tâm của gói sáng kiến là đề xuất đạo luật phát triển điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, nhằm thúc đẩy phát triển các nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI do châu Âu làm chủ. EU đặt mục tiêu tăng gấp 3 năng lực trung tâm dữ liệu trong vòng 5 đến 7 năm tới, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và các ứng dụng AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên trọng thể của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay mùng 4 tháng 6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngõ Duy Hiểu cho biết, thông qua Đại hội Công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp lựa chọn 5 nhóm vấn đề lớn báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội. Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, nghỉ từ mùng 2 tháng 9 đến mùng 5 tháng 9. Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng, kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngoài ra, các kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân, tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động, triển khai và đảm bảo tuân thủ thực hiện chính sách pháp luật cũng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu tại đại hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì chúng tôi nhận được những thông tin như là đường Nguyễn Văn Cừ hướng Cầu Chui đoạn ngã tư Hồng Tiến thì có một xe buýt gặp sự cố ở giữa đường nên việc đi lại của chúng ta ở đường Nguyễn Văn Cừ qua Hồng Tiến, ngã tư Hồng Tiến thì có những ảnh hưởng nhất định, đông và chậm. Đê Liên Trung xuống đường Tân Phong cũng là một lộ trình thính giả báo về việc đi lại có ảnh hưởng. Có thêm thông tin chi tiết hơn thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đầu phố Nguyễn Tuân va chạm giữa hai xe 4 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Lê Văn Lương. Quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín ùn cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc chuyển đổi này thực sự mang lại thay đổi và lợi ích như thế nào? Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Thu Hương về vấn đề này.
2: Theo cơ quan soạn thảo, việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao tính tự chủ, đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đơn vị đã tự chủ tài chính ở mức cao. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
3: Các đơn vị sự nghiệp công lập thì họ phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì để đảm bảo theo cái tính yếu tố của thị trường, nó vừa đảm bảo và tách bạch ra những cái nội dung mà thực hiện theo các cái nhiệm vụ của chính trị và với những cái nhiệm vụ mà thực hiện theo cái cơ chế thị trường thì để đảm bảo cho họ có cái tính tự chủ cũng như là nâng cao cái năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, cùng với việc xây dựng lộ trình và các điều kiện chuyển đổi phù hợp, cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong suốt quá trình chuyển đổi. Bên cạnh việc vận hành theo cơ chế thị trường, các đơn vị sau chuyển đổi vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ được nhà nước giao. Vì vậy, cần có các nguyên tắc giám sát rõ ràng để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh doanh và trách nhiệm phục vụ lợi ích công. Nếu được triển khai đồng bộ cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với việc lưu thông trong trưa nay. Chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Văn Cử, hướng Cầu Chui đoạn ngã tư Hồng Tiến thì có một xe buýt gặp sự cố ở giữa đường và việc đi lại của chúng ta bây giờ đang bị ảnh hưởng, cũng đông và chậm. Đê Liên Trung xuống đường Tân Phong, hiện giờ thì chúng tôi có thông tin là cũng có ảnh hưởng cho việc lưu thông, nhưng cụ thể như thế nào thì nhờ các thính giả hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông trong trưa nay. Đường Nguyễn Văn Cử qua Hồng Tiến, chúng ta lưu ý, ở đầu phố Nguyễn Tuân, vụ va chạm giữa hai xe 4 chỗ thì hiện tại đi lại như thế nào? Ở đầu phố Nguyễn Tuân, khi va chạm giữa hai xe 4 chỗ, như chúng tôi có nhận được tin là cản trở hướng đi Lê Văn Lương, sau khoảng 20 phút thì đã được giải quyết hay chưa? Và việc đi qua như thế nào đối với phố Nguyễn Tuân? Phía Giải phóng Phương Mai đang rất đông theo cả hai hướng trên đường Giải phóng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Và đối với đoạn này thì chúng ta chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình, vì chúng tôi quan sát qua hình ảnh camera giao thông thì thấy rằng cũng khá là lộn xộn khi di chuyển ở phía Giải phóng Phương Mai. Quốc lộ 1A cũ đoạn ga Thường Tín, thông tin gần đây mà VOV Giao thông nhận được là ùn cục bộ. Tuy nhiên thì nếu như có diễn biến tốt hơn, các thính giả cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Rồi cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên cũng có hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng sát làn xe máy, giao thông hơi chậm khi đi qua. Trong khi chương trình cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên. Chúng ta cùng nghe ca khúc Tóc Mây.

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
1: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
0: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
1: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn

0: vững mạnh hiện đại, vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy khi mà thính giả báo cách đây chừng khoảng nửa tiếng, hướng Long Biên có hai xe gặp sự cố liên tiếp ở làn trong cùng sát làn xe máy. Và mới đây thính giả đi qua cầu Vĩnh Tuy cho biết là giao thông cũng đang rất đông và chậm hướng sang phía Long Biên. Đó là tình hình đi lại cầu Vĩnh Tuy. Lối xuống hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc cũng có va chạm xe máy và ô tô. Xin nhắc lại là lối xuống hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc va chạm giữa xe máy và ô tô. Vành đai 3 trên cao thì gần lối xuống Lĩnh Nam cũng có xe con và xe tải va chạm. Rồi đầu phố Nguyễn Tuân va chạm giữa hai xe 4 chỗ gây cản trở giao thông hướng đi Lê Văn Lương. Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ mời các thính giả chúng ta cùng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào các thính giả thân thiết của Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Tuần qua, những cung đường không chỉ ghi nhận dòng xe hối hả mà còn chứng kiến không ít tình huống dở khóc dở cười mà bất kỳ tài xế nào cũng có thể gặp phải. Nhưng đáng chú ý nhất là một sự cố xảy ra trong đêm tại Hà Nội khi một chiếc sedan bị lỗi hệ thống chuyển động đột ngột. Cụ thể là xe vẫn nổ máy bình thường, đèn vẫn sáng. Thế nhưng khi tài xế đạp ga, bánh xe lại không có động thái nhúc nhích. Sau đó, chủ xe thử tắt máy khởi động lại nhiều lần, chuyển qua lại các số nhưng tình trạng không thay đổi. Có thể nói đây là dạng sự cố hiếm gặp khiến xe bất động hoàn toàn, không thể khắc phục tại chỗ. Cách duy nhất là cầu kéo về gara để chẩn đoán và sửa chữa hệ thống chuyển động. Quá trình này được thực hiện như thế nào? Mời quý vị nghe chi tiết trong câu chuyện tình huống.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị có đồng ý với Thu Hương rằng trong rất nhiều sự cố giao thông, điều khiến người cầm lái lo lắng không chỉ là việc xe gặp trục trặc, mà là cảm giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi mọi thứ dường như vẫn hoạt động bình thường, nhưng chiếc xe lại bất ngờ đứng im giữa đường, nhất là vào thời điểm tối muộn. Thu Hương sẽ có cuộc trò chuyện với chuyên gia cứu hộ Trần Anh Tú để tìm hiểu rõ hơn về diễn biến của hậu trường sự việc. Xin chào anh Tú ạ. Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, tình trạng xe được xác định như thế nào ạ?
6: Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu thì đội cứu hộ đã xác nhận động cơ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên hộp số và bộ ly hợp đã gặp lỗi nghiêm trọng, tức là lực từ động cơ không còn truyền xuống hệ thống dẫn động của bánh. Với dòng xe sedan sử dụng hộp số tự động thì có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như hỏng bơm dầu hộp số, vỡ chi tiết cơ khí bên trong hoặc là lỗi hệ thống điều khiển điện tử. Đây đều là những lỗi không thể xử lý tại chỗ vì cần thiết bị chuyên dụng để có thể chuẩn đoán chính xác. Vì vậy chúng tôi đã chốt phương án là cầu kéo xe về gara chuyên sửa cho dòng xe này để kiểm tra toàn diện.
4: Với những xe gặp lỗi liên quan tới hộp số, việc đưa xe về số N để kéo lên sàn chắc hẳn là sẽ cần được thực hiện rất cẩn thận phải không anh?
6: Chính xác ạ. Với những sự cố về hộp số thì kỹ thuật viên tuyệt đối không thể thao tác thông thường. Sau khi thiết lập vùng an toàn thì đội cứu hộ sẽ kiểm tra xem xe có thể chuyển về số N được hay không. Trong trường hợp hộp số bị kẹt cứng thì chúng tôi bắt buộc phải kê con lăn dưới các bánh xe chủ động. Chỉ khi các bánh xe đã được giải phóng lực ma sát thì kỹ thuật viên mới có thể sử dụng cáp tời từ từ kéo xe lên sàn trượt và cuối cùng neo giữ bằng đai chằng 4 điểm chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho xe.
5: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, hệ thống chuyển động của xe đóng vai trò then chốt trong việc truyền động lực từ động cơ đến các bánh xe, cho phép xe di chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, hệ thống này có thể gặp phải các vấn đề sự cố, hỏng hóc. Hơn nữa, không ít tài xế cũng thường bị nhầm lẫn với các sự cố khác. Chuyên gia cứu hộ Trần Anh Tú sẽ chỉ ra cách phân biệt đơn giản, hiệu quả và những lưu ý nếu quý vị chẳng may rơi vào sự cố xe bị mất chuyển động lực.
6: Trong trường hợp xe vẫn nổ máy bình thường nhưng đạp ga không di chuyển, đây là dấu hiệu khá điển hình của sự cố liên quan đến hệ thống chuyển động. Cụ thể là hộp số và bộ ly hợp đã mất khả năng truyền lực từ động cơ xuống bánh xe. Khi đó nhiều bác tài dễ nhầm lẫn là nghĩ là xe đang bị kẹt phanh hoặc là bị khóa bánh. Tuy nhiên, có một cách nhận biết an toàn tại chỗ là các bác tài hãy quan sát đồng hồ vòng tua máy. Nếu khi đạp ga, vòng tua máy vọt lên cao, tiếng động cơ gầm lên nhưng xe hoàn toàn không nhúc nhích, đồng thời không có đèn cảnh báo lỗi phanh tay điện tử thì gần như chắc chắn hệ thống chuyển động đã mất khả năng truyền lực.

0: Một số lưu ý rất là quan trọng trong tình huống này, các bác tài không nên cố đạp ga mạnh khi hộp số đã có dấu hiệu hư hỏng từ bên trong, thì việc tiếp tục ép ga không những không giúp xe di chuyển mà còn có thể làm các chi tiết cơ khí bên trong bị tổn thương nặng nề hơn. Động cơ tăng tốc mà không có tải sẽ tạo thêm nhiệt và áp lực lên hệ thống. Mỗi lần cố tăng ga thêm là đồng nghĩa với việc chi phí sửa chữa tăng lên. Giải pháp an toàn và chuẩn xác nhất lúc này là ngay lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm, kéo phanh tay, sau đó tắt máy. Các bác tài nên đặt biển cảnh báo phản quang phía sau xe, di chuyển vào lề an toàn và liên hệ tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ. Ngoài ra, từ góc độ phòng ngừa thì một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hỏng hộp số tự động là việc dầu hộp số bị lão hóa hoặc là thiếu hụt nhưng không được thay thế định kỳ. Đây là hạng mục bảo dưỡng thường bị bỏ qua vì xe vẫn vận hành bình thường trong một thời gian dài. Tùy theo dòng xe và điều kiện sử dụng, dầu hộp số nên được kiểm tra và thay mới sau khoảng 40.000 cho đến 60.000 km.
1: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Trần Anh Tú. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ 19006010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Việc đi lại bây giờ của chúng ta qua phía giải phóng Phương Mai vẫn đang rất đông và chậm theo cả hai chiều. Chúng ta bình tĩnh tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Dòng xe vẫn di chuyển nhộn nhịp trên những con đường tuyến phố qua những góc máy của camera giao thông. Và ở thời điểm giữa trưa thì chúng ta cơ bản không có nhiều những băn khoăn về những tuyến đường khó khăn ảnh hưởng đến việc lưu thông. Một vài những lộ trình mà thính giả phản ánh như là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên đông chậm do có hai chiếc xe gặp sự cố ở làn sát làn xe máy hướng sang Long Biên, hay là lối xuống hầm Trung Hòa hướng Hòa Lạc có va chạm xe máy và ô tô. Rồi lộ trình ở đường Nguyễn Văn Cừ qua Hồng Tiến đông và chậm, vành đai 3 gần lối xuống Lĩnh Nam xe con với xe tải va chạm, đầu phố Nguyễn Tuân va chạm giữa hai xe 4 chỗ, giao thông cản trở hướng đi Lê Văn Lương. Khó hơn cả là quốc lộ 1A cũ đoạn qua ga Thường Tín ùn cục bộ. Đó là những điểm mà chúng tôi nhận được từ các thính giả trong những lưu ý khi di chuyển trên đường. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị và các bạn hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Trở lại với âm nhạc là ca khúc Bài ca mùa hạ với phần thể hiện của Xanh. Mời quý vị cùng nghe.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì cũng có một vài những tuyến đường tạm cấm và hạn chế để phục vụ cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, và thời gian thì từ mùng 3 cho tới mùng 5 tháng 6 với những khung giờ như 6:30 đến 8:30, 10:30 đến 12:00, 12:30 đến 14:30, 16:30 đến 18:00. Các tuyến đường tạm cấm và hạn chế, chúng ta lưu ý đó là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vành đai ba trên cao đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Phạm Hùng đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70. Tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội, các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật. Các phương tiện tham gia giao thông khác thì hạn chế hoạt động. Và chúng ta trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện thì chúng ta cũng cần tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và khi quý vị và các bạn gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ thì chúng ta hãy nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường và theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên để hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
7: Sự việc và góc nhìn.
8: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, khác với các dự án nhà ở xã hội xây rồi bán và cũng rất khác với nhà ở cho thuê do các hộ gia đình cá nhân cung cấp dưới hình thức chung cư mini hoặc nhà trọ trong các khu dân cư hiện nay. Nhà ở cho thuê sẽ là một loại hình bất động sản đặc biệt. Vậy quỹ nhà ở cho thuê khi được hoàn thành sẽ được quản lý và vận hành như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
9: Thưa quý vị, trước thông tin Hà Nội dành quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh nhà ở cho thuê, nhiều người dân thủ đô bày tỏ đây là nhu cầu thiết yếu và mong mỏi nhà ở cho thuê sẽ đáp ứng được nhiều tiêu chí cụ thể.
10: Tôi cũng mong là cái mức giá thuê mình cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này, chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu tiêu chuẩn về chợ dân sinh, trường học.

0: học y tế.
1: Tôi cũng mong muốn là nhà ở cho thuê thì có một cái mức giá phù hợp với thu nhập của người lao động, đặc biệt là những cái người trẻ và có cái gia đình con nhỏ như gia đình tôi. Ngoài ra thì nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn sạch sẽ, rồi có điện nước ổn định, môi trường sống cũng phải văn minh và an ninh tốt.
2: Những cái căn nhà cho thuê với cái mức giá vừa phải và chất lượng nhà ở cũng như cái vị trí phù hợp thì đấy là cái mà tôi cũng hiện nay đang rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong là cái chính sách này thì thứ nhất là nó sớm được đưa vào triển khai để chúng tôi có thể sớm tìm được những cái căn nhà phù hợp.
3: Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, có nhiều hình thức để quản lý vận hành nhà ở cho thuê, có thể cho ban quản lý dự án trực tiếp cho thuê, khai thác, quản lý vận hành. Thứ hai là tổ chức đấu thầu cho doanh nghiệp tư nhân tham gia, trong đó việc quan trọng nhất là xác định giá thuê.
4: Cái việc xác định giá thuê rất quan trọng. Bây giờ bản thân là nếu nhà thuê thương mại thì ngoài thì rất là nhiều. Nhưng mà với cái nhà xã hội cho thuê này thì cũng lại phải đảm bảo yếu tố là có sự trợ giá của nhà nước trong việc hỗ trợ. Và khi là xét duyệt cái đối tượng được phép cho thuê, thông qua ví dụ như số hộ nhân khẩu này, cái thu nhập này hoặc là những cái điều kiện khác. Mà có thể là khi đó chúng ta sẽ đưa ra để chúng ta xét duyệt giống như là chúng ta đang xét duyệt cái điều kiện để mua nhà xã hội.
5: Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, để quản lý vận hành nhà ở xã hội cho thuê đạt hiệu quả, phải có sự phân loại mô hình nhà ở cho thuê theo từng nhóm đối tượng, bao gồm từ công nhân, từ người thu nhập thấp tại đô thị, từ sinh viên, từ người trẻ mới lập nghiệp. Mỗi nhóm đối tượng này lại có yêu cầu khác nhau, thu nhập khác nhau nên cần phân loại rõ để tiếp cận tốt hơn.
6: Chất lượng quản lý vận hành phải được đặt ra như một cái tiêu chuẩn bắt buộc. Chúng ta không thể vận hành theo một cách tự phát hoặc là chỉ quản lý hình thức. Mà theo tôi, cái mô hình này nên được tổ chức quản lý một cách tập trung. Trong đó thì rõ ràng là cái vai trò điều phối giám sát vẫn phải thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Và nếu trong trường hợp mà giao cho các doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện, thì các đơn vị này cũng phải là những đơn vị chuyên nghiệp và được lựa chọn theo tiêu chí rõ ràng.
3: Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cũng cho biết, chúng ta có thể nghiên cứu thành lập quỹ nhà ở quốc gia để huy động nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê. Quỹ này có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, như đóng góp từ tiền lương của người lao động, nguồn vốn từ doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc các nguồn lực công khác. Tại nhiều nước trên thế giới đang triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương đứng ra đầu tư xây dựng nhà cho thuê hoặc thuê doanh nghiệp xây dựng, sau đó nhà nước quản lý và cho người dân thuê lại. Do đó, theo ông Trần Xuân Lượng, doanh nghiệp chỉ nên đóng vai trò là đơn vị xây dựng nhà thuê cho nhà nước, còn nhà nước sẽ trực tiếp quản lý, vận hành và cho thuê nhà ở.
7: Người ta có nhiều tiền thì thuê diện tích rộng hơn, quy mô gia đình lớn hơn, còn không thì người ta ở nhỏ hơn. Thậm chí là gì? Thuê mua. Người ta có thể thuê lâu dài thì chúng ta sẽ cho họ mua 50%, 30%. Cái đối tượng có khả năng chi trả là đối tượng trung lưu, là chiếm đại đa số bộ phận trong xã hội. Với cái mức lương thu nhập của chúng ta hiện nay, họ hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thiết kế ra cái cách thanh toán linh hoạt, thuê và cho thuê.
5: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng nhận định, mô hình nhà ở cho thuê phải là khu vực gần trung tâm, có hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho nhiều người lựa chọn. Làm sao để nhà ở cho thuê phải có sức hấp dẫn hơn mua nhà?
8: Doanh nghiệp ở đây có thể kể cả là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều tuân thủ những các cái quy định về đầu tư phát triển nhà cho thuê chứ không phải là đầu tư để bán. Khi đó doanh nghiệp người ta sẽ vận hành theo một cái cơ chế và tất nhiên cần phải xây dựng một cái khuôn khổ pháp luật cũng như là cái cơ chế vận hành và cái quyền năng của người sử dụng cũng như quan hệ giữa những cái chủ đầu tư với lại những người thuê nhà.
3: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, trong đó hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ, nhà cho thuê, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do khác. Ước tính khoảng 1/4 cư dân thủ đô đang sinh sống trong các khu nhà trọ và khu dân cư tự phát. Trong bối cảnh đó, nhà ở cho thuê được xác định là trụ cột chiến lược nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài viết Nhà nước nên quản lý vận hành nhà ở cho thuê.
5: Hà Nội hiện nay có một thị trường nhà ở cho thuê rất lớn. Thị trường này đã tồn tại từ rất lâu, là những dãy phòng trọ của công nhân ở ngoại thành, những căn nhà chia nhỏ cho sinh viên thuê. Trước đây ở Hà Nội cũng từng có mô hình nhà cho thuê khá phổ biến dưới dạng các khu tập thể, chung cư cũ do nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên tới nay, mô hình này gần như biến mất. Trong khi đó, giá nhà hiện nay tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, nên việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư. Chỉ vài ngày sau các cuộc làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành và của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ủy ban Nhân dân Hà Nội cùng các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 và thúc đẩy khởi công thí điểm ngay trong tháng 6 năm 2026. Những động thái này cho thấy vấn đề nhà ở cho thuê, trước hết là ở Hà Nội, đang được xúc tiến với tốc độ rất nhanh. Song song với việc phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê, thì mô hình này đang đòi hỏi những thay đổi để bổ sung và hoàn thiện một nền tảng vận hành thông minh, hiệu quả. Nhà cho thuê đòi hỏi việc quản lý, bảo trì, kiểm soát đối tượng thuê và duy trì chất lượng sống phải kéo dài liên tục. Bên cạnh đó, cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng cho thị trường thuê nhà, bao gồm cơ chế bảo vệ quyền lợi người thuê, kiểm soát giá thuê hợp lý và tiêu chuẩn vận hành dự án. Hơn nữa, nhà ở xã hội cho thuê chỉ phát huy ý nghĩa khi người thuê đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng được cập nhật thường xuyên và các hành vi cho thuê lại hoặc sử dụng sai mục đích được kiểm soát. Việc kết nối dữ liệu dân cư, thu nhập và tình trạng sở hữu nhà ở có thể giúp giảm xét duyệt cảm tính, đảm bảo công bằng hơn để người không còn nhu cầu hoặc không còn đủ điều kiện sẽ nhường lại chỗ ở cho người thực sự cần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các mô hình nhà ở xã hội cho thuê ổn định thường không chỉ dựa vào doanh nghiệp bất động sản thương mại theo từng dự án, mà còn có một khu vực cung ứng mang tính công ích, phi lợi nhuận hoặc gắn với nghĩa vụ xã hội dài hạn. Với nhà cho thuê, thành công trong giai đoạn tới không chỉ được đo bằng tốc độ khởi công hay quy mô vốn ban đầu, mà còn bằng khả năng hình thành một nền tảng vận hành đủ bền phía sau các dự án để phục vụ đúng những người cần một chỗ ở ổn định. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược tổng thể với sự tham gia đồng bộ của nhà nước và khu vực tư nhân. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua đất đai, quy hoạch, hạ tầng và thể chế, còn doanh nghiệp là lực lượng đầu tư và vận hành thị trường.
3: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Nhà cho thuê sẽ vận hành theo mô hình nào xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch, xe đang rất đông, nối dài, lưu thông khó khăn từ khách sạn Mường Thanh đến lối xuống Nguyễn Trãi. Vành đai 2 từ nút Bưởi, hướng Bùng Binh Cầu Giấy thì có một cụ ông đi bộ ngược chiều sát giải phân cách. Chúng ta chú ý, đường Trung Kính đoạn ngõ 80 nhiều xe ô tô dừng đỗ và giao thông cũng khó khăn. Như vậy, những phút gần đây thì quý vị lưu ý là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch, mật độ phương tiện đông, lưu thông khó khăn từ khách sạn Mường Thanh đến lối xuống Nguyễn Trãi. Đường Trung Kính đoạn ngõ 80 nhiều xe ô tô dừng đỗ, giao thông cũng khó khi đi qua đây. Lối xuống hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc, vụ va chạm giữa xe máy và ô tô đã được giải quyết hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Trà và Cà Phê.

0: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe, tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những điểm đường khó của buổi trưa ngày hôm nay mà các thính giả đã gửi tin về chương trình, quý vị hãy để ý xem trên chặng đường mình đi qua, xem những điểm đường đó có còn khó khăn hay không, như là lộ trình quốc lộ 1A qua ga Thường Tín lưu thông như thế nào, rồi nút Tam Trinh Đỗ Mười ra sao, đường Xuân Thủy đã ổn hay chưa qua cổng trường đại học sư phạm, cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có còn khó như thời điểm cách đây chừng 30 phút thính giả báo không, gần đây là vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch vẫn còn khó từ khách sạn Mường Thanh đến lướt xuống Nguyễn Trãi, đường Trung Kính đoạn ngõ 80 nhiều xe ô tô dừng đỗ cũng gây ảnh hưởng tới việc đi lại. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh lần thứ 3 để thua đối thủ người Thái Lan. Hà Lan bất ngờ thua giao hữu trước thềm World Cup 2026. Đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, chiều ngày hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U19 Myanmar tại lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Ban huấn luyện của đội tuyển U19 khẳng định toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực tốt, tinh thần cũng tự tin sau chuỗi ngày tập luyện tại Medan. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như mặt sân tại Indonesia, loại bỏ những rào cản về yếu tố ngoại cảnh. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19

Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng có 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 được tổ chức tại Trung Quốc. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua Pichamong Upaniput của Thái Lan với tỷ số là 8-21 và 13-21 tại vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Indonesia Open 2026. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Thủy Linh đã chạm trán Pichamong và cũng là lần thứ 3 Thủy Linh phải nhận thất bại trước đối thủ trẻ người Thái Lan. Việc liên tiếp nhận thất bại trước đối thủ xếp hạng tương đương cho thấy tay vợt nữ số 1 Việt Nam cần thêm những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như khả năng duy trì sự ổn định ở các trận cầu đỉnh cao nếu muốn tạo bước đột phá trên đấu trường quốc tế. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trước khi chính thức sang Mỹ tham dự World Cup, Hà Lan đã có màn so tài quan trọng với Algeria trên sân nhà Rotterdam. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Hà Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, Hà Lan vẫn thiếu những sự may mắn để có thể xuyên thủng mảnh lưới của Algeria. Trong khi Hà Lan tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá. Ở phút 86, Anis Hadi Mossa đã đi bóng đột phá và cứa lòng kỹ thuật làm tung lưới đội tuyển Hà Lan. 1-0 cho Algeria và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giao hữu này. Kết quả đáng quên buộc Ronald Koeman phải xử lý rất nhiều vấn đề trước khi Hà Lan chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Italia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg trong trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Civivo Bettini với người hùng đó là Francesco Pio Esposito khi anh ghi bàn vào phút thứ 49. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng màn trình diễn của lứa cầu thủ mới rõ ràng mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Italia trong giai đoạn tái thiết sau khi không thể giành tấm vé tham dự kỳ World Cup năm nay. Huấn luyện viên Andoni Iraola sau khi chính thức nhậm chức tại sân Anfield sẽ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình. Theo báo chí Anh, những cái tên dễ chia tay Liverpool nhất sẽ là Chiesa, Endo và Gakpo do không còn giữ được vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, Elliot, Jones và đặc biệt là Mark Allister vẫn là những tài sản giá trị nên là The Cop sẽ chỉ cân nhắc bán nếu như nhận được lời đề nghị thực sự hấp dẫn. Manchester City được cho là đang chuẩn bị đề nghị trả Real Madrid 90 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Á quân của Premier League mùa giải vừa qua xem tuyển thủ Uruguay là một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa trước mùa giải mới. Valverde từ lâu cũng đã được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu tại châu Âu. Pháo thủ Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo Julian Alvarez. Động thái này vượt xa lời đề nghị ban đầu trị giá 100 triệu euro đến từ Barcelona trong bối cảnh khả năng chân sút người Argentina ở lại Tây Ban Nha là rất thấp. Juventus đã chính thức xác nhận tiền đạo Dusan Vlahovic sẽ rời khỏi đội bóng khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng này. Sự ra đi của Vlahovic sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Juventus và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi. Paris Saint-Germain đã đánh bại Manchester City, Manchester United và Chelsea để sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ người Nga Alexei Bachakov. Team Talk cho biết do rào cản pháp lý với các lệnh trừng phạt liên quan tới bóng đá Nga khiến cho Manchester City, Manu và Chelsea buộc phải rút lui dù đều đánh giá Bachakov là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu hiện tại. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải quần vợt Roland Garros. Tay vợt người Italia Matteo Anadi đã giành tấm vé vào bán kết của giải lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi người đồng hương là Matteo Berrettini phải bỏ cuộc vì chấn thương hông trái. Trước khi trận tứ kết khép lại, Matteo Anadi đang dẫn 7-5 và 5-2 sau 2 giờ thi đấu trên sân Felipe Chatrier. Đối thủ của Anadi tại vòng bán kết sẽ là tay vợt người đồng hương Flavio Cobolli, người trước đó đã thắng Felix Auger Aliassime với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4 và 6-4 để lần đầu ghi tên vào bán kết một giải Grand Slam. Anadi và Cobolli hiện đang hòa nhau một đều về thành tích đối đầu. Ở lần gặp gần nhất tại Roland Garros năm 2025, Cobolli giành chiến thắng sau 4 set đấu. Còn tại nội dung của nữ, Aryna Sabalenka đã gây thất vọng lớn khi bất ngờ dừng bước tại tứ kết sau màn thất bại 1-2 trước hạt giống số 25 người Nga là Diana Schneider. Trận thua khiến tay vợt số 1 thế giới bỏ lỡ cơ hội vàng để chinh phục danh hiệu Grand Slam trên mặt sân đất nện đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Chiến thắng 3-6, 7-5 và 6-0 đã giúp cho Diana Schneider tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất ở giải đấu năm nay. Tay vợt 22 tuổi lần đầu tiên đánh bại số 1 thế giới, đồng thời có lần thứ 2 trong sự nghiệp vượt qua một đối thủ thuộc top 10 WTA. Trước đó thì Schneider đã loại nhà vô địch Australia Open là Madison Keys ở vòng đấu trước. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

Thưa quý vị và các bạn, trong trưa nay thì ở thời điểm này chúng tôi thấy phía giải phóng Phương Mai trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ trở lại đây thì luôn đông đúc, lượng xe rất đông, nối dài và di chuyển với tốc độ chậm. Chúng ta đi lại thì lưu ý giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường để tránh va chạm. Với vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân về Mai Dịch, đi lại như thế nào, có còn khó không? Đoạn từ khách sạn Mường Thanh đến lối xuống Nguyễn Trãi, quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Rồi đường Trung Kính, đoạn ngõ 80, đi lại ổn chưa? Cầu Vĩnh Tuy, hai chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục hay chưa? Hướng sang Long Biên, đi lại đã thuận lợi chưa? Rồi lộ trình lối xuống hầm Chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc, vụ va chạm xe máy và ô tô giải quyết như thế nào rồi? Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin hữu ích dành cho phụ huynh và các em học sinh trong dịp hè này. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, hoạt động cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho học sinh trên cả nước là chiến dịch trọng tâm trong dịp hè 2026. Việc cấp căn cước và tài khoản VNEID mức 2 cho học sinh dưới 14 tuổi sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận thông tin cảnh báo về nhiều loại hình tội phạm trên không gian mạng, tự bảo vệ mình khi truy cập mạng xã hội. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý là thành phố đề xuất trao quyền cho Sở Xây dựng trong việc quản lý cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công. Thành phố Hà Nội kỳ vọng việc phân cấp mạnh hơn cho Sở Xây dựng sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến thuê, mua nhà ở cũ thuộc tài sản công. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2026, sáng nay tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trồng cây. Các đại biểu và người dân đồng loạt tham gia công trình trồng và chăm sóc cây xanh, trồng mới 600 cây giáng hương trên diện tích khoảng 2 hectare. Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện đề án trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trồng 10 triệu cây xanh theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản biên chế công chức trong bối cảnh những tiến bộ của công nghệ số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức vận hành bộ máy hành chính cũng như quy trình cung cấp dịch vụ công. Bộ Kinh tế và Xã hội số dự kiến sẽ chi khoảng 1,6 tỷ bạt, tương đương gần 49 triệu đô la Mỹ để mua gói thuê bao của tối đa 12 mô hình AI cho khoảng 5 triệu người dân trong thời hạn 1 năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố năng lực cạnh tranh của Thái Lan trước làn sóng phát triển công nghệ AI trên thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay phiên làm việc trọng thể Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn, mà còn là dịp để chúng ta trả lời câu hỏi rất lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
1: Lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay và trong những điểm khó khăn mà chúng tôi đã cập nhật. Nếu như có thêm những diễn biến mới về tình hình giao thông, các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ để cảnh báo cho các thính giả khác trong cùng lộ trình di chuyển với mình. Tình hình đi lại bây giờ ở phía khu vực cầu Thanh Trì, chúng tôi có tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km 164 500 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Hiện tại thì lượng xe đông, chúng ta lưu thoát chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Vành đai 3 từ Pháp Vân về Mai Dịch, cụ thể thì như thính giả mô tả là từ khách sạn Mường Thanh đến lối xuống Nguyễn Trãi, việc đi lại như thế nào rồi? Nếu như có thêm những diễn biến mới chúng ta đi qua thấy rằng đã ổn rồi, không còn khó nữa, thì quý vị và các bạn cũng hãy cập nhật cùng với giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan, ngày 2 tháng 6, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đưa tài xế công nghệ, người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bước đi được kỳ vọng nhằm mở rộng lưới an sinh đối với nhóm lao động số vốn được coi là lao động tự do, phi chính thức. Vậy, để hiện thực hóa chủ trương này, còn những thách thức nào trong quá trình triển khai? Mời quý vị cùng nghe phóng sự ghi nhận của phóng viên Như Nguyên và Hồng Lĩnh về nội dung này.

0: Hàng ngày, anh Nguyễn Văn Lợi, 49 tuổi, tài xế GrabBike quê ở Đồng Tháp, sử dụng chiếc xe tay ga cũ mềm làm phương tiện kiếm sống. Công việc thường nhật của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng, kết thúc vào lúc 14 giờ chiều. Khoản tiền thu được sau khi trừ tất cả chi phí không còn đủ cho hai bố con anh Lợi một khoản tiết kiệm đề phòng lúc ốm đau. Anh đang lâm vào cảnh gà trống nuôi con và con anh không may mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Năm nay tôi 49 tuổi, con tôi bị não là lúc 6 tuổi, giờ năm nay nó 22 tuổi rồi. Đúng vả lắm mà cái thuế giờ bên gáp nó cao quá, rồi chạy qua bắp bên xe điện cạnh tranh dữ lắm.
2: Vâng, anh ơi, thế thì khi mà anh chạy xe như thế thì anh có được bên đối tác đóng tiền bảo hiểm xã hội cho anh không?
1: Không, đó giờ đâu có gì đâu.
0: Tương tự, anh Phạm Hoàng Sơn, 57 tuổi, tham gia hoạt động vận tải ô tô thông qua ứng dụng công nghệ đã được 5 năm nay. Trao đổi với phóng viên, người này cho biết các bên hợp tác với nhau trên tinh thần tự nguyện. Một năm, anh Sơn phải trả một khoản tiền cho hợp tác xã để có bộ hồ sơ, bao gồm hợp đồng hợp tác và biên lai thu tiền thuế phí. Do danh nghĩa là đối tác, giữa hai bên không có ràng buộc nào khác. Anh Sơn cũng không được phía đối tác là hợp tác xã hay công ty công nghệ đóng bảo hiểm xã hội.
3: Mình hoạt động tự do thì ai lo cái gì đấy, mình mua bảo hiểm tự do, mình ăn lương của nó đâu. Khi nào là nó cắt cúc đấy luôn, coi mình tự mình muốn lấy thì mình tự đi kiếm cái bảo hiểm mà mình chơi thôi. Về hợp tác xã chứ, nhưng nó không quản lý cái đấy. Thì làm thủ tục cho mình hợp thức hóa, cho mình có hợp đồng làm việc thôi.
0: Nhiều chuyên gia về quyền người lao động cho rằng, vướng mắc cốt lõi nằm ở việc xác định bản chất mối quan hệ lao động giữa tài xế và các nền tảng ứng dụng, theo quy định hiện hành của luật lao động. Để thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động phải làm việc theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Thế nhưng, các doanh nghiệp vận hành ứng dụng phần lớn coi tài xế là đối tác kinh doanh, bằng cách sử dụng các hợp đồng hợp tác đóng góp cổ phần bằng chính phương tiện của cá nhân. Mô hình này tạo ra những khoảng trống pháp lý do tài xế nền tảng số được tự do lựa chọn thời gian làm việc, sử dụng phương tiện của chính mình cũng có thể cộng tác với nhiều ứng dụng cùng lúc. Việc thiếu một cơ chế định danh pháp lý rõ ràng khiến việc xác định ai là người sử dụng lao động để quy trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội trở nên vô cùng phức tạp. Vì theo Điều 13 Bộ Luật Lao động năm 2019, một số quan hệ được coi là quan hệ lao động khi đáp ứng đủ 3 tiêu chí, bao gồm có thỏa thuận về việc có trả công tiền lương, có sự quản lý điều hành giám sát của một bên và người lao động làm việc dưới sự chỉ đạo của người sử dụng lao động. Trong khi các nền tảng ứng dụng công nghệ thì không quản lý về thời gian, thu nhập, cũng không bắt buộc tài xế tham gia mạng lưới của mình. Về điều này, theo luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi, vấn đề ở đây rất khó xác định được chủ thể chịu trách nhiệm đối với người lao động.
4: Bản chất cái quan hệ của những cái tài xế công nghệ thì hoàn toàn không phải là quan hệ lao động. Vì quan hệ lao động thì nó phải là quản lý chất lượng công việc, quản lý thời gian, quản lý mọi thứ người lao động. Còn ở đây, nó chỉ là một cái sự hợp tác với nhau để tính điểm, tính chỉ tiêu, tính kết quả, cũng sử dụng một số cái biện pháp để đánh giá, nhưng nó không phải là quan hệ lao động. Theo cái hướng như thế thì chúng ta không bắt buộc được cái việc đóng bảo hiểm xã hội.
0: Theo nguyên tắc, bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên tiền lương tháng của người lao động. Tuy nhiên, thu nhập của tài xế xe công nghệ không cố định, phụ thuộc vào số cước xe, thời gian hoạt động và các khoản tiền thưởng. Chưa kể những quy định pháp luật liên quan mối quan hệ kinh tế giữa tài xế với đơn vị chủ quản. Ở đây là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ nhiệm một hợp tác xã vận tải vận hành thông qua ứng dụng công nghệ cho biết.
5: Quan hệ hợp đồng lao động ở đây thì là phải tính giữa người tài xế với lại đơn vị vận tải là công ty vận tải hoặc là hợp tác xã vận tải. Trong đó thì phải xem là cái hợp đồng giữa cái người tài xế đấy với lại đơn vị cung ứng vận tải là cái hợp đồng gì. Cụ thể đây là nếu như mà cái người tài xế là chủ xe và họ mang cái xe đấy, họ góp tư liệu sản xuất thì nó liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, thì lúc đấy là không cần cái đóng bảo hiểm. Nhưng mà nếu như mà người tài xế là cái người mà người ta quan hệ đơn vị hợp tác xã vận tải kia với quan hệ là người làm công chẳng hạn, thì cái đơn vị vận tải đấy, cụ thể đây là hợp tác xã, thì sẽ phải đóng bảo hiểm.
0: Việc giải quyết bài toán bảo hiểm xã hội cho tài xế công nghệ không chỉ là sửa đổi đơn thuần điều 2 của luật bảo hiểm xã hội, mà đòi hỏi sự đồng bộ, linh hoạt từ các luật liên quan. Để tháo gỡ, các chuyên gia cho rằng cần thiết phải xây dựng một mô hình hỗn hợp hoặc linh hoạt, phân bổ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hợp lý giữa tài xế với nền tảng bằng việc ký các hợp đồng lao động. Ông Điều Bá Được, nguyên trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phân tích.
6: Theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cũng đã có những cái điều để mà nhằm là là hạn chế cái việc là né tránh hoặc là lách cái việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với các cái hình thức mà không thể hiện đầy đủ trong cái hợp đồng lao động ấy, thì cũng đã có những quy định của pháp luật để ràng buộc cái nội dung này. Như vậy là những trường hợp mà không thể hiện đầy đủ trong cái hợp đồng lao động thì cũng đã có quy định của pháp luật để mà hạn chế việc này rồi. Tuy nhiên là trong thực tế thì nó cũng phát sinh rất nhiều các cái hình thức, vì thế cho nên là cũng sẽ phải các cơ quan nhà nước ấy, sẽ phải tăng cường cái công tác kiểm tra để mà bắt buộc cái sự tuân thủ theo pháp luật.
0: Được biết, vào năm ngoái 2025, Singapore đã ban hành đạo luật riêng cho lao động nền tảng số, không hoàn toàn là nhân viên chính thức, cũng không phải là lao động tự do, phi chính thức. Việc phân loại nhận diện này giúp duy trì sự linh hoạt của lao động nền tảng số, đồng thời khắc phục được lỗ hổng an sinh do thuật toán gây ra. Ví dụ, công nhận cơ chế đại diện tập thể thay vì đối tác đơn lẻ, yêu cầu đóng quỹ tiết kiệm bắt buộc do nhà nước quản lý, đảm bảo khi tai nạn lao động xảy ra, người lao động được đóng bảo hiểm mà không mất thêm chi phí. Tại Việt Nam, về lý thuyết, việc bắt buộc tài xế hay doanh nghiệp công nghệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là một đề xuất nhân văn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc làm này còn nhiều vướng mắc từ góc độ của doanh nghiệp lẫn bản thân người lao động. Đòi hỏi các nhà làm luật cần có những phương án giải quyết triệt để những khoảng trống pháp lý, từ đó tạo hành lang trong việc triển khai thực hiện đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động, đảm bảo vấn đề an sinh. Theo nguồn tin riêng của VOV Giao thông, một nền tảng gọi xe công nghệ lớn cho biết sẵn sàng thực hiện các chính sách mới khi pháp luật Việt Nam có điều chỉnh về nội dung bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế công nghệ. Một tin tức khá tích cực trong bối cảnh lực lượng lao động số ngày càng tăng và dường như bị bỏ quên một thời gian dài trong những chính sách xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi tới những phút cuối của khung giờ cao điểm trưa nay. Việc đi lại về giao thông thì cơ bản là ổn rồi, nhưng ngoài trời đang rất nắng, nắng giữa trưa chói chang và điều này thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của những người tham gia giao thông. Đã 12 giờ trưa rồi, quý vị hãy chú ý về thời gian làm việc của mình, nghỉ ngơi thôi, ăn trưa để lấy thêm năng lượng để chúng ta còn rất nhiều những công việc của buổi chiều nữa. Hạn chế đi lại vào giờ cao điểm trưa để đảm bảo sức khỏe thời điểm giữa trưa như bây giờ. Cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Theo cơ quan soạn thảo, việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao tính tự chủ, đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đơn vị đã tự chủ tài chính ở mức cao. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng quá trình chuyển đổi cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng Ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
10: Các đơn vị sự nghiệp công lập thì họ phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì để nó đảm bảo theo cái tính yếu tố của thị trường, nó vừa đảm bảo và tách bạch ra những cái nội dung mà thực hiện theo các cái nhiệm vụ của chính trị và với những cái nhiệm vụ mà thực hiện theo cái cơ chế thị trường thì để đảm bảo cho họ có cái tính tự chủ cũng như là nâng cao cái năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập.
9: Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, cùng với việc xây dựng lộ trình và các điều kiện chuyển đổi phù hợp, cần thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong suốt quá trình chuyển đổi. Bên cạnh việc vận hành theo cơ chế thị trường, các đơn vị sau chuyển đổi vẫn phải thực hiện những nhiệm vụ được nhà nước giao. Vì vậy, cần có các nguyên tắc giám sát rõ ràng để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh doanh và trách nhiệm phục vụ lợi ích công. Nếu được triển khai đồng bộ cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
11: Nhịp đập tài chính.
7: Thưa quý vị, Mai Lan trở lại với biên tập viên Như Ngọc trong bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế.
12: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, sáng nay Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giai đoạn 2023-2026, vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định có những dấu ấn mới. Toàn hệ thống đã dành hơn 27.200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động.
7: Một diễn biến tích cực khác cũng đến từ vốn FDI và xuất nhập khẩu. Đúng như vậy không, biên tập viên Như Ngọc?
12: Vâng ạ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm, tăng mạnh gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục thu hút lượng vốn ngoại lớn nhất. Ngoài FDI, xuất nhập khẩu trở thành điểm nhấn khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch hơn 445 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
7: Mới đây, cơ quan thuế đang đề xuất phân nhóm người nộp thuế theo 3 mức độ rủi ro và tuân thủ. Biên tập viên Như Ngọc có thể cho biết cụ thể hơn không?
12: Vâng ạ, Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành 3 nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Cơ chế này giúp xác định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng với từng nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay đồng loạt giảm hơn 500.000 đồng một lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 154 đến 157 triệu đồng mỗi lượng.
7: Còn bây giờ mời quý vị đến với những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
12: Thưa quý vị, sự phân hóa rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật là nhóm ngân hàng và chứng khoán. Trong khi nhóm bất động sản, tiêu dùng đồng loạt giảm điểm, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ thông tin là những nhóm cho thấy dấu hiệu tích cực. Giảm mạnh nhất thị trường đến từ các mã bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu, trong đó sức ép chính ở bộ đôi VIC-VHM. Với nhóm tiêu dùng không thiết yếu, sắc đỏ hiện diện ở các mã như MWG, FRT, DGWK hay VPL. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,3 điểm và dừng lại ở mức 1.800

0: 1.818 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế. Vô tư.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: đẹp dài. Mấy bé cứ chờ vào một ngóng anh được play.
1: Ôi mà nhạc bận lắm.
0: Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thằng chết ai bây giờ chết do khi anh đã tình. Đừng gọi anh chỉ track

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Rồi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Hia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Boy của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: Đằng giờ đã ăn sáng chưa? Ở bên đấy nắng hay
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên cả nước. Các loại xăng khoáng RON 95 và RON 97 chính thức dừng lưu hành. Như vậy, thị trường còn lại xăng E10 và E5. Được cho là tương thích với hầu hết các loại phương tiện giao thông, xăng E10 hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế và môi trường. Song cũng có những băn khoăn về hiệu suất động cơ hoặc sự phù hợp với các dòng xe cũ, ghe tàu, máy nông nghiệp. Triển khai xăng E10 mang lại những giá trị gì? Người dân cần lưu ý ra sao khi sử dụng? Có thể duy trì đồng thời cả xăng E10 và xăng khoáng với tỷ lệ nhất định để đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng được không? Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe chương trình diễn đàn. Chủ đề của câu chuyện hôm nay là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Tôi là Kiều Tuyết và đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.
1: Xin kính chào quý khán giả.
0: Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả VOV Giao thông.
0: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay của diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ ngay với hai vị khách mời và quý vị khán thính giả. Đây là một chủ đề được rất đông người dân và các lái xe quan tâm. Cho đến thời điểm này, ngày hôm nay mùng 4 tháng 6, thì trên fanpage của VOV Giao thông khi đăng tải quảng bá đã nhận được hơn 70.000 lượt tiếp cận và tương tác, trong đó có 579 ý kiến của các thính giả trao đổi quan điểm về câu hỏi của chúng tôi nêu ra là có nên bán song song xăng E10 và RON 95, chứng tỏ cái mức độ quan tâm lớn như thế nào liên quan đến câu chuyện là chúng ta triển khai xăng mới ra thị trường. Và chúng tôi xin mời các bạn ngay từ lúc này có thể gọi điện đến chương trình để cùng tương tác, trao đổi thêm với các vị khách mời xung quanh chủ đề của chương trình. Chúng ta đã triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 6. Vậy thì sau ít ngày, thị trường ghi nhận như thế nào? Trước hết, chúng tôi xin được hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn, Bộ Công Thương ghi nhận như thế nào về tình hình triển khai xăng E10 ở hệ thống đại lý và những cái cửa hàng phân phối xăng dầu tính đến nay ạ?
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết là từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 đã được triển khai trên toàn quốc và đánh dấu cái bước chuyển dịch mới trong lộ trình nhiên liệu sinh học và giảm phát thải của Việt Nam. Sau 4 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10 cho động cơ xăng, thì ghi nhận của các địa phương và một số doanh nghiệp cho thấy, thứ nhất là các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động phân phối, đảm bảo nguồn cung xăng E10 cho hệ thống phân phối của mình. Thứ hai là việc triển khai bán E10 cơ bản thuận lợi. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang xăng E10 và đạt khoảng 98,6%. Ở một số tỉnh vẫn còn một số ít cửa hàng bán nốt cái lượng xăng khoáng còn tồn, và tỷ lệ triển khai xăng E10 ở các khu vực, các tỉnh phía Bắc thì đạt mức cao hơn, người tiêu dùng có mức tiếp cận thông tin tốt hơn ở các cái khu vực khác. Một số tỉnh miền Trung và Trung Du miền núi phía Bắc thì có khó khăn liên quan đến vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu. Mức tiêu thụ cơ bản hàng ngày tương đương với trước khoảng 29 triệu khối, mét khối xăng dầu một ngày. Tất nhiên nó thấp hơn so với mức 32 triệu mét khối một ngày do vẫn còn một số cái hàng tồn nhất định ở trên các cây xăng. Người dân thì sử dụng xăng dầu bình thường, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận và phản ánh của người dân trong những ngày qua lo ngại và băn khoăn chủ yếu là xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, và có một số cái sự cố nhỏ ban đầu đã được tiếp nhận như là khó nổ đối với máy nông nghiệp. Và tuy nhiên thì trên cả nước mà chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào từ xăng E10.
0: Dạ vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Chúng ta thấy là cái con số cung ứng được khoảng là 29 triệu mét khối mỗi ngày đúng không ạ? Và đã phổ biến ra khoảng là 98% trên thị trường rồi. Còn một cái lượng đang bán nốt xăng khoáng tồn lại. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, theo chuyện ghi nhận của chuyên gia thì cho đến nay cái sự đón nhận của người dân, người tiêu dùng đối với xăng mới như thế nào ạ?
2: Vâng, thì qua chúng tôi có xem cũng như để ý trên các phương tiện truyền thông rồi báo chí thì chúng tôi nhận thấy rằng cũng như là các cái fanpage rồi các cái nhóm hội thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất nhiều người dân thì cũng đồng tình. Tuy nhiên là cũng có một bộ phận là cũng tỏ ra là khá là băn khoăn, lo lắng, và cũng có một số trên các cái diễn đàn cũng trao đổi cũng khá là sôi nổi về cái khía cạnh này. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đánh giá hiệu quả của cái việc xăng E10 thì chúng tôi cũng đã báo cáo rất nhiều, và trong còn có rất nhiều các cái bài truyền thông về cái này rồi. Và chúng ta khẳng định rằng là xăng E10 dùng không vấn đề gì đối với các phương tiện giao thông cả.
0: Yeah.
2: Thì còn vấn đề liên quan đến các khán giả cũng như là người dùng băn khoăn và lo lắng về hiệu quả, cũng như là một số trường hợp nói rằng là động cơ có thể khó khởi động hoặc là công suất có thể giảm một chút, thì cái này thì đúng rằng là công suất có hơi giảm một chút thôi, nhưng mà không ảnh hưởng đáng kể gì đến hoạt động của xe cả.
0: Vâng.
2: Và thứ hai nữa là nhiên liệu thì với xăng hoa cồn thì giá sẽ thấp hơn so với xăng khoáng. Về mặt hiệu quả đối với người dân thì người dân hoàn toàn là có lợi. Bên cạnh đấy thì vấn đề về môi trường, đặc biệt là giảm các thành phần phát thải ô nhiễm CO, HC và CO2, đặc biệt là thành phần CO2 qua cái vòng đời nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm nhiên liệu CO2. Thì đấy là cũng là một cái tôi đánh giá sau những ngày sử dụng thì ghi nhận được cái một số các cái phản hồi của người dân trên các cái phương tiện truyền thông cũng như là trên các cái nhóm hội.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của chuyên gia. So với giá của xăng khoáng trước đó thì xăng E10 rẻ hơn được khoảng 490 đến 500 đồng đúng không ạ? Vâng, theo thông tin mà chúng ta có. Và trong những ngày vừa qua thì cơ bản người dân đón nhận việc đưa xăng E10 ra thị trường. Chúng tôi VOV Giao thông Quốc gia cũng chưa nhận được phản ánh nào nói về những cái sự khó khăn quá mức liên quan đến cái việc sử dụng nhiên liệu mới này. Vậy thì cụ thể ở những cái địa bàn, những khu vực khác nhau với đặc thù của những cái hệ thống phương tiện giao thông và máy móc có những cái sự khác nhau nhất định thì ghi nhận triển khai xăng E10 như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Dù đã quen với việc dùng xăng khoáng, nhưng khi xăng sinh học bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, anh Nguyễn Văn Toàn ở Cầu Giấy, Hà Nội khá hào hứng với loại nhiên liệu mới này vì sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
4: Những lần giới thiệu về loại xăng này thì nó cũng thân thiện với môi trường, nó không phát thải nhiều.
3: Ghi nhận tại một số cây xăng trên các tuyến đường Võ Chí Công, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không ghi nhận tình trạng gián đoạn hay ùn ứ. Người dân chủ yếu quan tâm đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện thay vì lựa chọn giữa xăng E5 hay E10. Lần thứ ba đổ xăng E10, anh Nguyễn Thành Trung ở Yên Hòa, Hà Nội bày tỏ, so với xăng E5 và xăng khoáng, chiếc xe máy anh đi lại hàng ngày vẫn chạy khá ổn định.
5: Có theo dõi nhưng mà hiện tại thì mình cũng thấy là mọi thứ cũng vận hành bình thường, chưa thấy có vấn đề gì nó khác biệt cả.
3: Một số người dân cũng bày tỏ dù mới bán rộng rãi xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, song xăng sinh học đã được nhiều người dân chấp nhận.
6: Để phục vụ cho môi trường thì điều tất yếu là phải sử dụng loại xăng này. Thậm chí chúng tôi vào đổ xăng vẫn đổ E5 chứ không phải đổ A95, xe chạy rất là tốt.
7: Có những ưu nhưng mà nó cũng có nhược, nó có tương thích với cả động cơ xe Honda hay các thứ không thì cái đó mình phải có đánh giá. Và nếu mà nó đảm bảo, thậm chí đảm bảo khoảng 90% là cũng ok vì lý do là mình chủ động được cái xăng.
8: Sử dụng cái phòng xăng này đầu tiên ấy là vào tuần trước và hiện tại thì cũng chưa thấy lỗi hệ thống hay là máy móc gì như trên mạng hay tranh cãi.
3: Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho hay, việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 lần này mang tính chủ động nhiều hơn so với trước đây. Sau khi triển khai thay thế xăng RON 92 bằng xăng E5 từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, Việt Nam đã có gần 10 năm khảo nghiệm thực tế đối với nhiên liệu sinh học. Quá trình chuyển đổi được xây dựng trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực trong nước, từ hệ thống nhà máy lọc dầu, năng lực sản xuất ethanol sinh học cho đến chiến lược phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp. Báo cáo của các thành viên Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sau 3 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc cho thấy, việc lưu thông vẫn diễn ra bình thường. Các cửa hàng xăng dầu cũng tổ chức bán song hành xăng E5 và E10.
9: Xăng E5, E10 có quy chuẩn quốc gia, là cái chỉ tiêu kỹ thuật ấy, hoàn toàn tương đồng xăng khoáng. Nhìn chung thì theo báo cáo thì không có vấn đề gì nảy sinh cả. Theo báo cáo của Bộ Công Thương thì là nó đúng như là những cái sản lượng của xăng 95 thôi.
3: Các chuyên gia cũng khuyến cáo người sử dụng nên bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra hệ thống nhiên liệu đối với xe đời cũ và lựa chọn đổ xăng tại những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng nhiên liệu trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.
0: Quý Quý vị vừa nghe một ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về sự đón nhận của người dân trong những ngày đầu triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, trên 4 kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương duyên hải và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi xin phép cập nhật nhanh thông tin về tình hình giao thông. Thính giả cho biết trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, bên phía quản lý vận hành tuyến cao tốc này cũng cho biết thông tin là tại km số 10 có một xe gặp sự cố. Hiện nay lực lượng tuần tra cao tốc đang tiến hành xử lý. Đoạn từ km số 12 đến km số 10 thì phương tiện đông, xe lưu thông chậm, kéo dài trong khoảng độ 2 cây số. Thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài những cái thông tin về tình hình giao thông, các bạn cũng đừng quên tương tác, chia sẻ ý kiến với chương trình về chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Có nhiều những ý kiến đồng tình, ủng hộ và cũng rất là hào hứng đón nhận xăng mới. Thế và chúng ta thấy là cũng có một cái băn khoăn của thính giả về việc là liệu nó có tương thích với các dòng xe khác nhau của Honda hay không. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thông tin nào về việc này không ạ?
2: Vâng, thì hôm qua thì tôi có trên Dân Trí thì cũng có đưa cái thông tin là về Hiệp hội ô tô thì cũng đã công bố

0: trong cái việc là đi bảo dưỡng hoặc là chuyển đổi nhiên liệu, gọi là hệ thống nhiên liệu cho an toàn.
1: Dạ. Và đây cũng là cái thông tin mà người dân đang rất là cần để có những cái tư vấn hướng dẫn cụ thể. Chúng ta được biết là xăng sinh học E10 được triển khai đại trà trên toàn quốc sớm hơn so với cái mục tiêu ban đầu, tiến độ ban đầu mà chúng ta xây dựng. Thế và nó cũng nhằm đến nhiều những cái đích khác nhau cả về kinh tế, cả về tài nguyên môi trường. Vậy thưa đại diện của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn có thể chia sẻ thêm để thính giả được biết chúng ta hướng đến những mục tiêu như thế nào khi triển khai xăng E10?
2: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì việc Bộ Công Thương mà đẩy sớm tiến độ đại trà xăng E10 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu thì nhằm thực hiện đúng cái lộ trình nhiên liệu sinh học theo quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phù hợp với ba yếu tố cốt lõi như sau. Thứ nhất là đảm bảo hạ tầng và nguồn cung, thì các nhà máy nhiên liệu sinh học nội địa đã khôi phục đầu tư và hoạt động 100% công suất trở lại, kết hợp với sự chuẩn bị sẵn sàng của nguồn cung ethanol và nguồn xăng khoáng, và hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn đã hoàn thiện cơ sở vật chất giúp đủ năng lực cung ứng E10 trên toàn quốc. Thứ hai là mục tiêu về bảo vệ môi trường, thì E10 giúp giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp trực tiếp vào cam kết toàn cầu Việt Nam trong việc hướng tới phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Và cái mục tiêu thứ ba là đảm bảo an ninh năng lượng, thì cái việc này xăng E10 triển khai đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng truyền thống, và nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu xăng khoáng hạn chế do eo biển Hormuz cũng như chiến sự ở Trung Đông diễn ra từ 28 tháng 2 đến nay vẫn chưa kết thúc. Và triển khai xăng E10 cũng kịp thời bắt kịp với xu thế sử dụng nhiên liệu xăng sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới.
1: Vâng. Nó vừa là cái xu thế chuyển đổi xanh, vừa là phù hợp với những cái cam kết của chúng ta trên trường quốc tế về giảm phát thải, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Và gắn với cái bối cảnh cụ thể của cái nguồn cung nhiên liệu trên thế giới nữa. Thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có thể phân tích thêm cái tầm quan trọng, cái sự cấp thiết của việc chúng ta phải đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi này với những cái diễn biến vừa qua của tình hình thế giới ạ?
0: Vâng, trước tiên thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn về chia sẻ về các sự cần thiết đứng ở trên khía cạnh người quản lý. Thế còn ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm ở trên khía cạnh của các chuyên gia. Thế thì với quan điểm của các chuyên gia thì cái việc mà chúng ta triển khai sớm cái việc E10 thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Thế thì thực ra là cái E10 nó ở thế giới thì người ta đã áp dụng cách đây vài chục năm rồi, chứ không có cái gì là mới cả. Chỉ có việc là chúng ta thì áp dụng là hơi bị muộn thôi. Do vậy là cái thời điểm này chúng ta áp dụng là hoàn toàn phù hợp. Thế thì bên cạnh cái việc mà thế giới họ đã sử dụng rất là lâu rồi thì cái tình hình về chính trị thế giới hiện nay cũng đặt ra cho chúng ta những cái sự cần thiết để thúc đẩy cái việc sử dụng E10. Giống như chuyên gia chỗ anh Tuấn Anh cũng đã trao đổi thì các cái vấn đề về chiến tranh rồi ảnh hưởng đến cái nguồn cung của dầu, chính vì của xăng dầu, chính vì vậy mình đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu mình có thể tự chủ được, giúp bình ổn thị trường, rồi giúp cho chính phủ có cái điều hành về giá cả xăng dầu một cách thuận lợi hơn.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt nữa là cái việc sử dụng E10 thì giúp giảm phát thải CO và HC và giảm CO2, giúp môi trường của chúng ta sạch hơn. Chính vì vậy là chúng ta áp dụng cái việc E10 sớm hơn là hoàn toàn phù hợp.
1: Với cái con số hiện nay chúng ta đang cung ứng giai đoạn đầu là khoảng 29 triệu khối một ngày, đúng không ạ? Vậy thì đại diện Bộ Công Thương có thể phân tích thêm để thính giả hình dung rõ hơn cái mức độ mà chúng ta có thể tiết kiệm được về xăng khoáng, rồi cái độ chủ động của chúng ta tăng cao hơn như thế nào khi triển khai được cái xăng E10 này?
2: Vâng, về mức độ tiêu thụ thì hiện nay đang bình quân 29 triệu đến mét khối lít, nó là mét khối thì tương đương khoảng 29 đến 32 triệu lít một ngày.
1: Vâng.
2: Thì giá E10 xăng khoáng đều phụ thuộc vào diễn biến giá của xăng dầu thế giới, nguyên liệu trên thị trường thế giới trong từng thời kỳ. Và hiện nay thì mức bán E10 95 thì thấp hơn xăng khoáng 95. Cái mức chênh lệch này sẽ tăng dần lên khi sử dụng được rộng rãi và giảm chi phí khấu hao trong chi phí đầu tư của các cái doanh nghiệp.

0: phối cũng như doanh nghiệp sản xuất. Về cái mức giảm phát thải thì hiện các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng 1 lít xăng E10 trong đó chứa 10% ethanol sinh học giúp giảm khoảng 5-8% lượng khí thải CO2 so với xăng kháng nguyên chất. Và đặc biệt là cái lượng phát thải các khí độc hại như hydrocarbon, như anh Lượng có ý kiến, HC giảm từ 11-15%, và khí carbon monoxide CO ấy, giảm từ 9-15%. Và nhờ có cồn thì hiệu suất máy cháy tối ưu trong máy sẽ tối ưu hơn và hạn chế các hợp chất có hại mà thoát khỏi ra môi trường.
1: Dạ vâng. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại với thính giả anh Thắng, tài xế dịch vụ, không biết là tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đây. Xin chào anh Thắng.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, anh gọi điện tới chương trình từ đâu vậy ạ?
2: Em đang ở khu Hà Nội ạ.
1: Vâng, anh Thắng đang nghe diễn đàn hôm nay, chủ đề là có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Không biết là mình đã sử dụng xăng E10 chưa anh?
2: Em dùng được xăng E10 khoảng 2 tuần nay rồi.
1: À, vâng ạ, thế tình hình sử dụng xe như nào ạ?
2: Nói chung là cũng nhiều người quan niệm là có người cảm thấy là tốt và có người cảm thấy là không tốt.
1: Vâng.
2: Thì như bọn em thì chạy dịch vụ thì cảm thấy là xăng E10 chạy thì là bốc hơi, thì là xăng nó hơi hao hơn là xăng 95 cũ ngày xưa.
1: Dạ.
2: Thì bây giờ là em chỉ kiến nghị là nếu mà đổ xăng thành cùng hai loại xăng với nhau, cho người dân có sự lựa chọn, có người thích xăng E10 và có người thích xăng E95.
1: Vâng.
2: Cái quan điểm của em thì là một người dịch vụ và chạy như là và am hiểu và nói như vậy thôi.
1: Vâng. Tức là cái mong muốn của anh là triển khai đồng thời đúng không ạ?
2: Đồng thời song hành cùng với nhau để cho người dân có sự lựa chọn.
1: Vâng, như vừa rồi đại diện của Bộ Công Thương và chuyên gia cũng nói là khi mà mình triển khai cái xăng E10 này thì nó mỗi một lít nó sẽ giảm được từ 5-8% cái lượng phát thải CO2 và cao hơn nữa đối với một số những cái chất thải nguy hại. Thế thì về chủ trương để bảo vệ môi trường thì ý kiến anh Thắng thế nào?
2: Nói chung là về bảo vệ môi trường thì ai cũng đồng tình, nhưng mà mình phải xem quan niệm của người dân.
1: Vâng.
2: Thực sự là nếu mà để bây giờ mà để mà người dân chọn đồng loạt như bây giờ thì là chỉ có xăng E10 thì người ta cứ chỉ xăng E10.
1: Vâng.
2: Nhưng mà nếu mà để song hành cùng với nhau thì mỗi người có một sự tính toán và có một người sự lựa chọn. Như bản thân ví dụ như bọn em chạy xe dịch vụ, xe của em nó cũ.
1: Dạ.
2: Đời sâu, nếu mà chạy xăng E10 như nhiều người cũng bảo là sẽ bị hỏng xăng hay như này thì bọn em dịch vụ cũng phải lo lắng, cũng phải tính toán về cái sinh nhai chứ.
1: Dạ vâng.
2: Nên là đôi khi nó cũng phải có song hành là và lao hành cùng với nhau, có những người thích, có những không thích. Hoặc trên mạng có những người nói là chạy xăng E10 rất tốt, nhưng có người này bỏ là xăng E10 chạy để lâu này sẽ đi như này như nọ, thì đôi khi mỗi người có một cái suy nghĩ và cái tính toán khác nhau về cái sinh nhai của mình.
1: Vâng, nếu như chúng ta mà bán song song ấy, thì cái xăng khoáng truyền thống nó có thể là bị biến động cái nguồn cung phụ thuộc vào tình hình thế giới này. Thế rồi cái giá nó có thể cao hơn khi mà giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Thế thì anh có sẵn sàng không?
2: Nếu mà thực sự như quan điểm của em, nếu mà xăng E10 mà chạy tốt thì chắc chắn người ta sẽ chọn xăng E10.
1: Dạ.
2: Nếu mà ví dụ có những người mà không thích chạy xăng E10 thì cả xăng 95 như được vừa rồi, tăng lên ba mấy bốn mươi một lít, người ta vẫn đổ song hành.
1: Dạ.
2: Cái bảng 92 loại 95 người ta vẫn đổ 95 bình thường ấy thôi ạ.
1: Vâng.
2: Sao
1: dạ vâng.
2: Còn chuyện ưa chuộng và cả người dân như thế nào.
1: Dạ.
2: Mình cứ bán song hành, có những người thích và có những không thích.
1: Vâng ạ. Và phụ thuộc vào điều kiện xe đúng không ạ?
2: Đúng rồi, phụ thuộc vào điều kiện xe.
1: Dạ. Cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ với chương trình và mong anh tiếp tục giữ sóng radio để cùng theo dõi cuộc trao đổi, những chia sẻ của các chuyên gia, các nhà quản lý trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với một cái ý kiến mà tài xế cũng đề xuất là nên chăng là triển khai đồng thời để người dân có lựa chọn. Về vấn đề này thì đại diện Bộ Công Thương nghĩ sao ạ?
0: Vâng, thưa quý khán giả, về trong thực tế thì chúng ta cũng đã áp dụng song song theo quyết định 53 từ năm 2018 rồi.
1: Yeah.
0: Đến nay cũng gần chục năm, hai nhiên liệu lúc đó là triển khai xăng khoáng và xăng E5, RON 92 thì chúng ta đã có một thời gian dài để chạy song hành hai loại xăng này. Và đến nay thì qua cũng tổng kết, đánh giá lại và cũng đã có một thời gian để người dân làm quen và thị trường cũng thích nghi và doanh nghiệp cũng thích nghi với cái hạ tầng cơ sở sản xuất và phân phối.
1: Yeah.
0: Để tiếp tục thực hiện thì thúc đẩy cái chuyển đổi xanh thì cái thời điểm này chúng tôi thấy triển khai rộng rãi là phù hợp và hợp lý. chính sách nào mới đều cũng đều có cái băn khoăn, cũng đều, nhất là đối với xăng dầu thì tác động đối với nền kinh tế và xã hội. Người tiêu dùng băn khoăn và có những phản ứng là dễ hiểu thôi, cũng dễ thông cảm. Việc chuyển đổi ban đầu sẽ không tránh khỏi một sự cố nhỏ trong khi sử dụng, thì Bộ Công Thương sẽ cùng các doanh nghiệp phân phối đồng hành với người tiêu dùng để tháo gỡ các cái khó khăn này.
1: Dạ vâng. Ý kiến của chuyên gia thì sao với cái đề xuất của thính giả vừa rồi?
3: Vâng, thì thứ nhất là tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh, của ông Nguyễn Anh Tuấn về cái việc là khi mà thử nghiệm thì chúng ta đều đã có một cái lộ trình và có thử nghiệm và đánh giá. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng đã thử nghiệm song hành với các loại E5 và RON 95 trong một thời gian rất là dài rồi. Còn cái việc mà chúng tôi cũng khi mà đưa ra những cái đề xuất này thì chúng tôi cũng đã tham gia vào trong cái chương trình nghiên cứu về nhiên liệu sinh học, và chúng tôi cũng có đã đi khảo sát các cái cây xăng. Bên cạnh người tiêu dùng thì nhiều khi chỉ quan tâm là tôi mua nó thuận lợi hay không, còn nhiều khi là ít khi để ý đến cái áp lực về giá cả mà doanh nghiệp và nhà nước đang phải gánh chịu. Thế thì vấn đề là khi mà chúng ta vận hành quá nhiều cái hệ thống nhiên liệu, ví dụ như là đồng thời, ví dụ là RON 95, E5 và E10 đi chẳng hạn, thế thì các cái công ty mà cung cấp xăng dầu họ phải trang bị các hệ thống cung cấp các bồn chứa rồi bơm, và một cái cây, một cái bơm đấy để mà duy trì để người ta có lợi nhuận thì người ta phải sử dụng cái cây đấy, một ngày phải bán được mấy trăm lít. Thế thì với cái việc mà chúng ta đa dạng như vậy thì cái nhiều cái nhiên liệu như vậy thì các doanh nghiệp người ta cũng không có lãi, và rất khó để bắt các doanh nghiệp đầu tư một cái hệ thống như vậy. Và trong khi thì cái việc mà sử dụng xăng E10 nó không ảnh hưởng gì đến phương tiện, và cũng không ảnh hưởng gì và có lợi cho môi trường, và nhà nước dễ điều hành với quản lý hơn, thì chúng ta cũng nên ủng hộ cái việc này. Còn cái việc mà chúng ta mới chuyển đổi thì có thể là có những người thì thích nghi chậm thì cũng có thể có những cái băn khoăn, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng là chúng ta hoàn toàn phải yên tâm về cái việc sử dụng E10 này.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Có một thính giả khác cũng đang gọi điện tới chương trình, anh Dũng, tài xế xe dịch vụ từ Hà Nội. Xin chào anh Dũng.
4: Vâng, xin chào chương trình và chào các vị khách mời ạ.
1: Vâng, câu chuyện về có nên triển khai đồng thời cả xăng E10 mới đây và xăng khoáng truyền thống không, thì ý kiến của anh Dũng ra sao ạ?
4: Thưa với chị cũng như chương trình và các vị khách mời, em là một người chạy dịch vụ Grab. Thì em thấy có mấy cái vấn đề như thế này, tại vì xe của em là xe Vios 2018.
1: Vâng.
4: Em cũng đổ xăng E10 được 2-3 bình nay rồi. Nhưng mà em thấy không biết là các xe khác thì như thế nào, nhưng đối với xe em, đối với em cảm nhận được nó là như thế này.
1: Yeah.
4: Thứ nhất ấy là cái xăng của em, cái xe của em là thỉnh thoảng nó hơi bị giật.
1: Yeah.
4: Tại vì trước em đổ xăng A95 thì nó sẽ không bị như thế. Nhưng mà từ lúc 3 bình xăng em đổ này là thỉnh thoảng nó sẽ bị trường hợp như vậy, là một. Cái thứ hai nữa là xăng nó bị hao hơn tương đối nhiều so với xăng A95.
1: Yeah.
4: Thì đối với những cái xe mà chạy gia đình thì chạy ít thì em nghĩ là cái đó nó là hiệu quả. Nhưng mà đối với những anh em chạy taxi hoặc dịch vụ xe xăng như tụi em thì em thấy là em nghĩ là nó chưa được hiệu quả lắm.
1: Vâng.
4: Tại vì tính các vị khách mời vừa nãy cũng đưa ra mấy cái số liệu thống kê là nó rẻ hơn so với xăng A95 tầm gần 500 đồng.
1: Vâng.
4: Nhưng mà đối với anh em dịch vụ taxi tụi em mà tính ra thì bây giờ ấy là nó lại còn đắt hơn cả xăng A95 tầm hơn 100 đồng nữa.
1: Dạ. Yeah.
4: Tại vì là ví dụ như là em chạy ngày trước, em chạy là em tính là có 1.700 đến 1.800 trên 1 km.
1: Dạ.
4: Nhưng mà đến bây giờ như xe của em qua nay em tính, và các anh em người ta cũng đã để ý là nó rơi vào tầm 2.300 đến 2.400 1 km.
1: Vâng.
4: Thì em nghĩ là nếu mà chạy như thế này thì chúng em đang bị lỗ, chứ không phải là bị dư ra mấy trăm đồng.
1: Dạ.
4: Tại vì là em thấy nếu mà xăng mà rẻ hơn nhiều cơ,
1: tức là nó lại hao nhiều hơn trước đúng không anh?
4: Vâng, đúng rồi. Thì tính kinh tế ra thì nó sẽ thực sự mà nói, nếu bây giờ như tụi em chạy như này là nó sẽ bị chênh so với ngày trước chúng em chạy.
1: Vâng. về đấy. Câu chuyện về xe bị giật này, rồi là hao xăng hơn, ngoài ra còn vấn đề gì khác không anh Dũng?
4: Và cái thứ ba nữa là như chương trình đưa ra cái mục mà bảo là có nên bán xăng xe xăng

0: song hành cùng A95 cũng như là E10 á.
1: Vâng.
0: Thì như quan điểm của em thì là chúng ta nên bán song hành.
1: Vâng.
0: Tầm 1 tháng.
1: Dạ.
0: Để sau 1 tháng lúc đấy cơ quan chức năng chúng ta sẽ tham khảo cũng như là xem cái ý kiến của các cây xăng cũng như là bà con người ta đổ như thế nào.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta với đưa đến có những cái quy hoạch có thể là chúng ta chỉ bán xăng E5 thôi.
1: Vâng.
0: Hoặc hay là chúng ta bán song hành nhưng mà xăng A95 thì nó có một mức độ giới hạn thôi.
1: Dạ,
0: để
1: vâng.
0: cho bà con lựa chọn. Chứ bây giờ ví dụ như chúng em muốn đổ xăng A5, chúng em cũng không có xăng A5 để đổ.
1: Dạ vâng.
0: Đấy.
1: Cảm ơn chia sẻ của anh Dũng với chương trình. Và ngay sau đây thì xin mời anh sẽ nghe đại diện Bộ Công Thương xem là chia sẻ với cái mong muốn này của người dân như thế nào. Và xin mời ông Nguyễn Anh Tuấn.
2: Trước hết xin cảm ơn ý kiến của vị khán thính giả. Cái này chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và để báo cáo. Báo cáo các quý vị là cái việc này chúng ta cũng đã có ý kiến là đã triển khai rất là lâu rồi.
1: Yeah.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đã từ 2012, thì như vậy đã hơn chục năm rồi. Và đến 2018 thì chúng ta bắt đầu triển khai được cái E5. Và đến thời điểm này thì mới triển khai được cái lộ trình E10. Về cái này chúng ta cũng đã cam kết với COP26 đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì đây là một mục tiêu mà chính phủ cũng đã thống nhất, và từ đó thì cũng có ý kiến, cũng nhiều ý kiến và băn khoăn như vị khán giả là cho rằng xăng hao hơn. Thì về góc độ kỹ thuật thì các chuyên gia sẽ phân tích và có cái ý kiến này. Đối với cái giá xăng dầu thì chúng tôi sẽ báo cáo và để có một điều hành phù hợp nhất, đảm bảo hài hòa nhất giữa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng. Theo chúng tôi hiểu thì trong cái mong muốn vừa rồi của anh Dũng ấy, tức là các tài xế cũng đã cân nhắc và đo lường nhất định cái mức độ thay đổi về kinh tế khi chúng ta sử dụng cái xăng mới so với xăng cũ. Thế và nếu như mà cái xăng mới của chúng ta có ưu đãi hơn nữa về giá thì có thể là sẽ khiến cho anh em sẵn sàng chuyển đổi hơn. Thế còn mức độ hao xăng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, anh có thể chia sẻ thêm với thính giả.
3: Vâng, ở đây thì tôi cũng có ghi nhận là khán thính giả cũng có ba cái vấn đề đã nêu lên. Thế thì ở đây thì đầu tiên là anh đang dùng con Vios 2018, tức là nó cũng khá là cũ rồi. Và cũng không biết là anh có thực hiện các cái chế độ bảo dưỡng định kỳ hay không, đặc biệt là về hệ thống nhiên liệu hay không. Thế thì khi mà sử dụng xăng pha cồn, đặc biệt là với hàm lượng cồn là 10%, thì cồn nó có tính tẩy rửa khá là mạnh. Thì với những cái hệ thống nhiên liệu cũ mà gần như là anh không bảo dưỡng định kỳ thì rất có thể là khi anh đổ vào E10 thì các cái cặn bẩn ở trong các hệ thống nhiên liệu nó sẽ bị bung ra và có thể gây tắc lọc hoặc là ảnh hưởng đến kim phun.
1: Vâng.
3: Chính vì vậy là có thể sẽ gây ra hiện tượng một số dòng xe có thể bị giật hoặc yếu. Và đây cũng có thể là nguyên nhân là gây cái tiêu hao nhiên liệu xe của anh nó tăng cao hơn.
1: Vâng.
3: So với, còn bình thường khi chúng tôi đã thử nghiệm và đánh giá rồi, với những cái dòng xe khi sử dụng E10 thì gần như là cái sự thay đổi, tức là có công suất có yếu hơn một chút xíu thôi, chứ nó không quá là khác biệt.
1: Vâng.
3: Đấy, do vậy là những cái vấn đề như là các khán thính giả vừa mới nêu, như là máy cảm nhận bị giật hoặc là tiêu nhiên liệu hơn, thì có thể nó liên quan đến cái hệ thống nhiên liệu của mình nó đang có thể là do bị lâu ngày mình không bảo dưỡng. Chính vì vậy là khuyến cáo là anh có thể mang cái xe đi bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của mình, thì như vậy là cái hiện tượng này nó sẽ hết. Còn cái thứ hai là vấn đề về bán song hành, thì ở đây thì chúng tôi cũng đã vừa rồi cũng có ý kiến rồi. Thế thì chúng ta cũng đã thử nghiệm trong một cái thời gian rất là dài rồi, và chúng tôi cũng đi khảo sát các cái cây xăng để đánh giá cái ý kiến của những nhà cung cấp dịch vụ xăng dầu, thì họ thấy rằng là nếu mà duy trì này thì cũng rất khó khăn cho các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu.
1: Vâng.
3: Và cũng gây áp lực về giá. Thời điểm này nhà nước cũng phải căng mình ra để bình ổn giá cả.
1: Vâng.
3: Đấy, để giữ được cái mức nhiên liệu như thế này cho người dân là cũng đã là rất là vất vả rồi. Chúng ta cũng nên chia sẻ cái gánh nặng với chính phủ.
1: Vâng.
3: Dạ vâng.
1: chúng ta hình dung là với cái mức xăng RON95 mà chúng ta sử dụng trước ngày 1 tháng 6 ấy, là nó đã bao gồm rất nhiều những cái khoản trợ giá của nhà nước rồi, chứ không phải là phản ánh đúng giá của thị trường thế giới đâu ạ. Thế và chính phủ đang rất cố gắng để có thể giữ được cái giá đấy, đảm bảo cho những ổn định vĩ mô và chia sẻ với những khó khăn trong đời sống nhân dân. Thế còn cái trách nhiệm của về cam kết giảm phát thải nữa, đó là cái câu chuyện, nó không phải là cái câu chuyện chung và xa xôi, mà còn là cái vấn đề cơ hội cho nền kinh tế của cả nước, cơ hội cho từng người dân. Khi chúng ta thực hiện được cái cam kết phát thải này thì những cái luồng tín dụng xanh và nhiều những cái cơ hội đầu tư khác mới đến với chúng ta. Tất nhiên cái mong muốn của người dân thì cũng rất là đáng ghi nhận và chia sẻ. Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chính là mở ra để được lắng nghe những cái tâm tư đó và để người dân được giải đáp thấu đáo cho những cái băn khoăn bước đầu của mình. Chúng tôi còn nhớ là thời gian đầu khi chúng ta triển khai xăng E5 cũng có rất nhiều những cái băn khoăn như vậy. Thế và thời gian đã từng bước chứng minh với cái sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự tư vấn của chuyên gia cũng như là cái sự thích ứng từng bước của người dân trong cái tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung với đất nước. Thưa quý vị và các bạn, chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang đồng hành cùng chúng ta với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON95. Chúng tôi rất khuyến khích quý vị thính giả cùng đặt câu hỏi để được các chuyên gia, các nhà quản lý giải đáp cho chúng ta khi cùng làm quen và sử dụng xăng E10 trên toàn quốc. Vậy thì còn những cái băn khoăn nào nữa không liên quan đến nhóm xăng mới này khi chúng ta sử dụng vào động cơ của các loại máy và xe khác nhau? Xin mời quý vị sẽ đến với ghi nhanh sau đây.
4: Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 38.300 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Trong đó phần lớn có vỏ lãi, tàu, ghe nhỏ đều sử dụng động cơ máy nổ xài nhiên liệu bằng xăng. Ông Võ Văn Lâm, ngụ tại xã Tân Hưng, chuyên chạy ghe bán hàng tươi, rau củ quả cho biết, ngày đầu trải nghiệm xăng E10, chiếc máy nổ thường ngày của ông có biểu hiện như sau.
5: Xe tay ga của cậu là cũng bơm E10 vô là khung khen điện tử là nó chạy bình thường. Mà cái máy của mình là chạy là cũng như là nó nổ ra là cũng như là nó không có được giòn máy, thông máy. Hụp giống như nó bị, nó làm sao nó đốt xăng, nó làm cho ngộ ngộ lắm. Còn E10 là nó chạy cái máy nó sượng sượng thôi.
4: Không riêng gì đối với loại hình ghe tàu máy nổ, các động cơ sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bộc lộ độ tương thích với E10. Tại An Giang, địa phương trọng điểm về sản xuất lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, nông dân và hợp tác xã trên địa bàn đã mạnh dạn ứng dụng thiết bị bay không người lái drone vào phun thuốc bảo vệ thực vật. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đơn vị đang quản lý hơn 300 thiết bị điều khiển từ xa dùng trong phun thuốc. Các máy này phải sạc pin thông qua các trạm sạc di động vận hành bằng xăng. Sau khi chuyển đổi sang dùng xăng E10, các thiết bị chưa tương thích dẫn đến khó sạc pin, khiến người dùng loay hoay tìm cách xử lý. Anh Danh Thành Khang cho biết.
6: Máy phát điện nặng mình sạc pin á, D12000i á, sạc pin máy bay nông nghiệp. Nó chạy gì được đó mà nó lên ga đâu nổi đâu, tại vì máy phát sạc máy bay là nó chạy hết ga không à. Nó hụp, nó đâu lên ga nổi đâu, nó đâu vô pin đâu.
4: Bên cạnh những khách hàng không quá quan tâm đến sự thay đổi, nhiều người vẫn đang bàn luận về E10 sau trải nghiệm.
7: Mình nghĩ nó nặng hơn xăng kia, nhìn lầm nó ấy chạy cái máy nó nhẹ hơn. Thì có gì chạy nấy, ví dụ máy kia thì xăng kia nó nhẹ thì mình đỡ chút, nó nặng thì mình chạy hơi nhẹ, nặng chút.
8: Máy các thiết bị nông nghiệp là đa số là hồi mà đổi xăng E10 tới giờ là nó hoạt động không có mạnh như lúc trước vậy đó. Máy phát cỏ thì đa số là nhiều người ta đi mua về là nó nói chạy không nổi.
9: E10 cũng giúp giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng truyền thống. Lo ngại lớn nhất là liệu E10 có ảnh hưởng đến động cơ hay không, nhất là với xe cũ, xe máy đã sử dụng lâu năm.
4: Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu tại địa phương này, trong ngày đầu đồng loạt bán xăng E10, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 và E5 theo đúng quy định. Dù vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng cần thêm thời gian để làm quen với loại nhiên liệu mới, nhưng với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn phổ biến, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số ghi nhận của phóng viên chúng tôi liên quan đến những cái cảm nhận bước đầu, có một số những cái sự không tương thích, nhất là đối với các xe cũ rồi những cái máy nông nghiệp và một số những cái phương tiện đặc thù. Nói về xe cũ thì hiện nay trong số hơn 5 triệu ô tô đang lưu hành ở Việt Nam, theo thống kê từ Cục Đăng Kiểm, ước tính có hơn một nửa số phương tiện này đã qua sử dụng trên 10 năm. Các dòng xe cũ sản xuất trước 2017, đặc biệt là nhóm trước 1999 thì có hàng trăm ngàn chiếc. Và theo thông tin của một thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thì mẫu xe tải nhẹ của hãng được sản xuất từ 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu này đã dừng sản xuất từ 2023 và tính đến nay thì số lượng đang lưu hành, bán ra thị trường là khoảng hơn 6.

0: 60.000 xe. Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam trước đó đã đưa ra nhận định là những cái xe mà sản xuất trước 2005 thì sẽ có một số mẫu xe không tương thích với E10. Nói về máy thì có khoảng trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp, bao gồm máy kéo các loại, máy gặt đập liên hợp, phục vụ canh tác, cũng có thể là trong cái nhóm mà cần phải lưu ý khi triển khai sang E10. Vậy thì đây là một vấn đề mà chúng tôi rất là mong được lắng nghe ý kiến của các vị trong cái phần thời lượng tiếp theo. Trước hết xin ưu tiên cho một ý kiến của anh Tuấn đến từ Hà Nội. Xin chào anh Tuấn.
1: Dạ vâng, em chào chị MC và em chào hai vị khách mời.
0: Vâng, anh Tuấn thân mến, đang có rất nhiều bạn để chờ kết nối trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, vâng, chúng tôi xin một ý kiến ngắn gọn của anh Tuấn đối với chủ đề của chương trình và mong muốn của anh.
1: Mong muốn của em thì nên bán song hành giữa A95 và E10.
0: Dạ.
1: Quan điểm của em là em thì em vừa trải nghiệm cả hai bình xăng của E10 thì điều nhất là em chạy thì cảm thấy rất là hao xăng. Điều thứ hai là nó bị hụt. Lúc mà tăng tốc nó hay bị hụt.
0: Vâng.
1: Hụt yếu hơi. Yếu đà đó mình ga lên nó bị yếu đấy.
0: Dạ.
1: Và em chỉ có hai ý kiến như thế thôi.
0: Vâng. Và nếu duy trì cả hai hệ thống này thì như các chuyên gia và nhà quản lý cũng nói là sẽ rất là khó khăn cho các nhà cung cấp và có thể nó sẽ đội cái giá mà mình phải chịu lên. Thế thì anh thấy thế nào? Có sẵn sàng khả năng đó không?
1: Nếu mà theo sự lựa chọn đấy thì em vẫn, nếu mà có sự lựa chọn thì em sẽ đổi sang nó tốt hơn.
0: Vâng.
1: Không phải là bảo sang E10 không tốt nhé.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là bây giờ nếu có sự lựa chọn thì em sẽ chọn cái xăng nào mà mọi người sẽ đổ đông hơn. Ví dụ như là lúc mà bán song hành giữa E5, E10 và chạy thử nghiệm E10 đấy thì người dân người ta sẽ chọn A95 chứ người ta cũng sẽ đổ ít E10 lắm chứ không đổ nhiều. Nếu mà mình cứ thống kê trên cái các hệ thống của lúc mà bán xăng E10 ở các hệ thống cây xăng ấy, thì là mình sẽ biết ngay là người dân người ta sẽ chọn cái phương thức nào nhiều hơn ấy.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Tuấn với chương trình.
1: Dạ.
0: Chúng ta đang nói về những cái cảm nhận của lái xe cũng như là những cái chủ phương tiện máy nông nghiệp và một số cái nhóm phương tiện thủy khác có những cái sự khó khăn bước đầu như vậy. Về phía Bộ Công Thương thì các anh đánh giá như thế nào và có cái hướng ra sao?
2: Vâng, chúng tôi cũng đã ghi nhận rất nhiều cái ý kiến băn khoăn cũng giống như các cái vị khán thính giả vừa mới trao đổi. Thì họ cũng băn khoăn về cái hiện tượng về hao hụt xăng hay là tăng tốc mà nó không được mượt. Thì đúng ra là cũng như chuyên gia anh Lương có ý kiến là cái E10 nó có cái tỷ lệ cồn là 10%.
0: Vâng.
2: Và nó có cái đặc tính là tẩy rửa rất là cao. Thì là vì nó chính vì vậy nó có thể nó làm cho các cái cặn bẩn ở trong bình xăng là bị cuốn và ảnh hưởng đến cái hoạt động của buồng đốt, của nhiên liệu đốt cũng như cái hệ thống mà khi phun xăng.
0: Dạ.
2: Thì nó làm cho tốn xăng hơn, hao xăng hơn. Và xăng không đủ vào bù đốt thì dẫn đến hiện tượng là tăng tốc mà nó không bị được mượt.
0: Yeah.
2: Như các anh cũng đã có ý kiến. Thì về cái phần về chất lượng xăng E10 thì phải khẳng định với các quý vị là đã được kiểm định và đã được Bộ Khoa Công nghệ và ra quy chuẩn. Và
0: vâng,
2: tất cả các cái đơn vị sản xuất là cùng một quy chuẩn toàn quốc, là thống nhất với nhau là đạt yêu cầu.
0: Vâng.
2: Các đồng chí không, các bạn không lo đến cái việc chất lượng của xăng E10.
0: Vâng, tức là những cái trục trặc bước đầu mà chúng ta đang nhận thấy trong giai đoạn này là nó có thể khắc phục được, đúng không ạ? Bằng cái cách là chúng ta bảo dưỡng tốt phương tiện. Thưa chuyên gia, đối với những cái thắc mắc của chủ phương tiện như là các máy nông nghiệp rồi những cái phương tiện thủy lợi cỡ nhỏ, thế thì chuyên gia có ý kiến như thế nào? Liệu chúng ta có cách nào không ạ?
3: Thật ra là cái đối tượng mà các cái động cơ đang gọi là động cơ nông nghiệp hoặc là động cơ trên các cái tàu đánh bắt cá nhỏ, thì hiện nay thì chúng ta cũng chưa biết rõ là cái nguồn mà chúng ta mua động cơ là từ đâu. Bởi vì có rất nhiều các cái động cơ thì người dân lại mua từ các cái hãng của Trung Quốc. Và hiện nay thì các cái hãng Trung Quốc đấy họ không có cái đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Nên là cũng không có cái đại lý, không có cái thông tin truyền thông chính thức là các cái động cơ đấy có chịu được xăng pha cồn hay không. Thì đấy cũng chính là một trong những vấn đề về quản lý của các cái phương tiện mà hiện nay mà người dân sử dụng. Và đại số trên các động cơ trên tàu cá mà hiện nay ấy, thì theo tôi biết là gần như là các cái động cơ rất là cũ rồi. Và có thể nó cũng sẽ không tương thích với E10. Thế thì cái giải pháp hiện nay thì sẽ có

0: có sẽ có đề xuất với chính phủ, có thể có những, hoặc là Bộ Nông nghiệp có những cái giải pháp để hỗ trợ người dân ở các cái vùng gọi là hải đảo hoặc là vùng đánh bắt cá, để có thể chuyển đổi cái hệ thống nhiên liệu sang có thể chịu được xăng pha cồn, thì như vậy sẽ bớt cái gánh nặng cho người dân. Còn nếu những người dân mà có điều kiện hơn thì chúng tôi khuyến khích là có thể mua mới hoặc là mang đi bảo dưỡng với các cái đại lý mà chính hãng. Tôi tin rằng là với những cái động cơ mà chính hãng thì của Honda chẳng hạn, thì người dân có thể mang đến các đại lý chính hãng để họ có thể tư vấn rồi bảo dưỡng cho, thì chắc chắn là không phải vấn đề gì cả.
1: Vâng, đó cũng là một hướng để giải quyết cho những cái khó khăn hiện nay bước đầu gặp phải. Thế tuy nhiên thì cái con số trên 700.000 đến hơn 1 triệu máy động lực nông nghiệp cũng là con số lớn, và cái việc chuyển đổi của người dân thì đối với nhiều nhóm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và cái kinh phí hỗ trợ của nhà nước thì chúng ta trong bối cảnh đang phải triển khai rất nhiều những cái công việc quan trọng hiện nay thì cũng là một cái vấn đề. Chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến của anh Việt ở Hà Nội. Anh Việt có nêu là phải nêu rõ những cái dòng xe nào không phù hợp và công bố cho người dân được biết. Thế rồi những cái dòng mà không tương thích với xăng E10, các nhà sản xuất phương tiện rồi các cơ quan quản lý phối hợp để công bố. Thế và phải kiểm soát chặt chất lượng xăng E10, và có cá nhân, có tập thể chịu trách nhiệm. Về vấn đề này, thưa đại diện Bộ Công Thương, chúng ta có cái hướng như thế nào và đang giám sát ra sao ạ?
2: Hiện tại các cái xăng E10 thì đã được Bộ Khoa học Công nghệ ra cái quy chuẩn của CBN 2026. Thì tất cả các cái hoạt động giám pha chế của các cái thương nhân đầu mối cũng như của hai nhà máy sản xuất là đều được Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, phê duyệt trước khi xăng chính thức lưu thông trên thị trường.
1: Vâng.
2: Và đã được đảm bảo về chất lượng đúng quy chuẩn của Việt Nam.
1: Vâng.
2: Các vị khán giả yên tâm rằng tất cả là có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng an toàn nhất.
1: Dạ. Về tiêu chuẩn, về kiểm nghiệm thì chúng ta thấy là đã được làm rất là kỹ rồi. Thì tuy nhiên là để quản lý cái quá trình mà chúng ta đảm bảo cái chất lượng đó trên thị trường thì cũng là một câu chuyện. Trước đó khi chúng ta triển khai xăng khoáng thì cũng cơ quan quản lý nhà nước cũng đã phát hiện nhiều những cái vụ việc là xăng đưa ra thị trường mà không đảm bảo. Vậy thưa chuyên gia, điều này đặt ra cái yêu cầu như thế nào đối với cái công tác kiểm tra giám sát của chúng ta trong thời gian tới để đảm bảo là cái xăng E10 nó được bán ra đúng như chất lượng đã được kiểm nghiệm, đã được công bố?
0: Cái giải pháp ở đây thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có tăng cường kiểm tra và giám sát. Các cơ quan quản lý nhà nước thì phải tăng cường lấy mẫu rồi phân tích rồi đánh giá để có thể có những cái giám sát và báo cáo định kỳ giúp chúng ta quản lý cái chất lượng xăng dầu được tốt hơn. Giải pháp thì chúng ta chỉ có giải pháp duy nhất là tăng cường cơ chế giám sát và kiểm tra thôi, thì lúc đấy mới mang lại hiệu quả, bởi vì hiện nay luật thì chúng ta đã đầy đủ hết rồi.
1: Vâng.
0: Và chủ yếu là bây giờ chúng ta giám sát cái quá trình về vận hành rồi vận chuyển, bảo quản làm sao để đảm bảo được cái chất lượng đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất, thì đấy chính là cái khâu về kiểm tra và giám sát.
1: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến chia sẻ của chuyên gia. Quý vị thân mến, trước khi tiếp nối các nội dung của cuộc trò chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng xin được cập nhật nhanh thông tin về tình hình giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thông tin là hướng từ Dầu Giây đi Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 10 có xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Đoạn từ km số 16 đến km số 10 phương tiện đông, chúng ta đang lưu thông chậm trên một đoạn đường khoảng 6 cây số. Xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Và các bạn xin mời tiếp tục gọi điện đến VOV Giao thông Quốc gia để cùng tham gia cuộc trò chuyện hôm nay trong chương trình diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95. Mời các bạn gọi điện đến số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn với chủ đề có nên bán song song xăng E10 và RON 95 12:30 thứ năm tuần này trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, VOV Giao thông .vn và app VOV Media, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Có nên bán song song xăng E10 và RON 95? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Chương trình của chúng ta hôm nay đang có

0: Sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời chúng tôi xin được giới thiệu lại để các bạn cùng theo dõi và cùng trao đổi với các chuyên gia, các vị khách mời. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng ta đã lắng nghe khá là nhiều những cái mong muốn, những cái đề đạt của các lái xe, các chủ phương tiện liên quan đến việc là nên chăng có thể, nếu có thể thì duy trì đồng thời hai hệ thống với một cái tỷ lệ nhất định để cho người dân có cái sự lựa chọn, nhất là với những cái nhóm mà động cơ phương tiện đã cũ rồi. Vậy thì chúng tôi rất là muốn được lắng nghe thêm những ý kiến phân tích của đại diện Bộ Công Thương, thưa ông Nguyễn Anh Tuấn. Nếu như chúng ta duy trì cả hai hệ thống như đề xuất của thính giả, của người dân, thì nó phát sinh những cái vấn đề như thế nào về hạ tầng kỹ thuật, về chi phí vận hành mà chính người dân cũng có thể sẽ phải gánh chịu cái gánh nặng này.
1: Thưa quý vị khán giả, nếu chúng ta duy trì song song cả hai cái hệ thống mà xăng khoáng cũng như là xăng sinh học thì áp lực lớn nhất đối với nhà sản xuất cũng như áp lực về chi phí kinh doanh, chi phí logistics cho doanh nghiệp và cho chính các cái cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Vì tất cả các phương thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng và thay đổi để sự có hai cái hệ thống đấy xăng cùng bán thì chi phí thể sẽ phải tăng lên gấp đôi. Chẳng vừa chính vì vậy thì tất cả chi phí đó sẽ được cấu thành vào giá sản xăng dầu, làm cho giá xăng sẽ tăng cao và sẽ không gây ra khó khăn và áp lực chi phí cho chính người dân chúng ta khi sử dụng xăng dầu hàng ngày.
0: Vâng. Với cái con số tiêu thụ mỗi ngày trên dưới 30 triệu khối xăng dầu thì thưa chuyên gia, anh đánh giá như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục duy trì hai hệ thống mà cái lựa chọn của người dân chậm dịch chuyển thì nó ảnh hưởng ra sao đến các mục tiêu cam kết giảm phát thải?
2: Ở đây thì đúng là tôi cũng, nếu mà chúng ta cứ duy trì như thế này quá lâu thì thực ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hình ảnh của Việt Nam về chuyển đổi xanh, về nhiên liệu tái tạo. Thế thì gần như là chúng ta phải có những cái báo cáo hàng năm về cái việc chúng ta dịch chuyển các cái nguồn năng lượng này và cam kết của Việt Nam với thế giới về giảm phát thải CO2, thậm chí là gọi là thương mại hóa về CO2 đấy. Thì cũng có một số nước là chúng ta, Việt Nam mình cũng có thể là bán được cái tín chỉ carbon đấy cho thế giới để chúng ta thu lại tiền đầu tư. Và một cái khía cạnh thứ hai cũng là một cái bài toán tôi cũng khi mà tôi học thì được các nước người ta cũng chia sẻ là vấn đề về khi mà chúng ta sử dụng các cái loại xăng pha cồn đấy thì cái sản lượng cái cồn mà chúng ta sản xuất từ các loại là nhiên liệu tái tạo đấy sẽ giúp các cái vùng thường là các cái cây từ ngô khoai sắn đấy thì sẽ giúp cho người dân ở các cái vùng cao đó thì cải thiện được đời sống và ổn định an sinh xã hội cho những người dân ở cái vùng đấy. Thế chính vì vậy là xét một cách tổng thể thì cái việc chúng ta sử dụng nhiên liệu sinh học nó mang lại nhiều lợi ích về mặt môi trường, lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước về điều hành, về các cái chính sách, rồi lợi ích cho người dân ở các cái vùng mà có thể trồng các cây ngô khoai sắn đấy, phục vụ cho cái việc vùng nguyên liệu để sản xuất cồn. Đấy, thì cũng mang lại rất nhiều các cái lợi ích cho người dân, về cho xã hội, về cái việc chúng ta sử dụng E10.
0: Dạ. Vâng. Chúng ta hình dung là tiêu thụ mỗi một cái lít xăng E10 như vậy, nó không đơn thuần là sử dụng một thứ nhiên liệu mà như các chuyên gia, các nhà quản lý nói, nó còn là cái cách trực tiếp chúng ta góp phần hỗ trợ nông dân của chúng ta phát triển, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta trực tiếp bảo vệ môi trường sống của chính mình, giảm ô nhiễm và đồng thời là khẳng định cái uy tín của quốc gia, tăng cái cơ hội cho quốc gia, trong đó có chính mỗi người chúng ta. Ý nghĩa của nó rất là nhiều. Thế tuy nhiên, như là các thính giả cũng đã đề đạt là nếu như có lựa chọn, họ vẫn mong muốn là được duy trì song hành với một tỷ lệ nhất định thôi, chứ không phải là nhiều, để cho những nhóm phương tiện đặc thù họ cũng có thể yên tâm lựa chọn vận hành. Như mới đây anh Quang đến từ Hà Nội cũng gọi điện cho chúng tôi, nói rằng là cũng nhất trí nên bán song hành để có sự lựa chọn. Thế thì chúng ta đặt một cái giả sử là cái xăng E10 của chúng ta vẫn duy trì được tốt chất lượng để chinh phục người tiêu dùng. Chúng ta có một cái cơ chế giá đủ ưu đãi để hấp dẫn xăng E10 và đồng thời duy trì một cái tỷ lệ nhất định xăng RON 95 và điều hành theo giá của thị trường quốc tế chẳng hạn, người dân chấp nhận được cái mức giá đó. Thế thì khả năng đó có thể không, thưa đại diện Bộ Công Thương?
1: Cái vấn đề này thì bản thân tôi cũng không thể khẳng định được với quý vị.
0: Dạ.
1: Cái này nó thật

0: tầm vĩ mô rồi. Chúng ta, tôi cũng sẽ ghi nhận và báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn về gần với trong cái khả năng của tôi.
1: Dạ.
0: Cũng chỉ có ý kiến về như vậy đối với các quý vị và để một cách mà thông tin trao đổi tốt nhất. Còn những cái vượt cái khả năng thì tôi sẽ phải báo cáo. Vì cái này là đúng như anh chị nói này, thì rất là nhiều người mong muốn.
1: Dạ.
0: Và để cái song song hành thì cái này mình cũng đã làm rất lâu rồi, đánh giá rồi, thì đến bây giờ mới là thời điểm mà quyết định.
1: Vâng.
0: E10 triển khai rộng trên cả nước.
1: Vâng.
0: Chứ không phải một ngày, hai ngày ra cái chính sách này. Chính sách này cả hơn chục năm nay rồi.
1: Dạ.
0: Và đến thời điểm này chúng ta triển khai thì cũng có nhiều cái băn khoăn, cũng nhiều ý kiến. Thì có thể chúng ta cũng khẳng định giống như cái chính sách về mũ, đội mũ bảo hiểm, đúng không ạ? Lúc đầu cũng rất là khó khăn để triển khai, nhưng tuy nhiên đến bây giờ thì ra đường không có mũ bảo hiểm cảm thấy là mình có gì đó vi phạm.
1: Dạ.
0: Thì chúng tôi cũng mong muốn là sau một thời gian sẽ đánh giá và sẽ có cái báo cáo lại để làm sao sử dụng cái năng lượng này được nhiều người ủng hộ và được song hành cùng với Bộ Công Thương.
1: Vâng. Với những cái mong muốn như vậy từ phía người dân về mặt chủ trương là rất ủng hộ này, thế nhưng cũng có những cái mong muốn là để có thêm cái sự lựa chọn và yên tâm hơn đối với cái trạng thái của động cơ phương tiện của mình. Thế thì thưa chuyên gia Nguyễn Thế Lương, anh có ý kiến như thế nào? Cơ quan chức năng nên nắm bắt những cái nguyện vọng đó ra sao, và đồng thời là cái cơ chế để phản hồi những cái xử lý những phản ánh của người dân, ràng buộc của các chủ thể như thế nào để chúng ta có thể khiến cho người dân hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng mới, nhưng đồng thời cũng cân nhắc thấu đáo đến những cái mong muốn của họ.
2: Ở đây thì tôi cũng đồng tình với cái băn khoăn cũng như là chia sẻ với các cái người sử dụng phương tiện. Thì cái giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi thì luôn luôn tồn tại những cái băn khoăn và cái khó khăn đó. Đấy là điều hiển nhiên. Thế thì chúng ta cũng sẽ đứng ở trên, như vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta phải đứng trên nhiều khía cạnh. Và chúng ta cũng có thể vận hành theo cái hướng là hai loại nhiên liệu. Nhưng nếu mà chúng tôi để một cái giá, tôi đề xuất một cái giá nhiên liệu giả sử RON 95 bây giờ lên đến 35.000 chẳng hạn, và cái kia chỉ có 18.000 thôi chẳng hạn.
1: Vâng.
2: Thì người dân lại kêu, và tại sao lại sang để kia giá cao thế? Bởi vì đấy là những cái chi phí mà hiện nay hai hệ thống chúng tôi phải vận hành, nếu như chúng ta đưa vào vận hành cả hai. Còn bây giờ chúng ta vận hành một hệ thống thì nhà nước đã giảm được rất nhiều chi phí và giảm được giá thành cho người dân. Chúng ta phải đứng ở trên một cái khía cạnh nó vĩ mô hơn, chứ không phải là bây giờ bảo bắt các cơ quan quản lý nhà nước vận hành hai hệ thống và lại yêu cầu một cái giá thấp thì rất khó cho những người quản lý và các công ty kinh doanh xăng dầu. Chúng ta có thể vận hành, đồng ý là có thể vận hành hai, nhưng cái giá nhiên liệu của RON 95 lúc đấy nó sẽ tăng vọt lên. Còn cái giá kia chúng tôi có thể đề xuất có thể để thấp hơn, thì liệu người dân có chấp nhận hay không, hay lúc đấy lại kêu vào tại sao lại cao như vậy. Thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp như này là đứng trên rất nhiều khía cạnh, kể cả về khía cạnh của người sử dụng phương tiện rồi.
1: Vâng.
2: Thì chúng tôi đề xuất là cái việc E10 là khả thi nhất trong thời điểm hiện nay.
1: Vâng. Ở đây về mặt chủ trương, chúng tôi thấy là cái tinh thần của người dân rất ủng hộ cái chủ trương chúng ta thực hiện về cái chủ động với nhiên liệu này, và chúng ta thực hiện những cái cam kết về phát thải đối với thế giới. Thế thì cái này thì không cần bàn cãi. Thế tuy nhiên chúng ta lại đặt giả sử là khi mà cơ quan nhà nước xây dựng một cái kịch bản vận hành song song hai hệ thống với tỷ lệ xăng RON 95 ví dụ như là 1/10 hoặc bao nhiêu đó, và chúng ta công bố cái giá ước tính nếu như cái kịch bản vận hành như vậy, để người dân thấy được cái chênh lệch nó như thế nào và để họ lựa chọn, và chúng ta thăm dò ý kiến cái phương án đó, thì anh thấy sao? Liệu có thể làm như vậy được không?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc giải pháp đầu tiên hiện nay là các công ty sản xuất ô tô và các phương tiện thì đề nghị là công bố các cái phương tiện mà có thể thích nghi được với E10 càng sớm càng tốt, để người dân yên tâm và quang, và đề nghị là công bố thông tin một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân có thể tiếp cận. Qua đó người dân có thể xem là cái phương tiện của mình có thích nghi hay không. Và khi mà hãng đã công bố cái đó là hoàn toàn thích nghi thì người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm. Và có vấn đề gì thì đến hãng thì hãng sẽ phải có trách nhiệm, và cái vấn đề liên quan đến các công bố thông tin mà hãng đã công bố. Cái đấy thì sẽ là ổn định cái thông tin và rất là người dân rất là quan tâm. Và chúng tôi cũng đề nghị là sớm công bố các cái

0: cái phương tiện mà thích nghi.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, còn cái giải pháp đấy thì cũng là một cái giải pháp, thì tôi nghĩ là cũng Bộ Công Thương cũng có thể nghiên cứu và công bố một cái kịch bản cho người dân, rồi có thể là tiến hành lấy ý kiến. Sau đó thì mình cân bằng cái việc giá cả giữa hai loại nhiên liệu mà người dân chấp nhận được, thì chúng ta có thể triển khai, và lúc đấy áp lực cho các công ty xăng dầu cũng sẽ bị giảm bớt, bởi vì chúng ta đẩy cái giá cho RON 95 cũng là một cái giải pháp.
1: Dạ vâng. Rất tiếc là chương trình của chúng tôi đã đến những phút gần cuối rồi. Câu chuyện sẽ còn nhiều khía cạnh để tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Xin mời đại diện Bộ Công Thương trong những phút ngắn gọn còn lại, anh có thể chia sẻ một cái khuyến nghị, một cái thông điệp nào đó tới người dân, để trong cái thời gian mà chúng ta đang cân nhắc nhiều phương án như vậy, báo cáo lên cấp có thẩm quyền, thì người sử dụng xăng E10 và các chủ phương tiện nói chung cần lưu ý thế nào?
2: Trước hết thì trong cái thời gian này thì Bộ Công Thương cũng rất là mong muốn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì đây là cái yêu cầu mà xuyên suốt trong quá trình triển khai xăng E10. Thì trường hợp mà các người dân có phát hiện bất thường thì phản ánh với kiến nghị về đường dây nóng của Bộ Công Thương, thứ nhất là qua đường dây nóng của Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước theo số 1900888655 để phản ánh các cái ý kiến. Cũng như là bên cạnh đó thì từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Công Thương cũng đã ra mắt cái ứng dụng trên App Store là ứng dụng Quanh Tôi, để giúp người dân tìm các cái cây xăng, cửa hàng xăng dầu và tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu trên cái app này.
1: Yeah.
2: App miễn phí trên App Store. Và số điện thoại của đường dây nóng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đóng ở trụ sở tại Bộ Công Thương 1800 6838, và một đường dây nóng nữa của Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, là cái đơn vị nghiên cứu khoa học về xây dựng cái thông tư 50 lộ trình xăng sinh học, 024 222 18282. Thì các quý khán thính giả có thắc mắc và phản ánh thì đề nghị gọi điện phản ánh về Bộ Công Thương, để Bộ Công Thương tiếp nhận và xử lý các kiến nghị thấu đáo nhất cho quý vị khán giả.
1: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ của đại diện Bộ Công Thương. Quý vị thân mến, chúng tôi xin được tóm tắt một chút những gì đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Các chuyên gia, các nhà quản lý đều khẳng định là cái việc mà chúng ta triển khai xăng E10 đại trà trên toàn quốc là một cái yêu cầu cấp thiết, vì những cái nhiệm vụ lớn của chúng ta, những cam kết quốc tế về giảm phát thải mà Việt Nam chúng ta đã cam kết với quốc tế, nó là cơ hội cạnh tranh của quốc gia trước những cái sự chuyển đổi rất mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi xanh phát triển bền vững. Và trong đó có cơ hội cho mỗi người dân. Nó là cái sự chủ động cần có của chúng ta trước những cái biến động rất mạnh của tình hình địa chính trị thế giới, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu. Thì tuy nhiên tất cả những cái nguyện vọng của người dân đều được cơ quan chức năng ghi nhận và sẽ có những cái báo cáo cấp có thẩm quyền, để trong cái khả năng của chúng ta thì cũng sẽ cố gắng tối đa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Và trước hết, như các chuyên gia cũng đã nói, là các nhà cung cấp xe cần phải sớm công bố thông tin để người dân được biết và lưu ý đối với từng cái dòng phương tiện của mình, xem là cần phải bảo dưỡng bảo hành thế nào cho tương thích với nhiên liệu mới. Và người dân thì cũng mong muốn là cái giá của E10 phải cạnh tranh hơn nữa, cùng với cái việc đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái thông tin chúng ta đã trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự tham gia đồng hành của hai vị khách mời với chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí của Quản lý Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội. Và đặc biệt cảm ơn sự lắng nghe, sự tham gia rất sôi nổi của thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Xin chào quý vị khán giả.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang đề xuất bổ sung quy định xử phạt đối với xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền trong dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 168. Theo đó, tài xế vi phạm có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đề xuất nhằm siết chặt hoạt động vận tải trá hình, đảm bảo công bằng trong kinh doanh vận tải hành khách. Một thông tin dành cho những ai yêu thích môn thể thao vua, ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Nhiều câu lạc bộ như Hà Nội FC quyết định mở cửa miễn phí vé để người hâm mộ vào sân theo dõi các trận đấu. Hoạt động được tổ chức nhằm tri ân khán giả đã đồng hành cùng giải đấu suốt mùa giải, đồng thời tạo không khí sôi động trong ngày hạ màn V-League 2025-2026. Còn liên quan tới an toàn thực phẩm, sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 1.400 con gà bị giết mổ trái phép không có giấy chứng nhận kiểm dịch tại một cơ sở trên địa bàn. Toàn bộ số gia cầm đã bị lập biên bản xử lý theo đúng quy định nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lây lan dịch bệnh. Chuyển sang thông tin quốc tế, nỗi lo dịch Ebola đang gia tăng trước thềm World Cup 2026 khi một số quốc gia tăng cường kiểm soát y tế đối với hành khách nhập cảnh. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi tình hình, đồng thời khẳng định giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các quy định mới về hợp đồng lao động điện tử, sáng nay, công ty cổ phần MISA đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nghị định 337/2025/NĐ-CP và quy trình ký hợp đồng lao động điện tử chuẩn pháp lý. Theo các chuyên gia, Nghị định 337/2025/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc giao kết, quản lý và lưu trữ hợp đồng lao động bằng phương thức điện tử. Quy định mới không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động mà còn tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhân sự, bảo hiểm và thuế. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Biên Cương, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đam mê Kế toán Việt cho rằng hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp đồng bộ dữ liệu lao động và nâng cao hiệu quả quản lý.
1: Xu hướng quản trị lao động trong tương lai để chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro đó là đồng bộ về dữ liệu lao động thông qua cái việc là tôi ký kết hợp đồng lao động điện tử. Vấn đề thứ hai là liên thông giữa bảo hiểm xã hội, thuế và quản lý lao động. Lúc này không còn cái câu chuyện là chúng ta trốn bảo hiểm được nữa. Thứ ba là chúng ta sẽ giảm được hồ sơ giấy. Thứ tư, từ đó chúng ta sẽ hỗ trợ được cái công tác thanh kiểm tra về quá trình điện tử. Như vậy, quy định này đưa ra thì câu chuyện về hợp đồng lao động sẽ được quản lý rất là chặt. Câu chuyện về bảo hiểm sẽ được quản lý rất là chặt. Và câu chuyện về thuế, thu nhập cá nhân cũng quản lý rất là chặt.
0: Các chuyên gia nhận định, việc triển khai hợp đồng lao động điện tử sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại và chuyển đổi số trong giai đoạn tới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào các bạn và đây là chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Chúng ta sẽ rong ruổi trên rất nhiều những con đường đang đầy nắng và gió. Ví dụ như là gần đây thì cô Nhung đi Lào Cai này, anh Thắng thì lái xe vào Đà Nẵng này. Đấy các bạn thấy đấy ạ, vâng, chính chúng tôi những người cũng có những cái đam mê nhất định của mình đi đây đó, nắm bắt thêm thật nhiều những thông tin mới, những câu chuyện mới, phong tục tập quán mới để có thể là chia sẻ cùng với các bác tài. Trước khi mà chương trình của chúng ta bắt đầu thì có lẽ là cũng hỏi ý kiến các bác tài một đôi chút và các bạn nghe đài một đôi chút là rằng là mình nên chơi theo thể thức nào thì sẽ hấp dẫn hơn ạ. Ví dụ là 5 câu trúng 3 thì nhận phần thưởng, hay là 3 câu trúng 2 giống như kiểu truyền thống ngày xưa 1-2 năm trước chúng ta chơi đấy ạ. Thì tất nhiên là cũng tùy từng hôm, nhưng mà nói gì thì nói, soạn 5 câu trúng 3 là chúng tôi cũng tốn neuron thần kinh lắm các bạn ạ. Thôi nói đùa vậy thôi, quan trọng nhất vẫn là các bác tài phải có niềm vui. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lên đường thôi. Tôi đã chuẩn bị một ca khúc đây rồi. Trong lúc các bạn lắng nghe ca khúc này để lấy tinh thần nhá, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị câu hỏi để dành tới cho các bạn, và tất nhiên chuẩn bị cả phần thưởng của nhà tài trợ để mang tới cho các bạn thính giả thân thương nữa. Nào, lên xe và lên đường.

0: tiếc.
1: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ôi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nước non ngàn dặm,

0: Đây là phần đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường. Và chúng ta xem là bạn thính giả tới đây của chúng ta sắp nói chuyện đây ạ. Thì bạn đã đi đâu hay là có kế hoạch gì trong mùa hè rực cháy này nhá? Alo, bạn Tú phải không ạ?
1: Xin chào chương trình.
0: Vâng, xin chào.

0: Anh Tú ạ, anh Tú đã đến với chương trình lần này lần thứ mấy rồi anh Tú?
1: Lần thứ hai.
0: Lần thứ hai ạ.
1: Lần thứ hai.
0: Cách đây lâu chưa anh Tú nhỉ?
1: Cũng trước Tết ấy, lâu.
0: Trước Tết thì tính ra là khoảng non nửa năm đúng không ạ?
1: Mấy gần thế gần.
0: Quà đã dùng hết chưa anh?
1: Đã được kiện qua đâu.
0: À, tại sao lại thế?
1: Bị thua mà.
0: À thế à, bị thua à? Thế quà của nhà tài trợ đã dùng hết chưa ạ?
1: Quà tài trợ chưa đến.
0: Chắc là nếu mà có đến thì cũng dùng cũng phải hết rồi. Bởi vì thực ra nó chỉ là một cái chai dầu gội đầu hay là một cái chai sữa tắm thôi. Thì mình dùng 6 tháng làm gì mà không hết đúng không? Kiểu gì
1: nhưng mà
0: chẳng
1: chưa
0: phải hết.
1: đến. Chưa đến.
0: À đấy à. Rồi thế trong 6 tháng vừa qua thì anh Tú có sự thay đổi gì không? Bây giờ thực sự là toàn là người nhà cả, là mình cứ phải nói thẳng nói thật thôi. Là anh em có thay đổi gì để biết nào, chương trình mừng thôi.
1: Mình thì không có thay đổi gì mấy.
0: Không có thay đổi gì luôn.
1: Chưa có gì luôn.
0: Ồ, tại sao lại thế nhở? Ít nhất là ví dụ thay đổi về mặt là nếu chưa có thay đổi về mặt kinh tế thì mình sẽ thay đổi về lối suy nghĩ tư duy, hoặc là đôi khi là mình sẽ phải thay đổi cái chính lối sống của mình. Anh Tú có cảm thấy là mình chả nhẽ không có một cái gì mình thay đổi sao?
1: À, chỉ có một chút thay đổi nhỏ thôi. Đang lái 5 chỗ lên 7 chỗ thôi.
0: Đang lái 5 chỗ lên 7 chỗ. 5 chỗ ngày xưa là một cái xe sedan nhỏ hay là như nào ạ?
1: Vios,
0: À, Vios.
1: Vios.
0: À, xe quốc
1: Bây
0: dân.
1: giờ thì lên xe VinFast
0: VinFast 7 chỗ là xe lắc gầm cao đấy ạ.
1: limo
0: Limo, Đi cảm giác nào ạ, anh Tú nhở? Có thấy sung sướng cõi đời hơn không ạ?
1: nói chung là xe điện thì nó có cái đặc biệt hơn tí là điều hòa nó lạnh hơn, mà đi nó cũng êm ái hơn,
0: Êm
1: bảo
0: ái
1: vệ môi
0: hơn.
1: trường hơn.
0: Tăng tốc là bao giờ là cũng cũng cũng tốt hơn đã này. Đấy, cái cảm nhận của em khi lái xe điện là tôi thấy là tăng tốc tốt hơn. Đấy, chứ còn tôi không thực sự lái nhiều lắm nên là mình đổi lâu chưa nhở anh Tú nhở, để mình so sánh vào đôi chút ạ.
1: Tháng này tháng thứ ba
0: Tháng
1: rồi
0: này tháng thứ ba thấy tình trạng pin thế nào ạ à, Tú ơi?
1: mà pin thì rất là ổn định, nó nói chung là phải căn căn thời gian sạc, mất thời gian sạc đấy thôi
0: Nhưng mà rồi
1: thì nó
0: đổi
1: mới
0: lại
1: lâu.
0: thì mình có một cái không gian rộng rãi 7 chỗ, nó phải uy lực hơn chứ đúng không?
1: 7 chỗ rộng rãi, khách hàng
0: Đấy,
1: không chê.
0: thế là cái chả có gì để chê cả, thì đấy có sự thay đổi như thế mà lại giấu.
1: Đây chỉ có một chút thay đổi nhỏ đấy thôi.
0: Nên thay đổi như thế là cũng thực ra là cũng cũng là một cái điểm mừng đấy. Bất cứ một cái sự thay đổi nào trong trong trong trong cuộc sống của mình đến, tất nhiên là trừ những cái thay đổi theo chiều hướng xấu đi, chứ còn đây mình lại theo chiều hướng tốt lên thì chả có lý do gì mình lại phải giấu và mình phải khoe, mà thậm chí là còn khoe khoe khoe mạnh lên là thằng khác ấy
1: Không dám khoe vì không không nên.
0: chứ. Mình nói vậy thôi, khoe ở đây là khoe với một mình để mình nói cho bà con lắng nghe chương trình biết thôi. Thế đã có kế hoạch là có một cái chuyến đi nào xa thật là xa với chiếc xe điện đó chưa ạ? Bởi vì nói gì nói mọi người cũng còn e ngại là chạm sạc này nọ thì mình.
1: Sạc thì được cái ở Việt Nam thì nó trên các cao tốc đó cũng có ấy. Thì mình chủ động thì vẫn ok.
0: Vẫn
1: Mình có
0: ổn.
1: những cái chuyến đi Hải Phòng mình
0: Hải
1: đi
0: Phòng thì
1: cả
0: gần
1: đi cả về
0: quá.
1: vẫn được mà.
0: Hải Phòng có trăm cây đi trăm cây về trong ngày nó cũng không phải là vấn đề lớn đúng không ạ?
1: Nghệ An mình cũng
0: Nghệ
1: có đi
0: An.
1: rồi.
0: Chạy đường trường thì thấy chiếc xe điện nào ạ?
1: Nó đi rất mượt mà.
0: Mượt mà, tất nhiên rồi. Cái vấn đề để phanh tái sinh thế nào nhỉ anh Tú nhỉ?
1: Cái đấy mình phải điều chỉnh
0: Mình phải tự mình điều
1: để
0: chỉnh.
1: mức vừa vừa phải
0: Vừa
1: thì
0: phải.
1: nó sẽ khác hơn.
0: Đấy, ngày xưa sợ lắm, ngày xưa hay nói là để phanh tái sinh nhiều quá, thậm chí những chiếc xe nó giảm tốc mà thấy đèn đèn báo phanh còn không báo cơ, nhưng bây giờ thì ngon ngon lành hơn nhiều rồi đúng không
1: Đấy,
0: ạ?
1: đúng cái phanh tái sinh mình phải điều chỉnh, trong phố nó đi kiểu khác mà đi cao tốc nó kiểu khác.
0: Đấy đấy đấy, cái này là anh Tú là có bắt đầu có kinh nghiệm đấy, chứ mình thì gọi là đi hương đi hoa, đi gọi là chơi bời để trải nghiệm thôi, cũng chưa chưa chưa nắm được.
1: Được ra thì mình cũng yêu quý xe như như bản thân mình thế, mình yêu quý nó như thế.
0: Yêu
1: Đấy, cho
0: quý,
1: nên
0: mình yêu quý xe thì đương nhiên là cái xe nó bền hơn, nhìn nó đẹp,
1: nó sẽ khác.
0: lâu bị chán đúng không nào,
1: Đúng
0: chăm
1: rồi.
0: nó phải chăm nó thôi. Thế là cũng đã có những chuyến đi xa thật rồi, thế còn mùa hè này thì sao ạ, có dự định đi thêm những chuyến nào nó xa để mình test xe không anh Tú?
1: Đấy thì mình cũng đang có kế hoạch đi Hà Tĩnh.
0: Đi Hà Tĩnh cơ à? Nghe chừng đã, nếu mà chạy đến Hà Tĩnh thì mình sẽ tính là mình sẽ nghỉ hay là vào trạm sạc nào chưa ạ? Trên bản đồ chưa ạ?
1: Mình có chạm sạc, mình hay thường
0: Lộ
1: thường là
0: trình đi,
1: mình
0: lộ
1: sẽ
0: trình. anh Tú, đặt hẳn một cái lộ trình cho mình này.
1: Mình sẽ dừng tại ở nút giao nghỉ ở Ninh Bình nhé.
0: Ninh Bình là một rồi.
1: Đấy.
0: Sạc luôn đúng không?
1: Sạc luôn.
0: Sạc luôn.
1: Đấy. Sạc luôn và đi vào trong đấy. Trong đấy và trước khi đi thì mình lại sạc lần nữa.
0: Rồi.
1: Và ra mình lại vào Ninh Bình sạc.
0: Rồi.
1: Thì chủ yếu là trạm đấy thôi.
0: Một trạm Ninh Bình này. Sau đó là chạy đến đâu nữa? Thanh Hóa.
1: Không, mình chạy thẳng luôn.
0: Chạy thẳng từ Ninh Bình chạy thẳng vào trong luôn.
1: Vào Nghệ An luôn.
0: Vào Nghệ An.
1: Và có lần và vào Nghệ An và mình có sạc ở thành phố Vinh ấy.
0: Vào Vinh.
1: Đấy. Ở Vinh rồi mình lại ra đến trạm Ninh Bình mình lại sạc tiếp.
0: Và như vậy loanh quanh cỡ vào khoảng tôi xem nào gần 400 cây đúng không? Cả đi cả về đi thôi đúng không? Một lượt đi loanh quanh cỡ về thế phải 300 cây đi vào đến đấy phải 300 cây, hơn 300
1: đúng.
0: Cây.
1: Đúng.
0: Đó thì loanh quanh là như vậy thì thôi sạc làm hai tăng đúng không?
1: Đấy, hai lần sạc.
0: Hai lần sạc rồi đi ra.
1: Sạc đây.
0: Bây giờ Tú ơi, mình sẽ thế này. Mình cũng sẽ không đi Nghệ An, Hà Tĩnh gì. Đó mình sẽ đi đến những cái nơi mà nghe chừng là nó sẽ khó đoán hơn. Bạn Tú thích chơi theo trường phái như nào ạ? Chơi kiểu cũ hay mình chơi kiểu tốc độ? Đi xe điện chơi kiểu tốc độ đi nhỉ.
1: Tốc độ theo xe điện.
0: Tốc độ theo xe điện nhá. Vòng tua máy lên nhanh đúng không? Mình sẽ chơi trong 3 phút thôi. Được chưa ạ? Ngắn gọn chưa ạ? 3 phút và trong 3 phút đấy bạn trả lời đúng 3 câu là xong. Quyền trợ giúp bạn sẽ bị trừ bằng thời gian hoặc là bạn sẽ bị trừ bằng phần thưởng. Đó. Mỗi một quyền trợ giúp mà trợ giúp ở đây là trợ giúp là nói đáp án ra luôn. Đấy. Được chưa ạ? Ok, mình cứ thử nha, đến đâu mình gỡ rồi nó chơi vui thôi mà, được chưa ạ?
1: Vui, vui là chính thôi.
0: Vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu bấm đồng hồ trong 3 phút để cho bạn vượt qua 5 thử thách của chúng tôi. Và trong 3 phút đó, mình cứ nếu mà câu nào mình chưa tìm được đáp án thì mình lại chuyển sang câu khác. Chuyển cho đến bao giờ mà đến hết thì mình lại quay ngược trở lại câu đầu tiên, thế được chưa ạ?
1: Nhưng mà chủ đề gì đây
0: vậy? À đấy, bây giờ thì mình phải đọc là bạn sẽ biết là chủ đề của mình đi đâu nhá.
1: Đấy.
0: À, được chưa ạ?
1: Ok.
0: Bắt đầu nhá. Vâng, xin nhờ anh Tuân kỹ thuật chuẩn bị bấm cho tôi 3 phút để dành cho anh Tú. Chúng ta sẽ chơi nào. Câu hỏi đầu tiên, bắt đầu bấm giờ ạ. Múa gáo dừa là điệu múa của dân tộc nào? Khmer, Ba Na, Rẻ Chiêng, Giao hay là Stiêng?
1: Ba Na
0: chưa đúng, sang câu 2. Một món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, canh thụt, canh bầu non, canh măng đắng, canh chuối rừng.
1: Canh suối rừng
0: chưa đúng. Câu số 3. Và chúng ta vừa đề cập tới canh thụt. Vậy thì một loại nguyên liệu có trong món canh thụt này là gì? Đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn hay củ rong?
1: Đọt mây,
0: thịt vịt, mầm thóc, củ sắn, củ rong. Mình suy nghĩ cũng được, hết 3 phút thì thôi đấy. Chả
1: củ sắn, củ sắn.
0: Củ sắn chưa đúng. Câu số 4. Món ăn mèn mén của người Mông được làm từ gì? Ngô, khoai, sắn, gạo, nếp hay đậu xanh?
1: Sắn.
0: Sắn, chưa đúng. Câu số 5. Lễ hội Gầu Tàu là lễ cầu gì của người Mông? Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc hay cầu ngư? Hết 1 phút rồi đúng không ạ? Hết 1 phút rồi.
1: Cái này toàn lạ.
0: Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc, cầu ngư. Lễ hội Gầu Tàu là lễ cầu gì của người Mông? Anh Thắng thậm chí anh còn không đọc các gợi ý ra cơ, anh chỉ cứ hỏi đúng hay sai. Thế nên mà tôi cho mang tới cho các bác tài thêm nhiều những cái gợi ý hơn.
1: Cầu nào?
0: Cầu gì ạ? Gầu Tàu, lễ hội Gầu Tàu.
1: Gầu Tàu.
0: Vâng.
1: Thực sự là không biết luôn.
0: Không biết, chúng ta quay trở lại câu số 1. Bạn đã sai gần như toàn bộ nào. Múa gáo dừa là điệu múa của dân tộc nào? Mình đã loại được Ba Na rồi, bởi vì vừa nãy mình đoán Ba Na nhưng không đúng đúng không? Khmer, Rẻ Chiêng, Giao hay là Stiêng?
1: Khmer.
0: Khmer đúng luôn, đã đúng được một câu. Món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên là gì? Canh thụt, canh bầu non, canh măng đắng, canh chuối rừng. Hết 2 phút.
1: Canh thụt.
0: Canh thụt đúng 2 câu. Vậy thì một loại nguyên liệu có trong món canh thụt này không thể thiếu đó là gì? Đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn hay là củ rong?
1: Đọt vịt.
0: Là gì ạ? Thịt vịt.
1: Đọt vịt.
0: Thịt vịt.
1: Việt.
0: Chưa đúng. Món ăn mèn mén

0: của người Mông được làm từ gì? Ngô, khoai, sắn, gạo nếp hay đậu xanh?
1: Đậu xanh.
0: Đậu xanh chưa đúng. Lễ hội gầu tàu là lễ cầu gì của người Mông? Cầu may, cầu mùa, cầu mưa, cầu phúc hay cầu ngư?
1: Cầu mùa.
0: Cầu mùa chưa đúng. Chúng ta quay trở lại. Và một loại nguyên liệu có trong món canh thụt: đọt mây, thịt vịt, mầm thóc, củ sắn, củ rong. Chúng ta đã bỏ đi thịt vịt.
1: Mầm thóc.
0: Mầm thóc chưa đúng. Món ăn mèn mén của người Mông: ngô, khoai, sắn, gạo nếp.
1: Gạo nếp.
0: Vẫn chưa đúng và hết giờ.
1: Hoàn toàn rồi.
0: Món ăn của chúng ta thì nghe chừng nó phong phú, nhưng mà cái chơi cái này nó làm cho mình hơi bị bối rối một chút, vì cái thời gian nó thúc mình đúng không? Không có thời gian suy nghĩ. Nào, chúng ta xem nhá. Múa gáo dừa của Khmer, đúng luôn. Món canh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, bạn đã nói là canh thụt. Món này thì nấu gồm có rau rừng, cá suối và đọt mây. Đọt mây chứ không phải thịt vịt.
1: Đọt mây.
0: Đọt mây, đúng rồi, khá lạ đúng không ạ? Và đây là một loại nguyên liệu phải nấu, để nấu trong canh thụt. Họ nấu trong một cái ống, như kiểu ống nấu cơm lam ấy. Đấy, kiểu nhưng mà to hơn. Ống lô, và sau đó họ lèn vào. Và họ phải lấy một cái cây để thụt cái thịt đó ra ngoài. Đó, gọi là canh thụt. Và món ăn mèn mén của người Mông thì cực kỳ dễ. Câu này thực ra nếu như bình tĩnh là bạn hoàn toàn có thể trả lời được. Nấu từ ngô bạn ạ. Từ ngô. Nó rất là quen đó. Lễ hội gầu tàu thì như bạn nói là cầu mùa, cầu được mùa. Phần lớn là mọi người sẽ nghĩ là cầu mùa đúng không? Nhưng mà đây là cầu may bạn ạ. Đó. Hết. Mình quên mất là mình không sử dụng quyền trợ giúp, đúng không? Nếu như là bạn đúng 2 câu rồi mà bạn sử dụng quyền trợ giúp bằng cách là tôi sẽ trừ đi 1 phút thời gian, hay là tôi sẽ trừ đi mấy phần trăm phần thưởng, lập tức là mình có đáp án là mình đúng luôn. Kiểu gì thì kiểu mình cũng đúng. Đúng không? Một câu, bởi vì bạn đoán đúng 2 câu rồi mà. Đúng chưa? Đấy.
1: Hơi tiếc.
0: Hơi tiếc một đôi chút. Đúng là hơi tiếc một đôi chút. Thành ra là nhà tài trợ thì cũng chưa có để câu hỏi tại đây. Thế chắc là mình cũng chưa có phần chơi của nhà tài trợ. Bạn nhận phần thưởng của nhà tài trợ xong rồi để nhận xong rồi lại chơi tiếp lần sau. Nhá bạn Tú nhá.
1: Cảm ơn.
0: Thôi, không biết là bạn thấy kiểu chơi này nó tốc độ như là xe điện của bạn so với kiểu chơi truyền thống thì bạn thấy nào hả Tú? Khó hơn hay dễ hơn?
1: Nó cũng có cái nọ kia. Nói chung là cũng 50-50 thôi.
0: 50-50. 50-50. Thực ra là mỗi lần bạn đoán sai tôi quay trở lại, tôi đã bỏ những cái phương án mà bạn chọn đi rồi mà nó không đúng. Tức là cái cơ hội trúng của mình cũng được tăng lên. Thế nhưng mà rất tiếc một chút. Câu hỏi này khó quá hả bạn?
1: Hoàn toàn xa lạ.
0: Rồi, điều quan trọng nhất là anh em mình thì không xa lạ với nhau đúng không? Thế nên là thôi, lần sau quay trở lại mình hy vọng là với phương án chơi này anh em lái xe sẽ tìm ra một cái chiến thuật hợp lý. Rất nhiều trò chơi kiểu cũ được anh em bắt bài và tìm ra một cái chiến thuật chơi mà gần như là lúc nào cũng trúng rồi. Chúng tôi cũng phải dở ra những cái chiêu khác để xem anh em lái xe phản ứng thế nào.
1: Sao phải nghiên cứu.
0: Đúng rồi, bây giờ tôi mà cứ chơi như thế này để bắt đầu anh em lái xe sẽ hôm nay ông Tuấn ông ấy dở cái trò mèo này ra, thì mình sẽ phải nghiên cứu cách chơi làm sao để vừa tiết kiệm thời gian mà lại có thể là giành được chiến thắng đúng không? Đó. Rồi, hẹn lần sau nhé Tú nhá.
1: Rồi
0: nhất trí. Trước khi chia tay có muốn nói gì với anh em lái xe và các bạn nghe đài không, và tôi không, và Tú?
1: Cảm ơn chương trình kết nối máy cho mình. Chúc mọi người cũng như nhà đài luôn luôn mạnh khỏe, vạn vạn bình an. Anh em lái xe vững vàng tay lái. Okay. Nhiệt độ 42 độ thì cũng phải cứ từ từ vững vàng tay lái. 42 độ nóng lắm.
0: Vâng, rồi 42 độ quá nóng. Và cuộc chơi của chúng ta thì hơi tiếc một chút, bởi vì người chơi của chúng ta chưa đoán được đúng những, nhưng mà đây là một cái cách chơi mới, thành ra là người chơi cũng chưa thích nghi thôi. Tôi nghĩ là tất cả các bác tài và người chơi chưa thích nghi thôi, họ sẽ tìm ra những cái phương án để đối phó với chính chúng tôi, những người cũng chuyên nghĩ ra những cái chiêu trò để các bác tài cảm thấy vừa vui mà lại vừa chống buồn ngủ thôi. Thì hy vọng là qua một bài test nhỏ nhỏ vừa rồi thì Tú đi đường sẽ cảm thấy vui hơn nha Tú nhá.
1: Tỉnh cả ngủ luôn.
0: Tỉnh ngủ luôn. Các bạn tài khác thì sao ạ? Mình đã tìm ra phương án gì để đến với chúng tôi ở phần 2 chưa ạ? Tạm nghỉ, chia tay bạn Tú với lời chúc những lộ trình bình an, và thậm chí về sau đó sẽ nâng cấp từ 5 chỗ lên 7 chỗ, thậm chí lên xe 16 chỗ to hơn, nâng cấp nhiều

thứ hơn thì chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút với một ca khúc viết về quê hương đất nước để thêm yêu cảnh đẹp của Tổ quốc đã. Sau đó sẽ sớm quay trở lại với cách chơi mới của Trên mọi nẻo đường trưa nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Chúng ta sẽ quay trở lại với Chuyện Mọi Nẻo Đường và phần 2 với phần trời như cũ thôi. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi muốn gửi lời chào tới anh Vinh, người đang giữ sóng FM 91 MHz cùng với chúng tôi thông qua điện thoại kết nối. Xin gửi lời chào tới anh Vinh ạ.
1: Xin chào nhà đài nhá.
0: Vâng ạ, anh Vinh có theo dõi chương trình từ đầu đến giờ không ạ?
1: Không, mình lâu lắm đã chưa được lên bao giờ, hôm nay lên đầu tiên.
0: Vâng, ý em hỏi là anh đã lắng nghe chương trình từ lúc 1 giờ 30 phút không ạ?
1: À, lúc bây giờ đang đi nhưng mà bận, bây giờ thì
0: Thế thì chắc là anh cũng thường xuyên nghe chứ ạ? Có nghe nhiều không ạ?
1: Có, mình đi thì mình nghe thường xuyên.
0: Vâng, chương trình của chúng ta thì cũng có những cái sự đổi mới nhất định rồi. Ví dụ như là trong cách chơi chẳng hạn, thì không rõ là anh Vinh đã nắm được cách chơi mới chưa ạ?
1: Cách chơi mới thì chưa biết, cách cũ thì nghe đài thường xuyên thì biết rồi.
0: Mỗi năm lại chúng tôi lại có thể là thay đổi một đôi chút để cho đáp ứng làm mới chương trình. Thứ hai là các bác tài thì cũng cảm thấy là nó đỡ nhàm chán. Nhưng mà thôi, đó là câu chuyện của chút xíu nữa. Thì bây giờ anh Vinh đang đi đâu đấy ạ?
1: Mình bây giờ đang nghỉ, mình đang đi xong bây giờ mình đang nghỉ.
0: Nghỉ trưa. Hôm nay thì kế hoạch của mình đi như thế nào ạ? Đến chiều mấy giờ nghỉ để tránh nắng ạ?
1: Nói chung là giờ mình khoảng hết giờ hành chính là mình về thôi.
0: Hết giờ hành chính về. Kế hoạch hôm nay chỉ hết giờ hành chính là về thì chắc là đi quanh quanh khu vực nội thành thôi hả anh?
1: Vâng.
0: Đấy, công việc của mình thì lái xe này là lái xe cho công ty, cho doanh nghiệp hay là lái xe cho sếp ạ?
1: Ông lái xe cho
0: chính
1: nhà
0: mình.
1: Nước, xe công chức nhà nước.
0: Xe công chức nhà nước. Xe cho công chức nhà nước thì không biết là có chuyện gì hay để kể với anh em chúng tôi không anh Vinh?
1: Làm gì có cái chuyện gì đâu anh. Xe nó thế, có cán bộ gọi xe thì đi đưa đi họp với hành cho mình quay về, mình ngồi chỗ nào xong đi đón. chỉ thế thôi.
0: Có chứ, phải có chuyện hay chứ.
1: Không, thỉnh thoảng đi tỉnh đi tiếc tí thôi.
0: Gần đây nhất anh đi tỉnh thành nào à anh Vinh?
1: Ôi, dùm bọn mình ở trên mọi miền Tổ quốc, mình cơ quan của bộ mà.
0: Đấy, già cán bộ đường lối đâm ra thành ra là đi khắp nơi.
1: Cán bộ đường lối, cán bộ đường mọi miền Tổ quốc, tỉnh nào đi họp, tỉnh nào đi tỉnh đấy. Nói chung là từ Huế trở ra, từ Huế trở ra.
0: Thực ra thì đó cũng là một cái lợi thế của anh em lái xe đi rất
1: đấy,
0: nhiều nơi.
1: Không mất tiền, đi không mất
0: được
1: tiền.
0: Tham quan du lịch, đôi khi là như thế, đúng như anh nói, được tham quan du lịch thì không mất tiền. Nhưng ngược lại đôi khi có những anh em lái xe nói rằng là đi nhiều quá đâm ra là cũng mệt rồi, cũng muốn dừng chân lại một đôi chút ở đâu đó chỉ
1: mà mình
0: quanh
1: thỉnh thoảng mới được đi thôi, đâu cũng không mệt lắm, bởi vì không phải như ở bên ngoài cái lái xe ngoài thì họ biết đi nhiều.
0: Vâng, hôm nay thì chúng tôi cũng xin được phổ biến luật chơi mới một đôi chút anh ạ. Luật chơi này thì nó tăng thêm một đôi chút kịch tính thôi. Còn nếu như là đôi khi nếu như là có người chơi thích chơi theo luật cũ thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ trả lời 5 câu anh Vinh nhá. Mọi lần là 3 đúng không?
1: Vâng.
0: Mọi lần 3 câu trúng 2, bây giờ 5 câu trúng 3. Và thời gian của chúng ta thì cũng là 3 phút, tức là cũng tương đương với cả mỗi câu 1 phút của ngày xưa thôi. Trợ giúp của chúng ta thì trợ giúp thì anh chỉ cần kêu gọi quyền trợ giúp cho một câu mình có đáp án thì anh sẽ bị trừ đi 1 phút, hoặc là anh sẽ bị trừ đi phần tiền thưởng của chính mình. Đó, tùy.
1: Okay.
0: Vâng. Thì nếu như anh hãy cân đối nếu như là mình muốn sử dụng quyền trợ giúp, bởi vì mình có tận 5 câu. Đó, 5 câu anh nhá.
1: 5 câu.
0: Vâng, 5 câu và trả lời đúng 3. Tất nhiên là những gợi ý của chúng tôi đưa ra thì anh cứ chơi thôi, cứ sai mình lại chuyển sang câu khác và sau đó mình lại sẽ lại quay ngược lại. Đấy, bỏ đi đáp án sai. Nha.
1: Rồi, chứ không dùng đến trợ lý của bác tài à?
0: Nếu như là anh thích trợ giúp của các bác tài thì các bác tài có thể nói ra đáp án luôn chẳng hạn. Đấy, nhưng mà phần chơi này nó sẽ hơi mới hơn một đôi chút. Các bác tài hoàn toàn vẫn có thể giúp cho anh. Đó. Nhưng mà ví dụ anh dùng trợ giúp của các bác tài thì khá là lâu, nó mất nhiều thời gian. Đấy, nó mất nhiều thời gian hơn. Đó thì
1: rồi,
0: đôi khi là mình sẽ không kịp để trả lời trong vòng 3 phút anh ạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha anh nhá.
1: Rồi, ok, bắt đầu.
0: Vâng, xin nhờ anh Tuân chuẩn bị bấm giờ ạ, bấm giờ chuẩn luôn đấy nhá. Nào, bắt đầu câu 1. Dân tộc nào ở Tây Nguyên nổi tiếng với nhà dài ED, Mông, Thái, Tày, Ba Na, Nùng?
1: Dân tộc nào ở Tây Nguyên
0: nổi tiếng với nhà dài?
1: Với nhà dài.
0: Vâng, nhà dài.
1: Nhà dài, nhà
0: ED, Mông, Thái, Tày, Ba Na hay Nùng?
1: ED.
0: ED ạ. Đúng luôn, một câu. Nhạc cụ tính tẩu của người Thái, người Tày, người Nùng sẽ chơi theo cách gì? Thổi, gõ, gẩy, vỗ hay đập?
1: Nhạc gì ạ? Nói lại.
0: Tính tẩu ạ, nhạc cụ nhạc tên là tính tẩu.
1: Vâng. Tính tẩu.
0: Tính tẩu thì chơi theo cách gì? Anh phải chơi thổi nó mới lên tiếng, anh gõ, anh gẩy, anh vỗ, anh đập.
1: Tính tẩu ạ. Vâng. Gẩy.
0: Gẩy ạ?
1: Gẩy.
0: Anh chắc chưa ạ?
1: Chắc đi.
0: Chắc. Đúng hai câu.
1: Gãy,
0: câu số Tiếp theo là câu số 3. Em xin phép đọc nhá. Câu rồi. Số 3. Dân tộc nào nổi tiếng với trang phục gắn nhiều đồng bạc trắng ở trên áo? Pu Péo, Bố Y, Dao Đỏ, Lô Lô hay là Cống?
1: À, dân tộc nào gắn cái bạc ở trên người?
0: Bạc, vâng, nhiều đồng bạc ở trên áo. Có Pu Péo, Bố Y, Dao Đỏ, Lô Lô hay là dân tộc Cống?
1: Dân tộc Lô Lô.
0: Lô Lô. Đúng câu số 3. Những câu sau có lẽ là không cần chơi nữa anh ạ.
1: Lô Lô. Cứ chơi cô đi.
0: Người dao trắng sử dụng màu trắng ở trang phục nào? Khăn, áo, quần, xà cạp, mũ hay yếm?
1: Dao trắng ở hồ trời. Khăn trắng.
0: Khăn trắng sai. Câu cuối cùng. Người Hà Nhì nổi tiếng với kiểu nhà truyền thống nào? Nhà rông, nhà trình tường mái đất, nhà dài, nhà sàn cao hay nhà sàn thấp?
1: Nhà mái đất.
0: Nhà mái đất. Đúng 4 trên 5 câu anh ạ. Anh sai có một câu là người dao trắng sử dụng màu trắng ở trang phục, như anh nói là áo, người ta là quần anh ạ.
1: Anh nói là khăn.
0: Khăn
1: là
0: đúng quần. Rồi. Vâng. Ở đây là quần anh ạ.
1: À, quần.
0: Cái câu mà dân tộc mà trang phục gắn nhiều đồng bạc ở trên áo mà anh đoán được câu đấy là em cũng phục đấy.
1: Anh thấy anh đi Tây Bắc nhiều mà.
0: Vâng, phục đấy, câu đấy là người dân tộc Lô Lô họ gắn đồng bạc ở trên áo. Mà câu nhà tường trình mái đất thì câu đấy hơi dễ. Câu đấy thực ra là
1: câu ấy thì dễ.
0: Là dễ, vâng. Đó, nhưng cái quan trọng nhất ở đây anh giải quyết được câu nhà dài này. Câu nhạc cụ tính tẩu. Tính tẩu anh biết là gì chưa?
1: Là đàn tính gì?
0: Là đàn tính tẩu, đúng rồi.
1: Đàn tính này đi cơm miền kia nó hát suốt được gầy, anh biết rồi.
0: Quá cả chuẩn, và như vậy là 5 câu chúng 3. Không cần phải nhờ tới bất cứ một quyền trợ giúp nào. Và với đi một lèo như vậy thì chúng ta sẽ phải đến với câu hỏi của nhà tài trợ thôi.
1: Vâng.
0: Phần chơi trả lời nhanh, nhận quà liền tay đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và phần quà sẽ là bộ dầu gội dược liệu Sao Thái Dương. Anh phải trả lời trong vòng đúng 1 giây thôi anh nhá. Đúng 1 giây thôi, không được phép suy nghĩ. Gần như em đọc câu hỏi xong là anh phải trả lời ngay. Nếu như anh trùng trình sang giây thứ 2 thì phần quà đó em mang về em dùng.
1: Khó thế thì câu hỏi căng đấy. Câu hỏi căng đấy. Bắt đầu.
0: Em nói đùa với thôi, phần quà đó để lại đây để trao cho người khác. Đấy không?
1: Bắt đầu nhá.
0: Câu hỏi như sau. Đâu là tên gọi khác của bánh cốc mò, một món ăn truyền thống của người Tày, người Nùng ở nước ta? A. Bánh sừng bò, B. Bánh khảo.
1: Đâu là tên gọi khác
0: của bánh cốc mò, một món ăn truyền thống của người Tây Nùng ở nước ta? Bánh sừng bò, bánh khảo. Một giây trả lời anh.
1: Bánh khảo
0: sai rồi anh ơi. Bánh sừng bò. Món ăn truyền thống của người Tây Nùng theo tiếng Tây, cốc mò có nghĩa là sừng bò anh ạ.
1: Cốc bò mới thôi, nguyên liệu chính.
0: Vâng, là gạo nếp, lạc và muối đó.
1: Và
0: theo truyền thống trong thôi nôi, lễ thôi nôi của trẻ em sau mỗi vụ thu hoạch lúa.
1: Một giây chứ anh
0: thế mới gọi là khó. Phần chơi trước anh trả lời xuất sắc quá, phần chơi này thì phải khó hơn xíu anh ạ. Như vậy là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc lại để đây để trao cho người khác rồi anh Vinh ạ.
1: Ok
0: thôi thì cũng là một cách vui. Để anh thấy là trò chơi này so với chơi truyền thống của 1-2 năm trước thì anh thấy môn chơi này là lúc theo phong cách này hại não hơn hay là phong cách trước hại não hơn?
1: Chơi theo cái phong cách này là hại não hơn.
0: Hại não hơn.
1: Thời gian dùng nhanh hơn.
0: Thế tại sao anh mất hơn 2 phút? Anh mất hơn 2 phút để giải quyết. Nhưng mà em thấy là anh trả lời đúng hết mà.
1: Không, bởi vì hại não như thế kia là những cái nào với những người như mình, bởi vì mình đi nhiều mình biết được. Chứ còn nếu mình thường không thì hại não lắm. Mình đi nhiều mà.
0: Đối thủ mày đáng gờm. Các bác tài đấy không ạ? Cứ đi nhiều mình để ý một chút, mình ghi nhớ một đôi chút. Thế là tự nhiên mình có thêm một cái kiến thức để mình giải quyết những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra. Tôi thua là phải tâm phục khẩu phục thôi. Bởi vì anh Vinh anh đi nhiều quá. Anh nắm anh trả lời gần như là trả sai câu nào. Đấy, sai một câu thì nó gọi là không đáng kể lắm anh ạ. Đấy, tuyệt vời. Có lẽ là thêm một cái câu chuyện anh nói rằng là anh được đi nhiều lắm rồi. Thì trong những cái nơi mà em vừa mới đề cập tới, dân tộc Tây Bắc này hay là mình gặp người Tây, người Nùng, thì có một cái phong tục nào đó mà anh ấn tượng không anh?
1: Nói chung là lên đấy chỉ thích lên tầm Tây Bắc thì uống rượu thì múa xòe thì các kiểu thì cũng say lớt hướt.
0: Lúc đấy thì không còn thấy điều gì thú vị bằng là mình nhờ.
1: Ở trên tỉnh ông đưa đi vào bản mà anh cũng lớt hướt đi.
0: Cảm ơn anh đã chia sẻ những câu chuyện nó rất là đời thôi các bạn ạ. Đó, bây giờ thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, đôi khi để thu xếp được một chuyến đi nó cũng không phải là dễ nữa rồi. Và việc mà chúng ta lắng nghe những thông tin trên chương trình, trên mọi nẻo đường, nó cũng cách là mỗi cách làm phong phú thêm kiến thức của mỗi chúng ta. Một lần nữa cảm ơn anh Vinh, người đã nhận được phần thưởng trọn vẹn trong ngày hôm nay của cá nhân anh Tuấn và của cả nhà tài trợ nữa. Thưa quý vị và các bạn, nói về từ quà của nhà tài trợ là dầu gội dược liệu Thái Dương thì chúng tôi cũng có thêm một cái lựa chọn khác để cho các bạn có thể xem, đó là sữa tắm các bạn ạ. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông rồi là bị mụn, da thì sẽ sạch hơn, thoáng, mùi hương lại nhẹ nhàng. Khi mà tắm xong thấy vô cùng dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm sữa tắm Tây Thi rất dễ dàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và những phần quà của nhà tài trợ trong phần trả lời ngay nhận quà liền tay, tức là chỉ có một giây để chúng ta trả lời thôi, sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào trưa ngày mai các bạn nhé. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Còn chúng tôi thì muốn nói rằng là mỗi một sự thay đổi nó cũng sẽ chỉ giúp cho tất cả các bác tài cảm thấy rằng là mình vui hơn, và đôi khi nó cũng là một cái thách thức nho nhỏ để mình thấy rằng là mình đã nắm được, mình đã vượt qua. Vượt được qua bao giờ nó cũng giống như mình thắng trận đấy ạ, nó lâng lâng trong cả ngày, và đó cũng sẽ là một cái tiếp sức để cho quý vị và các bạn làm việc hiệu quả hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Chặng đi nhanh quá, chặng thứ hai đi thực sự là quá nhanh với một bác tài trang bị đầy mình kiến thức như vậy, và tôi thì nói rằng là mình thua tâm phục khẩu phục cũng là điều mà không hề khách sáo một chút nào cả. Mình thua cũng là điều mà mình sẽ phải chấp nhận với những người chơi xuất sắc như vậy thôi các bạn ạ. Hy vọng là ngày mai hai người chơi của chúng ta cũng sẽ xuất sắc như thế này để nhận thêm những phần quà từ chương trình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị rất nhiều những thông tin trong chương trình hôm nay. Ngoài ra, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, liên quan đến tình hình giao thông của cả hai miền Nam Bắc cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hãy đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay chúng ta sẽ cùng có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề World Cup 2026 áp lực giao thông và mục tiêu 80% khán giả đến sân không dùng xe cá nhân. Chuyên mục đối thoại mời quý vị đến với nội dung vướng rào cản pháp lý rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm. Với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt 11 chuyến xe xanh trên hành trình tri thức. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về du lịch, học tập, cộng đồng. Và cuối cùng là bản tin của nhà chức trách thông báo. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin mà các cơ quan chức năng gần đây thông báo đến cho tất cả các thính giả, tất cả người dân cả nước. Và đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với tiếng hát ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Rong chơi cuối trời quên lãng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua ca khúc Rong chơi cuối trời quên lãng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có được lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích về việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, giúp mở rộng đáng kể quyền lợi cho người tham gia. Đáng chú ý, người tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở cấp cơ bản và chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng đối với các bệnh ngoài danh mục quy định, thay vì tự chi trả toàn bộ như trước. Đồng thời, do mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng, các hạn mức hưởng lợi cũng thay đổi. Người bệnh được miễn 100% chi phí nếu một lần khám dưới 379.500 đồng. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng được điều chỉnh tương ứng, trong đó người thứ cấp nộp 1.366.200 đồng trên một năm và giảm dần từ người thứ hai.
0: Thưa quý vị, dù Việt Nam sở hữu nguồn dược liệu phong phú, chi phí thuốc, y học cổ truyền từ Quỹ Bảo hiểm Y tế hiện chỉ đạt hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm khiêm tốn 5,42% tổng chi thuốc, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra là tối thiểu 20% vào năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do danh mục thuốc ban hành từ năm 2015 chưa được cập nhật, cùng vướng mắc về tên gọi dược liệu. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đang khẩn trương rà soát hồ sơ, đề xuất bổ sung 94 loại thuốc và 5 loại dược liệu mới vào danh mục chi trả. Cơ quan chức năng sẽ ưu tiên các sản phẩm nội địa, thuốc được sản xuất theo công nghệ hiện đại và đã qua thử nghiệm lâm sàng bài bản nhằm nâng cao quyền lợi và tạo thuận lợi cho người bệnh.
3: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn. Tiếp nối những kết quả tích cực từ mô hình hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân y đặc khu Côn Đảo. Điểm đến đầu tiên của chương trình là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, địa bàn có tốc độ phát triển nhanh về du lịch, dịch vụ và dân cư, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Người dân tại các khu vực xa trung tâm cần được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến không cần thiết và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những bác tài thường xuyên chạy đường dài, đặc biệt là xe tải, xe khách hay là xe container, có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác là mắt trĩu xuống, đầu óc lơ mơ và chỉ muốn chợp mắt ngay giữa hành trình của mình thôi.
3: Và đó cũng chính là một trong những tình huống nguy hiểm nhất sau vô lăng, đúng không ạ? Và
0: rồi,
3: chỉ vài giây ngủ gật thôi cũng có thể đánh đổi bằng cả một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chính vì vậy, trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về chủ đề ngủ ngắn đúng cách giúp bác tài tỉnh táo suốt cung đường.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, tài xế lái xe đường dài thì thường phải ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là có những chuyến kéo dài từ 10 tới 15 tiếng lận ạ. Cơ thể thì rất là mệt mỏi, não bộ thì quá tải, cộng thêm việc lái xe ban đêm hoặc là làm việc theo ca khiến cho nguy cơ buồn ngủ tăng lên rất là rõ rệt. Các thống kê từ nhiều quốc gia cho thấy từ 10 đến 30% các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tình trạng tài xế buồn ngủ. Đây là con số đáng báo động và cũng là lời nhắc rất nghiêm túc với những người thường xuyên cầm lái đó ạ.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Thiếu ngủ không chỉ đơn giản là mệt đâu ạ. Khi buồn ngủ thì khả năng tập trung giảm mạnh, phản xạ thì chậm hơn, xử lý tình huống thiếu chính xác và đặc biệt là nhiều người không nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào đâu ạ.
0: Dạ, mà hiện con biết không?
3: Dạ.
0: Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy á, nếu lái xe liên tục suốt 18 giờ mà không nghỉ ngơi đầy đủ á, thì mức độ suy giảm tỉnh táo gần tương đương với việc lái xe trong máu có cồn. Mà nói cách khác, thiếu ngủ cũng nguy hiểm không kém gì khi mà chúng ta bị say rượu mà điều khiển phương tiện.
3: Dạ, chính vì thế thì thay vì cố gắng gồng mình chống buồn ngủ, một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả chính là ngủ ngắn đúng cách. Một giấc ngủ ngắn từ 15 đến 30 phút có thể giúp cơ thể phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng phản ứng và giúp bác tài tỉnh táo hơn rất nhiều cho chặng đường tiếp theo.
0: Nhiều người nghĩ là ngủ ngắn thì chẳng có tác dụng gì, nhưng mà thực tế hoàn toàn ngược lại nha. Khi mà não bộ mệt mỏi, khả năng xử lý thông tin sẽ giảm rõ rệt. Một giấc ngủ ngắn giúp cho não được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và phục hồi sự tỉnh táo gần như là ngay lập tức đó ạ.
3: Nhưng mà ngủ ngắn cũng cần đúng cách nha anh Thơ. Nếu ngủ quá lâu, cơ thể sẽ bước vào giấc ngủ sâu. Khi mà thức dậy thì lại càng mệt hơn, đầu óc thì nặng nề và uể oải. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất chỉ nên ngủ từ

0: Ví dụ như là chỉ một ly cà phê nhỏ hoặc là một tách trà xanh cũng có thể giúp hệ thần kinh tỉnh táo hơn, cải thiện sự tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng cà phê chỉ là hỗ trợ tạm thời thôi, không thể thay thế cho giấc ngủ thật sự.
1: Một mẹo rất là quen thuộc khác là nên có bạn đồng hành biết lái xe trong những chuyến đường dài. Và khi cảm thấy đã mệt rồi và cơ thể đã không còn chịu nổi thì chúng ta có thể thay phiên nhau cầm lái để cơ thể được nghỉ ngơi đúng lúc. Và đây là cách mà nhiều tài xế xe container đường dài vẫn đang áp dụng để đảm bảo an toàn cho cả chuyến đi đó.
0: Nhưng mà bên cạnh đó thì mỗi 2 tiếng lái xe liên tục, quý vị nên chủ động dừng nghỉ một lần nha. Khi bước xuống xe thì đi bộ vài phút nè, rửa mặt, đi vệ sinh, vươn vai, xoay cổ, giãn tay chân. Những động tác nhỏ này thôi giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm đáng kể cảm giác uể oải đấy ạ. Bên cạnh đó thì âm nhạc cũng là một người bạn đồng hành hữu ích. Những bản nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động sẽ giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, những bản nhạc quá nhẹ nhàng đôi khi lại vô tình trở thành bài hát ru ngay trên cabin của mình đã bắt tay ạ.
1: Và có một điều cũng rất là quan trọng, đó chính là tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia hoặc là các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ trước khi lái xe.
0: Và quý vị thân mến, ngủ ngắn không phải là lười biếng đâu, mà là cách nghỉ ngơi thông minh để tiếp tục hành trình an toàn hơn. Một bác tài chuyên nghiệp không phải là người có cố chạy thật lâu, mà là người biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
1: Anh Thơ và Hiền Công hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu rằng chỉ cần một giấc ngủ ngắn đúng cách cũng có thể tạo ra một hành trình bình an. Chương trình Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây, chúc cho quý vị luôn tỉnh táo và vững vàng tay lái trên mọi cung đường. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, với nhiều bắt tay đường dài thì cảm giác đau lưng, tê vai gáy hay mệt mỏi vì thiếu ngủ có lẽ đã trở nên quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà có một triệu chứng tuyệt đối không được xem nhẹ, đó là cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột. Bởi phía sau cơn đau tưởng chừng thoáng qua ấy thôi có thể là một tình huống cấp cứu vô cùng nguy hiểm, đó chính là nhồi máu cơ tim.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Và điều đáng nói là nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người còn đang trong độ tuổi lao động sung sức, đặc biệt là với các bác tài thì nguy cơ này lại càng cao hơn đó Hiền Công.
0: Dạ, nghe những chia sẻ của chị Anh Thơ thì Hiền Công chợt nhớ tới một cái trường hợp của chị Bùi Thị Bình, một nữ tài xế công nghệ. Khi mà đang điều khiển xe thì bất ngờ thấy đau thắt ngực dữ dội bên trái. Chị Bình cho biết cơn đau lan lên vai, tay trái, kèm cảm giác là khó thở nè, vã mồ hôi và choáng váng. Tay lái bắt đầu loạn choạng rồi chị gục bên vô lăng luôn. May mắn là chị được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời và được xác định là bị nhồi máu cơ tim đó chị Anh Thơ.
1: Dạ, nghe câu chuyện vừa rồi thì chắc hẳn rất nhiều quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là giật mình đúng không ạ? Nhưng mà điều này thì cũng không còn xa lạ với thời bây giờ, bởi vì chúng ta cũng thường nghe nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Không chỉ là các bác tài mà ngay cả dân văn phòng cũng đã có những cái trường hợp như vậy. Bởi đôi khi chúng ta hay nghĩ nhồi máu cơ tim là bệnh của người lớn tuổi, của những người mà có bệnh tim từ trước rồi. Nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Theo các bác sĩ tim mạch á, thì nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường cho tới khi cơn đau thắt ngực xuất hiện đột ngột thì dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp.
0: Dạ. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của tình trạng này, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa Nội tim mạch bệnh viện 19 tháng 8.
2: Nhồi máu cơ tim cấp là một cái tình trạng mà cơ tim bị thiếu máu, nuôi dưỡng và hoại tử do tắc đột ngột một nhánh hoặc nhiều nhánh động mạch vành do cái huyết khối trong lòng mạch vành. Và nhồi máu cơ tim cấp nếu như không được xử trí một cách kịp thời thì cái tiên lượng tỷ lệ tử vong rất là cao.
1: Thưa quý vị, động mạch vành chính là hệ thống mạch máu có nhiệm vụ nuôi tim. Khi mà dòng máu nuôi tim bị tắc nghẽn một cách đột ngột thì vùng cơ tim phía sau chỗ tắc sẽ nhanh chóng bị thiếu oxy rồi hoại tử. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, là suy tim cấp, sốc tim, thậm chí là đột tử.
0: Theo các chuyên gia thì nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim là xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng cholesterol và các chất béo tích tụ lâu ngày tạo thành các mảng xơ vữa bám lên thành mạch máu.
1: Điều đáng lưu ý là quá trình hình thành xơ vữa mạch đó diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Với nghề lái xe, những yếu tố này lại xuất hiện khá là phổ biến. Nhiều bác tài có thói quen uống nhiều cà phê, hút thuốc để tỉnh táo, ăn uống thất thường, ngồi lâu liên tục và ít có thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ.
0: Và điều nguy hiểm nhất là nhiều người thường nhầm lẫn cơ

0: đau tim với đau dạ dày, đau cơ hay là mệt mỏi thông thường nên là chủ quan bỏ qua thời gian vàng để cấp cứu đi ạ. Trong khi đó thì các bác sĩ cho biết là nếu được can thiệp sớm trong vài giờ đầu tiên, khả năng cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim sẽ cao hơn rất nhiều.
1: Như vậy thì đâu sẽ là những cái dấu hiệu cảnh báo các bác tài cần phải đặc biệt lưu ý? Triệu chứng điển hình nhất là đau thắt vùng ngực trái phía sau xương ức. Cơn đau thường có cảm giác bóp nghẹt, đè nặng hoặc là như bị vật nặng chèn ép lên ngực. Cơn đau có thể lên cầm, cổ, vai, sau lưng hoặc là cánh tay trái. Nhiều trường hợp đau kéo dài liên tục hoặc là xuất hiện từng cơn nhưng mà không giảm khi nghỉ ngơi.
0: Chính vì vậy, khi mà xuất hiện cơn đau bất thường, đặc biệt là đau dữ dội kèm khó thở hay vã mồ hôi, tuyệt đối không nên cố lái xe tiếp hay là tự chịu đựng. Điều cần làm là nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn và gọi cấp cứu hoặc là tới cơ sở y tế gần nhất. Vì vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, bệnh viện 19 tháng 8 có những khuyến nghị rất cụ thể như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đối với lại người bệnh nhồi máu cơ tim cũng như các bệnh lý tim mạch nói chung thì là sau khi bị nhồi máu thì cái chế độ dinh dưỡng vẫn cần phải đầy đủ, tức là bệnh nhân vẫn phải đầy đủ các chất như là chất béo này, thì nên sử dụng các chất béo không no này, đơn hoặc đa, thì có nhiều trong các thực phẩm như là dầu ô liu này, cá hồi này. Đấy, thứ hai là các chất đạm. Chất đạm thì cũng nên sử dụng các chất đạm có trong thịt nạc này, thịt gà này, cá này, hạn chế các loại thịt đậm màu hay là người ta gọi là thịt đỏ. Đấy, tiếp theo nữa là các khoáng chất thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng đầy đủ các khoáng chất có trong các thức ăn cũng như các vitamin như vitamin nhóm B, vitamin nhóm E, vitamin nhóm C thì có nhiều trong các loại rau xanh, các loại hạt ngũ cốc, nguyên hạt. Đấy, và các loại hoa quả như dầu vitamin C.
1: Thưa quý vị, có thể thấy rằng dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi cũng như là ngừa tái phát. Bên cạnh đó thì các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và duy trì vận động phù hợp mỗi ngày.
0: Nhồi máu cơ tim là một cấp cứu tối khẩn cấp, nhưng nếu nhận biết sớm dấu hiệu và xử trí kịp thời, người bệnh hoàn toàn có cơ hội được cứu sống và phục hồi tốt.
1: Thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì anh Thơ Hiền Công hy vọng quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ quan tâm hơn tới sức khỏe tim mạch của mình trên mỗi hành trình. Và đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: rồi. Nước súc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an cùng với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua ca khúc Một đời quên lãng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, sau khi xăng E10 được triển khai toàn quốc, nhiều hãng xe đã công bố danh sách phương tiện tương thích. Theo các nhà sản xuất, phần lớn ô tô và xe máy đang lưu hành, đặc biệt là các mẫu xe sản xuất trong 15 đến 20 năm gần đây, đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ. Bộ Công Thương yêu cầu các hãng tiếp tục công khai danh sách phương tiện tương thích để hỗ trợ người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Sở Xây dựng các địa phương sẽ được trao quyền cấp chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ. Quy định mới được nêu trong thông tư số 22/2026 của Bộ Xây dựng, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thủ tục hành chính và chủ động hơn trong phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh giá đất, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đề xuất, giá đất tại các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi có thể vượt 948 triệu đồng một mét vuông. Chuyển sang lĩnh vực công nghệ, hai mẫu điện thoại thông minh mới của Nokia là Nokia 204G và Nokia 214G đã cháy hàng ngay trong đợt đặt trước tại Trung Quốc. Sản phẩm thu hút sự quan tâm nhờ ứng dụng HMD Chat, cho phép người dùng điện thoại phổ thông kết nối với người dùng smartphone. Bộ đôi này dự kiến sẽ chính thức mở bán từ ngày mai, ngày 5 tháng 6. Tiếp nối bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội và dự án luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Theo Bộ Nội vụ, dự thảo luật bảo hiểm xã hội tập trung vào các nội dung như hoàn thiện chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sửa đổi chế độ bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng cần có những chính sách đột phá để gia tăng số người được hưởng lương hưu trong tương lai.
1: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng 14 với những nội hàm rất là mới liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Thế tôi đề nghị cũng tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì sao? Cái điểm mà không đạt được nổi bật rõ nhất là về diện bao phủ người, số người được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sau độ tuổi lao động là đạt được rất thấp. Nếu không giải quyết điểm nghẽn này, không kiến tạo chính sách đột phá vào cái chỗ này, thì đến 2036, khi mà chúng ta dự báo trở thành dân số già, những câu chuyện ngân sách nhà nước phải đầu tư cho tầng hưu trí xã hội sẽ như thế nào?
0: Các ý kiến tại cuộc họp sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với FM chiều nay, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin. Tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện di chuyển chậm. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được nhắc lại, hai khu vực có tình hình giao thông, có những chuyển biến về giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Thành phố Hà Nội. Tại khu vực Thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận tại km 165 cộng 300 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1 khiến các phương tiện di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm 5 km. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Mùa Thu Giấu Em. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Mùa Thu Giấu Em. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta cùng đến với một thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện nay thì hướng Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 23 đến km 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 7 km. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là hiện nay ở hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ghi nhận tại km 16 có xe tải gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Và từ km 23 đến km số 16, lượng phương tiện đông, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, World Cup năm 2026 sẽ tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Xitô, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Xitô trong thời gian diễn ra World Cup. Điều này được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề World Cup 2026, áp lực giao thông và mục tiêu 80% khán giả đến sân không dùng xe cá nhân.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ chính thức đưa nhà ga T2 vào hoạt động từ ngày 4 tháng 6 tới đây, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch mở rộng năng lực khai thác. Theo nhà chức trách, T2 có công suất phục vụ lên tới 30 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến tăng lên 50 triệu sau khi hoàn thiện toàn bộ vào năm sau. Cùng với nhà ga T1, tổng công suất sân bay quốc tế Hồng Kông có thể vượt 100 triệu lượt khách mỗi năm. Dự án là một phần của chương trình nâng cấp dài hạn nhằm tăng sức cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đặc biệt là Thâm Quyến và Quảng Châu.
3: Tập đoàn công nghiệp Nhật Bản Hitachi vừa giành một hợp đồng đường sắt trị giá gần 200 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng với chính phủ Mexico. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống tín hiệu và viễn thông cho tuyến đường sắt chở khách mới dài gần 400 km nối hai thành phố Saltillo và Nuevo Laredo ở đông bắc Mexico. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng đường sắt của Mexico tại khu vực tập trung nhiều ngành sản xuất như ô tô và thiết bị điện tử.
4: Thưa quý vị và các bạn, FIFA World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến rất gần. Đây là lúc nhiều thành phố đăng cai bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng nhất cho sự kiện thể thao quy mô toàn cầu. Từ bài toán giao thông, an ninh cho tới khả năng vận hành hạ tầng đô thị, mọi phương án đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng để đón hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
3: World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Ở Xitô, thành phố miền Tây Bắc nước Mỹ, không khí chuẩn bị đang nóng lên từng ngày. Đồng hồ đếm ngược đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thì cũng là lúc chính quyền bang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đó là hoàn thiện toàn bộ công tác vận hành cho hàng trăm nghìn người hâm mộ sẽ đổ về đây trong mùa hè năm nay. Tại khu vực quanh sân vận động Lumen Field, nơi diễn ra các trận đấu World Cup, những cuộc họp báo liên tục được tổ chức. Các nhà lãnh đạo địa phương đồng loạt khẳng định Xitô sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng. Phóng viên Michael Esteban từ kênh Como News thông tin.
4: Các lãnh đạo bang, thành phố và quận cùng khẳng định rằng khoảnh khắc này được chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ và hệ thống giao thông đã sẵn sàng.
3: Tuy nhiên, phía sau tuyên bố đầy tự tin ấy vẫn là áp lực khổng lồ về giao thông, an ninh và khả năng vận hành hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm. Theo ước tính của giới chức địa phương, khoảng 750.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Xitô trong thời gian diễn ra World Cup. Thành phố đăng cai 6 trận đấu và kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại tác động kinh tế lên đến gần 850 triệu đô la Mỹ. Nhưng đi cùng với cơ hội thì cũng là hàng loạt thách thức chưa từng có.
4: Điều được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các kế hoạch chuẩn bị chính là giao thông công cộng. Trong các cuộc họp báo gần đây, giới chức Xitô liên tục nhấn mạnh World Cup 2026 tại thành phố này phải được xem là một sự kiện ưu tiên giao thông công cộng. Thông điệp được gửi đi rất rõ ràng. người dân và du khách cần hạn chế tối đa việc sử dụng ô tô cá nhân. Ông Gimay Zahil, Chủ tịch quận Kinh kêu gọi người hâm mộ.
5: Plan ahead.
3: Các bạn hãy lên kế hoạch trước, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, để xe ô tô ở nhà và cùng sẵn sàng chào đón không khí tuyệt vời nhất trên sân cỏ.
4: Mục tiêu mà Twitter đặt ra là có tới 80% khán giả đến sân mà không dùng xe cá nhân. Đây được xem là con số đầy tham vọng nếu đặt trong bối cảnh nhiều thành phố lớn của Mỹ vẫn phụ thuộc mạnh vào ô tô. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hàng loạt phương án vận tải đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. King County Metro sẽ bổ sung khoảng 60 tuyến xe buýt mới trong các ngày thi đấu nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu vực tập trung người hâm mộ. Hệ thống tàu điện Light Rail trên các tuyến phố số 1 và 2 cũng tăng tần suất hoạt động để phục vụ lưu lượng hành khách lớn hơn bình thường.
3: Không chỉ giao thông đường bộ, Twitter còn tận dụng lợi thế đường thủy. Các chuyến water taxi sẽ được tăng cường, toàn bộ hệ thống phà hoạt động với lực lượng nhân sự bổ sung từ thủy thủ cho đến an ninh nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục trong thời gian diễn ra giải đấu. Ngoài ra, thành phố cũng triển khai các tuyến xe trung chuyển miễn phí, kết nối những khu vực đông người hâm mộ tới sân vận động. Giới chức địa phương cho rằng lợi thế lớn nhất của Seattle nằm ở vị trí sân vận động Lumen Field. Không giống nhiều sân đấu khác nằm xa trung tâm, Lumen Field tọa lạc ngay tại khu vực nội đô, cho phép người hâm mộ tiếp cận bằng nhiều hình thức khác nhau như tàu điện, xe buýt, phà, xe đạp hoặc là đi bộ. Bà Keta Wilson, thị trưởng thành phố Seattle cho biết.
4: Trải nghiệm của người hâm mộ tại giải đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách họ di chuyển trong thành phố, liệu họ có thể đến nơi mình cần một cách dễ dàng hay không. Tuy nhiên, khi lượng người đổ về trung tâm Twitter tăng đột biến, những lo ngại về nguy cơ quá tải vẫn hiện hữu. Không ít chuyên gia đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống Light Rail gặp sự cố hoặc một tuyến vận tải quan trọng bị gián đoạn đúng thời điểm đông người nhất? Trước lo ngại đó, giới chức Twitter cho biết các phương án dự phòng đã được xây dựng. Chính quyền khẳng định họ sẵn sàng điều chỉnh phương án vận hành, tùy theo tình hình thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người hâm mộ. Trong khi Twitter tập trung vào việc mở rộng giao thông công cộng và kêu gọi người dân từ bỏ xe cá nhân, nhiều thành phố khác lại gây tranh cãi vì chi phí đi lại tăng mạnh trong mùa World Cup.
3: Tại khu vực New York và New Jersey, giá vé tàu từ ga Penn Station đến sân Midlife được cho là sẽ tăng từ khoảng 13 đô la Mỹ lên tới 150 đô la Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, tức là cao gấp hơn 12 lần ngày thường. Tại Boston, hành khách sẽ phải trả khoảng 85 đô la Mỹ cho vé khứ hồi của hệ thống MBTA để đến sân Gillette. Những mức giá này lập tức tạo ra phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng World Cup đang trở thành sự kiện quá đắt đỏ ngay cả với những khoản chi phí cơ bản như là di chuyển tới sân vận động. Bà Mika Sherry, thống đốc bang New Jersey mới đây công khai kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chia sẻ gánh nặng tài chính.
4: FIFA sẽ thu về khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ kỳ World Cup này. Họ nên chi trả cho các chuyến tàu phục vụ người hâm mộ.
3: Tuy nhiên, FIFA từ chối hỗ trợ tài chính và cho rằng nhiều thành phố khác vẫn có thể giữ nguyên giá vé giao thông công cộng mà không cần tăng phí. Thực tế cho thấy không phải địa phương nào cũng chọn cách tăng giá. Atlanta, Dallas, Houston và Philadelphia đều tuyên bố sẽ giữ nguyên giá vé tàu và xe buýt trong thời gian World Cup diễn ra. Chi phí đi lại tại các thành phố này chỉ dao động trong khoảng từ 1,25 đến 2,50 đô la Mỹ mỗi chiều, tương đương ngày thường. Tại Boston, ban tổ chức địa phương cho rằng giá vé tàu tăng cao do sân vận động Gillette nằm xa trung tâm, trong khi tuyến đường sắt tới Fort Brown vốn không hoạt động thường xuyên.
4: Theo giáo sư Lee Eskison của Đại học Johnson & Wales, chi phí an ninh và vận hành để phục vụ hàng chục nghìn người hâm mộ là rất lớn. Ông cũng cho rằng sự khác biệt nằm ở cách mỗi địa phương chuẩn bị ngân sách và mô hình tổ chức cho các sự kiện thể thao quy mô lớn. World Cup 2026 đang đến rất gần. Twitter sẽ bước vào kỳ sát hạch lớn nhất trong lịch sử tổ chức thể thao của mình. Hệ thống giao thông công cộng, khả năng điều phối đám đông, phương án an ninh và năng lực vận hành của toàn bộ thành phố sẽ bị đặt dưới áp lực chưa từng có. Với người dân Twitter, World Cup không chỉ là lễ hội bóng đá, đó còn là bài kiểm tra cho năng lực quản lý đô thị của một thành phố đang muốn khẳng định vị thế trên bản đồ các sự kiện toàn cầu.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Mỹ cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ đối với Việt Nam trong quá trình tổ chức các sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn. Từ bài toán giao thông, điều phối đám đông cho tới khả năng kết nối với hệ thống vận tải công cộng. Các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng ùn tắc khi diễn ra những sự kiện đông người, đặc biệt quanh khu vực sân vận động, trung tâm tổ chức biểu diễn hoặc lễ hội.
4: Điều này cho thấy việc đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, xây dựng phương án phân luồng và tăng khả năng kết nối đô thị sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng nếu Việt Nam muốn hướng tới các giải đấu hoặc sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, câu chuyện tranh cãi giá vé giao thông tại một số thành phố đăng cai World Cup cũng là kinh nghiệm đáng chú ý. Việc cân bằng giữa chi phí vận hành, an ninh và khả năng tiếp cận của người dân luôn là bài toán khó đối với ban tổ chức. Không chỉ là một sự kiện thể thao, những hoạt động quy mô lớn còn phản ánh năng lực quản lý đô thị và khả năng vận hành hạ tầng của mỗi thành phố. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Thế giới giao thông, cũng như là ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua tiếng hát ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca khúc Mùa Đông Sẽ Qua. Còn bây giờ thì đến với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật mới nhất về sự cố xe 16 chỗ xe tải bị chết máy. Đến thời điểm này, tại km số 16 hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đã được xử lý xong. Từ km 24 đến km số 16, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Ngoài ra, ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo về khu vực ngã ba Bình Thắng ở phường Đông Hòa, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận thông tin cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn gần nút ra Yên Bình, có đồ vật rất to rơi ở làn xe tải. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Hà Nội. Còn xe ô tô gặp sự cố tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Cơn Mơ Hoang Đường. Mời quý vị cùng nghe.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Cơn Mơ Hoang Đường. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục đối thoại với nội dung vướng rào cản pháp lý rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bà, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 kêu gọi người kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về chế biến. Người tiêu dùng sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái để cùng xây dựng văn hóa ẩm thực văn minh và an toàn. Bà đánh giá như thế nào về thực trạng quản lý loại hình này hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh?
4: Toàn thành phố chúng ta có 14.300 cái cơ sở là thức ăn đường phố. Đây là một cái vấn đề nó khó. Nếu mà hỏi tôi là có bảo đảm được thức ăn đường phố nó an toàn hay không? Rồi xử phạt các thứ như thế nào? Thì tôi phải nói rất thật là chúng ta vẫn chưa thể nói một cách gọi là kiểm soát được hoàn toàn chặt chẽ, hoàn thiện cái vấn đề này. Mà nó còn rất nhiều những cái nguy cơ. Bắt nguồn rất nhiều là từ cái ý thức của bản thân người bán hàng cũng như là của cái người tiêu dùng. Đặc biệt là tôi chia sẻ những cái lo lắng rất là thật của các phụ huynh trước cái hiện tượng là thức ăn đường phố mà bán trước cửa trường học ấy. Với rất nhiều những cái món đồ ăn vặt cho con nít, cho trẻ em.
3: Vậy xét về góc độ quản lý nhà nước thì việc thanh tra và xử lý các vi phạm đối với loại hình thức ăn đường phố này hiện đang được phân cấp và thực hiện như thế nào thưa bà?
4: Bây giờ đứng về góc độ là quản lý nhà nước thì chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp cái thức ăn đường phố không phải là Sở An toàn Thực phẩm mà là các phường xã, các địa phương, bởi vì nó gắn với địa bàn. Tức là ở đây là dù là không có xin giấy nhưng mà vẫn phải chịu cái sự giám sát của cơ quan chức năng. Ở đây là cái lực lượng liên ngành của các phường xã. Thì như vậy là các phường xã là có quyền là kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Mà tôi xin nói là các cái mức phạt cũng cao đó, chứ không có thể thấp đâu. Mọi người cứ nói mức phạt chúng ta không đủ sức răn đe, nhưng mà trên thực tế là chúng ta không phát hiện ra để phạt. Hoặc là nhiều khi á, lực lượng chức năng mà xử phạt cái đối tượng này thì anh em phải nói là rất là đắn đo, rất là cân nhắc.
3: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay thì công tác phối hợp thanh tra xử lý vi phạm và giải quyết các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm của sở đã đạt được những kết quả cụ thể nào thưa bà?
4: Chúng tôi cũng không phải là đợi tới tháng hành động rồi mới làm. Nhưng mà trong tháng hành động thì tập trung lực lượng làm với cái chiều sâu hơn. Thì riêng về cái lĩnh vực kiểm tra, thanh tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện như vậy là hơn 500 cơ sở có những cái vi phạm và đã được xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên về mặt ngộ độc thực phẩm thì vẫn để xảy ra các cái trường hợp nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm ở trường Bình Quế Tây và cũng như trường Đặng Thị Trâm. Và chúng tôi cũng đang là xử lý. Chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp xảy ra ở các cái trường học. Cái tháng hành động này chúng ta lựa chọn một cái tháng mà nó có nhiều nguy cơ nhất về mặt khí hậu. Giữa mùa khô và mùa mưa, khí hậu ẩm, nóng, vi khuẩn là đặc biệt là phát triển mạnh mẽ trong cái giai đoạn này.
3: Từ các vụ việc nghi ngờ ngộ độc tại trường học vừa qua thì dư luận thường đặt câu hỏi về việc chậm công bố kết quả cũng như là khó quy trách nhiệm tận gốc cho các đơn vị cung cấp suất ăn. Rõ ràng chúng ta đang vấp phải những cái rào cản rất là lớn. Vậy thưa bà, đâu là những nút thắt cụ thể từ mặt pháp lý cho đến khâu thực thi?
4: Chính là cái rào cản về pháp lý. Thường thường nhưng mà khi xảy ra chuyện thì cái công ty mà cung cấp cái suất ăn đó thì sẽ được chúng tôi là tạm ngưng ngay lập tức và đến để điều tra. Thì đến thì khi kiểm tra thì lúc đó sẽ kiểm tra một cách toàn diện. Và nếu có sai phạm gì thì chúng tôi xử phạt mấy cái vụ đó trước. Chưa xử phạt tới cái vụ gây ngộ độc thực phẩm vì chưa có kết luận sau cùng. Chúng tôi có một cái khó khăn là gì? Để có kết luận được là nó có gây ngộ độc thực phẩm sau cùng hay không, và có thể là chốt cái biên bản để mà có thể xử phạt công ty hay không ấy, thì nó lại còn đòi hỏi một cái câu trả lời về cái tỷ lệ thương tật, tỷ lệ tổn hại về sức khỏe do ngành y tế kết luận sau khi điều trị cho các bệnh nhân. Trước sức ép dư luận bao giờ cũng hỏi vậy, công ty đó có gây ra gì không, có bị cái gì hay không. Không thể xử phạt ngay được. Nếu có xử là xử, thí dụ nó không có giấy phép hay nó có chuyện gì khác mà coi như là bên lề của cái chuyện là ngộ độc thực phẩm. Còn đợi tới lúc mà kết luận được là ngộ độc thực phẩm thì tôi sẽ nói là rất ít. Tôi thấy là một cái gút mắt của pháp lý. Theo tôi thì khi mà đó đã có kết luận bữa ăn là gây ô nhiễm, bữa ăn có vi khuẩn rồi gây cho chừng đó người, Trên tập thể người, dưới 30 người thì sao, trên 30 người thì sao. Như vậy là đủ rồi. Yeah. Thì chúng ta có thể kết luận được luôn rồi. Thì cái này chúng tôi sẽ đề nghị thay đổi trong các cái luật của chúng ta. Đối với cái việc mà xảy ra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thì chúng ta phải tiến hành ngay lập tức là điều tra xử lý ngộ độc. Thì gồm có là gì? Là phải khoanh vùng để xem là đấy, với cái bữa ăn nghi ngờ là gây ra ngộ độc, chúng ta phải lấy mẫu để kiểm nghiệm. Đối với những trường hợp mà bữa ăn đông người, thường thường là đều có lưu mẫu. Và cái mẫu lưu này là có giá trị trong vòng 24 giờ. Ngoài cái mẫu này thì đó là mẫu thức ăn. Thì còn cái mẫu bệnh phẩm nữa, tức là những bệnh nhân mà được nhập viện cấp cứu, thì như vậy sẽ cấy phân, sẽ cấy các cái chất tiết để mà tìm xem là cái con vi khuẩn nào. Vì đa số những trường hợp này là được sinh ra là bởi các con vi khuẩn. Không Salmonella thì cũng E. coli, không E. coli thì cũng Staphylococcus. Tuy nhiên, đối với mặt quy trình á, thì để cấy vi khuẩn, để mà có thể xác định được là bữa ăn có bị ô nhiễm hay không, cái này nó đòi hỏi trung bình từ 4 cho tới 7 ngày ở các viện kiểm nghiệm. Thì như vậy là chúng ta phải chờ. Rồi cùng với đó là điều tra dịch tễ, bao nhiêu người ăn thì mắc. Chưa kể là sau khi xong hết thì theo luật lại còn có cái vấn đề là phải có 5 ngày để cho là công ty với lại sở thống nhất cái biên bản. Cho nên chúng tôi nhiều khi cũng rất muốn công bố cho báo chí ngay. Nhưng mà nếu như mà gặp công ty thông cảm thì không sao. Còn gặp cái đơn vị mà người ta có những cái thắc mắc và người ta khiếu nại sau này thì nó cũng rất là phiền phức. Về lực lượng phường xã thì hiện nay chúng ta cũng đang có một cái khó khăn. Hầu như là không có người chuyên trách về an toàn thực phẩm tại các phường xã. Cho nên tất cả các vụ từ lớn tới nhỏ thì vẫn phải là cái sự ra quân của phòng giám sát ngộ độc của Sở An toàn Thực phẩm. Nhưng mà rõ ràng là vẫn thiếu đi cái vai trò của phường xã. Thì chúng tôi rất mong trong thời gian tới chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng cho phường xã, cho trạm y tế để có thể là đấy, trên địa bàn của mình thì phản ứng nó nhanh nhất, thì nó tốt nhất. Rồi cái thứ hai nữa là cái lấy mẫu chẳng hạn. Khi xảy ra chuyện, cái chuyện đầu tiên mà nếu như xảy ra ở trường học chẳng hạn, nhà trường chuyện là phải niêm phong mẫu, chờ cơ quan quản lý xuống để lo làm. Đằng này thì cũng có rất nhiều trường tự động gửi mẫu luôn. Nhưng mà như vậy nó thiếu tính khách quan. Và nó có thêm một cái nữa là gì? Là cái dấu thông tin. Hơi im luôn, tự giải quyết để không bị lên báo. Cho nên là về cái vấn đề điều tra thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tóm lại là để có thể có cái kết luận chính xác thì cũng còn phải trải qua rất nhiều thời gian.
3: Trân trọng cảm ơn bà Phạm Khánh Phong Lan đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, qua chia sẻ của người đứng đầu Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy là cuộc chiến giành lại sự an toàn cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là các em học sinh, trước cái vấn nạn về thực phẩm bẩn thì vẫn đang gặp những cái rào cản rất lớn, từ quy trình kiểm nghiệm cho đến các quy định pháp lý chưa được sát với thực tế. Trước những cái thách thức khách quan đó thì Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chủ động đề xuất một số thay đổi, chỉnh sửa các cái quy định liên quan đến pháp luật trong thời gian tới, đặc biệt là cơ chế kết luận ngộ độc và tăng cường nhân lực phản ứng nhanh tại cơ sở. Sự nhận diện thẳng thắn và nỗ lực tháo gỡ nút thắt từ cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ tạo ra những giải pháp căn cơ, xử lý tận gốc các vi phạm để có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối thoại ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm

0: nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại với nội dung vướng rào cản pháp lý, rất khó xử lý cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.

0: Ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, ca khúc Cõi Mộng. Còn bây giờ đây thì tình hình giao thông trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện lưu thông ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 24 18 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km, tại km 14 đến km 12 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ ở phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm hai hướng, vòng xoay An Lạc xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, tuyến buýt số 11 là một trong những tuyến kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, Gia Lâm. Với tuyến buýt số 11, nhóm hành khách sử dụng thường xuyên có tỷ lệ lớn là sinh viên với nhu cầu di chuyển hàng ngày với tần suất cao, ổn định. Việc nâng cấp phương tiện không vì thế, không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng vận tải công cộng trong tương lai. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Tuyến buýt số 11, chuyến xe xanh trên hành trình tri thức.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 22 tháng 5 vừa qua, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco tiếp tục đưa xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 11, lộ trình từ Công viên Thống Nhất đến Học viện Nông nghiệp. Đây là tuyến buýt thuộc xí nghiệp xe buýt Hà Nội. Không chỉ là sự thay đổi về phương tiện, những chuyến xe xanh còn mang đến diện mạo mới cho một tuyến buýt vốn gắn bó với đông đảo học sinh, sinh viên và người dân khu vực phía đông thủ đô.
3: Tuyến buýt số 11 là một trong những tuyến kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, Gia Lâm. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt hành khách chọn tuyến xe này để đi học, đi làm và di chuyển giữa các khu vực cửa ngõ phía đông thành phố. Vì vậy, việc đưa 14 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến không chỉ là sự thay đổi về phương tiện mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trên một hành trình có nhu cầu đi lại lớn. Những chiếc xe màu xanh mới đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc trên tuyến đường này, mang đến diện mạo hiện đại hơn cho giao thông công cộng thủ đô.
2: Với tuyến buýt số 11, nhóm hành khách sử dụng thường xuyên có tỷ lệ lớn là sinh viên với nhu cầu di chuyển hàng ngày, tần suất cao và ổn định. Việc nâng cấp phương tiện vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn góp phần xây dựng thói quen sử dụng vận tải công cộng trong tương lai. Khi chất lượng dịch vụ được nâng lên, xe buýt sẽ ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên thay vì lựa chọn thay thế.
3: Mỗi sáng, tuyến buýt số 11 lại nối hai nhịp sống khác nhau của Hà Nội. Một bên là khu vực trung tâm với những con phố quen thuộc quanh Công viên Thống Nhất. Một bên là Gia Lâm, nơi đang chứng kiến nhiều thay đổi cùng những khu đô thị, trường học và công trình mới. Trên hành trình ấy, xe buýt không chỉ đưa hành khách đi qua những cây cầu bắc qua sông Hồng, mà còn kết nối những không gian phát triển mới của thủ đô. Bạn Minh Ngọc, sinh viên năm 3 trường Học viện Nông nghiệp, một khách hàng nhiều năm của tuyến buýt 11 chia sẻ.
4: Em đi tuyến 11 gần như hàng ngày để đến trường nên khá quen với tuyến xe này. Từ khi có xe buýt điện, em thấy không gian trên xe sạch sẽ và yên tĩnh hơn. Ngồi học hoặc là tranh thủ đọc tài liệu trên đường cũng thấy thoải mái hơn nữa. Với sinh viên như tụi em thì xe buýt vẫn là cái phương tiện tiết kiệm và thuận tiện nhất. Có thêm những cái phương tiện mới và hiện đại như thế này thì khiến em cảm thấy cái việc di chuyển càng nâng tầm hơn ạ.
2: Đối với nhiều sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tuyến số 11 là người bạn đồng hành quen thuộc mỗi ngày. Những chuyến xe sáng sớm chở theo biết bao nhiêu hoài bão trên giảng đường và những dự định của tuổi trẻ. Chiều muộn lại đưa các em trở về nhà sau một ngày dài học tập. Có người chỉ là đi vài điểm dừng, nhưng cũng có những người gắn bó với tuyến xe suốt những năm tháng đại học.
3: Nếu trước đây nhiều người nghĩ xe buýt chỉ là phương tiện để di chuyển, thì trên tuyến 11 hôm nay, những chuyến xe còn góp phần kết nối cơ hội học tập, làm việc và giao lưu giữa khu vực trung tâm với cửa ngõ phía đông thành phố. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt hành khách được kết nối bằng những hành trình quen thuộc ấy. Bạn Minh Anh, sinh viên năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp cho biết.
5: Đối với em thì xe buýt cũng đã thành một phần quen thuộc của cuộc sống nhiều bạn sinh viên như em. Từ lúc đi học này hay là đi thực tập hoặc giao lưu bạn bè thì hầu hết em đều gắn liền với những chuyến xe hàng ngày luôn ý ạ. Vì vậy khi tuyến xe được thay bằng xe buýt điện mới thì em cảm thấy việc di chuyển thoải mái hơn và cũng có thêm thiện cảm với giao thông công cộng hơn ạ.
3: Những chia sẻ từ thực tế cho thấy sự thay đổi của tuyến 11 không chỉ nằm ở diện mạo phương tiện mới mà còn ở cảm nhận của hành khách trên mỗi chuyến đi. Với nhóm sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt thì đó là những thay đổi thiết thực góp phần giúp cho việc học tập và di chuyển hàng ngày trở nên thuận tiện hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ Công viên Thống Nhất đến Học viện Nông nghiệp, tuyến buýt 11 đi qua không chỉ những tuyến đường mà còn đi qua những nhịp sống khác nhau của Hà Nội. Và trên hành trình ấy, những chiếc xe buýt điện mới đang tiếp tục viết thêm câu chuyện về một hệ thống giao thông công cộng ngày càng hiện đại, gần gũi và gắn bó hơn với người dân. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã qua một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc Chợt Như Năm 18, và chuyên mục vừa rồi, chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Và thưa quý vị, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ghi nhận được là trên đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, hiện nay đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng qua những thông tin của du lịch học tập cộng đồng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Sau những ngày làm việc bận rộn, nhiều người thường lựa chọn du lịch để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyến đi quen thuộc thì một hướng tiếp cận mới đang dần được quan tâm, đó là những chuyến đi không chỉ để tham quan mà còn để học hỏi và hiểu sâu hơn về thiên nhiên, con người và cách cộng đồng địa phương đang sinh sống. Đó cũng chính là cách tiếp cận của du lịch học tập cộng đồng, nơi mỗi chuyến đi trở thành một hành trình trải nghiệm gắn với tri thức và sự thay đổi nhận thức. Vậy thì mô hình này được hiểu như thế nào? Một chuyến đi sẽ diễn ra ra sao và mang lại những giá trị gì cho người tham gia? Mời quý vị cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi đang triển khai hoạt động gắn với nông nghiệp sinh thái và học tập trải nghiệm. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là chị Đỗ Thị Huyền Trâm, người trực tiếp tham gia và vận hành mô hình tại đây. Xin chào chị Trâm ạ, trước hết thì chị có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn đó là du lịch học tập cộng đồng thì nên được hiểu như thế nào và điểm cốt lõi của mô hình này là gì ạ?
7: Trong du lịch cộng đồng thì theo quan điểm của cá nhân tôi, khách không phải chỉ về hưởng một số cái dịch vụ ăn ở ngắm cảnh đẹp, mà đó là một cái môi trường để cho người khách và người chủ cùng học với nhau những cái giá trị về văn hóa, con người, thiên nhiên, và từ đó là hướng tới một cái phát triển bền vững cho một cái địa phương. Cái du lịch học tập cộng đồng thì nó đem lại rất là nhiều cái tri thức mà cả người chủ, người khách cần phải hiểu và họ biết, và từ đó cùng chung tay góp sức vào cái vấn đề phát triển, giữ gìn cho một cái địa phương hướng tới một cái phát triển bền vững.
5: Vâng, như vậy thì có thể hiểu là đây không chỉ đơn thuần là đi du lịch để nghỉ dưỡng, mà còn là quá trình mọi người cùng nhau học hỏi. Vậy thì nếu so với du lịch cộng đồng hay là du lịch sinh thái mà nhiều người đã quen thuộc, thì mô hình này khác ở điểm nào ạ?
7: Du lịch sinh thái thì thường họ nói tới cái trung tâm của nó là cái cảnh quan, làm sao để giảm cái rác thải nhựa, làm sao hướng tới một cái phát triển bền vững, nó khác, nó không giống như du lịch đại trà. Nhưng mà đối với cái du lịch học tập cộng đồng thì nó là tổng hợp của du lịch, trong đó tôi thấy nó cũng có một cái gì đó là du lịch sinh thái, cũng có cái du lịch cộng đồng, cũng có cái du lịch trải nghiệm trong đó.
5: Vâng, nghe tên thôi cũng thấy đây không chỉ là một chuyến đi để tham quan mà người tham gia còn đóng vai trò như là một người học nữa. Chị có nhắc đến việc là mọi người sẽ cùng học với nhau trong suốt một chuyến đi. Vậy thì thông thường người tham gia sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu những nội dung gì ạ?
7: Nó tạo điều kiện cho mọi người được trao đổi, được học tập cùng nhau, và họ hướng tới cái môi trường, họ hướng tới cho một cái người khách có một cái trải nghiệm nó tốt hơn về cái văn hóa, về cái ẩm thực, hoặc là một ngày làm nông dân, hoặc là làm những cái món ăn cùng với người nông dân. Thì trên cái lưu vực đó thì hợp tác xã sẽ cho người du khách được trải nghiệm thực tế, được ngắm, được nhìn, được chia sẻ, được thảo luận, được trao đổi cùng với cộng đồng về cái phát triển, về cái văn hóa, về cái rừng bền vững, việc giữ rừng như thế nào, giữ gìn cái văn hóa như thế nào, nông nghiệp hướng tới nông nghiệp sinh thái như thế nào.
5: Nghe rất là giống với một lớp học ở ngoài thiên nhiên và gắn trực tiếp với đời sống của người dân địa phương ạ. Vậy thì nếu một đoàn khách đến với Hòa Bắc trải nghiệm, thường thì hành trình của họ sẽ diễn ra như thế nào thưa chị Trâm?
7: Hòa Bắc có một cái dòng sông Cô Đê, thì thường cái trải nghiệm ở trên là cái thương nghiệp của văn hóa đồng bào Cơ Tu. Ở dưới hạ nguồn thì tìm hiểu về cái vùng nông nghiệp, lúa nước, và xuống cái hạ lưu thì có cái vùng cửa biển Nam Ô với lại cái nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Tùy theo cái nguồn lực của khách mà chúng tôi thiết kế, giống như thường là lớp nhí, lớp đầu là 1-2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà sau này thì hợp tác xã sẽ kéo dài hơn 7 ngày. Các cái tỉnh thành lúc đầu chỉ học đơn giản là 1-2 ngày, nhưng hiện nay sau khi các đoàn học tập về Hòa Bắc học tập 4-5 ngày thì hợp tác xã còn có vai trò là đi hỗ trợ các cái địa phương trong cái du lịch học tập thực tế tại địa phương đó luôn.
5: Và trong những hành trình như vậy thì vai trò của người dân địa phương chắc hẳn là rất quan trọng. Họ sẽ đồng hành cùng với du khách như thế nào ạ?
7: Đối với du lịch học tập cộng đồng là cái sự chia sẻ tri thức, làm cho mọi người được cùng nhau học tập, nên cái người dân đóng một cái vai trò rất là lớn. vì chính người dân là phải là người chủ thật sự. Họ phải hiểu rõ cái sự phát triển của cái địa phương của mình là gì, và từ đó họ phải chia sẻ những cái tri thức của mình đang có đến với người du khách. Nên mỗi người dân phải là một người chủ thật sự, và để là người chủ thì họ phải được biết, họ phải được hiểu, họ phải thực hành, họ phải tham gia góp ý, họ phải chia sẻ những cái lợi ích được hưởng sau những cái đoàn khách về tài chính, và tất cả người dân họ phải được biết, được bàn và được hưởng cái thành quả đó.
5: Tức là thay vì chỉ nghe giới thiệu hay là tham quan đơn thuần thì người tham gia sẽ trực tiếp làm cùng cộng đồng địa phương, đúng không ạ? Và qua những chuyến đi như vậy thì chị có thấy là người tham gia thay đổi gì trong cách nhìn nhận hay là lối sống của mình không ạ?
7: Khi mà về đó, không những họ thưởng thức cảnh quan đẹp, họ được ở trong một cái bầu không khí nó sạch sẽ, trong cái tình làng nghĩa xóm nó gần gũi, trong một cái cộng đồng hợp tác xã họ làm việc có trách nhiệm với lại cái chung. Cái cảm xúc của cái người du khách là khi họ thấy họ như được về nhà, họ được khỏe mạnh hơn, họ được khỏe mạnh về cái sức khỏe, đầu óc họ nó hướng tới cái thiện hơn, và cái tình yêu của họ với mọi nó tốt hơn. Và chính vì vậy họ để lại cái gì đó, đa phần những cái đoàn khách về thì có những cái quay lại sau này.
5: Ban đầu nhiều người có thể nghĩ mô hình này chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên hoặc là các nhóm nghiên cứu. Nhưng mà thực tế thì những ai sẽ phù hợp với hình thức trải nghiệm này ạ?
7: Đầu thì mình cứ nghĩ là sẽ tập trung vào học sinh, sinh viên. Nhưng mà đến nay thì qua một thời gian thì mình thấy đối tượng nào cũng có thể tham gia được tùy theo cái vị trí. Giống như thử nhà lãnh đạo quản lý họ tham gia học tập để họ hiểu, để mà họ cùng với địa phương trong vấn đề bàn về những cái phát triển bền vững cho cái địa phương của mình là gì. Đối với nhà khoa học họ cũng tham gia để mà họ cùng có những cái nghiên cứu chuyên sâu để hỗ trợ địa phương. Hoặc là đối với lại người du khách cũng có một số người họ hướng tới làm một cái gì đó cho cái địa phương đó ngày, nó có một cái sự đóng góp gì đó cho địa phương ngày nó tốt hơn.
5: Không chỉ dừng lại ở những hoạt động trải nghiệm hay là tìm hiểu văn hóa bản địa, điều mà mô hình du lịch học tập cộng đồng hướng tới còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách mà mỗi người nhìn nhận về môi trường sống xung quanh mình. Và thực tế là nhiều du khách sau khi tham gia các chương trình tại Hòa Bắc cũng cho biết đó là họ không chỉ có thêm kiến thức hay là trải nghiệm mới mà còn cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên, cộng đồng và những giá trị sống bền vững.
1: Ở đây thì mình không chỉ được học hỏi về những văn hóa của đồng bào cơ tu mà mình còn được dẫn đi xem những cái biện pháp của người dân tại đây trong việc là làm thế nào để môi trường xanh sạch đẹp hơn.
8: Sau khi mình biết được tới mô hình học tập và du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc thì mình cảm nhận là ở đây rất là một nơi rất là phù hợp để mà chúng ta có thể thân cận với thiên nhiên nhiều hơn, và cũng như là thông qua trong quá trình này bọn mình có thể học nhiều hơn về quá trình mà cộng đồng địa phương họ có thể làm như thế nào để giảm phát thải.
5: Thưa quý vị, nếu như những chuyến du lịch thông thường mang lại sự thư giãn thì du lịch học tập cộng đồng lại mở ra một hành trình sâu hơn, nơi mỗi người không chỉ đi và thấy mà còn học và hiểu. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm một góc nhìn rõ ràng hơn về du lịch học tập cộng đồng, một hình thức trải nghiệm đang dần mở ra nhiều giá trị dài hạn cho cả người học và cộng đồng địa phương. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
14: có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
17: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
16: Made in USA.
17: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
16: Inmax đã dán là mát.
17: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
18: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7, nhiều dịch vụ hàng không giảm giá mạnh. Ngành đường sắt cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Hà Nội tạm cấm một số phương tiện trên nhiều tuyến đường từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6. Hải Phòng điều chỉnh thời gian đóng, mở luồng sông Đào Hạ Lý. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư mới về cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được giảm 50% giá dịch vụ phục vụ hành khách tại các cảng hàng không. Thông tư cũng quy định giảm giá một số dịch vụ điều hành bay, cất, hạ cánh tàu bay và dịch vụ tại cảng hàng không, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi đối với các đường bay quốc tế mới và các hãng hàng không lần đầu tham gia thị trường. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý giá vé vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông tiếp tục được quy định theo từng nhóm cự ly đường bay, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong việc xác định vé. Ngành đường sắt phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp chuyển thành tiền thành công nhưng không nhận được vé hoặc phải mua vé với giá cao hơn giá niêm yết từ 5 đến 10%. Để tránh bị lừa đảo, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không chuyển tiền cho cá nhân không rõ danh tính, không truy cập các đường link lạ và cảnh giác với các lời mời chào vé rẻ, giữ chỗ đẹp, có vé gấp. Khi có nhu cầu đi tàu, người dân chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin hành trình và lưu lại mã vé sau khi thanh toán. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe 150m. Hoặc là quý vị liên hệ về hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tiếp theo là thông tin phân luồng giao thông tại Hà Nội. Công an thành phố cho biết sẽ tổ chức phân luồng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong các khung giờ cao điểm, xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ tạm thời bị hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long và Vành đai 3 trên cao. Lực lượng chức năng cũng bố trí các hướng đi thay thế cho phương tiện liên tỉnh. Người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn phân luồng và chủ động nhường đường khi có đoàn xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Sở Xây dựng Quảng Ngãi thông báo nhiều vị trí trên quốc lộ 24 qua xã Măng Đen và Con Plong vẫn bị sạt lở, đứt gãy nền đường từ mùa mưa năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đoạn km 111+980, km 77+154 qua đèo Vio Lắc bị sụt trượt, mặt đường thu hẹp còn dưới 4m. Ngành chức năng đã gia cố tạm thời, đặt biển cảnh báo và dăng dây phản quang. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động nhường đường tại các vị trí hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông. Còn tại khu vực phía Nam, một công trình giao thông quan trọng vừa phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, cầu tạm bắc qua sông Mã Đà tạm dừng lưu thông do mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng công trình. Thông tin do chính quyền xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông báo, hiện khu vực cầu đã được rào chắn, các phương tiện không được phép qua lại cho đến khi sự cố được khắc phục nhằm đảm bảo an toàn. Cầu tạm là tuyến kết nối duy nhất giữa khu vực Biên Hòa và Đồng Xoài trong thời gian chờ xây dựng cầu Mã Đà. Người dân và các đơn vị vận tải cần chủ động theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại. Cuối cùng là thông tin dành cho các phương tiện vận tải thủy. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở phân luồng đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với điều kiện thủy văn. Người điều khiển phương tiện cần theo dõi lịch điều tiết tại các trạm ngã ba Xi Măng và ngã ba Niệm, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông. Do tuyến luồng có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế, dòng chảy lớn và các cầu vượt sông có khoang thông thuyền hẹp, thuyền trưởng phải nắm rõ thông số luồng, chỉ lưu thông khi đảm bảo điều kiện an toàn và đi đúng khoang thông thuyền được báo hiệu. Các trường hợp vi phạm quy định điều tiết gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhà chức trách thông báo hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị thính giả, còn bây giờ đây thì quay trở lại với những thông tin trong FM chiều nay. Chúng tôi cũng cập nhật được thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu thông ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 24 đến km số 13. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Chu Thí Quỳnh qua ca khúc Nên Chờ Hay Nên Quên. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình FM 91 chiều nay. Quý vị thính giả có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị, một buổi chiều nữa đang chuẩn bị trôi qua và trong quá trình quý vị đang trên đường tan ca về nhà, chúng tôi bắt đầu một ca làm việc và hy vọng là ca làm việc chiều nay của chúng tôi kéo dài khoảng 3 tiếng sắp tới sẽ là một ca làm việc hiệu quả với những thông tin giao thông cập nhật đến quý vị và các bạn, giúp tất cả chúng ta nắm được tình hình giao thông nên đi tuyến nào, nên tránh tuyến nào. Và rất cảm ơn các bác tài luôn đồng hành cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông để chúng tôi có được nhiều nguồn thông tin quan trọng và cập nhật liên tục. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thính giả có nhắc luôn với chúng tôi là đường Xuân Thủy qua Đại học Sư phạm, giao thông đang ùn theo cả hai chiều. Và đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trường Động Ngoại Ngữ thì cũng đang không kém phần căng thẳng. Các xe cũng đang phải xếp hàng và chờ nhau ở đây thôi. Chúng ta chú ý với khu vực ngã tư Mai Dịch và trên đường Xuân Thủy, rồi là đường Hồ Tùng Mậu, mật độ rất là cao. Với đường Xuân Thủy đoạn qua Học viện Báo chí Tuyên truyền hay là đường Cầu Giấy ở Nguyễn Phong Sắc hướng về ngã tư giao cắt với Xuân Thủy, và khu vực này thì mật độ cũng đang rất là cao. Thính giả có báo với chúng tôi liên tục những phút vừa qua. Vành đai 3 trên cao thì đông đoạn qua tòa Canh Nam theo hướng đi về Mai Dịch, và từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến cũng đông theo cả hai chiều. Biết là các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì sao, xin nhờ quý vị báo thêm. Còn đại lộ Thăng Long gần nút giao Phú Cát thì có va chạm giữa 3 ô tô là 100 đang ùn hướng đi Hòa Lạc rồi, chúng ta đi qua đây thì cũng cần phải chú ý. Cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương vẫn đang tốt, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân cũng chưa có thông tin khó khăn đâu. Vành đai 2 trên cao chúng ta đang di chuyển là tương đối ổn theo hướng về ngã tư Sở, đông một chút đoạn gần xuống bên dưới. Còn hướng ngược lại từ ngã tư Sở về cầu Vĩnh Tuy thì tốt hoàn toàn bằng vành đai 2 trên cao. Và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm tin ở các vị trí khác và sẽ sớm trở lại với quý vị. Bây giờ sẽ là thông tin về thời tiết, mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội đang bước vào khung giờ tan tầm với xu hướng giảm nhiệt chậm sau một ngày hứng chịu nắng nóng oi bức. Bức xạ tích tụ trên mặt đường bê tông nội đô bắt đầu giảm bớt sau 5 giờ chiều. Dự báo diễn biến đáng chú ý trong chiều tối và tối nay là mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông. Chúng ta lưu ý đi xe máy trên đường trong khung giờ tan tầm chiều nay nên mang theo trang phục che mưa, chủ động chọn vị trí dừng chân an toàn nếu thấy bầu trời có chuyển biến xấu. Với người đi ô tô thì khi muốn rẽ tại các nút giao đông đúc hay các lối lên xuống đường vành đai thì bật xi nhan từ sớm, di chuyển chậm để dòng xe máy đi thẳng nhận diện, tuyệt đối không đánh lái gấp vì người đi xe máy mặc áo mưa sẽ bị hạn chế lớn về tầm nhìn. Sau mưa, tiết trời buổi tối sẽ mát hơn, dao động từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay hạ về mức 24-27 độ. Ngày mai nắng nóng tại thủ đô có xu hướng hạ nhiệt, nhiệt độ trong ngày từ 27-34 độ. Thời gian nắng nóng từ trưa đến chiều, mưa dông có thể xuất hiện vào cuối ngày. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được đang đông dần ở đường Láng qua các nút giao rất là quen thuộc, Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ. Đông như chờ đèn thôi, giờ tan tầm, tuy nhiên là cũng không đến mức quá căng thẳng vì học sinh cũng đã nghỉ hè rồi. Có một số vị trí thì đông do có va chạm như là đầu cầu Đuống, mới có thông tin về va chạm xe tải và xe con đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Chúng ta chú ý khi đi qua đây, đầu cầu Đuống, xe tải va chạm với xe con đang ùn hướng Bắc Ninh quý vị nhé. Còn đại lộ Thăng Long gần nút giao Phú Cát xin nhắc lại là có va chạm giữa 3 xe ô tô ở làn 100 đang ùn hướng đi Hòa Lạc. Đường Xuân Thủy theo cả hai chiều đoạn qua đèo Sư Phạm hay là ngay ngã tư gần đó là ngã tư Mai Dịch, đường Phạm Văn Đồng qua trường Ngoại ngữ thì cũng đang đông. Với đường Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy chúng ta cũng sẽ phải xếp hàng tương đối dài và mất nhiều thời gian để chờ qua nút đèn ở ngã tư Mai Dịch. Các vị trí khác như là Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng mật độ cũng đã tăng rồi. Và trên đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt thì chúng tôi cũng ghi nhận là chúng ta chờ đèn thì cũng đông hơn khoảng 1-2 nhịp. Nếu có thêm thông tin về tình trạng xe khách vẫn cố tình đi chậm đón trả khách, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi trên đường Phạm Hùng. Có tin từ đội 6, đồng chí Ngô Hoàng Tú cho biết là các thí sinh sau khi thi xong đang tỏa ra từ trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và đội 6 cũng đang tích cực phân luồng để ưu tiên cho các phương tiện hướng từ cầu Giấy về Hồ Tùng Mậu. Đây là vị trí nóng và cũng đang chờ khoảng nửa tiếng nữa thôi, có lẽ sẽ tốt hơn. Giờ là học sinh đang thi xong và đang ra về rồi. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có thêm thông tin về khu vực đường Trần Quốc Hoàn nên Nguyễn Phong Sắc thì cũng đang ùn dài. Chỗ này thì cũng loanh quanh là đoạn Xuân Thủy, Cầu Giấy, Mai Dịch thôi. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ thêm tin về chúng tôi. Nhắc lại đó là phía Nguyễn Phong Sắc này hay đường Trần Quốc Hoàn thì cũng đang trong trạng thái là đông đúc, đều là hướng về phía Phạm Văn Đồng. Và trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trường Sư Phạm thì chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm lại. Và khu vực đường Xuân Thủy qua trường Ngoại ngữ đấy, đây là nơi mà có một kỳ thi. Học sinh thì cũng đang bắt đầu thi xong rồi, bắt đầu đang ra về dần rồi. Đội 6 thì đang phân luồng để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh đón con và các phương tiện đi qua thì cũng sẽ di chuyển tốt nhất có thể. Nếu mà chúng ta biết được thông tin này rồi thì cũng nên tính toán xem là chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa có đỡ hơn không. Bây giờ mình có ngoài 4 rưỡi thôi, mong là sau nửa tiếng nữa mọi thứ sẽ ổn hơn. Trên trục Cầu Giấy hướng đi về phía đường Xuân Thủy chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm này. Và đường Nguyễn Phong Sắc là đã được báo rồi, đang đông, di chuyển khó khăn. Các lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin, trong đó có đường Trường Chinh và vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng mất tương đối nhiều thời gian. Với điểm giao cắt Trường Chinh Tôn Thất Tùng thì chúng ta cũng sẽ phải chờ khoảng 2-3 nhịp. Ban Duy Tu cho biết thông tin là cầu Vĩnh Tuy các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều, chưa có khó khăn. Vành đai 3 trên cao vẫn đông qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến và hướng từ Đại học Thăng Long để đi về phía Mai Dịch là đông. Ngoài ra cũng có thông tin ban đầu cho thấy là qua Gamuda bằng vành đai 3 trên cao hướng ở trung tâm là cũng sẽ đi chậm. Ngã Ba Sa La bắt đầu đông dần rồi, ngã tư Cầu Tó cũng vậy, chờ đèn thì cũng mất nhiều nhịp hơn. Và khi có thêm tin mới, đặc biệt là về các vị trí có va chạm, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ,
6: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng,
6: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có thêm thông tin mà thính giả của báo với chúng tôi là đường Nguyễn Văn Huyên hướng ra đường Cầu Giấy là có một vệt bùn đất kéo dài khoảng 2 km. Các phương tiện chú ý đi qua đây thì cẩn thận quan sát. Khu vực này thì cũng rất liên quan đến các vị trí mà đang giải tỏa mặt bằng rồi là thi công các tuyến đường đấy ạ. Thì không biết là có phải là liên quan đến xe nào chở đất cát sau khi mà đã giải phóng mặt bằng xong thì làm rơi xuống đường hay không. Đường Nguyễn Văn Huyên hướng ra Cầu Giấy đấy ạ. Xin báo tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra. Còn với các lộ trình khác như là trục đường Giải Phóng, chúng tôi thấy là mật độ không quá cao đâu. Qua các nút giao Giải Phóng Phương Mai, qua ngã Tư Vọng, qua Viện Bạch Mai thì đi được theo cả hai chiều. Trên trục đường Giải Phóng có nút giao với Kim Đồng, đi xuôi về phía Nam không khó. Đúng là học sinh đã nghỉ hè rồi nên là giảm bớt được rất là nhiều áp lực. Mật độ cao tại các vị trí mà thường xuyên đông do là bị nghẽn, có nhiều điểm chờ đèn đỏ như là ngã Tư Sở này, đi sang đường Láng, nút giao Yên Lãng, gần đó là Láng Hạ. Và trên đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng, giao cắt với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám thì mật độ có tăng, nhưng mà chúng tôi ghi nhận là chưa tới mức ùn tắc đâu. Và vẫn chờ thêm tin từ lực lượng chức năng liên quan đến các vị trí có va chạm như là đầu cầu Đuống, xe tải va chạm xe con, cản trở hướng Bắc Ninh. Rồi là đại lộ Thăng Long gần nút giao Phú Cát, va chạm giữa 3 xe ô tô là 100, cản trở hướng đi Hòa Lạc, quý vị chú ý. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung tới quý vị ngay.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ

0: 0934 34 55 668.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là giao thông tại khu vực Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê hiện nay thì mật độ đang tăng cao rồi. Hướng khó là hướng đi về cầu vượt Mai Dịch. Các phương tiện di chuyển chậm. Cũng rất mong các bác tài đi qua khu vực này chú ý quan sát, hạn chế tình trạng ùn tắc. Đường Nguyễn Văn Huyên hướng ra cầu Giấy xin nhắc lại là vẫn có cái vệt bùn đất kéo dài khoảng 2 cây số, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Còn với các tuyến đường dẫn lên cầu Trương Dương, Trần Quang Khải, Trịnh Duật thì không khó đâu, di chuyển là ổn đấy ạ. Có điều là đường Âu Cơ hướng về đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ, đoạn về phía thi công cầu Tứ Liên thì mật độ đang rất là cao. Chúng ta vẫn đang buộc lòng phải di chuyển chậm. Điểm giao cắt Thanh Niên, Yên Phụ và cầu vượt An Dương thì đi tốt theo cả hai chiều. Đường Điện Biên Phủ gần đường tàu có ô tô gặp sự cố. Chúng ta đi qua đây thì chú ý, hướng khó hơn là hướng đi về Trần Phú quý vị nhé. Các lộ trình khác chúng tôi thấy là vẫn đang cần phải nhắc lại. Thứ nhất là đường Cầu Giấy qua điểm giao cắt Nguyễn Phong Sắc đi sang đường Xuân Thủy theo cả hai chiều đều đông, nhất là trên đường Xuân Thủy. Và đường Hồ Tùng Mậu hướng về ngã tư Mai Dịch để sang Xuân Thủy cũng đang tốn khá thời gian, liên quan đến cái điểm thi ở trường sư phạm, trường ngoại ngữ trên đường Xuân Thủy. Và đường Phạm Văn Đồng thì cũng đang đông đoạn qua trường sư phạm, trường ngoại ngữ. Và vành đai 3 trên cao chúng tôi vẫn đang có thông tin cho thấy là từ nút Linh Đàm cho đến nút ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đông theo cả hai chiều. Ngã tư Tố Hữu thì các phương tiện đang di chuyển khó, điểm giao cắt chỗ này là Tố Hữu Trung Văn này, Lương Thế Vinh này, rồi là ngã ba Tố Hữu Vũ Trọng Khánh đều đông cả. Chúng ta cố gắng là di chuyển đúng phần đường làn đường của mình. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được, nút đèn cầu Giấy hình thức kháng kéo dài chỉ nháy vàng thôi chứ không có hiện xanh đỏ đâu. Các phương tiện đi qua chú ý quan sát. Đây là nút đèn tại điểm giao cắt cầu Giấy hình thức kháng kéo dài. Tôi nhớ là cách đây khoảng 2-3 tuần cũng trong cao điểm chiều, thính giả cũng có báo về khu vực này rồi và đã có thông tin phản hồi là ở đây là chỉ để đèn vàng thôi. Chỗ này là gần đến đoạn thi công đường mới đấy ạ, voi phục đấy ạ, hướng về phía Nguyễn Chí Thanh. Mật độ ở đây thì cũng đang có tăng rồi, quý vị đi qua chú ý quan sát. Còn bờ bắc cầu Trương Dương các phương tiện di chuyển ổn định, lượng phương tiện cũng đang tăng dần, xác nhận của lực lượng chức năng. Cầu Đuống hướng Ngô Gia Tự đi Hà Huy Tập, thính giả nhắc là có 2 xe va chạm. Xin nhắc lại, cầu Đuống hướng Ngô Gia Tự đi Hà Huy Tập là có 2 xe va chạm. Trước đó thính giả cũng có báo tin về vụ này, đây là xe tải và xe con đấy cản trở hướng Bắc Ninh, rất là khớp với thông tin thính giả vừa báo. Như vậy vụ việc chưa giải quyết xong.

0: phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ, các phương tiện cũng đang đi tốt này. Còn ngã tư Quang Trung, Trần Hưng Đạo và ngã tư Hai Bà Trưng Quán Sứ thì cũng đang di chuyển, đến giờ là trụng vía là ổn. Một ngã tư khác đông hơn là Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông thì mật độ cao, nhất là trên tuyến Lê Trọng Tấn, quý vị chú ý. Và trên đường Tố Hữu, qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm lại, mật độ tăng theo thời gian. Và đường Lê Văn Lương theo cả hai chiều qua nút Hoàng Minh Giám và Hoàng Đạo Thúy cũng đã tăng rất nhanh mật độ rồi. Đường Láng Hạ cũng đang đông dần, và càng gần đến đường Láng hay là giao cắt với đường La Thành, Giảng Võ thì mật độ cũng sẽ tăng nhanh hơn. Quý vị đừng quên là khó khăn vẫn đang diễn ra trên đường Xuân Thủy theo cả hai chiều đoạn qua trường Ngoại ngữ, và khiến cho đường Cầu Giấy hay đường Hồ Tùng Mậu hướng về đường Xuân Thủy cũng gặp khó khăn quý vị nhé.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Lúc này, ngã tư Quang Trung, Trần Hưng Đạo và ngã tư Hai Bà Trưng Quán Sứ vẫn đang là một lộ trình ổn. Điểm giao cắt Tây Sơn Thái Thịnh thì đang đông dần rồi, đông hơn so với cách đây khoảng 10 phút chúng tôi nhìn qua camera. Và hướng đông nhất vẫn là hướng đi về phía ngã tư Sở, lên cầu Vượt để sang đường Nguyễn Trãi. Tất nhiên là tại ngã tư Sở hay là trên đường Nguyễn Trãi qua Royal City hay là các vị trí khác có công trình thi công thì chúng ta thấy là bây giờ thì cũng đã ổn hơn rồi, việc đi lại thì không còn quá khó khăn nữa. Miễn có bụi không thôi, sau khi thi công có bụi không thôi. Mong quý vị cũng báo thêm tin với chúng tôi. Và gần đó, ngay trên đường Nguyễn Trãi thôi, gần với nút Vũ Trọng Phụng cũng đang có một cái vị trí mà đang giải tỏa để làm một phần của đường vành đai 2.5. Nên là nếu quý vị thấy là câu chuyện bụi bặm rồi là có cái sự nguy hiểm nhất định khi trên đường nữa, mong quý vị báo giúp. Và chúng tôi cũng không loại trừ khả năng là có những cái chiếc xe chở vật liệu xây dựng, chở đất đá, gạch vỡ làm rơi xuống đường. Ở trên các lộ trình thính giả có báo là cũng đã có trạng thái đó. Đường Nguyễn Văn Huyên hướng ra đường Cầu Giấy có vệt bùn đất kéo dài khoảng 2 km, chúng ta cũng đang có những cái lo ngại như vậy. Còn đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng, qua camera nhìn thấy là ô tô đi là sẽ chậm, xe máy thì đi tốt hơn do chờ đèn và đường hẹp thôi. Các vị trí có va chạm như là đường Cầu Đuống, xe tải va chạm xe con cản trở hướng Bắc Ninh chưa giải quyết xong được, đang gây ùn tắc. Và nếu có thêm tin mới về các vị trí khác, vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao, rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa yêu cầu các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá kỹ tác động về giao thông, vận tải và hoạt động đường sắt trước đề xuất di rời ga Hà Nội về Ngọc Hồi. Trước đó, tập đoàn Vingroup đề xuất di rời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án chỉnh trang tái thiết đô thị dọc quốc lộ 1A. Cũng liên quan đến công tác quản lý đô thị, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong xử lý phế thải xây dựng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng, trong khi năng lực xử lý chỉ đạt có hơn 1.600 tấn. Hà Nội cũng đang đề xuất tăng cường tái chế và xử lý ngay tại công trường để giảm áp lực cho hệ thống tiếp nhận hiện nay. Một thông tin về an ninh trật tự. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài, 31 tuổi, là tài xế xe ôm công nghệ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sau va chạm giao thông tại khu vực Bình Tân vào chiều 2 tháng 6, Tài đã hành hung một nam thanh niên. Vụ việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Cuối cùng là thông tin thể thao. World Cup 2026 ứng dụng mạnh AI cảm biến trên bóng thi đấu và công nghệ Việt vị bán tự động thế hệ mới nhằm hỗ trợ trọng tài và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ. FIFA kỳ vọng đây sẽ là kỳ World Cup hiện đại nhất từ trước đến nay.

0: Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, với khoảng 17 triệu người cao tuổi, trong đó gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, người cao tuổi Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Không chỉ đóng góp bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, người cao tuổi còn là tấm gương sáng, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026, chia sẻ về những định hướng nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết.
1: Hội sẽ đẩy mạnh các chương trình phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, để phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó, thì hội cũng sẽ tăng cường ứng dụng các công nghệ thông tin, xây dựng các mô hình sinh hoạt thiết thực là linh hoạt và hiện đại để kết nối người cao tuổi, nhất là cái đội ngũ trí thức, các cái chuyên gia, các nhà khoa học, rồi các cái doanh nhân cao tuổi, nhằm để tận dụng hiệu quả chất xám và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của đất nước.
0: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến không chỉ phát huy nguồn lực quý báu của xã hội, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 6 giờ chiều nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm thông tin mà chúng tôi ghi nhận được lúc này đường Nguyễn Chí Thanh qua cổng Đài Truyền hình Việt Nam thì xe rất đông và khó khăn. Dành cho những ai mà bây giờ mới đi vào đây, tức là ít đi qua lộ trình này đấy ạ, thì chúng ta chú ý là trong khoảng mấy hôm nay rồi là bắt đầu là sẽ không có phân luồng bằng đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành nữa như ngày xưa nữa, mà sẽ gần như một cái đảo giao thông đấy, một cái bùng binh lớn thôi, vì là ở ngay giữa ngã tư là phải phục vụ thi công cầu vượt, mà cái trụ cầu vượt, nên là chúng ta sẽ phải đi vòng qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành theo một cái vòng tròn, nên là các xe di chuyển thì cũng sẽ bị đi chậm lại tại các đoạn mà có điểm mở để các xe quay đầu hoặc là chuyển hướng. Vị trí này thì tập trung một lượng lớn người dân là đang đi xe là tan tầm về mặt đài truyền hình này, rồi là rất nhiều những tòa nhà gần đó lại có bệnh viện nữa, viện nhi, viện sản. Nên là chúng ta chú ý là lộ trình đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng từ Liễu Giai để đi về ngã tư giao cắt với La Thành là sẽ đi chậm hơn, đi chậm thôi. Hy vọng là không đến mức ùn tắc. Không thấy thính giả có nhắc đến sự ùn tắc, các bạn chỉ nói là đông thôi. Di chuyển tất nhiên là có khó khăn rồi, xin chia sẻ với các bác tài. Và nó rất là bụi đấy, chúng ta cũng chú ý. Gần đó là nút giao Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng thì cũng đang đông, và đặc biệt là trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng để hướng về Nguyễn Chí Thanh là chờ cũng gần như là cả tuyến rồi. Đến từ tận Láng Hạ, Thái Hà cơ. Và trên tuyến Thái Hà chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những thông tin về sự ùn tắc. Nút giao Láng Hạ với đường Láng cũng đang đông, và Láng Yên Lãng cũng đang phải đi chậm. Và ngã tư Sở chúng ta cũng đang mất nhiều thời gian từ vành đai 2 Trên Cao đi xuống để sang đường Láng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, lực lượng chức năng đang tiến hành bảo trì mặt đường, vị trí là từ km 59 về 57, khoảng 2 cây số. Theo hướng về Hà Nội, khuyến cáo các bác tài di chuyển để chú ý. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay.

0: Nhôm Dinosta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phần khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trên trục đường Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta di chuyển chậm là qua cổng Đài Truyền Việt Nam gần nút giao La Thành và đến nút giao với Huỳnh Thúc Kháng. Và đi tiếp lộ trình này sang đường Trần Duy Hưng thì mật độ cũng đang tăng dần. Trên đường Trần Duy Hưng thì cũng đông qua các vị trí có lẽ quý vị cũng đã rất là quen rồi, Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Đông là các vị trí này có đèn và từ các cái ngõ ở trên đường Trần Duy Hưng đấy, xuyên từ Trung Kính sang có tương đối nhiều ngõ xe máy đi. Thì là các ngõ đó lại gần với cái điểm mở quay đầu xe nữa, sẽ có những một vài người điều khiển xe máy là đi qua điểm mở là vào thẳng trong ngõ, đi hơi ngược chiều một đoạn thì cũng sẽ gây ùn tắc. Hãy chú ý quan sát để tránh va chạm. Còn về cơ bản là chúng tôi không có nhận thông tin về mật độ quá cao hay là quá căng thẳng ở trên trục Trần Duy Hưng đâu. Đường Lê Văn Lương cũng vậy, có chăng là đông do chờ đèn ở nút giao với Hoàng Đạo Thúy. Đường Hoàng Đạo Thúy vẫn là một lộ trình đông nối giữa hai đường Lê Văn Lương và đường Trần Duy Hưng. Vành đai 2 trên cao thì mật độ cũng đang tăng tương đối nhanh và vẫn khiến cho các xe ô tô đi từ hướng ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là mất nhiều thời gian để chờ trên cao hơn. Vành đai 3 trên cao cũng vậy, nếu mà đi từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến thì sẽ khó. Còn hướng ngược lại thì đông một chút đoạn qua tòa Canh Nam từ Mai Dịch đi lên. Còn bắt đầu qua được Pháp Vân rồi thì đi tốt theo hướng về cầu Thanh Trì, chúng tôi chưa ghi nhận tin khó. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ổn, cầu Trương Dương cũng tốt theo cả hai chiều. Quý vị đừng quên là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ là cũng đang phải xếp hàng và chờ tới lượt để qua cái vị trí có công trình thi công nhé.
3: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
4: Ông Thắng sao lại ở đây?
3: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
4: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
3: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
4: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
3: Ôi thế thì triển thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
11: Thì không?
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thêm một vị trí nữa đang trong trạng thái là ùn tắc ở đường Nguyễn Hoàng hướng đi Tôn Thất Thuyết, đang ùn dài đấy, hướng ngược lại thì cũng đang ùn tắc. Như vậy là khu vực mà qua bến xe Mỹ Đình chúng ta cũng sẽ phải tính toán để cộng thêm thời gian. Đường Tôn Thất Thuyết và đường Nguyễn Hoàng hướng về phía Phạm Hùng. Trên đường Phạm Hùng, nếu quý vị thấy là có đoạn nào mà xe khách đang cố tình đi chậm, thậm chí là dừng hẳn lại trên đường đón trả khách, thì mong các bác tài chia sẻ. Vì chúng tôi trong quá trình thực hiện những bài ghi nhận thấy luôn là cái vị trí mà có nhiều xe khách hay dừng nhất đó là đoạn qua Cung Thiếu Nhi. Ở trên đường Phạm Hùng có nhiều bãi đất trống, là thường các xe cũng sử dụng cái vị trí đó để mà đón trả khách, rồi là để lên xuống hàng. Thậm chí có những chiếc xe là cả tài xế, cả phụ xe lấy hẳn ghế nhựa, ngồi trên đường luôn, ngồi phía sau xe, mua hẳn trà đá, để hẳn trà đá lên trên cái ghế nhựa đấy để ngồi chờ khách đến. Và khi thấy lực lượng chức năng thì rất nhanh chóng lại cất ghế đi và lại cho xe di chuyển. Chúng tôi cũng làm việc rất nhiều lần với đội 6. Đội 6 cũng đã có rất nhiều những giải pháp, biện pháp để có thể kéo giảm rồi. Nhưng quan trọng nhất là ý thức thôi. Mong là người dân vào bến, ngay bên kia đường là bến Mỹ Đình, bây giờ cũng đẹp lắm, mát lắm rồi, rất là sạch sẽ. Nhà chờ cũng chẳng khác gì sân bay cả. Còn trở lại với các vị trí khác thì chúng tôi thấy là đường Xuân Thủy vẫn đang đông, mật độ vẫn còn cao theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và qua các vị trí giao cắt như là Nguyễn Phong Sắc, rồi là trên đường Cầu Giấy cũng vẫn đông đấy. Và trên đường Cầu Giấy thì chắc là quý vị cũng không lạ gì với hai điểm giao cắt là Trần Quý Kiên và Khúc Thừa Dụ, thì chờ đèn cũng khá lâu đấy. Các vị trí khác thì chúng tôi thấy là Vành Đai 2 trên cao vẫn đang đông theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, và đường Chùa Bộc chúng ta cũng sẽ phải đi chậm một chút qua số 12 Chùa Bộc, đoạn qua cổng Học viện Ngân hàng có một nút đèn tín hiệu ở đó. Ngã tư Vọng thì hơi đông một chút thôi, chờ khoảng 1 đến 2 nhịp thì sẽ đi qua được với đèn tín hiệu ở đây. Còn ở trên là Vành Đai 2 trên cao thì đi tốt từ ngã tư Vọng cho đến hết cầu Vĩnh Tuy sang bên Long Biên. Với đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn còn đang phải xếp hàng, và qua được vị trí mà công trình thi công thì sẽ đi tốt hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm tin về các vị trí khác nữa thông qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông đến từ phía các bác tài. Xin cảm ơn quý vị.
4: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: ba tờ chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp
1: phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
2: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sony ạ.
3: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
2: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
3: Thế có chơi công viên nước không nào?
2: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
3: Nhất trí con gái yêu.
2: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
4: Như vậy là sau khoảng 45 phút, gần 45 phút đầu tiên của các điểm chiều nay, chúng ta sẽ có một vài vị trí cần phải lưu ý như sau. Vành đai 3 trên cao, nếu mà đi theo hướng về Mai Dịch thì sẽ cần phải lưu ý là qua Linh Đàm là bắt đầu thấy đông dần, và qua được nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến thì chúng ta sẽ đi tốt hơn. Hướng ngược lại từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì thì chúng ta sẽ không gặp quá nhiều khó khăn, có một vài đoạn ngắn là hơi đông một chút thôi, như ghi nhận của chúng tôi là qua tòa Căng Nam hoặc là qua Linh Đàm. Đoạn này cũng liên quan đoạn đi từ Linh Đàm lên Nguyễn Hữu Thọ lên thì cũng sẽ phải đi chậm một chút. Còn từ Linh Đàm Pháp Vân để đi về cầu Thanh Trì thì vẫn đang tốt, đến giờ là chưa có thông tin mà thính giả phàn nàn nhiều. Cầu Thanh Trì vẫn ổn theo cả hai chiều và đi tiếp về phía cầu Phú Đồng cũng không khó khăn đâu. Nhưng mà không rõ là với cầu Đuống, đoạn này có va chạm giữa hai xe đấy, xe tải và xe con, cản trở hướng đi Bắc Ninh thì đã được giải quyết xong hay chưa? Hướng đi Hà Huy Tập đấy, chúng tôi thì cũng nhận được tin về việc thính giả nhắc lại là có va chạm là cách đây khoảng 15 phút là tin gần đây nhất, giờ chưa có tin mới đâu. Còn trên trục này thì chúng ta đi bằng cầu Trương Dương thì cũng tốt theo cả hai chiều. Nếu có thêm tin mới về các cây cầu vượt sông mà chúng tôi chưa cập nhật được diễn biến khó khăn, chưa chắc trên sóng, mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Và đừng quên là khu vực ngã tư Mai Dịch là cũng đang đông, đường Hồ Tùng Mậu, đường Xuân Thủy, đường Phạm Văn Đồng và liên quan đến ngã tư Mai Dịch thì đều khó. Đường Cầu Giấy cũng vậy, đông qua cái điểm giao cắt nút Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng cũng khiến chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý thêm tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại với quý vị ngay.
5: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Ừ, tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin. tin tưởng mà dùng thôi.
8: Chính xác.
6: Bôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
9: Sàn nhà không sợ nước,
10: SPC V-Floor.
9: Sàn nhà độ bền cao,
10: SPC V-Floor.
9: Sàn nhà chống trơn trượt,
10: SPC V-Floor.
9: Sang trọng là sàn nào?
10: SPC V-Floor.
9: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng.
6: Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống nồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
4: Đã có thêm thông tin từ đội 6 liên quan đến nút giao Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết. Thính giả có trước đó có quan tâm là Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết thì là ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều đi qua nhau, đi qua đường Phạm Hùng đấy ạ. Thì đội 6, đồng chí Ngô Hoàng Tú đại diện đội cho biết là các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chú ý là đường Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết hướng ra Phạm Hùng thì mật độ tăng, là người dân là tan làm thôi. Còn điểm giao cắt Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết thì thông, tức là vẫn có thể đi được ở những cái nhịp nhất định. Còn Nguyễn Hoàng đi sang Tôn Thất Thuyết thì là đông đúc, do là tan làm rồi là có bến xe nên là chờ đèn cũng vất vả hơn. Đội 6 cũng đang ở đó để điều tiết và cũng sẽ có thông tin cập nhật liên tục đến chúng ta. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, các đồng chí thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có một số đoạn tuyến có mưa to, đường bị trơn, tầm nhìn rất là hạn chế thôi, đặc biệt là đoạn km 123 đến 244, khoảng hơn 100 cây. Khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp. Và trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn trở lại với các vị trí khác, thính giả vẫn đang nói cầu Đuống là ùn. Và ùn đến Ngô Gia Tự rồi, ùn ngược ở phía sau, ảnh hưởng của va chạm xe tải và xe con. Đường Thụy Phương có một chiếc xe công trình đang đỗ ở một làn đường gây tắc, như thính giả nhìn là tắc toàn tuyến luôn. Khuyến cáo các xe là tạm thời không đi qua đường Thụy Phương. Theo hướng nào khó hơn xin nhờ các bác tài chia sẻ. Thính giả mới chỉ nói là tắc toàn bộ tuyến đường thôi. Trước đó thì thính giả cũng có băn khoăn đến các lộ trình như là đại lộ Thăng Long. Có điểm nào cần phải lưu ý hay không? Thì chúng tôi có nhớ tới một thông tin ban đầu vào lúc 4:30 đấy ạ. Gần nút giao Phú Cát có va chạm giữa 3 xe ở làn 100 cản trở hướng đi Hòa Lạc. Không biết bây giờ thì diễn biến giao thông mới như thế nào đây. Và với lộ trình đường Lê Quang Đạo hướng về đường gom đại lộ Thăng Long cũng đông và cũng đang phải chờ đèn tương đối vất vả quý vị nhé. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại ngay.
11: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
12: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
11: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
12: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
13: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
14: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
13: Xe hãng nào vậy hả anh?
14: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
13: Wow.
14: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
13: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
14: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
13: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
14: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
15: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
16: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
15: À,
16: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
15: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
16: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
16: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
16: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
10: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
16: Hotline 1800 6298.
4: Tiếp tục với những thông tin giao thông mới, lúc này chúng tôi có nhận được thông tin từ phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Các đồng chí cũng có khẳng định là nút đèn cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đấy ạ, đèn chỉ nháy vàng thôi để cảnh báo phương tiện do tổ chức giao thông vòng xuyến rộng. Chúng ta di chuyển qua đây chú ý, dành cho những bác tài nào mà trước đó cũng có quan tâm đấy, là đến đây thì mình quan sát kỹ để nhường nhịn nhau, giảm tốc độ lại an toàn hơn. Với đường Giải Phóng thì chúng tôi nhìn qua camera thấy là lúc này đấy là đang hơi đông, đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai và để hướng về phía ngã tư Vọng. Lên được cầu vượt ngã tư Vọng để đi về cửa ngõ phía Nam thì không khó, nhưng mà đi bên dưới thì chúng ta sẽ phải di chuyển chậm hơn. Đoạn này là qua viện Tai Mũi Họng Trung ương đấy, và để đi qua đèn tín hiệu rẽ sang Đại La hơi chậm chút. Ô tô từ vành đai 2 trên cao đi xuống Tham City, thính giả nói là có một số xe là sang đường rất là tùy tiện. Ta có thể hiểu được nếu như quý vị hay đi ở trên tuyến đường này, có biển cấm rẽ phải, cấm quay đầu ở đây rồi, tức là không có được rẽ đi ngầm một đoạn để về khu Tham City đâu. Mà vẫn có một vài xe ô tô là có đi từ vành đai trên cao xuống hướng cầu Vĩnh Tuy thì lại rẽ vào Tham City luôn, nó cắt rất nhiều xe ở phía bên dưới, gây ùn tắc, có nguy cơ va chạm nữa cơ. Nên mong là các phương tiện chú ý cẩn thận khi mà đi hết vành đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy, chúng ta chú ý. Hoặc là đi từ đường Minh Khai qua Tham City, đường bên dưới đấy ạ, quan sát kỹ tránh va chạm. Đường Hồ Tùng Mậu đang rất là khó khăn từ nút giao Lý Đức Thọ hướng về gầm cầu Mai Dịch, mọi thứ vẫn vậy ở khu vực này. Nó liên quan đến trước đó là các bạn học sinh thi xong điểm thi ở trường sư phạm trong ngoại ngữ thì bắt đầu là ra về thì là đông hơn. Ở trên đường Xuân Thủy vẫn đang đông quý vị nhá, đông qua trường sư phạm. Nếu có thêm thông tin về đường Thụy Phương, mong quý vị chia sẻ. Đang có tin đó là xe công trình đỗ một làn đường gây ách tắc toàn bộ tuyến đường. Và cũng có lời khuyên từ người trong cuộc là chúng ta không nên đi qua tuyến đường Thụy Phương. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Thưa quý vị, sáng nay, đội cứu hộ bãi biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cứu sống cụ bà 84 tuổi bị đột quỵ trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở khi đang tắm biển tại khu vực Hòn Trồng thuộc địa bàn phường Bắc Nha Trang. Những lưu ý và khuyến cáo từ lực lượng cứu hộ được phản ánh ngay sau đây bởi phóng viên Như Nguyên. Mời quý vị cùng nghe.
17: Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30. Ngay sau khi phát hiện, anh Nguyễn Minh Bình, nhân viên đội cứu hộ bãi biển thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, nhanh chóng bơi ra tiếp cận, đưa cụ bà 84 tuổi vào bờ. Lúc này, cụ bà đang trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tím tái, sùi bọt mép. Anh Bình lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo và dùng các biện pháp sơ cứu tại chỗ. Hơn 10 phút sau, cụ bà dần tỉnh, da hồng hào, có nhịp tim trở lại. Ngay sau đó, xe cứu thương đưa cụ bà đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Anh Nguyễn Minh Bình cho biết, sở dĩ các thành viên của đội nhanh chóng tiến hành sơ cứu thành công là do được tham gia các khóa huấn luyện thường xuyên.
18: Ban đầu mình thấy nạn nhân đang nằm dưới nước thì mình phải đưa nạn nhân, trước tiên là phải đưa lên bờ là một. Thứ hai là kiểm tra dị vật trong miệng nạn nhân là có hay không, rồi coi hơi thở. Hơi thở, nhịp tim không có thì bắt đầu mình mới sơ cứu hô hấp.
17: Cũng theo anh Nguyễn Minh Bình, nước biển Nha Trang thời điểm này có một đặc điểm mà du khách ở mọi lứa tuổi cần đặc biệt lưu ý.
18: Giờ cái mùa này nước lạnh thì mấy, tất nhiên là mấy cụ lớn tuổi nên hạn chế, không nên tắm. Và cái mùa này xuống là bắt đầu nước lạnh là bắt đầu cơ thể yếu nè, dễ bị vấn đề đột quỵ. Những người mà có tiền sử bệnh hoặc là huyết áp cao là cũng có nguy cơ lắm anh. Chứ không phải là riêng về người già, có nhiều người trẻ cũng bị.
17: Lãnh đạo đội cứu hộ bãi biển Nha Trang cho biết nhờ được sơ cấp cứu kịp thời trong vòng 5 phút đầu nên đến thời điểm này sức khỏe cụ bà đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi y tế. Đây là một trong những trường hợp cấp cứu thành công nhờ lực lượng cứu hộ thường trực tại các bãi biển khu vực Nha Trang. Người dân và du khách, nhất là người cao tuổi, được khuyến cáo chú ý sức khỏe bản thân, không nên tắm biển một mình và luôn tuân thủ các quy định an toàn tại bãi biển, đặc biệt vào thời điểm thời tiết diễn biến khó lường như hiện nay.
4: Vâng, mùa hè thì cũng mới chỉ bắt đầu thôi, nên là trong thông tin vừa rồi chúng ta thấy là cũng cần phải lưu ý khi mà đến các cái vùng biển để nghỉ ngơi, tắm biển. Câu chuyện an toàn cho trẻ em đã đành, nhưng mà với người cao tuổi nữa cũng là điều mà chúng ta cần phải lưu ý, chú ý quan sát kỹ, trang bị cho mình những kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết. Hoặc là cũng phải chủ động quan sát xem là gần đó thì ai sẽ là người hỗ trợ chúng ta khi mà có những sự cố như vậy. Còn trở lại với tin giao thông thì cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai, km 23, chỗ này là có một cái xe tải bị nổ lốp và đang dừng ở giữa đường thôi. Bác tài cũng đang rất loay hoay để có thể vừa là báo cho các xe khác, vừa là giải quyết cái xe của mình đang bị nổ lốp ấy. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai, km 23. Còn đường Hồ Tùng Mậu thì thính giả vẫn đang nhắc là vẫn đang khó khăn hướng từ nút giao Lê Đức Thọ hướng về gầm cầu Mai Dịch. Các vị trí khác thì vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy là không khó, nhưng quý vị chú ý là đi hết vành đai 2 trên cao, chuẩn bị lên cầu Vĩnh Tuy, đoạn đi qua khu Tham City, thính giả thấy có khá nhiều xe ô tô là tùy tiện sẽ phải đi vào khu Tham City chứ không muốn đi lên rồi quay đầu lại. Rất là nguy hiểm. Rất mong là lượng chức năng cũng lưu ý tới khu vực này, và nếu mà có thể nhắc nhở xử phạt được thì cũng sẽ là những trường hợp mà cần phải làm răn đe. Vành đai 2 trên cao hướng ngược lại, hướng về ngã Tư Sở là cũng đang ở di chuyển chậm, đoạn qua nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng. Và một vị trí nữa tôi nhìn được trực tiếp qua camera là từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về ngã Tư Sở, ô tô di chuyển rất vất vả để lên được cầu vượt để sang đường Nguyễn Trãi đấy. Đường Nguyễn Trãi thì cũng đông một chút đoạn qua Tham City, xin lỗi, Ro City thôi, chứ về cơ bản ở trên đường Nguyễn Trãi thì cũng không có quá nhiều vị trí khó khăn. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
19: Dạ, sếp đấy ạ.
20: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
19: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa

0: Chọn Candysan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
1: Nhưng giá cả thì sao?
0: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysan.
1: Chốt dùng Candysan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Candysan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
3: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
2: Đất biển á?
3: Ừ.
2: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
3: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
2: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
3: Ừ.
2: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
3: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngày càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu, không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 0906912288. Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi cập nhật được, cầu Thăng Long đang tốt theo cả hai chiều, chúng ta có thể yên tâm. Nhưng mà nếu mà di chuyển bằng vành đai 3 trên cao thì cần phải lưu ý là đi qua ngã tư Mai Dịch là cũng đang trong trạng thái đông đúc một chút. Thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 205 thì có va chạm giữa hai xe ô tô bắt đầu ùn hướng đi Ninh Bình rồi, chúng ta đi qua đây cũng cần phải lưu ý này. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là chiếc xe gặp sự cố bị nổ lốp đấy ạ, là chỗ chính xác là km 21 900 hướng từ Nội Bài đi Lào Cai, đã được đưa vào lề đường rồi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Các bác tài đi qua đây thì chú ý quan sát tránh va chạm. Còn ngã tư Mai Dịch Xuân Thủy thì mới có va chạm giữa xe container và một chiếc xe mô tô. Như thính giả nhìn là người lái xe máy là đang bất tỉnh thôi, không biết là như thế nào. Mong là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Giao thông đang ùn hướng đi Xuân Thủy. Thêm một thông tin nữa, thông tin về sự khó khăn. Và đây chính là lộ trình mà nó cùng trục cùng hướng với cả phía Hồ Tùng Mậu đi về Xuân Thủy đấy ạ. Bảo sao mà đường Hồ Tùng Mậu lại khó đến thế. Và sẽ chờ tin từ đội 6, khu vực ngã tư Mai Dịch Xuân Thủy đây, hướng đi Xuân Thủy va chạm container và xe mô tô. Hiện tại thì khu vực thi công hệ thống thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi Giáp Nhất thì các phương tiện đang đi chậm. Lượng phương tiện cũng đang tăng dần rồi và rất mong các phương tiện là di chuyển qua chú ý quan sát. Đây là tin từ lực lượng chức năng. Đường 70 hướng cầu Ngà về Xuân Phương, vị trí khu vực Hồ Câu có một chiếc xe cẩu bị hỏng, đang nằm ở giữa đường. Hiện tại thì hướng từ cầu Ngà về Xuân Phương đang ùn cục bộ, các bác tài chú ý. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu. Đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên Hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm

0: thành phố Thanh Hóa, Nhị Cận Giang, Kế Cận Sông Mã, Tam Cận Lộ, giữa đại lộ Nam Sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
4: Có thêm thông tin, đó là đầu đường 100 Mê Linh hướng trung tâm Hà Nội có va chạm xe con và xe tải ngay đoạn ngã ba thôi, cũng đang trong trạng thái khó khăn rồi. Đầu đường 100 Mê Linh hướng đi trung tâm, đây va chạm xe con và xe tải, và cũng liên quan đến va chạm giữa hai dạng phương tiện này, hai loại phương tiện này, thì là ở được cầu Đuống hướng đi về Hà Huy Tập là khó khăn. Chưa có tin mới đâu. Đường dẫn từ đường Trần Thủ Độ lên đường Đỗ Mười thì cũng đang ùn tắc quý vị nhé. Di chuyển qua đây thì cũng chú ý. Từ đường Trần Thủ Độ lên Đỗ Mười, tức là đi qua đằng sau bến nước ngầm, qua chung cư Green Park đấy. Và cũng là từ ngõ 15 Ngọc Hồi đi ra. Biết là ở đó thì có lý do gì đây. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 205 có va chạm giữa hai xe ô tô đang ùn hướng đi Ninh Bình, quý vị chú ý. Chúng tôi có tin về đường Quang Trung, nút giao Ba La ở Hà Đông thì lượng phương tiện cũng đang tăng cao rồi và cũng đang đi chậm lại. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Chuẩn của công ty đường 11 Hà Tây. Các lộ trình khác thì là vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch về Nguyễn Trãi qua tòa FLC Complex, là qua bến Mỹ Đình này, thì cũng đang rất chậm, đứng im luôn rồi. Nếu có thêm tin về đường Kim Mã, mong quý vị chia sẻ. Thì thính giả có nói là một vị trí là Kim Mã đi Đào Tấn là thoáng, không rõ là nút giao nào trên đường Kim Mã thì là đi tốt, hay là cả tuyến đường Kim Mã. Chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn. Còn Ba Duy Tu cho biết là đường Đỗ Mười qua cổng nhà máy nước sạch Pháp Vân hướng ra nút Pháp Vân thì có va chạm giữa xe tải và xe con. Đây là lý do khiến cho đường Trần Thủ Độ lên Đỗ Mười là cũng bị tắc trong những phút vừa qua. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay. Một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng My TV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo internet truyền hình thanh toán trước 12 tháng được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng My TV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết gọi tổng đài miễn phí 1800 1166.
5: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Chúng tôi nhận được thêm thông tin mà thính giả có bổ sung ngay là toàn tuyến Kim Mã đang di chuyển rất ổn. Và xin cảm ơn các bác tài. Chúng tôi thì cũng nhận thêm một số thông tin như là đường Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong là ùn tắc kéo dài rồi. Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong. À, chỗ này thì sẽ là đoạn liên quan đường gom đại lộ Thăng Long rồi. Mật độ thì đang cao, thính giả đang nhắc là ùn tắc kéo dài. Nó sẽ ùn từ hướng sân Mỹ Đình ấy. Và chỗ này là đi được về đoạn Sa Đôi này, Đại Mỗ này hay là về khu Yêu Mô Hà Đông. Thì ngã tư này khi mà chúng tôi di chuyển khảo sát thì cũng thấy là đúng là đường gom đại lộ Thăng Long giao cắt với Lê Quang Đạo, còn bên kia sẽ là Bạch Thành Phong thì thường là chờ đèn thì cũng mất khoảng đôi ba nhịp. Không biết là có yếu tố nào khác không hay là chỉ đông do chờ đèn thôi. Còn ngã tư Mai Dịch Xuân Thủy thì chúng tôi mới nhận tin cập nhật mới từ thính giả. Rất tiếc khi phải báo tin là va chạm giữa container và xe mô tô mà cách đây khoảng 15 phút đã có thông tin đấy là người điều khiển xe mô tô tử vong rồi và vẫn đang gây khó hướng đi về Xuân Thủy. Xin chờ thêm thông tin từ đội 6. Thật là tiếc khi mà phải cập nhật thông tin đó. Quý vị chú ý với điểm giao cắt Mai Dịch Xuân Thủy và đặc biệt nhớ thêm là khi di chuyển gần hoặc là cạnh những chiếc xe lớn như là xe container có rất nhiều điểm mù, chúng ta hãy hết sức cẩn thận. Chậm một chút không sao cả, để an toàn cho mình và cả những người khác nữa. Còn các vị trí khác chúng tôi có thêm thông tin, đó là Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông theo hướng từ Mai Dịch để đi về Bixi Trần Duy Hưng, đông qua đoạn Tòa Canh Nam. Và nút giao Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Hoàng theo cả hai chiều là vẫn đang di chuyển chậm qua đường Phạm Hùng. Chỗ này cũng là do chờ đèn tín hiệu và qua bến xe Mỹ Đình. Vành đai 3 trên cao thì cũng đang đông từ nút Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, rồi ngã tư Cầu Tó, trục đường 70, ngã ba Sa La cũng khiến chúng ta phải đi chậm lại. Và khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
11: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 hecta, gồm 312 căn thương mại được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1 2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
4: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, lúc này thì giao thông tại đường Lê Quang Đạo giao với đường gom đại lộ Thăng Long thì phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là lượng phương tiện đang tăng cao trong giờ cao điểm. Đông do trời đẹp.

0: đèn thôi rất là khó tránh, và rất mong các phương tiện là chú ý quan sát, cố gắng nhường nhịn nhau tránh va chạm. Còn một vị trí nữa đang có thể coi là tắc được rồi, đó là đường Tây Sơn, bắt đầu từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về cầu vượt, đi về cầu vượt để đi sang đường Nguyễn Trãi đấy ạ. Thì như tôi nhìn đây qua camera thấy là thành 3 hàng rưỡi ô tô và 1 hàng xe máy là đang rất là vất vả để lên được cầu vượt. Các xe khác đang đi từ phía Tây Sơn là cũng đang nhập làn lên cầu, nên đó là lý do tôi gọi là 3 làn rưỡi, và đều đứng im cả thôi, nhích từng chút một thôi, rất vất vả đấy ạ. Còn đã có những xe là chọn là đi vòng sang đường Láng và quay đầu lại ở đoạn gần đến cây xăng, thì mật độ chỗ đó cũng là tương đối cao quý vị nhé. Mình đi qua đoạn Giáp Nhất, phố cổ mới, rồi là đi về đoạn Royal City mà. Còn trên đường Nguyễn Trãi, thính giả cũng có nói là mật độ có cao nhưng mà vẫn đi được, không đến mức ùn tắc. Bao Duy Tu cho biết cầu Nhật Tân hiện tại di chuyển bình thường theo cả hai chiều thôi. Rồi giao thông tại các vị trí khác như là đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long, lượng phương tiện cũng đang tăng và chúng ta đang phải đi chậm. Một vị trí nữa là nút giao Trần Đại Nghĩa Đại La, qua camera thấy rõ là mật độ cao và cũng đang chờ trong trạng thái là khó khăn đấy ạ. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
0: Được một cây cầu nữa đang đi tốt, đó là cầu Nhật Tân theo cả hai chiều, xác nhận của Ban Duy Tu, chúng ta có thể yên tâm. Cầu Thăng Long thì đi tốt, còn đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long thì mật độ có tăng, các xe đi chậm vào trung tâm, quý vị chú ý. Đội 6, đồng chí Hoàng Tú cho biết thêm là đường Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong đây, các phương tiện đang di chuyển là thông thoáng ở điểm giao cắt. Do giờ cao điểm thì các phương tiện đang từ hướng trung tâm thành phố ra ngoại thành thì đông hơn. Khuyến cáo các bác tài là giữ khoảng cách, chấp hành đèn tín hiệu thì sẽ đi tốt thôi. Theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nữa thì sẽ sớm vượt qua được vị trí này. Còn mật độ cao ô tô cũng đang phải ùn dài từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám qua số nhà 273 Hoàng Hoa Thám, dốc Tam Đa hướng về Phan Đình Phùng. Quý vị chú ý, cầu vượt Hoàng Hoa Thám ở chỗ này là đi qua đoạn Văn Cao đây. Hướng về Phan Đình Phùng là đông trên đường Hoàng Hoa Thám. Và nếu có thêm thông tin hoặc có những quan sát mới về một lộ trình song song với đó là phía Thụy Khuê thì mong quý vị chia sẻ giúp. Cũng là xung quanh Hồ Tây thì quý vị đừng quên là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn đang đông đấy. Còn cầu vượt An Dương và nút Yên Phụ Thanh Niên ở bên dưới thì theo các hướng nó vẫn đang tốt thôi, không có vấn đề gì đáng ngại cả. Đường dẫn lên cầu Trương Dương thì chúng ta chú ý là đường Trần Quang Khải, tương đối đông đấy. Đoạn từ Nhà Hát Lớn Hà Nội để đi về phía cầu Trương Dương thì chờ đèn là cũng khá vất vả, mật độ đã cao hơn rất là nhiều rồi. và từ cầu Vĩnh Tuy rẽ xuống Nguyễn Khoái

0: thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, vò mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
0: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sáng điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
3: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Roche Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
4: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình giờ cao điểm chiều nay của VOV Giao thông bây giờ là 6 giờ kém 13 phút theo đồng hồ trong phòng thu mà chúng tôi đang nhìn thấy. Và các vị trí mà có camera chúng tôi vẫn đang nhìn được là đang phải đi chậm. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi chậm ở đường Tây Sơn hướng lên cầu vượt ngã tư Sở để sang đường Nguyễn Trãi. Mật độ rất là cao và di chuyển thực sự là vất vả. Các lộ trình khác thì có vành đai 3 trên cao là cũng đang di chuyển khó khăn từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, và đoạn qua tòa Canh Nam theo cả hai chiều là cũng đang đông. Không biết là vụ va chạm giữa xe container và xe mô tô ở ngã tư Mai Dịch, vụ va chạm này thì khiến cho người điều khiển xe mô tô tử vong tại hiện trường như thông tin mà thính giả báo, được giải quyết hay chưa, còn gây khó hay không. Chứ trên đường Hồ Tùng Mậu chúng tôi vẫn đang nhận những thông tin là rất là khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch để sang Xuân Thủy. Còn trên đường Xuân Thủy thì thông tin khó cũng đã vãn bớt rồi, không có ùn tắc kéo dài nữa, tính giả chỉ nói là đông và đi chậm một chút thôi, đoạn qua cổng trường sư phạm. Và trên đường Cầu Giấy, con nút giao với Trần Quý Kiên và Khúc Thừa Dụ thì vẫn đang phải di chuyển chậm, nhất là trên tuyến Khúc Thừa Dụ, tuyến có rất là nhiều nhà hàng quán ăn. Với vành đai 2 trên cao, chúng ta cũng đang phải đi chậm từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, và đường Tôn Thất Thuyết, đường Nguyễn Hoàng hướng về Phạm Hùng, và trên đường Phạm Hùng đi qua nút giao Tôn Thất Thuyết này qua bến Mỹ Đình cũng đông theo cả hai chiều. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
6: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng

0: mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Thêm một thông tin nữa cần phải lưu ý là đường 70 hướng cầu Ngà về khu đô thị Xuân Phương đang bị ùn cục bộ do có một chiếc xe cầu lớn gặp sự cố nằm chắn hết một làn đường rồi. Và cái vị trí mà thính giả nói xe gặp sự cố là qua đường tàu. Nên chúng tôi cũng rất là lo ngại nhiều tố khác nữa cơ. Cũng xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Còn ô tô cũng đang phải xếp hàng chờ dài từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám qua số nhà 273 Hoàng Hoa Thám, dốc Tam Đa hướng về Phan Đình Phùng. Km 204, cao tốc Pháp Vân, Ninh Bình, ngay dốc cầu Vạn Điểm thôi, có xe bán tải va chạm với xe tải. Và va chạm mạnh đấy ạ, xe bán tải thì là nhìn là bẹp hết phần đầu xe rồi. Giao thông bắt đầu khó nhưng đã có lực lượng chức năng tới phân luồng điều tiết rồi. Quý vị vui lòng đi theo sự hướng dẫn. Còn vẫn là nút Tây Sơn Thái Thịnh để đi về ngã tư Sở. Rất mất thời gian, đường rất đông, kín xe luôn rồi. Các lộ trình khác như là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở vẫn đang khiến chúng ta phải đi chậm này. Hay là đường Hồ Tùng Mậu hướng về phía ngã tư Mai Dịch để sang Xuân Thủy vẫn còn đang bị tắc. Với cầu Trương Dương thì chúng tôi không nhận thông tin quá khó khăn, không rõ là cùng trên trục này đi về phía cầu Đuống để hướng về Hà Huy Tập thì có bị tắc nữa không. Đoạn này có va chạm xe tải và xe con cách đây phải gần một tiếng rồi, có thông tin mà giờ chưa có tin mới. Vành đai 3 trên cao vẫn đang đông từ đoạn qua Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến theo cả hai chiều, và hướng khó nhất vẫn là hướng đi về phía Mai Dịch. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng cũng đông và mật độ tăng rất là nhanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các tuyến đường đó và các vị trí khác xung quanh để cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Có thêm thông tin liên quan đến vụ va chạm gần cầu vượt Mai Dịch đây, đội 6 có cho biết là va chạm tại vị trí này theo chiều từ Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng, giữa xe đầu kéo và một chiếc xe mô tô, người điều khiển phương tiện mô tô tử vong. Đội 6 thì đang phối hợp với lực lượng chức năng khác để điều tra làm rõ nguyên nhân và cũng đang tổ chức phân luồng giao thông, khuyên cáo các bác tài chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng khi đi qua đây và không nên hiếu kỳ quan sát, dễ gây mất tập trung ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đại diện đội 6 cho biết. Và xin nhắc lại với quý vị là km 204 cao tốc Pháp Vân Ninh Bình ngay dốc cầu Vạn Điểm thôi, có xe bán tải và xe tải va chạm với nhau. Xe bán tải sau va chạm thì bẹp hết phần đầu xe rồi, không biết là sức khỏe của những người lái xe thế nào đây. Và một lần nữa nhấn mạnh với quý vị là đường Tây Sơn từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh theo hướng về ngã tư Sở là rất khó khăn ấy. Thực sự là rất đông và di chuyển rất y ạch. Để thoát sai được thì mất rất nhiều thời gian. Các vị trí khác như là đường Láng Hạ giao cắt với đường Láng cũng đang đông, và đường Láng theo cả hai chiều qua nút Láng Yên Lãng, Láng Láng Hạ chúng ta cũng sẽ phải chờ lâu. Đường Láng Hạ giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng và Huỳnh Thúc Kháng hướng về Nguyễn Chí Thanh vẫn đang đông như cách đây khoảng một tiếng chúng tôi cập nhật, chưa có giảm mật độ. Và ở trên đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với La Thành là đông và di chuyển khó khăn. Đặc biệt trên đường Nguyễn Chí Thanh là bị đông ngược cả về phía cầu vượt đi từ bên Liễu Giai sang rồi. Còn nút giao Đào Tấn giao cắt với phía Liễu Giai Kim Mã chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm một chút. Trên đường Kim Mã thính giả nói là đi ổn cả tuyến thôi, không có vấn đề gì. Đường Nguyễn Thái Học thì đông hơn theo hướng từ Kim Mã để đi về phía Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và rất nhiều tuyến đường gần đó chúng tôi sẽ cố gắng để bổ sung thêm thông tin xem là cần phải lưu ý với lộ trình nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 6 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo quy định về tài khoản thanh toán. Đáng chú ý là đề xuất đóng các tài khoản cá nhân không phát sinh giao dịch và có số dư bằng 0 trong thời gian từ 3 năm trở lên. Tại Hà Nội, công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đang được vận hành thử nghiệm. Hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS đã được đưa vào thử nghiệm. Tuy nhiên, một số phụ huynh phản ánh dữ liệu cư trú chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xác định trường tuyển sinh. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu trước khi tuyển sinh chính thức. Thông tin về đấu tranh chống hàng giả. Hôm nay, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán điện thoại Samsung giả trên phạm vi toàn quốc, khởi tố bắt tạm giam 3 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tin quốc tế đáng chú ý, để ngăn chặn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng 6, nhiều địa phương tại Trung Quốc yêu cầu thí sinh tháo kính để kiểm tra trước khi vào phòng thi, đồng thời tăng cường nhận diện khuôn mặt và ứng dụng AI trong giám sát thi cử. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội chiều 4 tháng 6, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết tiến độ giải ngân đầu tư công hiện vẫn chậm hơn kế hoạch. Theo mục tiêu đề ra, quý 1 phải đạt 30%, tuy nhiên thực tế mới đạt gần 17%. Đáng chú ý, hơn 2/3 số xã phường có tỷ lệ giải ngân bằng 0%. Trước tình trạng này, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.
1: Và nếu như trong quý 2 này mà vẫn xã nào, phường nào mà đầu tư công không tiến triển, có nghĩa là vẫn 0% hoặc tỷ lệ quá thấp, không giải quyết nổi cái bài toán đầu tư công, thì thành phố sẽ cắt, chuyển về các công trình trọng điểm của các địa phương khác hoặc là các công trình trọng điểm của thành phố, mà ưu tiên chuyển về các công trình trọng điểm của thành phố.
0: Thành phố kỳ vọng việc siết chặt kỷ luật giải ngân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Không biết có bác tài nào vừa mới nghe đoạn cuối bản tin 91 giống như tôi, giật mình, thậm chí là quay sang bảo nhau với người ngồi cùng xe là những tháng cuối năm, cụm từ đó khiến chúng ta giật mình thật. Vì nhiều người có nói là mới hôm nào mới Tết xong, mà giờ đã bắt đầu là nửa năm dương lịch rồi, và còn có 6 tháng nữa thôi là lại hết một năm. Và trong khi còn rất là nhiều việc dở dang, nhưng mà không vì thế mà chúng ta vội vàng khi mà lái xe. Thực sự là có những thời điểm mà chúng ta đi trên đường thì rất là sốt ruột vì đường đông quá, việc thì chưa xong. Xin chia sẻ với các bác tài, các vị trí mà chúng ta cần phải lưu ý là đi vào là sẽ mất thời gian. Thứ nhất là đường Giải Phóng, hướng đi Lê Duẩn là đang đông mà di chuyển chậm này, do chờ đèn thôi, tôi nhìn được qua camera. Còn hướng ngược lại cũng trên trục này, đó là đường Lê Duẩn, hướng Giải Phóng, chờ đèn cũng khó, tương tự với xe ô tô, lác đác vài xe máy đi ngược chiều để chờ đèn cho nhanh này. Tiếp theo là

0: lộ 1A xuôi Hà Nội qua Việt Yên đang tắc dài do có hai xe va chạm. Quý vị đừng quên là ở cầu Đuống cũng có thông tin về va chạm giữa xe tải và xe con cản trở hướng đi Hà Huy Tập, và ở gầm cầu vượt Mai Dịch, ngã tư Mai Dịch đấy, từ Hồ Tùng Mậu để đi sang phía Xuân Thủy cũng khó, hay là hướng từ ngã tư Mai Dịch để đi về Phạm Văn Đồng cũng khó. Chỗ này có va chạm giữa xe container và một chiếc xe mô tô. Hậu quả là người điều khiển mô tô tử vong tại hiện trường. Đội 6 đang trong quá trình giải quyết. Còn đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai thì nhìn qua camera thấy là vẫn đang đông, mật độ cao và các xe lên được cầu vượt thì không khó. Đi bên dưới chờ đèn ở ngã tư Vọng thì mất thời gian hơn. Các lộ trình khác thì chúng ta cũng chú ý đó là phía Tôn Đức Thắng do cắt Cát Linh đoạn qua Văn Miếu cũng đông này, hay đường Nguyễn Thái Học từ phía Kim Mã để đi về đoạn cửa Nam là mật độ cũng cao. Các tuyến đường xung quanh khu Xuân Thủy, Cầu Giấy rồi là khúc Thừa Dụ, Trần Quý Kiên vẫn đang đông do chờ đèn tín hiệu, quý vị hãy lưu ý. Và đường Hồ Tùng Mậu vẫn đang ùn tắc kéo dài hướng về phía ngã tư Mai Dịch. Ngã tư Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng và Phạm Hùng cũng đang đông theo các hướng. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay.
1: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388. Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thính giả cũng rất ngạc nhiên và báo với chúng tôi, cũng là chia sẻ thôi, đó là cầu Vĩnh Tuy hôm nay thoáng quá, theo cả hai chiều đến giờ là trộm vía là không có vấn đề gì quá căng thẳng, đi tốt theo cả hai hướng. Có điều là chúng tôi cũng nhận những thông tin xung quanh đó là cầu Vĩnh Tuy khi mà về hướng trung tâm thành phố đấy, rẽ sang Nguyễn Khoái hay là đi thẳng về Minh Khai thì sẽ mất thời gian hơn, cũng khó tránh vì có đèn tín hiệu rồi các cái vị trí giao cắt trên đường Nguyễn Khoái với dốc Minh Khai, hay là trên đường Minh Khai qua các đoạn như là qua tòa Imperial Sky Garden này, rồi là qua các vị trí có đèn tín hiệu khác trên đường Minh Khai để hướng về cầu Mai Động. Chúng ta vui lòng chờ thêm. Còn nếu đi tiếp bằng vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy để về ngã tư Sở thì chúng ta sẽ đi chậm đoạn qua nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng thôi. Và ở ngã tư Sở thì vẫn đang gây khó cho cả đường Tây Sơn nữa. Đường Tây Sơn từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh rất vất vả để đi được về phía ngã tư Sở. Thính giả có nhấn mạnh là các phương tiện thì không nên đi đường Hồ Tùng Mậu để về Mai Dịch đâu, nên chuyển lộ trình khác thôi. Và đó cũng có thể là lý do khiến cho đường Nguyễn Hoàng hướng về Phạm Hùng Tôn Thất Thuyết là cũng đông hơn, vì nó gần như là song song với nhau, mà rất là gần nhau thôi. Không đi bằng Hồ Tùng Mậu thì là có thể rẽ lên Đức Thọ rồi về Nguyễn Hoàng, mọi người hay chọn như thế. Nhưng mà nút giao Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết và Phạm Hùng thì chúng ta sẽ phải chờ đèn khá lâu đấy. Không biết là còn một lộ trình nào khác để tránh được Hồ Tùng Mậu mà cũng đi được về phía Xuân Thủy hay là về Hoàng Quốc Việt không? Đường Doãn Kế Thiện, đúng rồi. Đường Doãn Kế Thiện chúng tôi chưa có tin, không biết là có tắc không ạ? Xin nhờ các bác tài

0: hỗ trợ nó sẽ từ Trần Vĩ sang đấy. Thì xin nhờ các bác tài chia sẻ qua số 024 37 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Thính giả có hỗ trợ tiên luôn, đường Doãn Kế Thiện thì đúng là có đông nhưng mà đi được. Các bạn không dùng từ ùn tắc, vậy cũng đã là may rồi. Tức là có thêm một lộ trình nữa để chúng ta có thể tham khảo, đó là đường Doãn Kế Thiện. Để ra được phía Phạm Văn Đồng đấy, mà không muốn đi đường Hồ Tùng Mậu thì chúng ta có thể tham khảo đường đó. Còn với đường Nguyễn Hoàng đi từ Lê Đức Thọ về Nguyễn Hoàng về đến Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết thì chúng tôi e rằng là cũng bị khó thôi, bởi vì là trước đó thính giả báo rất nhiều về lộ trình này bị đông, đoạn qua một cổng của bến Mỹ Đình và khó nhất là đi về phía Tôn Thất Thuyết và đường Phạm Hùng. Không biết là các lộ trình Duy Tân rồi các phía gần đó như Trần Quốc Vượng, Xuân Thủy thì có bị tắc không? Chúng tôi cũng xin được điểm tên thôi, theo trí nhớ của tôi thôi, chứ cũng không biết được cụ thể là ở đây thì có vấn đề gì vì chưa có tin. Cũng xin nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ thêm. Và các lộ trình khác như là phía Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, rồi là xuôi về Trung Kính, Mạc Thái Tổ thì có vấn đề gì không ạ? Cũng xin phép nhờ các bác tài hỗ trợ thông tin giúp cho. Đường Phạm Hùng hướng lên nút Mai Dịch và nút Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết đều đông cả, đi chậm theo tất cả các hướng. Vành đai 3 đoạn có Bixi có 2 ô tô va chạm. Đây là lý do khiến ùn tắc hướng đi Mai Dịch và chúng ta đi qua đây cũng cần phải cộng thêm thời gian. Xin chia sẻ với các bác tài và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau hết phút nữa. Còn bây giờ là một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, hôm nay mùng 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị liên vùng về cơ chế phối hợp vùng thủ đô trong quản lý môi trường. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai điều 30 luật thủ đô 2024. Đồng thời lấy ý kiến các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp vùng thủ đô trong quản lý môi trường. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh trong vùng thủ đô gồm Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, đại diện các bộ ngành, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề môi trường của Hà Nội và các địa phương đã không còn giới hạn trong phạm vi địa giới hành chính của từng tỉnh thành. Ô nhiễm không khí có thể lan truyền trên diện rộng giữa các địa phương. Nguồn nước mặt trên các lưu vực sông chịu tác động từ nhiều nguồn thải khác nhau, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có tính liên kết vùng. Trong khi các sự cố môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương để ứng phó hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm của dự thảo quy chế như là cơ chế chia sẻ, kết nối và sử dụng chung dữ liệu môi trường, kiểm kê môi trường liên vùng, quan trắc, giám sát môi trường liên vùng, phân tích, dự báo và cảnh báo môi trường, xây dựng kế hoạch môi trường vùng thủ đô, cơ chế điều phối vùng đối với các vấn đề môi trường liên vùng, các cấp độ ứng phó với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và các sự cố môi trường liên vùng, cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện quy chế, các nhiệm vụ ưu tiên về bảo đảm an ninh nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm, tiêu thoát nước và ứng phó với các nguy cơ môi trường liên vùng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường nhấn mạnh.
3: Trong luật bảo vệ môi trường sắp tới, chúng ta cũng nêu cao cái quan điểm quản lý theo vùng như thế này. Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng và đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục góp ý thêm cho cái luật bảo vệ môi trường sắp tới mà chắc là chúng ta sẽ phải sửa đổi toàn diện ấy. Bởi vì chúng ta chuyển sang một cái tư duy bảo vệ môi trường mới. Bởi vì chúng ta cũng đang trong một cái thời đại mà thế giới đã chuyển mạnh sang chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Nếu mà chúng ta không hòa nhập với cái xu thế thế giới này thì nền kinh tế của chúng ta cũng không thể nào hội nhập với nền kinh tế thế giới được.
0: Thông qua hội nghị, thành phố Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô hướng tới việc xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ hiện đại dựa trên dữ liệu và khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, bảo đảm chất lượng sống của người dân, tăng cường sức chống chịu trước các thách thức môi trường và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng thủ đô. Đây cũng là lần đầu tiên cơ chế phối hợp liên vùng với môi trường được quy định trực tiếp trong luật thủ đô. Còn trở lại với tin giao thông. Lúc này thì đường Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông, Trung Kính đang đi tốt này. Và xin nhắc lại với quý vị là đường Doãn Kế Thiện cũng có thể đi được. Vành đai 3 đoạn có Bixi thì có 2 xe ô tô va chạm, giao thông đang ùn hướng đi Mai Dịch. Các phương tiện cũng được khuyên là không nên đi trục Hồ Tùng Mậu về Mai Dịch nữa mà nên chọn lộ trình khác. Thì trong đó thính giả cũng đã hỗ trợ là đường Doãn Kế Thiện đông nhưng mà đi được, ít nhất là không ùn tắc. Đừng quên là đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang trong trạng thái là ùn tắc kéo dài đấy ạ. Từ cầu vượt Liễu Giai để đi về phía giao cắt với La Thành. Vẫn là đoạn này đang có công trình thi công và mật độ cũng đang tăng cao nữa, nhất là từ phía La Thành dồn ra. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn tin mới ngay.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi, tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô, tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có nhận được, thính giả nói cầu Nhật Tân hướng về Đông Anh, làn xe máy thì thoáng thôi nhưng vẫn có nhiều xe máy đi vào làn ô tô, có xe còn chở ba cơ và không đội mũ bảo hiểm, rất là nguy hiểm, các bác tài chú ý. Còn cầu Nhật Tân thì tốt theo cả hai chiều. Từ ngách 78/3 Duy Tân hướng ra Phạm Hùng đang đông đúc và di chuyển khá là chậm, chúng ta chú ý với lộ trình này. Tức là từ phía Duy Tân hướng ra Phạm Hùng là cũng đang đông rồi. Và ở trên đường Phạm Hùng hướng về phía ngã tư Mai Dịch thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Đường Trần Quốc Vượng hiện nay đang đi khá ổn này. Cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng thì đông và xếp hàng khá dài. Thêm một thông tin nữa mà thính giả đã mô tả với chúng ta. Còn đường Láng thì đang đông theo cả hai chiều, vẫn là qua các nút Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Yên Lãng. Đặc biệt là trên tuyến phố Láng Hạ, chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin về sự đông chậm kéo dài rồi. Còn với đường Tây Sơn thì ùn từ tận nút Chùa Bộc Tây Sơn cho đến hết được cầu vượt ngã tư Sở sang Nguyễn Trãi thì mới đỡ khó. Với vành đai 2 trên cao, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm từ phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở, và đoạn đông nhất chúng tôi cập nhật được tin là qua nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng để về ngã tư Sở là vất vả. Các lộ trình khác nếu như có thêm thông tin mới, đặc biệt là qua các vị trí có vụ va chạm, mong quý vị chia sẻ qua số 024 3791 9191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
8: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội tập trung xây dựng các văn bản triển khai thi hành luật thủ đô, thực hiện điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng còn lại của năm 2026. Thông tin phản hồi báo chí về sự xuất hiện của các nhà siêu mỏng, siêu méo gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành tập trung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về tiến độ, chất lượng các dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các góp ý, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị chậm tiến độ hoặc không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo chỉ đạo của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026 nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố yêu cầu việc điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý phải được đánh giá kỹ tác động, tránh tăng giá khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, các doanh nghiệp cần kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả hoạt động và kịp thời điều chỉnh giảm giá khi chi phí giảm. Đối với vật liệu xây dựng, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung cho các dự án trọng điểm, bình ổn giá trên thị trường. Trong lĩnh vực bất động sản, thành phố yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình và kiểm soát chặt giá nhà ở. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh cung cấp thông tin chính xác về tình hình giá cả để ổn định thị trường. Báo Dân Trí ngày 25 tháng 5 năm 2026 có đăng tải bài viết hàng loạt căn nhà dị dạng mọc lên sau dự án mở đường ở Hà Nội. Và ngày 29 tháng 5 năm 2026, báo Xây dựng đăng tải bài viết loạt nhà siêu mỏng, siêu méo có nguy cơ tái xuất sau mở đường. Phản ánh sau nhiều dự án mở rộng làm mới đường ở Hà Nội, hàng loạt căn nhà dị dạng, siêu mỏng, siêu méo xuất hiện dọc các tuyến đường, phố gây mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Hoàng Mai, Hồng Hà và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng theo phản ánh của báo chí. Thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn bộ công trình còn tồn tại, kịp thời ngăn chặn và xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các công trình siêu mỏng, siêu méo, đặc biệt tại các tuyến phố mới và các dự án mở đường. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 tới đây. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển thì cũng tương đối chậm, vẫn là vành đai 3 trên cao thôi, nhưng mà bắt đầu khó đến cả phía Yên Sở rồi, theo hướng về trung tâm thành phố, và khó qua Linh Đàm, khó qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến, khó tiếp là qua đoạn Tòa Canh Nam theo hướng đi Mai Dịch, ùn tương đối dài. Thứ hai là đường Hồ Tùng Mậu hướng đi về phía Mai Dịch cũng đang khó khăn. Ở đoạn ngã tư Mai Dịch ảnh hưởng của va chạm giữa xe container và một chiếc xe mô tô. Hậu quả rất là nghiêm trọng, một người tử vong tại hiện trường và đội 6 đang cố gắng hết sức cùng lực lượng chức năng khác để giải quyết khó khăn ở đây. Không biết là ở trên trục Tây Sơn thì diễn biến cụ thể thế nào. Qua camera chúng tôi nhìn là qua nút Thái Hà Chùa Bộc rồi Tây Sơn Thái Thịnh để đi được về ngã tư Sở là rất vất vả. Lên được cầu vượt là mất nhiều thời gian đấy. Còn đường Trần Quốc Vượng thì đang di chuyển được, cầu vượt Mai Dịch hướng Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng thì đông và khó khăn, đây là hướng đi về cầu Thăng Long. Quý vị đừng quên đường Lê Đức Thọ rồi đường Nguyễn Hoàng đi về phía Tôn Thất Thuyết và Phạm Hùng cũng đang khó, và đường Phạm Hùng cũng đông theo cả hai chiều đoạn qua bến xe Mỹ Đình. Đường Láng cũng vậy, khó theo cả hai chiều, khó nhất là qua nút Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh. Đường Láng Hạ đi sang đường Láng cũng đông, mà đi lên cầu vượt sang đường Lê Văn Lương chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian, đặc biệt là đường Lê Văn Lương giao cắt với đường Hoàng Đạo Thúy. Và khi có thêm thông tin về các tuyến đường khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay.
11: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
12: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
11: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
12: Ôi, thật á anh?
11: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
12: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
11: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển trên cầu Nhật Tân thì hãy lưu ý là vẫn có tình trạng xe máy đi vào làn ô tô, còn mật độ thì không quá cao. Các lộ trình khác thì thấy là đường vành đai 2 trên cao vẫn đang phải xếp hàng dài để di chuyển về phía khu vực điểm giao cắt ngã tư Sở đi sang Nguyễn Trãi, và đường Tây Sơn chúng ta đi từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh là cũng mất nhiều thời gian. Ở trên đường Thái Hà quý vị cũng sẽ phải đi chậm từ phía Thái Hà giao cắt Hoàng Cầu để về đoạn Huỳnh Thúc Kháng. Và trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là các xe phải xếp hàng và di chuyển rất là vất vả để hướng về Nguyễn Chí Thanh. Và qua nút giao với Nguyên Hồng đi về Thành Công nữa cũng đông không kém. Đường La Thành có các vị trí mà có nhiều thông tin khó, đó là giao cắt Giảng Võ, rồi giao cắt với Hào Nam, các phương tiện vẫn đang và di chuyển khá là ì ạch. Trên trục Tôn Đức Thắng rồi Khâm Thiên về phía ngã bảy ô Chợ Dừa thì chúng ta cũng đang phải bình tĩnh đi qua các vị trí có điểm giao cắt, các điểm quay đầu xe. Đường dẫn lên cầu Trương Dương theo cả hai chiều không khó nữa rồi. Và đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì vẫn đang đông, đoạn này có công trình thi công. Thưa quý vị, nhiều bậc phụ huynh thì vẫn hay nói đùa với nhau là mùa hè bây giờ là học kỳ thứ 3 của con trẻ. Bởi vì ngay khi một năm học vất vả vừa khép lại thì một cuộc đua mới lập tức bắt đầu. Nhu cầu gửi con, tìm chỗ chơi, chỗ học kỹ năng cho con khiến các khóa học có cơ hội trăm hoa đua nở. Và sự bùng nổ này tạo ra một ma trận thông tin đánh đố các vị phụ huynh. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hồng Lĩnh, Như Nguyên để cùng tìm hiểu xem câu chuyện này cụ thể thế nào quý vị nhé.

0: Chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng xã hội với cụm từ khóa học mùa hè 2026, phụ huynh sẽ có phần bị choáng ngợp bởi các kết quả. Từ cuối tháng 5, chị Thanh, tên nhân vật đã được thay đổi tại Hà Nội, đã sốt sắng lên mạng tìm thông tin về các trại hè trải nghiệm thực tế. Mong muốn của chị là tìm cho con một môi trường rèn luyện tính kỷ luật và sự tự giác để trưởng thành hơn. Lướt qua những dòng quảng cáo dày đặc năm nay, chị vẫn không thể quên được ký ức của những mùa hè vài năm trước khi con chị tham gia vào một học kỳ quân đội kéo dài 7 ngày.
1: Điều kiện ở sinh hoạt thì không được tốt như là trên quảng cáo của cái đơn vị tổ chức trại hè cho các cháu. Điều kiện huấn luyện thì theo tôi thì thấy đối với các lứa tuổi của các cháu ấy thì nó hơi bị quá so với sức của các cháu. Mà ngày nào các cháu cũng phải ngồi ngoài trời nắng á, ở ngoài sân bóng. Nó cực kỳ khắc nghiệt và các cháu cảm thấy là cháu nó bị sợ. Nước bể bơi ở đây quá bẩn. Mở đầu một bức thư con gửi ba mẹ. Và con nói là lần này đi trải nghiệm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, con không bao giờ đi nữa.
0: 7 ngày xa con, người mẹ ấy chờ đợi một đứa trẻ rắn rỏi và tự lập hơn khi trở về. Thế nhưng, điều chị Thanh nhận lại sau chuyến học kỳ quân đội năm đó là nỗi ám ảnh của con sau cơn sốt, vì phải ngồi giữa nắng nhiều giờ và viêm tai giữa. Những dòng chia sẻ thật lòng khiến chị rơi vào trạng thái hoang mang, tự dằn vặt mình giữa suy nghĩ, do con mình nhút nhát, chưa đủ kiên nhẫn để vượt khó, hay chính chị đã sai lầm khi đặt niềm tin vào những lời quảng cáo, đánh trúng tâm lý của phụ huynh khi sợ con thua bạn kém bè và muốn con có thêm nhiều kỹ năng mềm. Các trung tâm đua nhau tung ra những chương trình hấp dẫn, thậm chí núp bóng hai chữ quốc tế. Đáng nói, chi phí cho những khóa học này không hề rẻ, từ vài triệu đến cả 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn sẵn sàng thắt lưng buộc bụng.
2: Chỉ thấy là chương trình phù hợp với con và những cái mục tiêu mà tôi mong muốn là con đạt được sau khóa học thì tôi sẽ không cân nhắc nhiều về chi phí.
0: Giữa lúc nhiều bậc cha mẹ loay hoay trong vòng xoáy tiền triệu của các trại hè, thì chị Tường Vi, ngụ phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh lại lựa chọn khác. Chị đã quyết định không quan tâm đến các thông báo quảng cáo trên mạng xã hội, để các con tự đi bộ ra nhà văn hóa thiếu nhi cách nhà chưa đầy 1 cây số, với mức học phí chỉ bằng 1/10 so với lựa chọn trước đó. Chi phí 1 tháng cho một môn học 2 buổi 1 tuần chỉ khoảng 600.000 đồng.
3: Nếu về khóa học online mình cũng có tìm hiểu hè quân đội hay là mấy trung tâm anh văn, nó cũng có thể học bán trú hay là những khóa tu mình cũng tìm hiểu qua hết. Cũng có những cái khóa mà mấy cái trung tâm về kỹ năng sống á, nhưng mà mình thấy nó không yên tâm lắm. Thì mình thấy là chạy quảng cáo mình không biết thực hư như thế nào. Thứ nhất, cái thứ hai vì chi phí nó cũng cao á. Và cái thứ ba là với lứa tuổi mình thấy lại lo lắng khi mà giao con mình cho một cái trung tâm nào đó 1 tuần 10 ngày hay nửa tháng, thì mình chưa dám sử dụng những cái dịch vụ đó.
0: Đồng cảm với chị Vi, anh Nguyễn Ngọc Hương, ngụ phường Tây Mỗ, Hà Nội chia sẻ rằng sự sáng suốt của cha mẹ không nằm ở số tiền chi ra cho một khóa học, mà là tìm cho con một môi trường phù hợp với sở thích, thể trạng và an toàn với các con.
4: Bây giờ nếu như mà tìm hiểu các khóa học hè thì mình phải dựa vào các nguồn thông tin chính thống ở trên mạng, rồi tìm hiểu từ các phụ huynh khác, những người mà cũng có con giống như con mình, tìm hiểu thông tin trên mạng và mức độ uy tín. Thực ra là tôi không quá đặt nặng về vấn đề là chi phí mất bao nhiêu, mà thực tế là mình quan tâm là con mình sẽ nhận được những gì. Nếu mà chương trình chất lượng có tính thực hành cao và phù hợp với con ấy, thì học phí đó là rất là hợp lý.
0: Theo chuyên gia đào tạo kỹ năng Nguyễn Anh Luân, để không bị rơi vào bẫy thông tin, phụ huynh hãy tỉnh táo và kiểm chứng. Bước đi đầu tiên và quan trọng nhất không phải là đọc những lời bình luận trên mạng, mà là xác minh tư cách pháp lý và uy tín thực tế của đơn vị tổ chức. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần tham vấn ý kiến từ những người có chuyên môn để đánh giá chính xác về giáo trình lẫn kỹ năng sư phạm của đội ngũ đứng lớp, vị chuyên gia đề xuất.
5: Nếu không có chuyên môn thì chúng ta cần phải trao đổi cùng với con em của mình. Việc trao đổi này nó phải dựa trên một cái tinh thần, một cách tôn trọng. Cái cốt lõi quan trọng ở đây là mình cần phải thật sự lắng nghe, thấu hiểu con mình. Để từ đó mình sẽ cùng đồng hành với con.
0: Đôi lúc, chính phụ huynh cũng phải từ bỏ áp lực do chính mình tạo ra. Bởi điều các con mong mỏi không phải là một tấm vé đắt đỏ. ở một trại hè chuẩn quốc tế, mà đơn giản chỉ là một cơ hội để được thấu hiểu. Và đây là những lời bộc bạch của những người con gửi đến cha mẹ mình.
6: Con rất biết ơn bố mẹ vì bố mẹ luôn đầu tư và lo lắng cho tương lai của bọn con. Tuy nhiên, thông điệp mà con muốn gửi đến các phụ huynh đó là xin bố mẹ hãy lắng nghe xem chúng con thực sự yêu thích và thiếu sót điều gì trước khi đăng ký một khóa học.
7: Khi đi đăng ký các khóa học kỹ năng, em mong bố mẹ hãy ngồi lại lắng nghe xem tụi em thực sự thích gì và thiếu gì. Chứ đừng ép tụi em đi học theo kiểu chạy sâu hay vì thấy con nhà người ta đi học nên mình cũng phải đi. Kỹ năng sống không chỉ được học ở trung tâm đâu ạ. Tụi em cũng rất thèm những buổi tối cả nhà cùng làm việc nhà hay những chuyến đi chơi ngắn ngày của bố mẹ. Nên trải nghiệm thực tế với gia đình mới là lớp học kỹ năng tuyệt vời nhất đối với tụi em.

0: Vâng, tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Lúc này thì chúng ta cần chú ý với cao tốc Hà Nội Bắc Ninh km 123+700 hướng đi Hà Nội đang ùn tắc mà chưa rõ nguyên nhân. Các phương tiện qua đây thì hãy chú ý, xin nhắc lại cao tốc Hà Nội Bắc Ninh km 123+700 hướng đi Hà Nội đang ùn tắc quý vị nhé. Xin nhờ các bác tài nếu có điều kiện báo thêm tin giúp chúng tôi. Còn vẫn là trục Tây Sơn thôi, từ hướng Thái Hà Chùa Bộc bắt đầu thấy tắc rồi trên đường Tây Sơn rồi. Đứng im luôn. Và có cảnh sát giao thông rồi, tuy nhiên là mật độ rất là cao. Và nguyên nhân vẫn là đến từ việc là các xe không lên được cầu vượt để đi sang đường Nguyễn Trãi đâu. Rất vất vả, mật độ rất cao đấy. Còn qua được ngã tư Sở rồi, qua được khu RoCity rồi thì mọi thứ sẽ tốt hơn một chút trên đường Nguyễn Trãi. Tương tự như vậy là vành đai Trên Cao hay đường Trường Chinh để đi qua được ngã tư Sở là cũng mất nhiều thời gian. Không biết là ở ngã tư Mai Dịch thì diễn biến giao thông như thế nào rồi. Mong quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin giúp cho chúng tôi trong những phút sắp tới. Rồi đường Nghi Tàm Âu Cơ vẫn đang đông. Vành đai 3 Trên Cao vẫn đang là lộ trình khó theo cả hai chiều từ Mai Dịch đi về phía Big C và từ Linh Đàm chúng ta đi về phía Mai Dịch là cũng đông. Những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu hai lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, lúc này thì chúng tôi có nhận được tin với cao tốc Hà Nội Bắc Ninh, đoạn km 123+900 có xe đầu kéo va chạm với xe 7 chỗ đang ùn hướng đi Hà Nội. Thính giả thì cũng đang băn khoăn về khu vực này, không biết là sau va chạm thì được giải quyết như thế nào đây. Mới chỉ báo tin như thế thôi. Cao tốc Hà Nội Bắc Ninh nhiều thông tin lắm, cùng nói về vị trí này, hướng đi về phía Hà Nội, va chạm xe đầu kéo và xe 7 chỗ. Còn đường Tây Sơn hướng Thái Thịnh vẫn phải nhắc thêm với các bác tài là từ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn để đi về ngã tư Sở là rất vất vả. Đây là một lộ trình không nên lựa chọn. Còn trục Thái Hà đi về phía Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Thúc Kháng đi về Nguyễn Chí Thanh vẫn đang đông và mất khá nhiều thời gian để qua được các vị trí điểm có đèn tín hiệu. Vành đai 3 Trên Cao vẫn tiếp tục là một lộ trình khiến chúng ta mất nhiều thời gian từ ngã tư Mai Dịch cho đến ngã tư Big C Trần Duy Hưng. Và ở ngã tư Mai Dịch thì vụ va chạm giữa xe đầu kéo và một chiếc xe máy vẫn chưa giải quyết xong. Rất mong là sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn cho những phút sắp tới. Và chúng tôi mời quý vị cùng nghe chuyên mục Chuyển động thị trường, chúng tôi sẽ trở lại sau một ít phút nữa.
1: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý
4: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ nhất Đại hội Công đoàn khóa 14 ngày hôm qua, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết về dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể, dự thảo dự kiến giảm mức đóng đoàn phí từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của lao động đoàn viên. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành quy định về các biện pháp tạo lập, quản lý và khai thác quỹ nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển thủ đô. Một nội dung đáng chú ý là Hà Nội sẽ tạo lập, quản lý, khai thác quỹ nhà ở an sinh, trong đó mở rộng nguồn cung từ ngân sách, dự án thương mại và xã hội hóa.
5: Giá vàng trong nước hôm nay tiếp đà giảm, có đơn vị niêm yết vàng miếng SJC rất thấp về quanh mốc hơn 155 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giữ nguyên so với phiên trước.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Sau 7 phiên đi xuống liên tiếp, VN Index hôm nay tăng hơn 12 điểm nhưng rơi vào trạng thái xanh vỏ đỏ lòng khi số lượng cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn. Chỉ số dừng lại ở 1.831 điểm. Dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, trong đó nhóm xây dựng và vật liệu có diễn biến tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu dầu khí lại có hiệu suất tốt. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 22.100 tỷ đồng trên sàn HOSE, cao hơn hôm qua khoảng 1.500 tỷ đồng. Tâm lý thị trường tiếp tục đè nặng bởi diễn biến dòng tiền khối ngoại khi bán dòng 5.775 tỷ đồng ở phiên thứ 15 liên tiếp. Thưa quý vị, những tuyến cao tốc ngày càng hoàn thiện không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền mà còn tạo ra một xu hướng du lịch mới. Thay vì đến thẳng điểm đến bằng máy bay hay đi theo các tour cố định, ngày càng nhiều người lựa chọn tự lái xe để chủ động khám phá trên suốt hành trình. Xu hướng này đang ngày càng mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, đặc biệt trong phát triển kinh tế đêm và các dịch vụ phục vụ du khách. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
4: Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo cú hích cho xu hướng du lịch tự lái tại Việt Nam. Những chuyến đi bằng ô tô cá nhân không chỉ giúp du khách chủ động về thời gian mà còn mang đến cơ hội khám phá nhiều điểm đến trên cùng một hành trình. Theo Booking.com, có tới 93% du khách Việt yêu thích loại hình du lịch này nhờ sự linh hoạt và trải nghiệm mang tính cá nhân. Cùng với đó, nhiều điểm đến thiên về khám phá như là Lý Sơn, Măng Đen hay Mai Châu cũng đang thu hút ngày càng nhiều du khách tự lái. Là người thường xuyên cùng gia đình thực hiện các chuyến đi như vậy, anh Hồ Bảo Long, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Trước đây, mỗi lần đi miền Trung phải tính toán rất kỹ vì thời gian di chuyển khá dài. Bây giờ có cao tốc, quãng đường được rút ngắn đáng kể nên gia đình tôi có thể đi vào cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn. Việc tự lái xe cũng giúp chúng tôi chủ động dừng chân, khám phá thêm nhiều điểm đến trên đường mà trước đây ít có cơ hội ghé qua.
4: Theo các chuyên gia, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là xu hướng tất yếu khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Ông Phạm Trung Lương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch cho rằng, du lịch tự lái đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để bứt phá.
7: Cái du lịch tự lái hiện nó thực tế nó đã phát triển ở rất nhiều nước rồi, chứ không phải chỉ ở nước ta, thì đúng là thời gian gần đây thì cái hệ thống đường giao thông nó sẽ được cải thiện nhiều hơn với hệ thống đường cao tốc. Thế thì tôi cho rằng cái này sẽ mở ra một cái cơ hội trong tương lai, cái du lịch tự lái nó sẽ phát triển rất mạnh. Vậy thì làm thế nào các điểm đến mà trên cái hành trình đấy tận dụng cái cơ hội này để khách du lịch ở lại nhiều hơn, lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, thì có lẽ đấy là một câu vấn đề đặt ra đối với các địa phương dọc trên các cái tuyến cao tốc. Thế thì theo tôi thì để mà khách du lịch có thể dừng lại một điểm nào đó ở trung gian trên tuyến đường mà mình dự kiến sẽ đi ấy, thì nó có mấy cái yếu tố để mà giữ chân khách.
4: Đó cũng chính là bài toán mà nhiều địa phương đang tìm lời giải. Bởi với dòng khách tự lái, việc đi qua một địa phương không đồng nghĩa với việc họ sẽ dừng lại. Muốn biến khách qua đường thành khách lưu trú, các điểm đến cần tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm đủ hấp dẫn. Trong số đó, kinh tế đêm đang nổi lên như một lợi thế cạnh tranh mới. Tại Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch quen thuộc ở Hạ Long hay Bãi Cháy, Bảo tàng Thư viện tỉnh vừa thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm nhằm mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm văn hóa cho du khách. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng nghiệp vụ Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa bảo tàng thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh.
4: Còn tại Huế, không gian Đại Nội về đêm cũng đang được mở rộng với các chương trình nghệ thuật cung đình, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực nhằm gia tăng sức hút cho du lịch đêm. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế nhận định.
9: Theo một cái định hướng là mở ra một không gian mới. Không gian này thì thành phố cũng như chúng tôi mong muốn là nó sẽ là không gian hoạt động thường xuyên, thành một cái tập quán cho du khách cũng như hãng lữ hành, hãng du lịch. Chúng ta sẽ có những cái dịch vụ trải nghiệm vào ban đêm. Mục đích nó cũng là tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách.
4: Những sản phẩm như vậy đang đáp ứng nhu cầu của dòng khách tự lái, những người luôn mong muốn có thêm trải nghiệm sau khi kết thúc hành trình trong ngày. Anh Hồ Bảo Long chia sẻ thêm.
6: Ngoài cảnh quan và chất lượng dịch vụ lưu trú thì tôi rất quan tâm đến các hoạt động buổi tối. Nếu địa phương có phố đi bộ, chợ đêm, khu ẩm thực hoặc các hoạt động văn hóa đặc sắc thì gia đình sẽ dành thêm thời gian để trải nghiệm. Điều đó khiến chuyến đi phong phú hơn chứ không chỉ đơn thuần là tham quan ban ngày.
4: Không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch, xu hướng này còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế nhận định. Cùng với sự phát triển của cao tốc, các dịch vụ phục vụ khách dừng chân, lưu trú và vui chơi về đêm sẽ tạo ra những nguồn cầu mới cho nền kinh tế.
10: Một đường cao tốc càng phát triển, thì tôi nghĩ là cái này là càng có cơ hội để phát triển cái kinh tế đêm này, phát triển thậm chí là kinh tế chiều, nữa, thậm chí là kinh tế khuya. Nữa. Thì tôi nghĩ là nhiều cái kinh tế có phát triển là kinh tế vỉa hè, nữa, rồi là kinh tế, mình gọi là kinh tế điểm dừng, này, có những kinh tế điểm dừng. Người ta đi khoảng 300 km, hoặc thường thường tôi thấy ở nước ngoài là cứ khoảng 60 km là người ta lại thu phí một lần. Thì lúc đó thu phí thì người ta lại đổ xăng, này. Đấy, người ta lại dừng hút thuốc, người ta lại ăn uống. Này. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều nhu cầu ở đây mà mình có thể đáp ứng được. Thậm chí mình có thể là 80 km hoặc là 100 km mình có thể làm được một cái trạm dừng nghỉ. Này rất là thuận lợi mà cái đó gọi là kinh tế dừng nghỉ. Đấy, thì tôi nghĩ là nhìn tổng thể thì tôi nghĩ đến kết hợp cả hai. Và hai cái này chúng ta phải làm rất là chuyên nghiệp. Và chúng ta phải làm rất bài bản và chúng ta đặt nó trong tổng thể, tức là kích cầu tổng thể tất cả các loại nhu cầu của con người. Khi mà cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là đường giao thông này, rồi cái hệ thống mạng viễn thông này, rồi cái hệ thống liên quan đến cả cái chất lượng dịch vụ, cái thái độ phục vụ và cái văn hóa, gọi là sự bùng nổ của văn hóa bản địa, rồi là cái xu hướng gọi là thích khám phá những cái thứ đặc biệt. Hay là cái nhu cầu của tình cá nhân nổi lên nhưng không thích cho nhu cầu tập thể nữa. Thì tôi nghĩ cái này nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy mới, một cái động lực phát triển mới cho nền kinh tế và cho doanh nghiệp và cho cả những cái người mà đứng ra làm cái đó. Tôi nghĩ do đó phải có cái cơ chế chính sách để đón đầu cái này một cách phù hợp.
4: Những tuyến cao tốc đang mở ra làn sóng du lịch tự lái ngày càng mạnh mẽ. Nhưng để biến dòng khách đi qua thành nguồn thu cho địa phương, cần những sản phẩm du lịch hấp dẫn và các hoạt động kinh tế đêm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.
5: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại đường Lý Thánh Tông, khu Vin Ocean Park 1, đoạn rẽ vào đường Hải Đăng, có một chiếc taxi

0: lối đi của các xe hướng ngược lại rồi. Nó giống như là câu chuyện ở đường Tôn Thất Thuyết ngày xưa đấy ạ. Bây giờ thì đỡ hơn. Còn nhắc đến đường Tôn Thất Thuyết thì vẫn đang đông qua nút Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, quý vị hãy lưu ý. Và đường Hồ Tùng Mậu hướng về phía ngã tư Mai Dịch, mật độ vẫn còn đang rất là cao. Anh Hải Hưng thì có cho biết là ở khu vực ngã tư cầu vượt Mai Dịch đây, lúc hơn 5 giờ chiều nay, tại phía dưới gầm cầu Mai Dịch hướng từ Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng là có va chạm giữa xe đầu kéo với xe máy, khiến một nữ nạn nhân tử vong. Theo người dân thì vào thời điểm trên thì hai phương tiện đang lưu thông hướng Phạm Văn Đồng thì đến giữa ngã tư bất ngờ va chạm. Người điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin đến thời điểm này đến từ anh Hải Hưng có mặt trực tiếp tại đây. Xin mời anh Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại phía dưới gầm cầu vượt Mai Dịch. Đây cụ thể là hướng từ bên phía Phạm Hùng để sang Phạm Văn Đồng. Và khoảng hơn 17 giờ chiều nay thì tại đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe đầu kéo với một chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Và hậu quả để lại cũng thật đáng tiếc, khiến cho nữ điều khiển xe máy thì đã bị tử vong tại chỗ. Theo người dân cho biết thì vào thời điểm trên, khi hai phương tiện đang lưu thông hướng từ Hùng đi sang Phạm Văn Đồng, khi đến giữa ngã tư thì đã bất ngờ va chạm với nhau và người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị cuốn vào gầm xe và đã bị tử vong tại chỗ. Tại hiện trường đây thì hai phương tiện nạn nhân đang ngay giữa ngã tư. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại đây để phân luồng như giải quyết hiện trường. Về cơ bản hiện trường đo đạc cũng đã dần hoàn thành rồi. Còn hiện tại thì mật độ giao thông đây đang khá cao, hướng từ Hồ Tùng Mậu để đi sang Xuân Thủy và hướng từ Phạm Hùng để sang Phạm Văn Đồng, với cản trở do ảnh hưởng của vụ tai nạn cũng gây cản trở và cũng gặp khó khăn. Còn hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực tới đây đứng để giải quyết hiện trường cũng như phân luồng cho các phương tiện di chuyển. Khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua hiện trường không vì sự hiếu kỳ dừng lại quan sát mà hãy đi ngay để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng sớm giải quyết hiện trường. Vì theo quan sát tại đây của tôi thì khá nhiều người dân cũng đang hiếu kỳ đứng ở ngay gần dưới với hiện trường để quan sát vụ việc, cũng gây cản trở khá nhiều cho phương tiện tham gia giao thông tại đây. Vì vậy mà thời điểm hiện tại thì trời đã trở về tối đi rất nhiều rồi, mật độ giao thông vẫn còn đông và ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông vẫn đang trong quá trình giải quyết. Các bạn hãy đi cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn, giữ khoảng cách an toàn, tránh cái va chạm ảnh hưởng tình giao thông tại đây ạ. Phản ánh từ hiện trường.
0: Vâng, cảm ơn anh Hải Hưng. Như vậy là chúng ta vẫn phải lưu ý với khu vực này, vụ va chạm rất là nghiêm trọng. Và mọi người thì cũng rất là quan tâm đến vụ việc này. Trên mạng xã hội cũng có hình ảnh rồi cũng báo rất là nhiều tin cơ. Còn trở lại với các vị trí khác, cho tôi nghĩ rằng các bạn cũng không nên bỏ qua thông tin. Đó là nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, đặc biệt là hướng về ngã tư Sở. Cực kỳ đông, thực sự là phải xin phép dùng cái từ mô tả mạnh như thế. Nhưng mà rất là khó, không nên đi vào đâu ạ. Chúng ta lưu ý theo hướng về ngã tư Sở, nhất là ô tô. Còn các lộ trình khác thì chúng ta không biết là các tuyến đường có thể tránh được trục Tây Sơn để đi về ngã tư Sở, đi về Nguyễn Trãi thì còn đường nào không. Nếu mà đi lên phía Thái Hà, rẽ ra Yên Lãng thì về đường Láng thì mật độ vẫn tương đối cao ở nút giao Láng với Yên Lãng để về ngã tư Sở. Đó là những gì mà chúng tôi biết được liên quan đến các tuyến đường có thể đi về phía Nguyễn Trãi. Không rõ là diễn biến giao thông cụ thể. Mời quý vị và các bạn cũng báo thêm qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng.

0: một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì các phương tiện vẫn đang phải đi chậm ở vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Và chúng ta di chuyển thì là bắt đầu chậm từ đoạn qua nút Tôn Thất Tùng. Ở bên dưới là nút giao trường Trinh Tôn Thất Tùng thì cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, 1-2 nhịp là đi được. Đông nhất là trên đường Tôn Thất Tùng thôi vì đường nó hẹp hơn. Còn vẫn là đường Tây Sơn từ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc là bắt đầu thấy chậm theo hướng về ngã tư Sở. Với đường Lê Văn Lương qua nút giao Hoàng Đạo Thúy và đường Trần Duy Hưng cũng là qua nút Hoàng Đạo Thúy, chúng ta cũng sẽ phải lưu ý là đi chậm theo cả hai chiều. Đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang rất đông xe từ phía Láng Hạ đi về Nguyễn Chí Thanh. Và trên đường Thái Hà chúng tôi cũng thấy là rất nhiều thông tin báo về cho thấy trạng thái là đông đúc trên đường Thái Hà, cũng theo cả hai chiều từ nút giao Hoàng Cầu cho đến phía Láng Hạ. Không biết là đường Đào Tấn còn khó nữa không ạ? Trước đó thính giả có phàn nàn rất nhiều về đường Đào Tấn và các bạn có mô tả là tắc cả tuyến luôn, không nên đi vào. Đường Lý Thánh Tông ở khu Vin Ocean Park 1 đoạn rẽ vào đường Hải Đăng thì có một chiếc taxi va chạm với xe máy, đang tạm thời được phân luồng điều tiết giao thông bởi bảo vệ của khu vực thôi. Cách đây 15 phút là có tin người điều khiển xe máy vẫn ngồi trên đường và bị thương thì phải, làn ngoài cùng bên trái, quý vị hãy chú ý. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
4: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
4: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
5: Ôi, thế tốt quá rồi.
4: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
5: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
1: Cảm ơn các bác tài đã nghe đài và cũng hỗ trợ ngay team của chúng tôi. Thính giả có trả lời ngay là đường Đào Tấn đấy, là đúng là có đông nhưng mà đi được theo cả hai hướng thôi chứ không còn ở mức độ là tắc toàn tuyến nữa đâu. Mọi thứ đã ổn hơn rồi, bây giờ cũng đã là suýt soát 7 giờ tối rồi mà ngày này thì học sinh cũng đã nghỉ hè rồi, các điểm thi thì cũng đã qua cái thời điểm là căng thẳng tầm 5 giờ chiều thôi chứ giờ thì đã đỡ rồi, nên là việc chúng ta đi lại thì cũng đã dễ dàng hơn. Rất mong quý vị chú ý với ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch, nơi có xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và một chiếc xe máy từ lúc khoảng 5 giờ chiều nay. Bây giờ thì vẫn đang trong quá trình giải quyết thôi. Giao thông thì đông đúc và ảnh hưởng của vụ va chạm nên là từ Hồ Tùng Mậu sang Xuân Thủy và hướng Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng là gặp khó khăn. Đi lên cầu vượt cũng đông. Còn vành đai 3 trên cao thì về cơ bản là chúng ta vẫn đang phải đi chậm đoạn qua Kênh Nam theo cả hai chiều, và từ đoạn Toán Hà Nội cho đến nút Nguyễn Trãi Có Duy Tiến là cũng đông theo hướng đi Mai Dịch. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị và các bạn chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
6: Masteroy Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thêm thông tin đó là cầu vượt ngã tư Sở vẫn đang đông, nhưng mà đi được hướng đi Nguyễn Trãi rồi. Nhưng mà qua camera lúc này chúng tôi vẫn thấy là từ Tây Sơn, Thái Thịnh các xe ô tô vẫn đang phải xếp hàng thành 3 hàng xe để chờ tới lượt lên cầu vượt ngã tư Sở hướng sang Nguyễn Trãi. Quý vị cứ hình dung qua mô tả của chúng tôi như thế, mình áng chừng được là sẽ mất bao nhiêu thời gian. Và chờ thì cũng tương đối lâu. Một chiếc xe tôi nhìn thế này thì mất khoảng chừng 30 giây cho đến 1 phút thì mới có thể tiếp cận được đoạn đầu cầu để lên được giữa cầu theo hướng đi Nguyễn Trãi. Bắt đầu từ nút Tây Sơn Thái Thịnh đấy ạ. Còn hầm Kim Liên hướng lên xã Đàn qua ngã ba xã Đàn và Ngọc Thạch thì cũng đang di chuyển được. Mọi thứ đang dần trở lại trạng thái tốt rồi. Có đường Hồ Tùng Mậu thì ùn từ cầu Diễn đến gầm cầu vượt Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy, ùn dài đấy ạ. Ảnh hưởng của vụ va chạm từ 5 giờ chiều nay đến giờ vẫn đang gây khó. Và nếu có thêm thông tin liên quan đến các lộ trình gần đó thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi để xem là có một lộ trình khác để tránh được trục Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy không. Đường Lê Đức Thọ này, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết diễn biến giao thông thế nào? Chúng tôi xin phép dành thêm thời gian để xử lý thông tin mới.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội.

0: cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm, miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì các phương tiện đang phải di chuyển chậm ở khu vực nút giao Tôn Thất Thuyết với Nguyễn Hoàng do các đường Phạm Hùng. Còn hầm Kim Liên hướng lên xã Đàn qua ngã ba xã Đàn Phạm Ngọc Thạch thì chúng ta có thể di chuyển được. Có đường Hồ Tùng Mậu xin nhắc lại là vẫn đang gặp khó hướng đi về phía Mai Dịch và hướng đi Xuân Thủy quý vị nhé. Nếu có thêm thông tin mới mong quý vị chia sẻ giúp trên trục đường Hồ Tùng Mậu và đường Tây Sơn qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía ngã tư Sở vẫn đang mất rất là nhiều thời gian, vẫn là ô tô chờ đợi thôi, còn xe máy thì vẫn có thể di chuyển được tốt. Đường Đào Tấn thính giả có nói đi tốt hơn rồi, dành cho những ai quan tâm không còn khó. Vành đai ba trên cao vẫn đông theo cả hai chiều qua nút từ Mai Dịch cho đến đoạn qua tòa Cang Nam là đông và di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Các vị trí khác chúng tôi sẽ cố gắng để cập nhật và sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin mới hơn về vành đai ba trên cao sau một ít phút nữa.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festival Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festival Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch bốn mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festival Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Chúng tôi có thêm thông tin từ anh Hải Hưng cho biết là vụ việc va chạm tại ngã tư Mai Dịch vẫn đang được giải quyết thôi. Giao thông thì đang đông, các phương tiện di chuyển qua thì hãy chú ý theo sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Ở đây vẫn có những người dân hiếu kỳ đứng quan sát nên là vẫn đang bị cản trở. Đường Doãn Kế Thiện thì đang tắc cứng rồi, người nên tránh cung đường này ra. Trước đó thì thính giả nói là đường Doãn Kế Thiện đi được, nhưng bây giờ thì đang khó, có thể là nhiều người cũng đã tránh đi về đường Hồ Tùng Mậu thì đã chọn đường Doãn Kế Thiện nên là đang trong trạng thái khó khăn. Đường vành đai ba trên cao vẫn đang đông theo cả hai chiều đoạn qua tòa Cang Nam. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong được quý vị chia sẻ qua số 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dược.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà, AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất.

0: tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Vẫn đang là sự đông chậm tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị báo với chúng tôi vẫn đang nhận được những diễn biến giao thông như vậy là chưa ổn lắm. Tất nhiên là cũng không còn quá khó như cách đây khoảng một tiếng nữa đâu. Còn tại đường Hồ Tùng Mậu thì thính giả vẫn đang nhấn mạnh là tắc từ phía cầu Diễn hướng đi về ngã tư Mai Dịch cả. Và điểm dọc cắt Tây Sơn Thái Thịnh hướng về ngã tư Sở là cũng đang phải xếp hàng với các xe ô tô để lên được cầu vượt ngã tư Sở. Còn các vị trí khác như là đường Láng qua các nút giao Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và Yên Lãng thì về cơ bản cũng đã đỡ hơn rồi, đỡ khó hơn rồi. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
2: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
3: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
2: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
3: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
2: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
3: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
2: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
4: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
2: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
5: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
6: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
5: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
6: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
5: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Thêm một vị trí nữa chúng tôi có ghi nhận được thông tin về sự ùn tắc, đó là ngã tư Thái Thịnh Yên Lãng đang tắc hướng đi về đường Láng. Như vậy là những ai đang định lựa chọn vị trí này để có thể di chuyển hướng về Nguyễn Trãi thì cũng cần phải lưu ý này. Ngã tư Thái Thịnh Yên Lãng, không biết là phía Láng Yên Lãng thì diễn biến giao thông ra sao, xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm. Còn từ Tây Sơn mà đi thẳng về ngã tư Sở là mất nhiều thời gian đấy, quý vị chú ý. Vẫn đang là hai hàng xe ô tô để chờ lên được cầu vượt. Tất nhiên mật độ thế này đã là đỡ hơn rất nhiều so với cách đây một tiếng rồi. Quý vị có thể đi được với tốc độ tốt hơn với những ai buộc phải đi lộ trình này. Còn đường Hồ Tùng Mậu thì vẫn đang đông theo hướng đi về phía ngã tư Mai Dịch quý vị nhé. Và trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn, mời quý vị cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, trước khi chính thức sang Mỹ tham dự World Cup, Hà Lan đã có màn so tài quan trọng với Algeria trên sân nhà Rotterdam. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Hà Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, Hà Lan vẫn thiếu những sự may mắn để có thể xuyên thủng mảnh lưới của Algeria. Trong khi Hà Lan tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ đã phải trả giá. Ở phút 86, Anis Hadi Mossa đã đi bóng đột phá và cứa lòng kỹ thuật làm tung lưới đội tuyển Hà Lan, 1-0 cho Algeria, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giao hữu này. Kết quả đáng quên buộc Ronald Koeman phải xử lý rất nhiều vấn đề trước khi Hà Lan chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Italia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Luxembourg.

0: trong trận giao hữu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Sivivo Bedini với người hùng đó là Francesco Pio Esposito khi anh ghi bàn vào phút thứ 49. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng màn trình diễn của lứa cầu thủ mới rõ ràng mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Italia trong giai đoạn tái thiết sau khi không thể giành tấm vé tham dự kỳ World Cup năm nay. Huấn luyện viên Andoni Iraola sau khi chính thức nhậm chức tại sân Anfield sẽ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc tái thiết đội hình. Theo báo chí Anh, những cái tên dễ chia tay Liverpool nhất sẽ là Chiesa, Endo và Gakpo do không còn giữ được vai trò quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, Elliot, Jones và đặc biệt là Mark Allister vẫn là những tài sản giá trị nên là Zirkov sẽ chỉ cân nhắc bán nếu như nhận được lời đề nghị thực sự hấp dẫn. Manchester City được cho là đang chuẩn bị đề nghị trả Real Madrid 90 triệu euro nhằm chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Á quân của Premier League mùa giải vừa qua xem tuyển thủ Uruguay là một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa trước mùa giải mới. Valverde từ lâu cũng đã được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu tại châu Âu. Pháo thủ Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo Julian Alvarez. Động thái này vượt xa lời đề nghị ban đầu trị giá 100 triệu euro đến từ Barcelona trong bối cảnh khả năng chân sút người Argentina ở lại Tây Ban Nha là rất thấp. Juventus đã chính thức xác nhận tiền đạo Dusan Vlahovic sẽ rời khỏi đội bóng khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng này. Sự ra đi của Vlahovic sẽ khép lại hơn 4 năm gắn bó với Juventus và mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi. Paris Saint-Germain đã đánh bại Manchester City, Manchester United và Chelsea để sở hữu chữ ký của tiền vệ trẻ người Nga Alexei Bachakov. Team Talk cho biết do rào cản pháp lý với các lệnh trừng phạt liên quan tới bóng đá Nga khiến cho Manchester City, Manu và Chelsea buộc phải rút lui dù đều đánh giá Bachakov là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu hiện tại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, World Cup luôn được xem là ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trước thềm kỳ World Cup 2026, nhiều cổ động viên đang phải đối mặt với một thực tế không mấy dễ chịu, đó là chi phí để theo đuổi đam mê ngày càng đắt đỏ. Giá vé xem World Cup 2026 tăng mạnh so với kỳ World Cup tại Qatar vào năm 2022. Nếu muốn theo chân đội tuyển của mình từ vòng bảng đến trận chung kết, một cổ động viên có thể phải chi ra số tiền gấp nhiều lần trước đây, chưa kể tới vé máy bay, ăn nghỉ tại khách sạn và các khoản sinh hoạt khác tại Bắc Mỹ. Điều khiến cho nhiều người thất vọng hơn là cảm giác World Cup đang dần trở thành sân chơi của những người có điều kiện kinh tế. Nhiều cổ động viên trung thành cho rằng họ là những người luôn đồng hành cùng với đội tuyển, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các hạng vé phù hợp. Làn sóng phản ứng mạnh mẽ đến từ người hâm mộ đã buộc FIFA phải điều chỉnh bổ sung một lượng vé giá thấp dành riêng cho các cổ động viên trung thành của các đội tuyển tham dự. Tất nhiên, World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển được tổ chức trên 3 quốc gia và đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ. Nhưng bóng đá sở dĩ trở thành môn thể thao vua bởi nó chính là thuộc về tất cả mọi người, chứ không chỉ thuộc về những người có đủ khả năng mua những tấm vé đắt đỏ. Bởi suy cho cùng, điều làm nên sức sống tại các kỳ World Cup không phải là những sân vận động hiện đại hay các con số doanh thu kỷ lục, mà chính là những khán đài đầy ắp cảm xúc, cuồng số doanh thu kỷ lục, mà chính là những khán đài đầy ắp cảm xúc của người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Vâng, tiếp tục đến với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được trong những phút có thể coi là cuối của giờ cao điểm chiều nay. Vẫn đang là hình ảnh các xe ô tô đang phải xếp hàng thành hai hàng để đi từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh đến cầu vượt ngã tư Sở hướng về đường Nguyễn Trãi. Thứ hai là đường Hồ Tùng Mậu hướng về ngã tư Mai Dịch. Ảnh hưởng của vụ va chạm xe đầu kéo vào một chiếc xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ vào lúc 5 giờ chiều nay. Đến giờ thì vẫn đang trong trạng thái khó khăn. Rồi đường vành đai ba trên cao theo hướng từ Mai Dịch đi về ngã tư Bixi là cũng đang đông quý vị nhé. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chiều nay với nhiều thông tin quan trọng. Hy vọng là khi mà giờ có điểm khép lại về thời lượng đến với khung giờ tối nay, chúng ta sẽ có những khoảng thời gian đi lại được dễ dàng hơn. Nhưng nếu có tin mới đáng chú ý, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật tới quý vị ngay. Cảm ơn các thính giả đã báo tin với chúng tôi trong những phút vừa qua của giờ cao điểm chiều. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy tu Công trình Hạ tầng Giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký

0: Chương Trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Văn Giang. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 đã chính thức được phân phối rộng rãi trên thị trường, được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về môi trường, cần nhiều hơn những giải pháp và chính sách hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để người dân yên tâm chuyển đổi đối với loại nhiên liệu mới này. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị, việc thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học E10 đánh dấu bước ngoặt về năng lượng xanh. Mặc dù ủng hộ về chủ trương chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, song sau thời gian đầu sử dụng, không ít người dân băn khoăn về khả năng tương thích với phương tiện, mức tiêu hao nhiên liệu và ảnh hưởng đến động cơ, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ.
4: Hiện tại tôi đang dùng chiếc xe Kim đời 2003, đổ xăng E10 đi ngày đầu thì chưa thấy vấn đề gì, ngày thứ hai thì lên ga nó không có giọt, giật cục, không có im, tiếng máy nó kêu la.
5: Để chờ xem thêm và ít hôm nữa coi tình hình như thế nào.
6: Tôi chủ đổ 4 ngày rồi mà chạy gấp máy quá, với nó nóng máy mà nó không xăng nữa.
3: Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng, giảng viên bộ môn ô tô, máy động lực, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, xăng E10 đóng vai trò rất tích cực trong kế hoạch giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngay ống xả. Tuy vậy, một số băn khoăn của người dân không phải hoàn toàn vô căn cứ. So với xăng khoáng truyền thống, ethanol có những đặc tính vật lý khác biệt.
7: Cái bài toán đầu tiên, chúng ta tính toán tới nhiệt trị của nó. Khi mà chúng ta đưa các cái ethanol đi vào động trong xăng, hiệu quả về mặt nhiệt trị thì chắc chắn là nó thấp hơn. Nên sức tiêu hao nhiên liệu có nhỉnh hơn tí xíu, là có nghĩa là nó tiêu hao nhiên liệu hơn. Cái bài toán thứ hai là bài toán khan nhiên liệu. Thấy rõ ràng là gì? Ethanol pha trong đó nó sẽ bốc hơi nhanh hơn. Khi sử dụng ngoài đường thì cái bốc hơi đó mà nó cao hơn, nó nhanh hơn, vân vân thì đủ thứ chuyện xảy ra hết.
3: Nói về các lo ngại hao nhiên liệu, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành cho hay, mật độ năng lượng nhiệt trị xăng E10 thấp hơn khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Tuy nhiên, các kết quả thử nghiệm tại trung tâm cho thấy, sự thay đổi về công suất tiêu thụ nhiên liệu khi sử dụng xăng sinh học E10 hoàn toàn có thể tương đương so với các phương tiện sử dụng xăng khoáng.
8: Với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy trong động cơ, nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng.
3: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cũng cho rằng, những khác biệt của xăng E10 không đồng nghĩa với việc loại xăng này gây hư hỏng động cơ. Theo ông Tuấn, một số hiện tượng bất thường xuất hiện trong những lần đầu sử dụng xăng E10 có thể đến từ chính tình trạng của phương tiện, chứ không phải từ chất lượng nhiên liệu.
9: Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào, thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy, thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì nó hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.
3: Về khả năng tương thích với động cơ, đặc biệt là phương tiện đời cũ, ông Đỗ Văn Tuấn lưu ý.
9: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam trả lời đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong rồi, cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Thế còn đối với những xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
3: Tuy vậy, để hạn chế rủi ro và tăng tuổi thọ sử dụng của phương tiện, điều quan trọng là phương tiện phải được bảo dưỡng đúng cách và

0: và hệ thống nhiên liệu được kiểm tra định kỳ. Thạc sĩ Nguyễn Đình Hùng khuyến cáo.
1: Chúng ta phải tập một cái thói quen khi sử dụng một xăng E10 là bảo trì xe đúng hạn. Có nghĩa là ngoài chuyện là chúng ta phải coi là gì, thay lọc gió, thay nhớ, bố thắng vân vân, và chúng ta phải kiểm luôn cả hệ thống nhiên liệu. Thì lúc đó thì cái tuổi thọ xe sẽ tốt hơn.
0: Theo Bộ Công Thương, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy E10 đã được sử dụng ổn định tại nhiều quốc gia trong hàng chục năm qua. Để người dân an tâm sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng. Ngoài ra, trong giai đoạn chuyển tiếp, xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030 để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đặc biệt với các dòng xe cũ.
2: Tiếp tục bàn luận về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề Xăng E10 không chỉ đổi nhiên liệu mà còn là đổi niềm tin, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, vào năm 2018, xăng E5 trở thành loại xăng sinh học phổ biến trên thị trường nhằm giảm phát thải, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thực hiện các cam kết về phát triển bền vững. Thế nên, việc đưa xăng E10 vào lưu thông hiện nay không phải là một quyết định đột ngột, mà là bước tiếp theo của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu đã được hoạch định từ nhiều năm trước. Chưa kể, E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại hơn 60 quốc gia, cho thấy xăng sinh học không phải là câu chuyện mới hay chưa được kiểm chứng. Tuy vậy, từ câu chuyện xăng E5, khi thay đổi một thói quen đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang cái mới, không ít người từng lo ngại xe có hao xăng hơn không, có ảnh hưởng động cơ không, có làm giảm tuổi thọ phương tiện không. Bởi với họ, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản và sinh kế của hàng triệu người. Sự lo lắng và lựa chọn thận trọng của họ là điều dễ hiểu. Tương tự là xăng E10. Nếu người dân được truyền thông sớm, mọi thắc mắc đều được giải đáp kịp thời, được hỗ trợ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi chuyển đổi, thì sẽ không tạo thành những cú sốc cho người tiêu dùng. Và khi xăng E10 đã chính thức đi vào cuộc sống, câu hỏi lúc này là làm thế nào để những băn khoăn của người dân được giải đáp và được hỗ trợ giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi. Đầu tiên, để gỡ rào cản về tâm lý của người tiêu dùng, việc nhà nước truyền thông rộng rãi những thông tin khoa học rõ ràng dễ hiểu về thành phần pha chế, thông số kỹ thuật về độ an toàn cho phương tiện, cảnh báo rủi ro đến các hướng dẫn xử lý cụ thể trong những trường hợp xe gặp hiện tượng bất thường là rất cần thiết. Nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ đối với một bộ phận người dân sử dụng phương tiện, máy động cơ đời cũ như chi phí chuyển đổi phương tiện, sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức giá thành phù hợp và minh bạch nhằm giảm tác động về kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho người dân, đặc biệt là những người đang sử dụng phương tiện đời cũ, việc duy trì xăng E5 song song với xăng E10 không dừng lại là giải pháp kỹ thuật, mà còn giúp họ có thêm lựa chọn và thời gian thích nghi. Đặc biệt, nguồn cung xăng E5 cần đủ rộng khắp để người dân dễ dàng tiếp cận. Thay vì khó tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ, thì quyền lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Muốn người dân tin tưởng xăng E10, ngoài việc khẳng định độ an toàn của nhiên liệu, điều quan trọng là phải chứng minh được mỗi lít xăng bán ra đều đạt đúng tiêu chuẩn. Vì chỉ cần xuất hiện một vài trường hợp nhiên liệu pha trộn không đúng tỷ lệ hoặc chất lượng không đồng đều, niềm tin của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sự minh bạch về quy trình chất lượng, kiểm định định kỳ và siết chặt giám sát từ thành phần phối trộn đến khâu vận chuyển và phân phối chính là chìa khóa để bảo vệ niềm tin ấy. Một bài học từng được rút ra từ việc triển khai xăng sinh học E5 trước đây là lợi ích môi trường dù lớn đến đâu cũng khó trở thành động lực nếu người tiêu dùng chưa cảm nhận được lợi ích trực tiếp đối với bản thân. Vì vậy, để tương lai chuyển đổi xanh bền vững, vấn đề đặt ra không chỉ là cung ứng một loại nhiên liệu mới, mà còn giúp người dân hiểu đúng, đảm bảo lợi ích và yên tâm đồng hành với sự thay đổi đó. Thiết nghĩ, một chính sách thực sự có ý nghĩa là khi không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: FM Bất Động Sản.
6: FM Bất Động Sản.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
8: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Bất động sản giá rẻ chưa đủ kéo người mua ở thực ra vùng ven.
7: Chuyên mục kết nối dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án đang được quan tâm hiện nay.
8: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề gam màu tự nhiên lên ngôi khi ngôi nhà trở thành nơi chữa lành. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
9: Hotland tin tức.
8: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, sau nhiều thập kỷ chờ đợi, dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước triển khai đáng chú ý. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Quế vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ pháp lý của các hộ dân nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
7: Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Người dân được phân chia địa điểm nộp hồ sơ theo từng khu phố nhằm thuận tiện cho quá trình xử lý.
8: Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án sẽ thu hồi đất của 4.866 hộ dân. Đến nay, địa phương đã hoàn thành gần 3.920 thông báo thu hồi đất, tương đương khoảng 80% tổng số trường hợp bị ảnh hưởng.
7: Công tác đo đạc, kiểm đếm cũng được đẩy nhanh. Hiện đã có hơn 2.120 hồ sơ được thực hiện, đạt trên 43% tổng số hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
8: Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với gần 950 trường hợp còn lại, đồng thời hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ dân di dời sẽ được bố trí tại đơn vị ở số 1 dọc tuyến đường Bình Quế hiện hữu.
7: Theo quy hoạch, khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa có quy mô khoảng 423 hectare, dân số dự kiến hơn 54.000 người và cung cấp khoảng 25.500 căn nhà ở thuộc nhiều loại hình khác nhau. Tổng vốn đầu tư dự án lên tới gần 99.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ.
8: Đáng chú ý, đây là dự án được quy hoạch từ năm 1992 và từng trải qua nhiều lần thay đổi nhà đầu tư. Sau hơn 30 năm treo, dự án hiện đã được giao cho liên danh các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mặt trời triển khai.
7: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa công bố việc cắt giảm thời gian giải quyết 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày làm việc.
8: Các thủ tục được rút ngắn bao gồm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, thay đổi hoặc xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm và chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
7: Theo cơ quan chức năng, thời gian xử lý mới được áp dụng khi người dân và doanh nghiệp thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động thông tin thửa đất do thay đổi địa giới hành chính hoặc căn cước công dân.
8: Việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhanh hơn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư đang gia tăng.
7: Không chỉ có doanh nghiệp, người dân thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai cũng sẽ được hưởng lợi khi thời gian chờ đợi giảm một nửa, qua đó tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.
8: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai trên địa bàn.
7: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện giãn dân ra vùng ven luôn được nhắc đến như là một xu hướng tất yếu của các đô thị lớn. Khi giá nhà nội đô liên tục leo thang, không ít người cho rằng các khu vực giáp ranh sẽ trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.
2: Thế nhưng thực tế đang cho thấy một bức tranh khác. Dù giá nhà tại nhiều khu vực vùng ven chỉ bằng một nửa, thậm chí là thấp hơn so với khu vực trung tâm, người mua ở thực vẫn thực sự chưa sẵn sàng dịch chuyển.
1: Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá căn hộ khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh hiện phổ biến từ 96 đến 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhiều dự án tại khu lõi đô thị đã vượt xa ngưỡng này.
2: Trong khi đó, tại các khu vực giáp ranh như Bình Dương cũ, Đồng Nai hay Tây Ninh, mặt bằng giá dao động chỉ từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông, tương đương khoảng 40 đến 50% giá nhà nội đô.
1: Khoảng cách giá là rất lớn, tuy nhiên theo khảo sát của bấtđộngsản.com.vn, hơn 80% nhu cầu tìm mua nhà vẫn tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi các khu vực giáp ranh và vùng ven chỉ chiếm khoảng 17 đến 19%.
2: Điều đó cho thấy giá bán thấp chưa phải là yếu tố quyết định. Với phần lớn người mua để ở, bài toán được cân nhắc không chỉ là giá căn nhà mà còn là chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
1: Nhiều người hiện đứng trước lựa chọn giữa một căn hộ nội thành khoảng 5 tỷ đồng hoặc là một căn hộ vùng ven có giá thấp hơn tới 40%. Tuy nhiên thì không ít trường hợp vẫn chần chừ bởi những chi phí vô hình phát sinh sau khi chuyển vào chỗ ở.
2: Đó là thời gian đi lại, áp lực giao thông, chi phí di chuyển cũng như quỹ thời gian dành cho gia đình và nghỉ ngơi. Với những người làm việc tại khu vực trung tâm thì việc sống xa hơn có thể khiến cho thời gian di chuyển tăng thêm từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày.
1: Không chỉ vậy, phần lớn việc làm có thu nhập tốt hiện vẫn tập trung ở khu vực nội đô. Và khi việc làm tập trung ở đâu thì các dịch vụ, giáo dục, y tế, thương mại hay giải trí cũng sẽ phát triển xung quanh khu vực đó.
2: Đây cũng là lý do khiến nhiều khu vực vùng ven dù có nguồn cung nhà ở dồi dào nhưng chưa hình thành được sức hút đủ lớn đối với nhóm khách hàng mua để ở lâu dài. Đánh giá về xu hướng dịch chuyển dân cư ra khu vực vệ tinh và vùng ven hiện nay, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam cho biết.
3: Để giải mã cho cái làn sóng dịch chuyển lựa chọn vùng ven như là một cái vùng sinh sống mới cho các sản phẩm bất động sản á, thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận đa chiều hơn. Ở đây nó không có đơn thuần là cái câu chuyện là chúng ta chấp nhận đi xa để mua một ngôi nhà rẻ hơn, chấp nhận dễ dàng để mua hơn. Mà theo tôi nghĩ rằng là cái việc phát triển những cái sản phẩm bất động sản vùng ven á, nó sẽ là một cái xu hướng và định hình từ giai đoạn hiện tại đến trong giai đoạn phát triển thời gian sắp tới.
1: Theo ông Kiệt, việc dịch chuyển ra vùng ven là xu hướng chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng đó là câu chuyện của cả một quá trình dài. Bởi để hình thành một nơi ở thật sự hấp dẫn, nhà ở chỉ là một phần trong tổng thể hệ sinh thái.
2: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản đang bước sang một giai đoạn phát triển mới khi những quyết định đầu tư không còn dựa vào nhiều kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước.
1: Các quy định pháp lý ngày càng hoàn thiện cùng với việc siết chặt quản lý tín dụng và minh bạch hóa thị trường đang khiến cho dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Nhận định về sự thay đổi này, ông Trích Nguyễn, nhà sáng lập bất động sản Trích Nguyễn Academy cho rằng.
4: Với những cái quy định mới thì bây giờ cách chơi sẽ khác rồi. Với những cái tư duy mà đầu tư ngắn hạn như giai đoạn trước ấy, là không tồn tại được. Bởi vì hiện nay là chúng ta thứ nhất là về cái mặt tín dụng, về tài chính ấy, thì cái dự phòng rủi ro cho những cái loại hình mà không mang tính nhu cầu thiết yếu cao, cái yêu cầu về dự phòng rủi ro rất là cao, dẫn đến là việc là ngân hàng không hề mặn mà đâu. Và về mặt đấy là chính sách về tiền tệ, về mặt chính sách tài khoá thì chính phủ cũng ưu tiên cho đầu tư về mặt hạ tầng và lấy cái ưu tiên đấy là ổn định vĩ mô làm chính. Trong cuối năm nay hoặc sang năm bắt đầu người ta cơ quan nhà nước có thể áp dụng. Thực sự là thời gian tới là chúng ta phải hoàn toàn 100% chuẩn hóa về thuế.
1: Có thể thấy, thị trường đang dần chuyển từ tư duy đầu cơ sang tư duy khai thác giá trị thực. Người mua càng quan tâm đến khả năng đáp ứng nhu cầu sống, khả năng kết nối hạ tầng và tiềm năng phát triển bền vững của khu vực. Trong dài hạn, khi mà các tuyến metro, đường vành đai hay là cao tốc liên vùng tiếp tục hoàn thiện, không gian đô thị chắc chắn sẽ được mở rộng, tuy nhiên hạ tầng chỉ là điều kiện cần.
2: Điều kiện đủ vẫn là sự hình thành đồng bộ của việc làm, dịch vụ và các tiện ích xã hội. Chỉ khi những yếu tố này phát triển song hành, vùng ven mới có thể trở thành lựa chọn thực sự hấp dẫn với người mua ở thực.
1: Và đó cũng là câu chuyện quá trình giãn dân đô thị trong giai đoạn mới, chậm hơn, thận trọng hơn nhưng bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay.
0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi giời ơi bác cả.

0: bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây. Tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
0: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
0: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng cập nhật những dự án và diễn biến đáng chú ý trên thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước.
4: Salasia Villa là dự án biệt thự nghỉ dưỡng do Vina Living phát triển, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Với quy mô 7,2 hectare, gồm 333 sản phẩm, Salasia Villa được định hướng theo mô hình sống nghỉ dưỡng tại gia với mật độ xây dựng khoảng 35%. Dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và hệ tiện ích như hồ bơi, sân bicarbonate, sân bóng rổ, trung tâm thương mại và khu sinh hoạt cộng đồng.
3: Danvern Sky là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 ngay trung tâm khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức. Dự án gồm có 296 căn hộ và 7 căn shophouse, được phát triển theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ. Lợi thế nổi bật của Diamond Sky đến từ việc thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã vận hành của Vạn Phúc City như trường học, bệnh viện quốc tế, bến du thuyền, công viên và khu thể thao. Dự án còn tích hợp trung tâm thương mại Diamond Sky Mall rộng khoảng là 30.000 m2 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí của cư dân.
4: Sun Group vừa giới thiệu phân khu Sun Festo Town thuộc đại đô thị Sun Elite City với mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng onsen cao tầng kết hợp hệ sinh thái giải trí hoạt động quanh năm. Phân khu gồm 3 tòa tháp The Festo với hơn 2.000 căn hộ cùng 135 căn nhà phố thương mại. Dự án được phát triển theo mô hình Festival Living, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, giải trí và các hoạt động lễ hội thường xuyên. Sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex cho đến các căn shop khối đế. Điểm đáng chú ý là các căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất cơ bản, giúp chủ sở hữu có thể nhanh chóng khai thác lưu trú và tạo dòng tiền từ hoạt động du lịch nghỉ dưỡng.
3: 9X Quy Nhơn là dự án căn hộ do Hưng Thịnh Land tại Quy Nhơn. Dự án có quy mô khoảng 9,3 hectare với 5 block căn hộ 21 tầng, cung cấp gần 1.600 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ. Chủ đầu tư định vị dự án dành cho cộng đồng

0: 170m2 cùng định hướng xây dựng đại đô thị hiện đại. Dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư tại trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: màu trắng, xám hay là đen á, từng thống trị các xu hướng nội thất hiện đại, thì hiện nay bảng màu trong không gian sống đang có sự dịch chuyển rõ rệt.
1: Những tông màu ấy lấy cảm hứng từ thiên nhiên như màu be, màu cát, nâu đất, xanh ô liu hay các sắc pastel dịu dàng đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các căn hộ, nhà phố và không gian nghỉ dưỡng.
0: Không đơn thuần là xu hướng thẩm mỹ, sự thay đổi này nó còn phản ánh nhu cầu sống của nhiều gia đình. Sau những áp lực từ công việc và nhịp sống đô thị, con người có xu hướng tìm kiếm những cái không gian mang lại cảm giác thư giãn, cân bằng và dễ chịu hơn.
1: Theo các chuyên gia thiết kế, nội thất năm 2026 đang dịch chuyển từ việc đề cao hình thức sang chú trọng nhiều hơn tới trải nghiệm cảm xúc. Không gian sống không chỉ đẹp để ngắm mà còn cần giúp gia chủ cảm thấy thoải mái hơn khi trở về nhà mỗi ngày.
0: Chính vì thế, các gam màu trung tính và màu đất đang dần thay thế những bảng màu tương phản mạnh, từ phòng khách, phòng ngủ cho tới góc làm việc. Những sắc độ nhẹ nhàng này mang lại cảm giác gần gũi và kết nối với thiên nhiên hơn. Chia sẻ về xu hướng sử dụng màu sắc trong thiết kế nội thất hiện nay, kiến trúc sư Đặng Mai Lan cho biết.
2: Những năm gần đây, chúng ta có thể thấy xu hướng sử dụng các gam màu tự nhiên như be, nâu đất, xám nhạt hay pastel dịu ngày càng trở nên phổ biến trong thiết kế nội thất. Lý do đầu tiên chính là yếu tố cảm xúc. Sau giai đoạn biến động của cuộc sống hiện đại, con người có xu hướng tìm về sự bình yên, thư giãn và cân bằng. Và chính những gam màu trầm nhẹ, gần gũi với thiên nhiên này mang lại cảm giác đó. Nếu như trước đây, màu sắc trong nhà thường thiên về đối lập và nổi bật, thì giờ đây, bảng màu trung tính và pastel được ưa chuộng vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp không gian mở rộng và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, những gam màu earthy tone như nâu đất, xanh ô liu hay màu cát lại có khả năng sưởi ấm không gian, khiến ngôi nhà trở nên gần gũi, có chiều sâu và tính kết nối.
1: Có thể thấy thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc nổi bật trong một không gian thì nhiều gia chủ hiện nay đang lựa chọn những bảng màu đồng nhất hơn, khai thác chiều sâu của từng sắc độ để tạo nên cảm giác thư thái. Không chỉ về màu sắc mà vật liệu nội thất cũng đang thay đổi theo hướng tự nhiên hơn. Gỗ mộc, vải thô, mây tre đan, đá tự nhiên hay là các bề mặt có kết cấu mô phỏng thiên nhiên đang được ứng dụng ngày càng phổ biến.
0: Đây cũng là cách để mang yếu tố thiên nhiên vào không gian mà không cần quá nhiều cây xanh hay là chi tiết trang trí cầu kỳ. Chỉ cần chạm tay vào bề mặt gỗ, cảm nhận vân đá hay là chất liệu vải tự nhiên thì người sử dụng đã có thể cảm nhận được cái sự ấm áp và gần gũi rồi.
1: Bên cạnh đó, một xu hướng khác đáng chú ý đó chính là nội thất khổ lớn với những đường cong mềm mại, những chiếc sofa bo tròn, ghế thư giãn kích thước lớn hay bàn trà dán hữu cơ đang góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu và thân thiện hơn cho không gian sống.
0: Các chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn mà cá tính của gia chủ được thể hiện rõ hơn trong nội thất. Thay vì mua sắm theo trào lưu ngắn hạn, thì nhiều người sẵn sàng đầu tư vào những món đồ trang trí sử dụng lâu dài, được chế tác riêng hoặc là mang dấu ấn thủ công.
1: Tuy nhiên, để các gam màu tự nhiên phát huy hiệu quả, thì việc phối hợp vật liệu và ánh sáng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Kiến trúc sư Đặng Mai Lan đã có những lưu ý như sau.
2: Với tông pastel hoặc trung tính, nên kết hợp xen kẽ giữa các chất liệu như gỗ, vải thô, mây tre hay đá tự nhiên để tránh cảm giác đơn điệu, nhạt nhòa. Còn với earthy tone, vốn là gam màu có sắc độ trầm, cần bố trí ánh sáng tự nhiên hợp lý. Kết hợp điểm nhấn sáng như trắng, kem hoặc xanh lá nhạt để tạo không gian vẫn giữ được độ tươi sáng, cân bằng.
0: Thực tế cho thấy một không gian chỉ sử dụng màu trung tính nhưng được kết hợp khéo léo giữa gỗ, đá, vải và ánh sáng tự nhiên vẫn có thể tạo nên chiều sâu rất lớn về mặt cảm xúc.
1: Ngược lại, nếu sử dụng thiếu điểm nhấn hoặc là vật liệu đơn điệu, không gian sẽ trở nên nhạt nhòa và thiếu sức sống. Vì vậy, việc cân bằng giữa màu sắc, vật liệu và ánh sáng luôn là yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất hiện đại.
0: Ngoài ra, thì các chi tiết trang trí như là gương nghệ thuật, đồ thủ công hay là tranh vẽ tay cũng đang trở thành điểm nhấn được nhiều gia đình lựa chọn. Những món đồ này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.
1: Có thể thấy xu hướng nội thất hiện nay không còn chạy theo sự hào nhoáng hay phô trương, thay vào đó là những giá trị bền vững hơn như là sự thoải mái, tính cá nhân và khả năng nuôi dưỡng cảm xúc tích cực trong chính ngôi nhà của mình.
0: Và đôi khi thì chỉ cần một bảng màu dịu nhẹ, một chiếc sofa êm ái hay là một góc nhỏ tràn ngập nắng cũng đủ để biến ngôi nhà trở thành nơi chữa lành sau những cái bộn bề của cuộc sống. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng cũng đã khép lại chương trình FM Bất động sản hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Minh Phi, AK, Vi vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz hoặc là Mekong FM 90 MHz. Thường thường ở các khung giờ khác á, thì hay chia sẻ với quý vị là Minh Vi, nhưng mà ở giảm tốc lên đèn thì mình có một cái nick riêng, và đây cũng chính là một trong những cái kỷ niệm để gắn bó đồng hành cùng với không gian của giảm tốc lên đèn, đó chính là Vi vui vẻ. Có những cái ngày mà vật vờ vất vả, nhưng mà chúng ta có thể gặp nhau ở giảm tốc lên đèn để mà chia sẻ với nhau những cái câu chuyện nó vu vơ thôi, nhưng mà hy vọng rằng mang lại cho mỗi người chúng ta những cái khoảnh khắc, những cái không gian, những cái phút giây thật là vui vẻ để thư giãn cùng với nhau. Nhiều khi có thính giả hỏi là ủa vậy là Vi vui vẻ có phải là Minh Vi không? Vậy thì với cái câu chào đầu như vậy cũng là một cái lời đáp để cho các thính giả có những cái thắc mắc như vừa rồi. Còn lúc này thì cho Vi vui vẻ cập nhật một số thông tin giao thông quý vị nha. Xin được cảm ơn Fed Air có chia sẻ tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến km 12, tức là trong khoảng 3 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Quý vị lưu ý, vì vui vẻ nhắc lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, đó là từ km 15 đến km 12. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu. Các phương tiện di chuyển cũng tương đối là ổn định qua hầu hết khắp các tuyến phố, khắp các ngã đường. Chỉ có một vài khu vực trọng điểm thì lượng phương tiện có hơi đông chút xíu, nhưng mà rồi cũng di chuyển được thôi. Thời tiết thì rất là khô ráo và cũng tương đối mát mẻ, nhưng mà ở những cái khu vực nào mà xe đông thì tất nhiên là không mát nổi rồi quý vị ha. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi. Và cái điều trước tiên trong buổi tối ngày hôm nay á, Vi vẻ muốn tâm sự với các thính giả thân thương, đó là tất cả chúng ta ai cũng vậy, chúng ta sẽ mất vài năm để mà học nói, nhưng mà có khi phải mất rất lâu. Ở đây xin được nhấn mạnh là rất lâu để mà mình học cách nói không. Thế thì không biết các thính giả đã bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh này chưa? Một lời đề nghị từ người thân thiết của mình, một sự nhờ vả từ đồng nghiệp, dù trong lòng mình không muốn, nhưng mà môi mình tự động mấp máy hai chữ dạ được, dạ vâng, dạ ok. Chúng ta sợ cái sự im lặng ngượng ngùng sau đó, chúng ta sợ cái mác ích kỷ nè, sợ người khác tổn thương, và sợ nhất là cái cảm giác mình thấy mình tội lỗi khi vô tình đẩy ai đó vào cái thế bị khước từ. Thế nhưng ở chiều ngược lại, có bao giờ các thính giả tự hỏi rằng là cái giá của một cái sự gật đầu gượng ép đó là gì không? Đó có lẽ là một chuỗi ngày nha. Sau đó mình sẽ sống trong một tâm trạng khá là bức rứt, vừa làm vừa ấm ức, tự trách bản thân sao lại yếu lòng đến như vậy. Để rồi chúng ta nhận ra rằng khi mà cố gắng làm hài lòng hết tất cả mọi người á, thì rõ ràng cái người duy nhất mà chúng ta làm tổn thương á, không ai khác, không ai xa lạ hết, chính là bản thân mình, đúng không ạ? Từ chối một điều không phù hợp, hóa ra nó không phải là một cái sự tàn nhẫn đâu. Mà đôi khi, không biết các thính giả có đồng tình với Vui Vẻ không? Nó là một ranh giới cần thiết để mình bảo vệ sự bình yên trong tâm hồn. Và sự từ chối hoàn hảo không nằm ở chỗ bạn nói lời từ biệt một cách lạnh lùng, mà là khi bạn biết nói không một cách tử tế. Vui Vẻ rất là tâm đắc với cái câu nói này, mà đọc được ở đâu đó thoáng qua rồi không nhớ là ở đâu. Cho nên là lúc này tranh thủ chia sẻ lại với các thính giả. Có thể nói rằng là ở thời điểm đó đó, cái hành động của mình, cái quyết định của mình đó là một sự dứt khoát nhưng mà đầy thấu hiểu. Sự từ chối thì khó khăn như vậy, nhưng mà đôi khi nha, bị khước từ hoặc là phải chủ động từ khước một cái mối thâm tình, nó còn mang lại những cái khoảng lặng đau lòng hơn nữa kìa. Nhưng mà sau tất cả, đi qua những tổn thương thì rõ ràng mỗi người chúng ta mới học được cái cách tự ôm lấy chính mình. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì từ trưa tới giờ, khi mà chia sẻ nội dung ngày hôm nay thì Vui Vẻ thấy là cũng có rất là nhiều những khán giả đã tương tác, đã để lại bình luận, cũng đã để lại chia sẻ của mình. Từ từ chút xíu nữa Vui Vẻ sẽ đọc cho mọi người cùng nghe. Và ngay lúc này thì có thấy là một khán giả thân thiết của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là anh Văn Thuận Trần, ảnh có để lại bình luận là nhiều lần rồi. Cái Vui Vẻ mới tương tác ở trên fanpage, Vui Vẻ hỏi là kết quả thế nào ạ? Ảnh vừa rep là thì mình phải chịu thiệt để giữ hòa bình thôi. À, với trường hợp của anh Văn Thuận Trần, vậy có nghĩa rằng là mình nói có, nhưng mà trong lòng của mình ngược lại lại muốn không, đúng không ạ? Sẽ có rất là nhiều tình huống, có nhiều trường hợp mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và không chỉ có một mình Vui Vẻ đâu, mà chúng ta còn có người đồng hành vô cùng quen thuộc, đó là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An nữa. Thế nên nếu như quý vị muốn tháo gỡ những cái vướng mắc trong lòng mình, muốn tâm sự, muốn chia sẻ, thì hãy đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với người đồng hành của chúng ta nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì trước khi mà mình bóc tách những cái gốc khuất trong cái nỗi sợ của cái việc từ chối á, thì ngay bây giờ xin mời tất cả các thính giả chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu nó đầy chất tự sự luôn, khắc khoải về những ranh giới, những tiếc nuối và cả sự buông bỏ trong tình cảm. Một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, qua tiếng hát của chính anh, bài hát mang tên Sao Lời Từ Khước.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
4: Chưa có lương mà sắm cái gì?
3: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
4: Là ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
3: Đúng vậy.
4: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
3: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
4: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
3: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
5: Trạm cuối ngày.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông và cũng lắng nghe những giai điệu rất là ưu tư và khắc khoải trong một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh sau lời từ khước. Đây chính là OST của phim Mai. Chúng ta vừa lắng nghe một phiên bản với tiếng hát của Orange cover lại. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta đã đến với trạm cuối ngày rồi. Cả một ngày dài, hành trình của chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trạm dừng chân. Thế nên giảm tốc lên đèn vào buổi tối sẽ là trạm cuối ngày. Ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ tạm nán lại. Có thể là nán lại đâu đó an toàn trên đường về nhà, hoặc là nán lại trong một cái hành trình mà mình sẽ di chuyển đâu đó, hoặc là nán lại vài phút nghỉ ngơi nếu hôm nay chúng ta có cái ca làm việc ca đêm. Nán lại để có thể chia sẻ tâm tư tình cảm của mình. Ngày hôm nay có chuyện gì vui, ngày hôm nay có chuyện gì buồn, có chuyện gì còn vướng mắc trong lòng. Hoặc là nán lại để mà trò chuyện vu vơ bất cứ một cái điều gì đó. Bởi vì rất là nhiều lúc, có nhiều lần trong cuộc sống này mình có nhu cầu được trao đổi, trò chuyện với ai đó, có thể là một người xa lạ, còn tốt hơn cả người thân quen. Thế nên giảm tốc lên đèn với trạm cuối ngày sẽ là một cái trạm dừng chân để chào đón tất cả những tâm tư, tình cảm, tâm sự của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Cho nên là quý vị đừng quên đăng ký ở hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là đăng ký ngay tại hotline 02839919191 quý vị nhé. Ngoài ra thì còn một kênh tương tác nữa là quý vị hơi mất thời gian chút xíu, đó là chúng ta phải viết thư. Nhưng mà thời buổi giờ ai bắt mọi người viết thư tay, đúng không ạ? Mặc dù là những cái lá thư tay thì rất là quý luôn, nhưng mà mọi người có thể gửi thư điện tử, gửi email về trực tiếp cho Vi Vui Vẻ qua địa chỉ email là minhvifm91@gmail.com. Mình có những tâm tư, những tâm sự, nỗi lòng, hoặc là nhiều khi mình muốn đóng góp, chia sẻ cho giảm tốc lên đèn thì quý vị cũng hãy có thể gửi thư về cho Vui Vẻ ở hộp thư vừa rồi nha. Nếu như mà hồi nãy mọi người chưa nghe rõ cái hộp thư cá nhân, đó chính là minhvifm91@gmail.com. Và quý vị nhớ là Minh Vi là Vi dài nha, nếu Vi ngắn thì sẽ là một bạn nào đó nhận thư, chứ không phải là Vui Vẻ của giảm tốc lên đèn đâu ạ. Và các thính giả giảm tốc lên đèn thân thương, có bao giờ tối rồi, cuối ngày rồi, mình tắt đèn, mình đặt lưng xuống giường, nhưng mà thay vì lúc đó là mình khò, mình chìm vào giấc ngủ, thì tâm trí mình lúc đó nó như tỉnh thức vậy đó. Nó cứ tua đi tua lại một cái sự kiện trong ngày với một cái nỗi bứt rứt ở trong lòng. Đó là lúc mà mình nhận ra là trời ơi, mình vừa mới gật đầu cho một cái việc mà lẽ ra bản thân mình chỉ muốn lắc đầu thôi. Thế thì tối nay chúng ta hãy ngồi lại ở đây để nói về một cái kỹ năng. Nghe thì rất dễ nhưng mà rèn luyện hoài chưa chắc đã xong. Nghệ thuật nói không. Trong cuộc sống á, lời có á, thì thường mang lại sự bình yên, nhưng mà nó chỉ là bề nổi, đúng không? Nhưng mà lời không á, mới là cái thứ bảo vệ cái sự bình yên thật sự ở bên trong. Chúng ta sợ từ chối vì đầu tiên là mình sợ mất lòng. Mình sợ đồng nghiệp nghĩ mình ích kỷ khi mà không ôm thêm việc. Sợ người yêu dỗi khi mà từ chối một cuộc hẹn lúc bản thân đã kiệt sức sau 12 tiếng làm việc. Hay là sợ mang tiếng vô ơn chỉ vì không cho một người họ hàng xa vay một số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản của mình. Thế là mọi người chọn cách nào ạ? đa phần nha, vui vẻ đoán là mọi người sẽ chọn cái cách đóng vai người tốt toàn diện. Mình gượng ép đồng ý, mình nhận việc về làm xuyên đêm, rồi sau đó mình suy sụp về mặt sức khỏe. Mình cho vay để rồi chính mình rơi vào cảnh khó khăn. Cái khoảnh khắc mà mình gật đầu trong cây đắng để mà vừa lòng người khác á, thì cũng chính là cái lúc mà mình nói không. Nói không với ai à? Nói không với chính mình, nói không với sức khỏe, với hạnh phúc và với những cái người thật sự trân trọng mình. Đôi khi thì từ chối không phải là ích kỷ đâu mọi người, nhưng mà đó là một cái cách mà mình đang vẽ ra một cái đường biên giới, một cái ranh giới vô hình thôi, nhưng mà để bảo vệ những cái giá trị của chính mình. Mình cứ suy nghĩ như thế này nè, không biết mọi người có đồng tình không? Người thương mình á, thật lòng nha, thì họ sẽ không vì một cái lời từ chối mà họ quay lưng đâu. Họ sẽ hiểu và tôn trọng cái giới hạn của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà ai đó rời bỏ bạn chỉ vì bạn ngừng đáp ứng cái nhu cầu của họ, thì cái gật đầu của bạn bấy lâu nay á, hình như là đang cố gắng, đang nỗ lực trao nhầm chỗ rồi. Nghe hơi đau đớn ha, nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh, mình suy nghĩ lại thì xem ra nó cũng logic đó mọi người. Từ chối có thể xem là một loại năng lực, và nó cũng là một cái đặc quyền của sự trưởng thành nữa. Chúng ta không cần phải gay gắt, mà mình chỉ cần kiên định và tử tế thôi. Lúc nào đó mình thử một lần từ chối cái lời rủ rê nhỏ nhẹ khi mà cơ thể lên tiếng cảnh báo. Thử một lần nói không với những cái đòi hỏi vượt quá giới hạn đỏ của bản thân đi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tâm trí của mình nhẹ nhõm đến nhường nào. Cuối ngày rồi, và vui vẻ biết rằng ngoài kia có những bờ vai đang mỏi mệt vì phải gánh vác quá nhiều lời đồng ý gượng ép. Lúc này các bạn có thấy ấm ức không? Ấm ức vì một lần mình lỡ gật đầu trong quá khứ, hay là bạn đang đứng trước một cái lời đề nghị khó khăn mà mình không biết rằng là mình phải từ chối như thế nào cho nó trọn vẹn vuông tròn. Vậy thì bây giờ nhấc máy lên, kết nối điện thoại và chia sẻ câu chuyện của các thính giả với Giảm Tóc Lên Đèn ngay lúc này nhé. Chúng tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe tiếng lòng của tất cả các thính giả mà. Nếu như mà mình sẽ đi theo một cái trình tự cơ bản, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích xem từ chối là gì. Bởi vì trạm cuối ngày của tối ngày hôm nay chúng ta chọn từ khóa là nói không. Nói không thì đồng nghĩa với phủ nhận, phủ định. Và từ chối thì từ chối nó là gì ạ? Có người nói rằng trên đời này cái người cả nể luôn chịu đựng quá nhiều, sống quá mệt mỏi. Một khi từ chối người khác á, thì đầu tiên nha, mình sẽ có cái cảm giác là bản thân mình đã phạm sai lầm. Thật ra chưa chắc bạn sai đâu. Từ chối hay nhận lời đó là quyền tự do của mỗi người chúng ta mà. Trong các mối quan hệ thường ngày của chúng ta thì sẽ luôn có những người có nhu cầu với bạn. Dù là khéo léo, đáng thương hay mạnh mẽ thì cũng sẽ luôn có những người họ sẽ lợi dụng cái sự cả nể của mình, làm khó lòng tốt của mình, khiến cho mình cảm thấy khó chịu, xong lại ngại làm minh bạch mọi thứ ra. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có nhiều lý do lắm. Khi mà con người ta càng lớn, càng trưởng thành thì cuộc sống nó càng phức tạp hơn, có nhiều điều phải suy nghĩ đắn đo hơn là lúc mà mình còn nhỏ. Chính vì vậy, bất cứ một điều gì nó cũng sẽ có tiềm ẩn rất là nhiều những cái vai trò, những cái vì, những cái giá như, những cái ước gì này nọ nữa, đúng không ạ? Và rất nhiều lúc mà đối mặt với những người như vậy á, vì giao tình, vì mối quan hệ thì mình không nỡ từ chối, mình không nỡ nói không đâu. Nhất là khi đối phương cứ lặp đi lặp lại những cái yêu cầu của họ. Thậm chí là một cái lời từ chối lịch sự cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy rằng là trời ơi, mình đúng thật là một người vô tâm, mình là một cái người không có thấu tình, đạt lý. Tuy nhiên khi chính cái điều đó khiến cho mình khó xử, mình lại hối hận. Tại sao mình không từ chối ngay từ đầu? Nhưng mà tới lúc mà mình suy nghĩ vậy thì đã muộn rồi, là mình rơi vào cái vòng lặp bức rất khó chịu. Tại sao mình thấy mình không thể được nhưng mà mình lại không từ chối ngay từ ban đầu? Thật ra là khi chúng ta cảm thấy không thoải mái trước những yêu cầu của người khác đó quý vị, cái cách tốt nhất mình có thể bảo vệ chính mình là mình từ chối nhẹ nhàng trước. Nếu mà không có cách từ chối thì chúng ta sẽ rơi vào một cái mớ cảm xúc rối bời, không thể giải quyết và đẩy bản thân mình vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan luôn. Thật ra những cái điều không thể không từ chối kia rất là phổ biến. Thế nhưng mà vì mối quan hệ, vì giao tình, vì rất nhiều lý do bị hủy hoại vì nó vốn không hề nhiều. Ngược lại, những người tự làm khó mình càng dễ gây ra hiểu lầm cho đối phương, thậm chí là dễ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ của đôi bên luôn. Vậy thì nếu cái việc mà nói không, cái việc mà mình từ chối yêu cầu của đối phương khiến cho mình bất an á, nhưng mà cái việc đồng ý lại mang đến cho chúng ta nhiều rắc rối không cần thiết, thậm chí là áp lực rất lớn luôn. Bây giờ mình đặt lên bàn cân, thì quý vị thính giả, chúng ta sẽ tiếp tục chọn giúp đỡ hay là cương quyết từ chối? Cái trạng thái tâm lý mà không thể từ chối, cũng không thể tự đưa ra cái ý kiến, sợ bị người khác từ chối, được gọi là nhạy cảm khi bị từ chối. Tuy nhiên là những người có cái kiểu tính cách này dường như là có một cái mối quan hệ xã hội đặc biệt tốt nha. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác đến mức có tiếng thơm, người xung quanh thì đều thích làm phiền họ. Nhưng mà thực tế rằng là người ta hay nói vậy nè, cái người hay cười là cái người chưa chắc là luôn vui vẻ, đúng không ạ? Họ thường xuyên nuốt ngược những cái đắng cay vào trong. Khi mà oán trách bản thân quá cả nể thì đồng thời họ cũng hình thành một cái nỗi ám ảnh rằng là mình sợ xã hội về việc chịu khổ để giữ thể diện. Vì sao? Rõ ràng rằng bạn rất là phản kháng rồi, cũng biết rất rõ là mình nên từ chối rồi, mình cần phải nói không thôi. Vậy mà khi gặp phải yêu cầu của đối phương thì chúng ta đành phải chọn cái cách là thỏa hiệp. Cái việc phải chịu đựng khi thấy không thoải mái mà bản thân mình chịu ấm ức để giúp người khác đạt được mục đích đó, nó trở thành một vấn đề chung của rất là nhiều người rồi, đúng không quý vị thính giả? Họ sẽ luôn cảm thấy những cái đạo lý đối nhân xử thế là điều không thể tránh khỏi trong giao tiếp luôn. Và nói không sẽ khiến cho bản thân mình giống như là trở thành một cái người mà vui vẻ đã nhắc trước đó đó, mình không có thấu hiểu. Và cái sự từ chối của mình sẽ khiến cho đối phương bị tổn thương. Bởi vì vậy cho nên khi gặp một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác trước tiên. Khi giúp đỡ người khác cũng sẽ thận trọng hơn khi làm việc của mình, mang theo tâm lý là giúp bạn là nghĩa vụ của tôi, nhưng mà không giúp bạn thì tôi là người quá đáng. Có bao giờ mọi người nghĩ như vậy không? Chắc chắn là có. Và lướt một vòng những cái bình luận, những cái chia sẻ để lại trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay thì vui vẻ thấy là đa phần chúng ta ở cái trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà trên thực tế nha, quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của người khác á, thì chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái là điều đầu tiên. Và những người gọi là đối phương đó thì không phải tất cả những người đó họ đều ở trong một cái hoàn cảnh, trong một cái trạng thái là thật sự cần sự giúp đỡ của mình. Đôi khi có những cái trường hợp tiêu cực hơn, đó là lòng tham không đáy của người khác á, nhiều khi á, nó đã được sinh ra từ chính cái sự cả nể nhượng bộ của chính chúng ta nữa. Đã bao giờ quý vị gặp những trường hợp như vậy chưa? Nếu đã gặp rồi thì hãy đến với Giảm Tóc Lên Đèn chia sẻ trải nghiệm của mình. Hoặc là quý vị đã có những cái cách nói không rất là khéo léo, có thể nói là một nghệ thuật để đôi bên không rơi vào những cái trạng thái khó xử, những cái khoảng lặng gọi là tan dở một mối quan hệ, thì bản thân vui vẻ cũng rất là mong được lắng nghe những chia sẻ của các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Mọi người đừng quên kết nối ngay qua số tổng đài là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian âm nhạc, một ca khúc nhạc quốc tế nha, một ca khúc nhạc pop sôi động. Và đây chính là tuyên ngôn rất là thẳng thắn về việc từ chối cái sự tán tỉnh khi mà mình không mong muốn, mình không sẵn sàng. Xin mời quý vị đến với tiếng hát của Meghan Trainor với bài hát mang tên No.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Meghan Trainor với bài hát mang tên No, có nghĩa là không đấy ạ. Có thể thấy là cô ca sĩ này là một trong những nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ với rất là nhiều những cái ca khúc, những sản phẩm âm nhạc vô cùng cá tính, những lời tuyên ngôn rất là nữ quyền luôn. Và bài hát vừa rồi cũng khá là phù hợp với lại các câu chuyện mà chúng ta đang nói cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Cái việc giữ thể diện là một cái hiện tượng phổ biến và rất nhiều cái sự cả nể được gọi là việc ái ngại từ chối vì tình nghĩa và thể diện. Kết quả là chúng ta thấy trước mắt đó, mình làm khó chính mình, càng không làm hài lòng người khác được luôn. Ví dụ nha, có một cái câu chuyện vui vẻ đã từng đọc được trên một cái tường của một bạn thính giả đã tâm sự. Câu chuyện hơi dài chút xíu, mọi người chịu khó lắng nghe nha. Bạn cùng phòng của cô ấy không khỏe do bị say nắng làm việc quá sức, nên nhờ bạn mình lúc tan làm tiện đường mua cho cô ấy một suất cơm tối. Thế là cô ấy rất là vui vẻ đồng ý, cho rằng đó chỉ là một cái việc đơn giản thôi mà. Sau khi ăn uống no nê xong thì bạn cùng phòng tiếp tục nghỉ ngơi, để bạn một mình dọn dẹp đống cơm thừa canh cặn ở trên bàn. Ngày hôm sau khi chuẩn bị tan làm thì bạn cùng phòng lại gửi cho cô ấy một cái tin nhắn, nhắn rằng là bạn cùng phòng cảm thấy cái bữa ăn hôm qua mua rất là ngon, cho nên là nhờ cô ấy mua thêm một suất nữa. Và bạn cùng phòng cũng không biết là hôm nay cô ấy phải đi công tác, trên đường về nhà thì sẽ không đi qua quán ăn đó. Và vì không muốn mất lòng nhau, cho nên là cô ấy nghĩ bụng rằng là dù sao thì mua giúp một hai lần thôi, có sao đâu, chịu khó vòng lại thêm chút xíu nữa. Đã bạn bè ở cùng phòng là chị em phụ nữ với nhau rồi, từ chối thì thấy nó cũng hơi kỳ. Kết quả là cô ấy chạy cả một đoạn đường dài để quay ngược lại cái quán ăn đó, mua suất cơm tối cho bạn cùng phòng. Nhưng mà bạn cùng phòng lại bảo là về muộn quá rồi, cho nên là đói tới mức là không muốn ăn gì nữa hết. Chưa kể là còn trách cô ấy rõ ràng biết là bạn cùng phòng dạo này không được khỏe, thế mà vẫn muộn tới hơn nửa tiếng đồng hồ mới mang cơm về tới nhà. Khó chịu, bứt rứt ở trong lòng, mới giải thích với người ta rằng là hôm nay mình đi công tác, cho nên là ngược đường để mua cơm. Và cô bạn cùng phòng mới cho rằng là cô ấy không có nói rõ ràng về việc cô ấy đi công tác, ngược lại còn khiến cho người bạn đói hoa cả mắt, thì đó chính là lỗi của cô ấy rồi. Qua câu chuyện này thì mọi người thấy điều gì ạ? Rõ ràng là có lòng tốt giúp đỡ là một cái điều mà chúng ta thấy hiển nhiên luôn. Nhưng mà cái sự cả nể của cô ấy á, đã khiến cho người bạn của mình có những cái gọi là những cái suy nghĩ và những cái hành động, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều không biết thôi, đúng không ạ? Và tự nhiên sự cố gắng của cô ấy nó lại không giúp được gì cho cái mối quan hệ đó, mà lại khiến mình trở thành một cái người làm ơn mất quán luôn. Giả sử ngay từ đầu ha, mình nói rõ tình hình với cô bạn cùng phòng, hôm nay mình đi công tác, trên đường về mình hoàn toàn ngược hướng với cái quán, cho nên là nếu mà bạn chờ được á thì mình sẽ về rất muộn, nhưng mà mình thấy rằng là không tiện, cho nên là e là mình không giúp được rồi. Nếu như mà mình nói rõ cái lý do, đồng thời từ chối một cách rõ ràng chân thành như vậy á, mà đối phương cũng không thể thấu hiểu được, ngược lại còn trách mình không muốn giúp, thì lúc đó đó nha, chúng ta nên tỉnh táo để nhận ra đây là một cái mối quan hệ nó không có xứng với cái sự cố gắng nỗ lực của mình, nó không có xứng với cái tình cảm sâu sắc mà mình dành cho nó. Từ chối một người như vậy thì tới lúc này không biết trong lòng của mình còn thấy ngại điều gì nữa. Ngoài cuộc sống ngoài kia thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái tình huống, nhiều cái trường hợp nó khó khăn hơn rất là nhiều, nó dây mơ rễ má hơn, nó drama hơn nữa. Nhưng mà đó, một câu chuyện tiêu biểu thôi. Và đến những cái lúc mà để chúng ta nhìn lại toàn bộ cái tình huống đó, và chúng ta phân tích theo một cái góc nhìn hoàn toàn là không phải là người trong cuộc, người ta nói là người ngoài cuộc thì sẽ sáng tỏ hơn, thì chúng ta phân tích ở một cái góc nhìn người ngoài để chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu như mà đối phương không thực sự trân quý mình, không hiểu được, không thấu hiểu được, thì mình có cố gắng, mình có nỗ lực tới cỡ nào thì cũng không có làm đẹp lòng, cũng không có thể nào xây dựng được thêm cái sự gắn kết trong mối quan hệ đó, mà ngược lại sẽ khiến cho cái mối quan hệ đó nó vấp phải nhiều cái vướng mắc hơn nữa. Và thật ra là một cái mối quan hệ mà đối phương không có trân trọng mình thì liệu mình có nên cố gắng, có nỗ lực nữa hay không? Và ở một cái chiều ngược lại, làm thế nào để mà mình đối mặt với cái cảm giác, với cái sự tổn thương khi mình bị từ chối? Vừa rồi chúng ta đang nói về cái chuyện là từ chối làm sao cho nó hợp lý, từ chối làm sao cho nó đủ nhẹ nhàng và nó sẽ đạt được cái trạng thái mà bản thân người từ chối cũng như là cái người mà nhờ vả họ cũng sẽ có thể thấu hiểu lẫn nhau. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta cũng phải hiểu được rằng là không có cái điều gì nó là trọn vẹn cả. Có những lúc là người ta có thể giúp được mình, có thể hỗ trợ được mình, nhưng mà có những lúc vì hoàn cảnh, vì bất cứ những cái tình huống nào khác mà người ta không thể giúp mình thì mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Vậy thì ở chiều ngược lại, với nhiều người cái tổn thương khi mà bị từ chối khó có thể tránh khỏi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chọn ra cho mình những cái cách để mà đối diện nó dễ chịu hơn, đối mặt với nó tốt hơn. Vậy thì đầu tiên á, là mình phải gạt bỏ đi cái suy nghĩ trách móc bản thân. Bởi vì khi mà bị người khác nói không á, thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất đi cái cơ hội mà mình mong muốn, khiến cho mình vạch ra nhiều cái suy nghĩ tiêu cực, tự tra xét bản thân mình cũng như những viễn cảnh xấu nhất sau khi mà mình bị người ta từ chối. Chẳng hạn như ví dụ như mình bị crush của mình phủ thì mình sẽ không thể nào có tình cảm với ai được nữa. Công ty này thì cũng không nhận mình vì mình vô dụng. Những cái suy nghĩ đó nó ù, nó kéo tới và nó dằn vặt. Nó khiến cho cái tâm trạng của mình chỉ nghĩ tới những cái điều, những cái viễn cảnh xấu thôi. Rơi vào vòng xoáy suy nghĩ này thì càng khiến cho mình khó đối mặt với cái chuyện bị từ chối, đúng không ạ? Và sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà đối mặt tiếp theo khi mà mình bị từ chối. Một chút xíu nữa thì Vui Vẻ sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người. Còn ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Một người đồng hành, một khách mời rất rất là quen thuộc, rất là thân quen luôn, đã chia sẻ ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn ngay từ buổi sáng. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị xin chào Tâm An nhé.
1: Xin được gửi lời chào đến chị Vui Vui Vẻ cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Xin chào Tâm An. Ngày hôm nay thì không biết là công việc của Tâm An cũng như là một ngày làm việc rồi tâm trạng của mình có cái gì đặc biệt có thể chia sẻ một chút xíu với các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay không?
1: Dạ, nói chung là trong giai đoạn này thì cũng là giai đoạn thấp điểm của em, bởi vì các bạn học sinh thì cũng đang chuẩn bị để đi thi rồi. Nói chung là khi mà các bạn nghỉ hè thì em cũng bớt đi được một chút những cái đầu việc, cho tới khi mà bắt đầu vào một cái đợt nghỉ hè và một số những cái nhà văn hóa trên ở khu vực phía Nam này bắt đầu tổ chức những cái chương trình hè, hoặc là ở những cái trường bắt đầu có những cái khóa học hè, thì lúc đó có thể thì em sẽ quay lại với cái công việc của mình.
0: Chia sẻ một chút xíu là bởi vì cái tần suất của hai chị em mình bây giờ gặp nhau nó không nhiều như lúc trước, cho nên là cứ mỗi lần có cơ hội gặp nhau là chị lại muốn quan tâm, hỏi han, thăm hỏi rất là nhiều điều về em. Và chị tin rằng các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn cũng rất là quan tâm tới mỗi bước, mỗi nhịp của em. Hôm nay thì ở Giảm Tóc Lên Đèn trạm cuối ngày từ khóa là nói không. Đó là một cái tình huống, cái hoàn cảnh khi mà mình muốn từ chối một cái điều gì đó mà nhiều khi bản thân mình không có sẵn sàng. Và ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì chị thấy rằng là có rất là nhiều thính giả ở nhiều cái độ tuổi khác nhau cũng có chia sẻ về vấn đề từ chối này. Thế thì không chỉ người trẻ, ngay cả người lớn, nhất là người lớn thì chị nghĩ là sẽ rất là ngại ngùng khi mà mình buông lời từ chối với một ai đó, bởi vì thường thường là đôi khi người lớn thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là những cái đề nghị đến từ những người thân cận, những người thân thiết. Thế thì ở góc độ tâm lý, vì sao một số người lại cảm thấy cái việc khước từ lại nặng nề như vậy ha Tâm An?
1: Em nghĩ là trước khi em trả lời thì bây giờ mình khảo sát nhanh chút đi, là chị Vy có cảm thấy là mình hơi khó trong câu chuyện là từ chối khi mà nhận được một cái lời đề nghị, một cái lời nhờ vả đến từ những cái người thân thiết gần xung quanh không?
0: Chị chắc chắn là cũng sẽ rơi vào tình huống tương tự như vậy, nhất là càng thân thiết thì lại càng khó mở lời từ chối hơn.
1: Vậy thì trong những cái bối cảnh đó thì chị đồng ý, nhưng mà sau đó cái lúc mà mình thực hiện cái yêu cầu đó đó thì mình cảm thấy thế nào?
0: Có những cái trường hợp ha, có những cái tình huống hoặc là những đối tượng mà vì giống như chị đã chia sẻ đó, vì quá thân thiết đi, mình cảm thấy là mình không từ chối được, thế là mình đành nhận lời. Mình nhận lời trong cái tâm thế rằng là mình nhận lời, nhưng mà trong lòng của mình thì mình không có sẵn sàng. Bởi vậy cho nên là khi thực hiện cái nhiệm vụ đó đó, chắc chắn rằng là trong tâm trí của mình không có cái sự thoải mái. Bởi vì một cách đơn giản là khi mà mình hỗ trợ được ai, mình giúp đỡ được ai điều gì á, thì khi mà xong việc rồi mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm, và cũng cảm thấy là giống như là mình giúp người ta nhưng mang lại một niềm vui nho nhỏ cho chính bản thân mình. Còn nếu từ ban đầu mà mình vì cái việc đó đó mà mình không thể từ chối được và mình miễn cưỡng ở trạng thái hỗ trợ thì chắc chắn là rồi cũng xong việc thôi. Nhưng mà từ lúc nhận lời cho đến lúc thực hiện, cho đến lúc xong việc, chắc chắn là mình không có cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, trọn vẹn.
1: Em nghĩ là cái nội dung này nè, nó có liên quan một chút tới cái phần phía sau khi mà mình phân tích là tại sao người ta lại cảm giác là bị kiệt sức khi mà họ nhận những cái lời góp ý đến hoặc là họ nhận những cái lời đề nghị mà bản thân mình không có sẵn sàng á. Vậy thì đầu tiên á, ở góc độ tâm lý, khi mà chúng ta có những cái sự ngại ngùng hoặc là chúng ta cảm thấy khó xử khi mà khước từ cái lời đề nghị của một ai đó, một cái lời nhờ vả, thì trước tiên là mình cần phải nói cái câu chuyện là chúng ta có một cái nhu cầu trong câu chuyện gắn bó, và chúng ta có một cái nỗi sợ liên quan tới câu chuyện là bị chối bỏ. Bởi vì ở cái góc độ tâm học tiến hóa thì bộ não của con người được lập trình để kết nối và thuộc về một cái cộng đồng, và nó có những cái nghiên cứu rất là nền tảng từ năm 1995 khi mà nói về cái nhu cầu thuộc về của con người, và đã chỉ ra rằng là cái việc mà được những người khác chấp nhận á, nó từng được xem là một trong những điều kiện sống còn của tổ tiên mình. Và thậm chí là đến những cái năm sau này là năm 2003 thì khi mà người ta ứng dụng những cái công nghệ kỹ thuật trong y khoa vào nghiên cứu tâm lý, ví dụ như là chụp MRI não bộ, thì đã phát hiện ra một điều là cái nỗi đau khi mà chúng ta bị chối bỏ về mặt xã hội á, nó kích hoạt cùng một cái vùng não về nỗi đau về thể xác. Do đó khi mà chúng ta chuẩn bị nói ra một lời khước từ á, thì não bộ sẽ phát đi một cái tín hiệu cảnh báo rằng là cái việc này có thể khiến cho chúng ta làm người khác mất lòng, khiến chúng ta bị đánh giá, hoặc thậm chí là khiến cho cái câu chuyện là bị cô lập. Và từ đó dẫn tới câu chuyện là cái phản xạ gật đầu của mình á, nó trở thành một cái khoảnh khắc mà não bộ của mình giảm những cái chấn thương, những cái nỗi đau, và chúng ta đi tìm một cái sự an toàn. Mặc dù biết là sau đó mình có thể xử lý công việc này nó trong một cái điều kiện nó rất là không thoải mái, nhưng mà mình sẽ cái sự không thoải mái này nó vẫn đỡ hơn là cái việc chúng ta có thể bị đánh giá. Cái điều số 2 là mình cũng cần phải xét tới cái câu chuyện văn hóa. Ví dụ như là mọi người vẫn hay có một cái cách lý giải chung về mặt văn hóa giữa Đông và Tây, đó chính là phương Đông chúng ta thì rất đề cao cái ta, còn phương Tây thì đề cao cái tôi. Và khi mà chúng ta đề cao cái ta, chúng ta đề cao cái tính tập thể, chúng ta được dạy, được trao đổi về câu chuyện là giữ gìn hòa khí, về tình làng nghĩa xóm, về thể diện, thì nó lại được đặt trên cái nhu cầu cá nhân của mỗi người. Do đó chúng ta cũng thường hay nghe ông bà này hoặc là những người xung quanh đó nói với nhau là 9 bỏ làm 10, hay là một điều nhịn 9 điều lành. Nghĩa là mình ém cái nhu cầu cá nhân của mình, và thậm chí là đôi khi nó đặt sau cái nhu cầu của cái người đối diện.
0: Yeah.
1: À, chính vì cái tâm lý này mà khiến cho những cái người ví dụ như là họ lớn tuổi hoặc là họ sống với một cái nề nếp tư tưởng cũ sẽ rất là khó từ chối họ hàng khi mà họ ngỏ ý vay tiền hoặc là họ ngỏ ý giúp đỡ, kể cả khi bản thân cái người được nhờ vả cũng đang gặp cái trường hợp túng thiếu. Hay là một cái người nhân viên trẻ sẽ ngại ngùng khi mà đồng nghiệp nhờ làm hộ cái phần việc của mình. Vậy thì ở cái góc độ tâm lý á, nó có một cái hội chứng mà nó gọi là hội chứng làm hài lòng người khác. Nghĩa là trong cùng một cách phản ứng thì những người có một cái nhu cầu, có một cái xu hướng làm hài lòng người khác cao hơn thì họ sẽ cảm giác là khó đưa ra một cái sự từ chối nó rõ ràng và nó trực diện hơn so với những người mà họ vẽ ra được cái ranh giới rõ ràng. Có một cái điều này nữa, trước khi mà em phân tích tiếp thì em muốn hỏi thêm là trong đầu của chị Vi thôi nha,

0: là chị không phải là người phân biệt giới, bởi vì chị luôn luôn nghĩ rằng là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà đối tượng mà yêu cầu hoặc là đối tượng nhờ vả chị á, thì chị sẽ thấy rằng là đối với phụ nữ chị sẽ khó từ chối hơn với nam giới. Chị chỉ có một cái suy nghĩ nó rất là tự nhiên ở trong đầu là phụ nữ với nhau, chị em phụ nữ với nhau thì sẽ thực sự cần sự giúp đỡ hơn, còn đàn ông thì các anh sẽ kiểu như cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, rồi các anh cũng có thể linh hoạt hơn trong cái sự xoay chuyển hay là giải quyết vấn đề của mình. Thế nên là nếu như mà hai đối tượng, chị nhận được sự nhờ vả từ hai đối tượng, mức độ thân quen thì như nhau, ví dụ như trong cùng một nhóm bạn đi, thì với nam thì chị sẽ dễ để mà nói lời từ chối hơn là với nữ. Rồi, và cái đó tại sao chị nói thêm cái đó là bởi vì nó lại sẽ liên quan tới cái câu hỏi của em, đó là cái viễn cảnh khi mà mình từ chối người ta. Đó, khi mà là bạn nữ với nhau hoặc là chị em phụ nữ với nhau thì chị sẽ hình dung rằng khi mà mình từ chối thì thứ nhất là cái sự tổn thương nó lớn, và cái sự tổn thương đó, cái sự sức mẻ đó hoặc là những cái sự ngăn cách, rào cản hay rạn nứt đó thì nó ảnh hưởng nhiều hơn, nó nặng nề nhiều hơn, và không chỉ đối phương mà bản thân trong lòng chị cũng cảm nhận. Còn nếu như mà cái người nhờ vả là nam thì chị sẽ nghĩ rằng cái viễn cảnh đó nó không quá nghiêm trọng, nó cũng sẽ đi qua dễ dàng hơn.
1: Em nghĩ nó có nhiều cái để có thể nói ở đây lắm nha. Bên cạnh cái lý do chị Vy nói ra là ok, chị có một cái niềm tin rằng là các anh sẽ có thể xử lý tốt vấn đề của mình, nhưng mà tới cái đoạn sau, cái lúc mà mình nói về câu chuyện hậu quả, thì tự dưng em lại có một cái suy nghĩ cũng khá là mắc cười. Em sẽ chia sẻ thử. Đó chính là có thể trong cái cách lúc mà chị Vy tường thuật, thì em lại vô tình phát hiện ra là có thể với chị Vy thì các bạn nữ xung quanh mình á, trong hình dung của chị là sẽ nhạy cảm hơn. Và thậm chí là nếu như mình dùng từ nó hơi tiêu cực một xíu đi, cái này mình không phải là mình nói xấu bạn bè của chị Vy nha, nhưng mà để ý là một cái vấn đề thì nó có nhiều cấp độ khác nhau. Và thì cái cấp độ mà nó nhẹ nhàng, nó tích cực thì nó có thể là những cái người này họ nhạy cảm hơn, họ yếu đuối hơn, họ cần được giúp đỡ hơn. Nhưng mà ở góc độ tiêu cực hơn á, là có thể trong hình dung của chị á, là những người nữ á, bởi vì họ nhạy cảm hơn, nên thành ra là cái cách đánh giá vấn đề của họ cũng trở nên dễ bị cực đoan hơn. Nghĩa là nếu như cái lời từ chối của chị đưa ra, thì những người nữ có thể nhận cái điều đó một cái cách nó không có được nó không có được thoải mái giống như các anh. Đó là một ý em chợt nhận ra. Và cái số 2 á, nó đỡ nghe gây cấn hơn chút. Đó chính là có thể cái liên kết giữa chị với chị em xung quanh á, nó quan trọng hơn. Nghĩa là giả sử trong cùng một nhóm bạn giống như chị nói, cái việc mà mình mất đi cái sự liên kết với một người nữ khác á, nó nặng nề hơn với mình so với câu chuyện là mình mất đi một cái sự liên kết với một cái người nam. Có thể là mất đi thì mình có thể tự hợp lý hóa, nhưng mà nếu như mà một người bạn nữ thân thiết thì có thể là mình sẽ cảm thấy không thoải mái, hoặc là mình cảm thấy là nó khiến cho mình đau khổ nhiều hơn. Do đó tự dưng mình có một cái sự ưu tiên. Và thật ra cái điều này á, em thì em không nói thay cho các anh nam đâu, nhưng mà ở nam á, thì có vẻ như nó hơi ngược lại một chút. Đó chính là ở nam á, thì một người nữ đưa ra lời đề nghị á, thì các anh nam lại khó từ chối hơn. Và cái cách này nó cũng diễn ra giống như khi nãy chị Vy diễn tả thôi. Đó chính là các anh nghĩ rằng là mình là thế mạnh mà mình là thế mạnh mà, thì cái việc mà được nhờ vả nó sẽ hợp lý, nghĩa là nó thuận chiều. Và bỗng dưng ở đây á, có lẽ là chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác để chúng ta nói về câu chuyện là nam giới có thật sự là phái mạnh không. Nhưng mà bỗng dưng ở đây chị có thấy là nó đang tạo ra một cái bức tranh, đó chính là khi người nam phát đi cái tín hiệu cần được giúp đỡ á, thì bỗng dưng là hầu như xung quanh họ không có ai sẵn sàng giúp đỡ một cách rất là tự nguyện hết. Vậy thì đây sẽ là một vấn đề đó. Thật ra là cái này nó không có nằm trong cái dự kiến trao đổi của em cho hôm nay đâu, nhưng mà cái trao đổi với chị tự dưng nó lại bật ra một cái ý rất là hay ra. Đó chính là mình sẽ đặt ra một câu hỏi là Như vậy thì với những người nam

0: họ đã phát đi tín hiệu giúp đỡ. Trong khi đó thì cái bản năng sinh học sẽ khiến cho những người nam thuận tiện hơn trong câu chuyện giúp đỡ người nữ. Còn đối với những người nữ có thể là nó có một cái sự đề phòng, có thể là nó là một cái sự tin tưởng, hoặc là có thể là họ cho rằng là những người nam họ không quá nhạy cảm, hoặc là họ không làm quá vấn đề lên, nên cái hậu quả sau đó nó sẽ không có tồi tệ, nên là họ sẽ giữ được ranh giới tốt hơn. Như vậy thì nó sẽ dẫn tới một câu chuyện là khi mà các anh có mở lời nhưng mà cái sự đáp lại nó lại không được như ý. Vậy thì từ đó chúng ta lại tới một cái câu chuyện là tại sao người nam họ lại ít mở lời, họ lại ít nhờ sự giúp đỡ. Thì cái này em nghĩ là đây sẽ là một cái chủ đề cũng khá là tiềm năng trong tương lai.
1: Đồng ý.
0: Nhưng mà cái câu hỏi của em thật ra khi nãy á, thì nó liên quan tới câu chuyện là sẽ có một số người họ có một cái thiên kiến trong đầu của mình, đó chính là họ tự làm cho cái kịch bản nó tồi tệ đi một cách bất thường. Ví dụ như họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta từ chối một người nào đó thì đồng nghĩa với câu chuyện là cái lắc đầu đó sẽ làm sức mẻ tình cảm rất là trầm trọng. Hoặc là người kia sẽ đánh giá mình là một cái kẻ ích kỷ và lạnh lùng. Ví dụ như là một người bạn thân thiết nhờ bạn mình thiết kế nhanh thôi, tiện tay thôi, một cái ấn phẩm mà còn là thiết kế miễn phí nữa. Trong khi mình thì đang ngập đầu trong công việc nhưng mà mình vẫn nhận lời bởi vì sợ bạn mình sẽ thấy tự ái, hoặc là tình bạn bao nhiêu năm sẽ bị rạn nứt. Nhưng mà thật ra trên thực tế thì cái hậu quả đó nó là một cái sự phóng đại của não bộ mình. Bởi vì rất có thể cái người đối diện hoàn toàn có thể chấp nhận cái lời từ chối này nếu như nó được nói ra một cách rất là chân thành. Và họ tìm kiếm một cái phương án khác nhẹ nhàng hơn so với những gì mà chúng ta đang tưởng tượng. Vậy thì đối với những ai mà đang nghe chương trình mà quý vị cảm thấy mình là một người khó từ chối á, thì chúng ta thử kiểm tra lại cái suy nghĩ của chính mình thử xem, coi là chúng ta có đang bị một cái thiên kiến về câu chuyện mình dùng từ là thảm họa hóa, nghĩa là làm cho cái câu chuyện nó tiêu cực, nó cực đoan hơn so với những gì vốn dĩ nó có thể xảy ra. Và cái điều cuối cùng á, thì nó liên quan tới một cái câu chuyện là chúng ta không có sự đồng cảm. Đó, hồi nãy chị Vi có nói cái ý là mình ưu tiên giúp đỡ chị em, bởi vì mình nghĩ rằng là phụ nữ thì mình nên ưu tiên giúp đỡ nhau. Rồi phụ nữ thì cũng sẽ có những cái đoạn khó khăn, hoặc là yếu mềm, hoặc là không đủ cứng rắn để đương đầu vấn đề. Vậy thì chúng ta có một cái sự thấu cảm, và cái sự thấu cảm này tính ra thì nó là một cái sợi dây liên kết giữa con người với con người. Nhưng mà em nghĩ rằng là trong cái bối cảnh này thì mình tạm dùng từ là đây là một cái gánh nặng. Bởi vì chúng ta đang nhập tâm quá mức vào cái tình huống đó. Chúng ta đặt mình vào trong vị thế của người đó, chúng ta nghĩ kết hợp với câu chuyện là thảm họa hóa khi nãy mình nói, xong rồi mình cảm giác rằng là người ta sẽ đánh mất rất nhiều nếu như mà mình từ chối, và mình lại cảm thấy tội lỗi về câu chuyện là mình là người gây ra một cái sự đau khổ cho cái người kia. Thì từ đó dẫn tới câu chuyện là nó chồng chồng lớp lớp ra những cái mô típ về mặt hành vi, khiến cho chúng ta khó nói ra lời từ chối, hoặc là chúng ta khó nói ra lời không nhiều hơn. Và cái điều này á, tính ra mà nói thì nó rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm bởi vì trong khá nhiều trường hợp, ví dụ như một trong những cái chủ đề mà em rất thích khi mà em đi trình bày, đó chính là chủ đề về mối quan hệ, chủ đề về tình yêu. Và trong đó thì em nhấn mạnh một cái ý rất quan trọng trong tình yêu trưởng thành, đó chính là cái sự đồng thuận. Cái sự đồng thuận nghĩa là cả hai người đều phải cảm thấy thoải mái, đều phải cảm thấy rất là cho một cái hành động nào đó trong cặp đôi. Nhưng mà mình cũng nhận ra một điều là các bạn có một cái sự cả nể khi mà các bạn đã yêu lâu rồi, và các bạn đã có một sự gắn bó cảm xúc rồi. Thế là từ đó các bạn dẹp bỏ đi những cái ranh giới, các bạn dẹp bỏ đi những cái tiêu chuẩn của cá nhân mình để các bạn thuận theo cái ý khiến cho một cái người nào đó hài lòng. Và nếu như không khéo thì cái điều này rất có thể trở thành một cái điểm yếu của mình. Bởi vì cái người đối diện nếu như mà họ tinh ý hoặc là họ hơi cáo già đi, dùng từ trong mặt kép là họ hơi cáo già, thì họ hoàn toàn có thể dựa vào cái điểm này để họ đưa ra những cái cách thao túng và khiến cho mình dần dần đánh mất đi những cái bản lề những cái ranh giới của mình với các mối quan hệ xung quanh. Và có nhiều người sau một giai đoạn như vậy xong rồi, họ trải qua, họ giúp được mối quan hệ đó rồi, thì họ lại miêu tả với những người làm tâm lý rằng là tôi không hiểu lúc đó trời xui đất khiến như thế nào mà tôi lại làm những cái điều đó. Như vậy thì rõ ràng là cái cách mà nói không, cái kỹ năng mà nói không, những cái phương án nào nói không mà cho nó bớt bị tổn thương á, sẽ là một thứ mà chúng ta rất nên học, bởi vì đây là một cái kỹ năng mà em cho rằng là rất là quan trọng.
1: Hoàn toàn đồng ý với những gì mà Tâm An vừa chia sẻ luôn. Và ngay lúc này thì chúng ta cũng có kết nối, có tín hiệu kết nối với một thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Cho nên là chị xin phép mời vị thính giả này là anh Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào cuộc trò chuyện của hai chị em mình trong buổi tối ngày hôm nay Tâm An nha. Vui vẻ xin chào anh Tuấn ạ.
2: Chào Minh Vy ạ. Chào Tâm An.
1: Dạ, xin chào anh Tuấn ạ. Đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì vừa rồi qua tín hiệu kết nối điện thoại thì chắc là anh nghe rõ nội dung đúng không ạ?
2: Dạ, có nghe.
1: Dạ, vừa rồi thì Tâm An cũng có chia sẻ với em với các thính giả luôn về góc độ tâm lý, vì sao mà một số người sẽ cảm thấy cái việc khước từ lại nặng nề như vậy. Thì không biết rằng là đến với chương trình tối nay thì ở thời điểm này anh Tuấn có điều gì muốn chia sẻ với em, với Tâm An không ạ?
2: Có gửi lời chào tới Tâm An, cũng lâu lắm rồi mới nghe được Tâm An nói chuyện.
1: Dạ.
0: Dạ, chào
2: anh. Thì cũng có cũng gần 2 năm rồi, cũng có lần kết nối trò chuyện với Minh Vy, với Tâm An một lần rồi.
1: Dạ.
2: Thì cái nói chung là cái nghe Minh Vy nói về những việc từ chối là không từ chối thì cũng có một chút xíu tâm tư muốn nhờ Vy giải đáp, tại vì có lẽ là cái tâm tư này chỉ có Minh Vy mới trả lời được.
1: Em làm sao dám cầm đèn chạy trước ô tô anh với những cái vấn đề về tâm lý, thì em nghĩ là đây chúng ta đang có một chuyên viên đó chính là Tâm An. Rất là may mắn
0: chị Vy đừng có đá bóng khán giả.
2: Đúng rồi chị, mình Vy đừng đá bóng vào cho Tâm An.
1: Dạ em không phải đá bóng đâu, nhưng mà thật sự là em nghĩ rằng là những cái chia sẻ sâu sắc, những cái góc nhìn sâu sắc á, thì phải lắng nghe ý kiến của Tâm An. Còn tất nhiên là em cũng sẽ lắng nghe anh tâm sự, và em cũng có thể là chia sẻ những cái trải nghiệm nếu như em có những trải nghiệm tương tự như vậy. Lúc này thì tụi em đang lắng nghe anh đây ạ.
2: Thì đó là ví dụ mùa Minh Vy có một người bạn thân thiết thì cũng không thân lắm đâu, chỉ cũng như là quen biết, là quý nhau thôi.
1: Dạ.
2: Rồi vô tình một ngày nào đó cái Minh Vy phát hiện ra người bạn của mình có một khoảng thời gian trưởng thành không được lành mạnh lắm.
1: Dạ.
2: Hay nói cách khác hơn thì trưởng thành trong một cái môi trường xã hội không được đẹp.
1: Dạ.
2: Nhưng mà muốn giấu đi, rồi vô tình một ngày Minh Vy phát hiện được.
1: Dạ.
2: Vô tình biết thôi chứ không phải là phát hiện.
1: Dạ vâng, vô tình mình biết.
2: Minh Vy sẽ từ chối dần dần cái mối quan hệ, cái sự kết nối này như thế nào? Tại vì muốn dành cái trải nghiệm này để chờ sự hỗ trợ từ Minh Vy, là tại vì cái người bạn của mình thì cũng là người của công chúng đó.
1: Dạ.
2: Cũng là người cũng có sự quyết tâm.
1: Dạ.
2: Cho nên có không biết có phải gì người bạn đó sợ cái sự kết nối của mình ảnh hưởng đến cái công việc nè, rồi ảnh hưởng đến cái cảm xúc nè. Cho nên có thể là người ta dần dần giống như theo cái trật tự rồi đó, cũng luôn có trật tự nè.
1: Dạ.
2: Người ta muốn nhắc kết nối với mình thì dạ. Theo Minh Vy thì Minh Vy, nếu cái trường hợp Minh Vy là một người phụ nữ đó, thì Minh Vy sẽ dần dần cắt kết nối bằng cách nào?
1: Em hườm hườm hiểu được cái tình huống mà anh Tuấn đang tâm sự với giảm tốc lên đèn tối nay, và em xác nhận lại một lần nữa mối

0: quan hệ này là hai hai người bạn bình thường hay là
1: chứ không
0: có
1: phải là
0: chút đặc biệt?
1: bốc cũng không có gì gọi là đặc biệt,
0: Dạ
1: tại
0: cũng
1: vì cả nói chung là khi mà chưa biết nhau thì quý nhau
0: dạ
1: thì cũng thường xuyên kết nối với nhau, nhưng
0: dạ
1: mà vô tình không biết là bằng cách nào thì người ta biết được
0: người ta
1: cái
0: biết được
1: quá
0: một
1: khứ.
0: cái khoảng thời gian trong quá khứ. Và cái khoảng thời gian anh đang nói là khoảng thời gian trong quá khứ đó là mình đã ở trong một cái môi trường, mình đã sống trong một cái môi trường nó không lành mạnh, đúng không ạ?
1: Đúng
0: Và
1: rồi.
0: cái chuyện đó nó đã dừng ở quá khứ hay nó vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại? Cái cách sống không lành mạnh đó đó anh.
1: Khoảng hơn 1 năm nay rồi, mình đã tìm lại được chính mình và sống tốt hơn, sống đẹp hơn rồi.
0: Dạ, có nghĩa rằng là cái chuyện không lành mạnh hoặc là lầm đường lạc lối gì đó nó đã ở quá khứ và nó đã chấm dứt rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đây là quan điểm cá nhân của em thôi ha, cũng không biết là đúng sai như thế nào, nhưng mà chắc là cũng cũng nhờ Tâm An có thể chia sẻ thêm, có thêm những cái góc nhìn khác nữa. Em nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng không phải là thánh nhân. Chúng ta cũng sẽ có những lúc đúng sai trong cuộc đời này. Và cái chuyện mình biết mình sai và mình đã dừng lại và mình đã thay đổi thì điều đó là cái điều phải được thừa nhận. Và đó là một cái điều đáng được trân quý. Cho nên là em mới hỏi kỹ rằng là cái chuyện đúng sai, cái chuyện sống sai, lối sống sai lầm gì đó hoặc là không lành mạnh gì đó, nó đã dừng lại trong quá khứ hay chưa? Nếu mà nó vẫn chưa thì em nghĩ rằng là người bạn đó sẽ có quyền suy nghĩ về cái chuyện có tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay không. Còn nếu như mà chuyện đó nó đã dừng lại ở trong quá khứ rồi, bản thân cái người trong cuộc họ cũng đã nhìn nhận lại được cái sự sai lầm lạc lối đó của mình và họ đã thay đổi rồi.
1: Cứ nói tiếp.
0: Thì chuyện quá khứ nó sẽ nằm ở quá khứ. Giống như có một cái câu nói mà những chuyện gì đã diễn ra ở Ý thì nó sẽ nằm lại ở nước Ý. Không biết là em có bị lạc quan quá hay không, hoặc là nhiều khi là em chưa phải thực sự là người trong cuộc, em chưa
1: Rồi.
0: có thể có những cái suy nghĩ nhiều sâu sắc thấu đáo, nhưng mà ở thời điểm này khách quan bình tĩnh mà suy xét thì em thấy như vậy, bởi vì em tự vấn chính bản thân mình. Có phải rằng là từ đó tới giờ mình luôn đúng mà mình chưa sai, hoặc là liệu trong tương lai có lúc nào mình sai lầm không? Và nếu mà mình biết mình sai lầm mà mình dừng lại hoặc là mình sửa sai thì mình có đáng được trân trọng không, và người người xung quanh có đón nhận mình hay không? Cho nên là em nghĩ rằng là nếu mà cái chuyện ở trong quá khứ thì nó đã là ở quá khứ rồi. Ở hiện tại thì chúng ta chỉ có thể tham khảo thôi chứ không dùng quá khứ để mà kết luận hay là quyết định bất cứ một điều gì. Tâm An ơi.
2: Cái này em cần phải xác nhận lại chút là cái người kia là cái người có quá khứ không có được đẹp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Vậy thì cho em hỏi một chút là cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào tới mình, nghĩa là tới cái mối quan hệ này.
1: Hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, chỉ
2: Dạ.
1: là có thể là ví dụ người bạn đó muốn dần dần dần dần các cái kết nối dần dần dần kiểu như có vẻ như là không có muốn là một người, mình nói sao à, ví dụ như dần nó không có muốn có tiếp tiếp tục kết nối nữa đi.
2: Ở đây em muốn xác nhận lại một chút nha, là anh nói rằng là cái người bạn đó họ có những cái tín hiệu cho thấy là họ không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
1: Có khả năng là như vậy.
2: Dạ, rồi anh đặt câu hỏi cho chương trình là làm sao để mình từ chối cái mối quan hệ này.
1: Để làm sao mình nhận biết được để mà mình có thể mình không làm phiền người ta. sợ nhiều khi mình tiếp tục mình kết nối với người ta thì ít nhiều gì chắc cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc nữa, đến vị thế hiện tại.
2: Em hiểu rồi. Vậy thì cái vấn đề ở đây nó không phải là do anh muốn ngừng kết nối bởi vì anh muốn xa lánh người ta.
1: Không muốn xa lánh. Tại vì anh nhận thấy nó có một cái tín hiệu nó bất thường.
2: Rồi, như vậy thì em hiểu là cái vấn đề ở đây nghĩa là người ta, anh đang cảm thấy là người ta có một vài những cái tín hiệu cho thấy là người ta không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Và anh muốn đặt câu hỏi là làm sao để mình nhận biết được những điều đó để mình không có làm phiền người ta.
1: Đúng rồi.
2: Dạ rồi. Em nghĩ cái này á, nó tùy thuộc vào mình muốn chơi hệ nào thôi anh. Ví dụ như em thì trong mối quan hệ cá nhân của em á, là em luôn ưu tiên câu chuyện là nó tường minh. Thật ra là cái chữ tường minh nó cũng là một cái duyên để kết nối em với chương trình. Tại vì trước đây em từng có một số những cái bài viết rất là xuyên suốt về câu chuyện là trong mối quan hệ thì mình cứ nên gọi là mình cởi mở, mình có gì thì mình truyền tải những thông điệp đó để cho người ta có thể hiểu được vấn đề. Vậy thì trong trường hợp này em sẽ đem những cái tâm tư đó, em đặt ra một câu hỏi cho họ là liệu rằng là hiện nay cái việc mà tiếp tục mối quan hệ này thì có cái gì khó khăn không, hoặc là bạn có những cái việc gì đó bận nên thành ra là bạn không có thời gian để bạn duy trì mối quan hệ này không. Em nghĩ là một cái tình huống này đủ để cho mình đặt ra một câu hỏi, bởi vì giống như những gì mà anh kể thì em hiểu rằng là ban đầu hai người cũng khá là thân thiết với nhau, phải không anh?
1: Thân thiết thì không đến nỗi chỉ phải thân thiết, tại vì quý nhau, thích nhau vậy thôi, chứ không gọi là thân thiết.
2: Dạ, vậy thì nhưng mà em nghĩ rằng là nó đủ quan trọng để anh đặt một câu hỏi cho chương trình, thì em nghĩ là với mình đó nó cũng là một mối quan hệ cơ bản là quan trọng anh ha.
1: Tại vì khi cho cùng thì nếu mà nói đúng nghĩa ra mà một người bạn thực chất thì tới thời điểm này thì mình không có nhiều.
0: Dạ.
1: Nếu mà quay trở lại ngoài kia thì bạn thì nhiều lắm. Nhưng mà không muốn quay ra ngoài kia, không muốn có những mối quan hệ đó nữa.
0: Dạ.
1: Thì cho nên bạn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ một vài người. Cho nên ai coi mình là bạn thì mình quý lắm.
0: Dạ.
2: Dạ. Vậy thì trong trường hợp này em nghĩ là mình hoàn toàn có đủ cơ sở để mình đặt câu hỏi. Bởi vì thật ra đôi khi cái tín hiệu của người này chuyển qua người kia, đặc biệt là những tín hiệu nó không rõ ràng, nó sẽ là những cái cách mà chúng ta suy diễn nó bị sai đi. Ví dụ như một cái trường hợp như thế này đi, một cái trường hợp em vừa mới gặp luôn, là bạn em có cái ý định là đặt một cái món đồ cho em, nhưng mà em thấy khoảng một tuần không thấy nó qua. Vậy thì lúc đó em luôn luôn lăn tăn với điều là bây giờ nếu như mình hỏi á, thì có khi nào người ta sẽ nghĩ là mình đang muốn đòi là mình sẽ nhận được món quà đó không. Nhưng mà sau đó em nghĩ là thôi thì bây giờ nếu đã là bạn, và thật ra là nếu đã coi nhau là bạn đi, thì em nghĩ là người ta sẽ không có phán xét mình như vậy, và đương nhiên là mình cũng sẽ nói rõ trong cái tin nhắn mà mình hỏi. Thì cuối cùng hỏi ra mới biết là bạn nó giao cho trợ lý đặt, và cuối cùng là trợ lý đặt thiếu một loạt những cái danh sách nhưng mà không có báo lại. Vậy thì trong lúc nói chuyện đó thì lúc đó thì bạn nó cũng có một cái suy nghĩ là tại sao mình đã đặt giao cho An rồi mà không thấy An cảm ơn gì hết trơn. Cuối cùng là nếu như mà hai người mà cứ im lặng mà không đặt câu hỏi, không có một người mà mình tiến tới để mình đặt một cái câu hỏi đó, thì em nghĩ là mối quan hệ đó nó có thể sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì cái gợi ý đầu tiên của em là mình sẽ đặt câu hỏi nếu như mà anh cảm thấy thoải mái và sẵn sàng. Cái gợi ý thứ hai của em á là mình sẽ thử đưa ra cái sự chủ động khoảng 3 lần. Chủ động ở đây có thể là chủ động muốn hỏi ý kiến, nhờ tâm sự. Chủ động nếu như mà đủ thân thiết thì chủ động hẹn cà phê nếu như được. Hoặc là mình chủ động mình nhắn tin và mình coi là cái cách mà họ tiếp chuyện nó có nhiệt tình, nó có thoải mái hay không. Mình cũng có thể nói là có thể dạo này bạn hơi bận, bạn hơi kẹt đúng không, tại vì không thấy bạn nhắn tin nhiều. Thì đây là những cái tín hiệu mà em nghĩ rằng là nếu như thật sự họ có một cái ý định muốn tiếp tục duy trì một cái mức độ thân thiết nhất định, thì họ sẽ giải thích cho mình hiểu là trong giai đoạn này có thể là họ kẹt việc, họ đang có một cái vấn đề trong cuộc sống mà họ chưa xử lý được chẳng hạn. Thì cái gợi ý thứ hai của em là mình sẽ thử chủ động 3 lần. Nghĩa là nếu như sau 3 lần đó mà mình vẫn cảm thấy tín hiệu của họ rất là yếu, nghĩa là họ không có chủ động lại, họ chỉ trả lời những gì mà mình nói thôi, thì em nghĩ là mình cũng có thể tự ngầm hiểu là họ muốn cân đối lại cái quãng thời gian của họ cho những cái câu chuyện khác, thì lúc này mình sẽ tự thu xếp cái cuộc sống của mình.
1: Anh là hiểu rồi đó.
0: Dạ. Và em cũng xin bổ sung thêm một chút xíu nữa. Em cũng rất là đồng tình với những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An. Em nghĩ là trước sau gì mình cũng cần phải minh bạch, cũng phải có
1: đúng
0: một
1: rồi,
0: cái sự giao tiếp tường minh, tức là phải hiểu rõ vấn đề. Còn đằng này nếu mà chúng ta cứ vì ngại ngùng im lặng, đối phương thì cũng cứ im lặng, rồi thì cứ im lặng mà tan vỡ một mối quan hệ, và mãi mãi những năm tháng về sau trong lòng mình cứ vấn vương mãi một cái câu hỏi là không biết là ngày xưa thật sự là ai muốn rời khỏi mối quan hệ này, hay là vì một cái vấn đề nào khác, tức là mình cứ mãi lấn cấn ở trong cái câu chuyện đó. Nhưng mà em có thêm góp ý nữa là trước khi mà mình tìm cách đặt câu hỏi, tức là mình tìm cách tiếp xúc, mình nhắn tin á, thì em nghĩ rằng là cũng nên cho đối phương một cái khoảng thời gian nhất định. Tại vì khi mà vô tình hay gì đó mà biết được câu chuyện của người bạn của mình, biết được quá khứ của người bạn của mình, thì nhiều khi là họ cũng sẽ có những cái cú sốc nhẹ trong suy nghĩ, trong tinh thần. Biết đâu một cái khoảng thời gian, một cái khoảng trống để họ có thể bình tâm suy nghĩ. Tức là nhiều khi là ở cái khoảng mà anh cảm nhận được rằng là người ta đang kiểu như là đang từ chối, đang xa lánh mình, thì thật ra là người ta đang cần một cái khoảng trống để mà người ta bình tâm, người ta suy nghĩ lại, người ta cân nhắc lại mọi thứ, rồi xem xét lại về cái mối quan hệ này như thế nào. Cho nên là đôi khi cũng chưa có được những cái nhìn nó thấu đáo, hoặc là hiểu rõ được là lúc này họ sẽ tiếp tục vượt qua cái chuyện là quá khứ, hay là họ cảm thấy rằng là không thể tiếp tục được trong cái mối quan hệ. Em không biết là cái câu chuyện này nó diễn ra cách đây bao lâu rồi anh Tuấn nhỉ?
1: Cũng mới đây thôi, chắc cũng không lâu đâu.
0: Dạ, mới đây thôi, vậy thì mình có thể cho thêm một cái khoảng thời gian ngắn để người ta bình tâm suy nghĩ lại. Với lại một người thì cuộc sống hàng ngày cũng có rất là nhiều những cái vướng bận khác nữa, cho nên là nhiều khi là cũng có, nhiều khi đột xuất có những cái vấn đề cá nhân phải giải quyết, phải suy nghĩ mà chưa thể giải quyết được hết tất cả những cái chuyện còn lại. Còn sau một cái khoảng thời gian anh cảm thấy rằng là đủ để mà cho người ta suy nghĩ rồi, và bản thân mình cũng chờ đợi đủ rồi, thì anh có thể tiếp xúc và anh có thể tìm cách trao đổi minh bạch giống như là Tâm An đã gợi ý cho anh. Và em nghĩ rằng là khi mà mình đã làm tất cả những cái công tác đó rồi, thì cái kết quả thực sự nó không có quan trọng nữa. Mà cái quan trọng là ở đây là khi mà mình biết rõ mọi thứ rồi, thì trong tâm trạng của mình nó cũng sẽ đỡ bị bấp bênh hơn, đỡ bị cứ lấn cấn mãi, cứ rây rứt mãi.
1: Cảm ơn mình vì cảm ơn Tâm An nhiều đó.
0: Dạ. Không có chi ạ, lúc nào thì tụi em cũng rất là chào đón và hoan nghênh anh Tuấn quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn để chia sẻ, trò chuyện tâm sự với tụi em. Và ví dụ như người bạn mà anh Tuấn có chia sẻ trong cái tình huống vừa rồi, nếu như mà họ không có vượt qua được rất là nhiều những cái quy tắc, những cái quy chuẩn của chính bản thân mình mà nhiều khi họ không chấp nhận được, thì mình cũng nên thông cảm cho người ta. Và đó cũng không phải là tất cả, bởi vì sẽ có người có thể thấu hiểu được, chia sẻ được, hoặc là bao dung được, hoặc là có những người họ cũng có những cái quá khứ như thế nào đó, họ có thể đồng cảm được với câu chuyện mà anh vừa đưa ra.
1: Thì mình cũng hiểu mà, mình đứng ở cái vị trí nào, mình thuộc đẳng cấp nào.
0: Dạ, nếu mà mình suy nghĩ về đẳng cấp này kia thì em nghĩ rằng là mình đang tự ti quá rồi. Thật ra nhiều khi có những cái câu chuyện mà nó không có cần đặt nặng quá về cái chuyện là vị thế hay đẳng cấp đâu. Ở đây chỉ là chuyện tình cảm giữa con người với con người thôi ạ.
1: À, chứ là tình cảm giữa con người bạn bè chứ với lại tình cảm kia thì không có.
0: Dạ, mối quan hệ giữa người với người thôi anh ạ. À. Em thấy là anh Tuấn có yêu cầu một cái bài hát đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cuộc đời đẹp lắm đúng không ạ?
1: Đúng rồi, cuộc đời đẹp lắm.
0: Dạ rồi, một cái giai điệu sẽ rất là hay, rất là tích cực. Một chút xíu nữa Giảm Tốc Lên Đèn sẽ phát bài hát này. Cho nên là khi mà khép lại cuộc trò chuyện này thì anh Tuấn nhớ bật đài lên để lắng nghe nha.
1: Rồi, cảm ơn anh Duy, cảm ơn Tâm An. Chào anh Duy, chào Tâm An.
0: Dạ, em xin chào anh
1: Tuấn. Chào ekip về chương trình nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
0: Dạ vâng, em xin chào anh ạ. Tâm An ơi, em còn ở đó không?
2: Em đây.
0: Cảm ơn em đã giữ điện thoại để mà tiếp tục trò chuyện cùng với chương trình. Và chị nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay khi mà nói về cái câu chuyện lời từ chối á, thì vừa rồi chúng ta đã kết nối với anh Tuấn và chúng ta đã được lắng nghe một cái tình huống nữa về cái sự từ chối em ha.
2: Yeah.
0: Mỗi người trong chúng ta sẽ gặp rất là nhiều tình huống trong chuyện tình cảm, trong mối quan hệ đồng nghiệp với nhau hoặc là trong gia đình, và có khi những cái lời từ chối nó được nói ra một cách rõ ràng, có khi lời từ chối nó sẽ lấp lửng mà nó không rõ ràng từ cả hai phía nữa. Và chị cũng đồng tình với Tâm An rằng là đôi khi để học được cái kỹ năng từ chối làm sao mà nó chân thành và nó cũng có thể khiến cho cả đôi bên thấu hiểu được cái giới hạn, cái khó khăn của nhau, thì đó là một trong những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Và trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này, Tâm An có điều gì muốn nhắn gửi với các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nữa không?
2: Em nghĩ là nếu mà mình còn thời gian thì chắc là cho em gạch ra ba cái gạch đầu dòng về câu chuyện cách từ chối sao cho nó hiệu quả đi ha.
0: Đồng ý.
2: Dạ, mình còn đủ thời gian không chị?
0: Mình còn đủ thời gian.
2: Mình còn đủ khoảng 5 phút không?
0: Mình còn tới 10 phút lận.
2: Còn tới 10 phút lận hả? Vậy thì ở đây em muốn chia sẻ một chút về cái câu chuyện là thật ra đôi khi cái em nghĩ là nó vừa là một vẻ đẹp mà nó vừa là một cái sự khó hiểu trong cuộc đời. Nghĩa là bây giờ mình để nói là có một cái công thức cứng về câu chuyện là cái gì nên từ chối và cái gì nên nhận á, thì nó không có. Sẽ có những thứ với cái sự nhịp nhàng, với cái nguồn năng lượng trong thời điểm đó mình có thể nhận một cái công việc mà bình thường mình không nhận. Và cũng sẽ có những lúc mình rất là cạn kiệt về mặt nguồn lực, khiến cho những cái lời đề nghị tưởng chừng như khá đơn giản mà mình vẫn có thể từ chối. Vậy thì ở đây nó không có một cái công thức rõ ràng nào cho cái câu chuyện là về trường hợp nào thì bạn nên từ chối và trường hợp nào thì không. Nhưng mà em nghĩ là mình hoàn toàn có thể thử phát thảo ra hai cái viễn cảnh mà mình tạm dùng từ là chúng ta có một cái sự nhất trí trong câu chuyện không nên gật đầu trong những tình huống này. Ví dụ như là cái điều đầu tiên là khi mà chúng ta trưởng thành thì chúng ta biết rằng là chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta thực hiện một nhiệm vụ gì đó, hoặc là chúng ta giao tiếp với một cá nhân nào đó, nó gây ra một cái sự bất hòa trong nhận thức của mình và nó vắt kiệt cái sức lực của mình cho những cái công việc khác. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu về bản thân như vậy, chúng ta đã có được những cái hình dung, thì những cái sự kiện tương tự trong tương lai chúng ta sẽ dũng cảm chúng ta nói không, để chúng ta tách mình, tránh gọi là chủ động đưa mình vào một cái thế khó. Cái điều số 2 đó chính là khi mà cái sự gật đầu của chúng ta tạo ra một cái sự dung túng độc hại. Bởi vì á, chúng ta nghĩ là mình đang giúp đỡ người ta, nhưng mà trong góc độ tâm lý, hành vi thì cái việc mà liên tục đồng ý trước những yêu cầu vô lý thì lại đang tước đi những cái cơ hội trưởng thành của cái người còn lại. Một ví dụ rất là xót xa và cũng có phần quen thuộc, đó chính là cha mẹ nè, anh chị nè, liên tục gồng gánh để thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó cho một người thân trong gia đình của mình, đang lao vào những cái vòng sai trái, ví dụ như là cờ bạc chẳng hạn. Bởi vì không đành lòng nhìn thấy họ túng quẫn. Nhưng mà cái việc mà tạo ra cho người ta một cái suy nghĩ là mình cứ làm thôi, rồi những người xung quanh họ sẽ gật đầu với đề nghị của mình, nó sẽ khiến cho cái quá trình người kia tỉnh ngộ để dứt bỏ ra khỏi những cái khó khăn, nó trở nên khó hơn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự gật đầu của mình, cái sự dễ tính của mình, hoặc là cái sự hy sinh của mình, nó tạo ra một cái kết quả là khiến cho mối quan hệ có thật sự tốt lên không, có thật sự giúp cho người kia cải thiện hay không. Và hồi nãy em có đưa ra một cái con số là con số 3, thì thật ra là cũng giống như ông bà mình dặn thôi, nhất quá ta. Mình hoàn toàn có thể cân nhắc cái câu chuyện là với những cá nhân quan trọng thì tôi sẵn sàng có thể 3 lần, 2 tới 3 lần sẵn sàng gọi là hy sinh bản thân của mình để giúp đỡ cho một ai đó. Nhưng mà nếu như một lần, hai lần mà chúng ta thấy là cái gật đầu của mình thực chất là chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, thì đến lần thứ 3 chúng ta cần phải rất cương quyết với cái lắc đầu. Vậy thì bây giờ mình nói tới câu chuyện là để xử lý những cái lời đề nghị, thì em mạng test đưa ra một vài những gợi ý sau đây. Số 1 là giống như khi nãy chị em mình có tâm sự với chị anh Tuấn đó. Hồi nãy chị Vy có nói là chừa ra một khoảng thời gian đi để quan sát thêm, thì em cũng đang tính nó luôn. Đó chính là nó có một cái kỹ thuật nó gọi là khoảng lùi về mặt thời gian. Nghĩa là khi mà chúng ta gật đầu hoặc là chúng ta lắc đầu á, nó đang ở cái hệ thống phản xạ về mặt cảm tính. Nghĩa là ngay lập tức lúc đó mình nghĩ là mình cần phải đưa ra một câu trả lời. Nhưng thực chất hầu như trong đa số các vấn đề, nó không phải là cách cứu tới mức độ là hỏi một câu, nhờ một câu thì phải chốt liền. Và chúng ta hoàn toàn có thể hoãn lại một chút. Ví dụ như là để em kiểm tra lại xem lịch có phù hợp không, hoặc là chuyện này thì cũng quan trọng, nên là thôi cho con cân nhắc thêm một ngày, chẳng hạn như vậy, để cho mình thật sự bình tâm đánh giá lại toàn vẹn cái vấn đề. Và để mình đưa ra một cái quyết định nó phù hợp. Cái số 2 đó chính là nó có một cái phương pháp nó gọi là lời từ chối tích cực. Nghĩa là cái công thức á, nó là có, không và có. Đầu tiên là chúng ta cần phải đồng thuận với họ một cái điều gì đó đã. Ví dụ như họ nhờ, giờ giả sử nha, chị Vy nhờ em gọi là bao xô chương trình tối nay. Chị có một cái việc gì đó rất là gấp, bị kẹt một cái lịch gì đó, và chị nhờ em. Nhưng mà bây giờ em không có muốn đưa ra một cái lời từ chối thẳng thừng, nghĩa là mình biết là mình không nhận được rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mình nói không, em không giúp được, thì mình cũng sợ người ta bị tổn thương chứ. Vậy thì nó có một cái kỹ thuật là đầu tiên là mình đồng ý một cái điều gì đó. Ví dụ em biết là cái tình huống này nó rất là khó xử nha, nó rất là gấp, và chị cũng đang rất là bị động. Nghĩa là mình tạo ra một cái sự đồng thuận giữa mình với cái người kia. Thì cái bước số 2 đó chính là cái bước không á, nghĩa là chúng ta đưa ra một cái lời từ chối thẳng thắn và nhanh gọn, mà chúng ta không có vòng vo. Nghĩa là nhưng mà hôm nay rất là tiếc là bởi vì em đang có một cái lịch cá nhân, hoặc là em đang kẹt việc với gia đình. Và cái lần thứ 3 đó chính là đưa ra một cái phương án hỗ trợ hoặc thay thế trong khả năng của mình. Nghĩa là mình không giúp được người ta cái việc đó, nhưng mình có thể hỗ trợ được tới mức độ nào. Ví dụ như là chị có thể thử nhờ ai đỡ được phần đầu không, em giúp chị được phần số 2 chẳng hạn. Vậy thì khi mà chúng ta đưa ra một cái lời từ chối tích cực, thì người ta sẽ thấy là mình cũng gọi là đặt tâm của mình vào cái vấn đề, chứ không phải là mình phủ nhận thạch trơn. Thì hy vọng là một vài những chia sẻ này sẽ giúp cho quý vị sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà mình vẫn còn đang đau đớn trong lòng.
0: Chị nghĩ những cái chia sẻ vừa rồi của Tâm An sẽ rất là hữu ích cho chúng ta trong cái việc là giải quyết vấn đề như thế nào và từ chối như thế nào để nó hiệu quả. Và quan trọng nhất ha, chị thật sự ấn tượng với cái việc là từ chối tích cực á, để thể hiện cho đối phương thấy rằng là cái sự thấu hiểu và cái nỗ lực cố gắng của chính bản thân mình. Rất là cảm ơn Tâm An đã đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Còn lúc này thì xin chào em nhé.
2: Dạ, cảm ơn chị Vy. Dạ, xin chào mọi người.
0: Xin chào Tâm An. Và chúng ta sẽ khép lại buổi tối ngày hôm nay bằng ca khúc mà anh Tuấn đã yêu cầu qua tiếng hát của Vũ Quốc Việt, bài hát mang tên Cuộc Đời Đẹp Lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin 91 để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, học sinh sinh viên đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè và vì vậy đường phố cũng bớt đi phần nào áp lực vào các khung giờ cao điểm. Theo ghi nhận, những điểm ùn nghẽn xuất hiện trong ngày hôm nay tập trung nhiều vào những khu vực đang tiến hành thi công giải tỏa hoặc hạ ngầm cống thoát nước như khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Quang Trung, Trần Hưng Đạo hay Hai Bà Trưng, Thợ Nhuộm, Quán Sứ, Tràng Thi. Bên cạnh đó, nắng nóng cũng là yếu tố tác động tới sức khỏe và tâm lý của người đi đường trong suốt cả ngày hôm nay. Cũng theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố đang duy trì hơn 70 vị trí rào chắn để phục vụ thi công các dự án trọng điểm. Vì vậy, áp lực giao thông là rất lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Nói về công tác đảm bảo an toàn tại địa bàn quản lý, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 cho biết.
2: Trên địa bàn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 phụ trách địa bàn phường Hoàn Kiếm và địa bàn phường Cửa Lam. Trong thời gian qua, thành phố triển khai cái dự án chống ngập khẩn cấp, có nhiều cái công trình thực hiện thường xuyên. Gần đây, Sở Xây dựng cho phép các đơn vị thi công triển khai trên tuyến đường Quang Trung 24/24 đã gây ra ùn tắc. Đơn vị cũng đã xây dựng một cái phương án tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người dân được lưu thông thông suốt.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, ùn tắc cũng không ghi nhận nhiều. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong giờ cao điểm trưa nay đã ghi nhận tới 4 vụ va chạm. Trong đó đáng chú ý là đường Đỗ Mười, đoạn đi qua cầu vượt Quang Trung khoảng 300m hướng đi An Sương, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một xe ô tô 7 chỗ và một xe tải van, khiến các dòng xe chờ đợi nối dài, mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, thông tin do chính quyền xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai thông báo là cây cầu tạm bắc qua sông Mã Đà đã tạm dừng lưu thông do mưa lớn, làm nước sông dâng cao gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng công trình. Hiện khu vực cầu này đã được rào chắn, các phương tiện không được phép qua lại cho đến khi sự cố được khắc phục nhằm bảo đảm an toàn. Chuyên mục nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, ngành đường sắt đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo bán vé tàu trực tuyến, nhất là trong dịp cao điểm hè. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp chuyển tiền thành công nhưng không nhận được vé hoặc phải mua vé với giá cao hơn giá niêm yết từ 5 đến 10%. Để tránh bị lừa đảo, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không chuyển tiền cho cá nhân không rõ danh tính, không truy cập các đường link lạ và cảnh giác với các lời mời chào, vé rẻ, giữ chỗ đẹp, có vé gấp. Khi có nhu cầu đi tàu, người dân chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức của ngành đường sắt, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin hành trình và lưu lại mã vé sau khi thanh toán. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay là diễn biến của thị trường bất động sản có trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn sáng nay. Theo đó, vào đầu tháng 6, mức lãi suất ưu đãi vay mua nhà tại nhiều nhà băng phổ biến dao động trong khoảng từ 8 đến 10% một năm, áp dụng trong từ 6 đến 36 tháng đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, các khoản vay thường chuyển sang cơ chế thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu, huy động, cộng biên độ từ 3 đến 5%. Lãi suất vay mua nhà nhích tăng tại nhiều ngân hàng khi chi phí vốn của các nhà băng tăng cao. Điều này khiến áp lực tài chính đối với người mua nhà cũng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nửa đầu năm nay, lãi suất cho vay tăng lên trên 11%, khiến số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã giảm đi đáng kể. Ở lĩnh vực thuế, bản tin Nhịp đập Tài chính trưa nay cho biết, Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành 3 nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro, nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Cơ chế này giúp xác định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng với từng nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế. Chuyển sang lĩnh vực đang được người dân quan tâm trong thời gian gần đây, đó là an toàn thực phẩm. Từ các vụ việc nghi ngờ ngộ độc tại trường học vừa qua, dư luận thường đặt câu hỏi về việc chậm công bố kết quả cũng như khó quy trách nhiệm tận gốc cho đơn vị cung cấp suất ăn. Rõ ràng chúng ta đang vấp phải những rào cản rất lớn. Vậy đâu là những nút thắt cụ thể từ mặt pháp lý cho đến khâu thực thi? Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong mục đối thoại hôm nay.
3: Cái rào cản về pháp lý, chúng tôi có một cái khó khăn là gì? Để có kết luận được là nó có gây ngộ độc thực phẩm sau cùng hay không? Và có thể là chốt cái biên bản để mà có thể xử phạt công ty hay không ấy. Thì theo luật lại còn có cái vấn đề là phải có 5 ngày để cho là công ty với lại sở thống nhất cái biên bản. Cho nên chúng tôi nhiều khi cũng rất muốn công bố cho báo chí ngay. Nhưng mà nếu như mà gặp công ty thông cảm thì không sao. Còn gặp cái đơn vị mà người ta có những cái thắc mắc và người ta khiếu nại sau này thì nó cũng rất là phiền phức. Và về lực lượng phường xã thì hiện nay chúng ta cũng đang có một cái khó khăn. Hầu như là không có người chuyên trách về an toàn thực phẩm tại các phường xã. Tóm lại là để có thể có cái kết luận chính xác thì cũng còn phải trải qua rất nhiều thời gian.
0: Tiếp theo sẽ là câu chuyện vào hè với nhiều gia đình. Thưa các bạn, chỉ với thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng xã hội với cụm từ như là khóa học hè 2026, phụ huynh sẽ có phần bị choáng ngợp bởi các kết quả. Từ trại hè bán trú, trại hè song ngữ, khóa tu mùa hè, học kỳ quân đội, cho đến các lớp vừa trông trẻ, vừa học chữ. Sự bùng nổ này tạo ra một ma trận thông tin đánh đố các bậc làm cha làm mẹ. Trong phóng sự được phát sóng trên VOV Giao thông hôm nay, chuyên gia đào tạo kỹ năng Nguyễn Anh Luân đề xuất để không bị rơi vào bẫy thông tin, phụ huynh hãy tỉnh táo và kiểm chứng.
4: Nếu không có chuyên môn thì chúng ta cần phải trao đổi cùng với con của mình. Việc trao đổi này nó phải dựa trên một cái tinh thần, một cách tôn trọng. Cái cốt lõi quan trọng ở đây là mình cần phải thật sự lắng nghe, thấu hiểu con mình. Để từ đó mình sẽ cùng đồng hành với con.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin 91 tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, xăng sinh học E10 đã chính thức được phân phối rộng rãi trên thị trường và được kỳ vọng góp phần giảm phát thải cũng như thúc đẩy lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng về môi trường, cũng cần nhiều hơn những giải pháp và chính sách hỗ trợ từ cơ quan nhà nước để người dân yên tâm chuyển đổi đối với loại nhiên liệu mới này. Và đây cũng là chia sẻ đến từ chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Việc đầu tiên để tháo gỡ rào cản về mặt tâm lý người tiêu dùng, việc nhà nước truyền thông rộng rãi những thông tin khoa học rõ ràng, dễ hiểu và thành phần pha chế, thông số kỹ thuật về độ an toàn cho phương tiện, cảnh báo rủi ro đến cách hướng dẫn xử lý cụ thể trong những trường hợp xe gặp hiện tượng bất thường là điều rất cần thiết. Về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn cho rằng một số hiện tượng bất thường xuất hiện trong những lần đầu sử dụng xăng E10 có thể đến từ chính tình trạng của phương tiện chứ không phải từ chất lượng nhiên liệu.
5: Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy, thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe, máy, vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì nó hết ngay. Và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.
0: Tiếp theo đó, nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ đối với một bộ phận người dân sử dụng phương tiện, máy động cơ đời cũ như chi phí chuyển đổi phương tiện, sửa chữa, thay thế thiết bị phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức giá thành phù hợp và minh bạch nhằm giảm tác động về kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho người dân, đặc biệt là với những người đang sử dụng phương tiện đời cũ, việc duy trì xăng E5 song song với xăng E10 không dừng lại là giải pháp kỹ thuật mà còn giúp cho họ có thêm lựa chọn và thời gian thích nghi. Đặc biệt, nguồn cung xăng E5 cần đủ rộng khắp để người dân dễ dàng tiếp cận, thay vì khó tìm mua tại các cửa hàng bán lẻ thì quyền lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị thu hẹp đi đáng kể. Để tương lai chuyển đổi xanh bền vững, vấn đề đặt ra không chỉ là cung ứng một loại nhiên liệu mới mà còn là giúp cho người dân hiểu đúng, đảm bảo lợi ích và yên tâm đồng hành với sự thay đổi đó. Thiết nghĩ một chính sách thực sự có ý nghĩa đó là khi không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua fanpage của chương trình về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi Đường Tin trên VOV Giao thông hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Như vậy thì đến thời điểm hiện tại, 21:44, một ngày dài cũng đang dần khép lại. Duy Thanh nghĩ rằng là có những người đã trở về nhà sau bộn bề công việc, và đâu đó cũng có những người vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trên những cung đường đêm. Và cũng có những người dù đã tắt đèn, khép cửa, nhưng vẫn còn thao thức với những suy nghĩ chưa biết ngõ cùng ai. Nếu lúc này bạn vẫn đang trên hành trình dài của cuộc sống về khuya, hoặc đang mang trong lòng một câu chuyện khiến mình trằn trọc, chưa thể vào giấc ngủ, chắc là mong các bạn có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện kết nối cùng với Duy Thanh trong khoảng thời gian dành cho Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Biết đâu chỉ cần được lắng nghe, được sẻ chia, mọi buồn phiền sẽ nhẹ đi đôi chút. Và biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ trở thành nguồn động viên cho một ai đó đang đồng hành cùng chúng ta trong đêm nay. Bản thân Duy Thanh thì rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đường Khuya phát sóng vào 21:40 cho đến 23:00 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở hai tần số FM 91 và FM 90. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản tình ca lãng mạn sáng tác Đỗ Bảo, ca khúc Bài Ca Tháng Sáu qua phần trình bày của Hà Trần.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài ca tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Hà Trần. Từ đến giờ Thanh nghe mà Thanh đắm chìm trong từng cái ca từ và giai điệu của bài hát này. Quả thật là những ngày tháng 6, nắng như đổ lửa, sự yên tĩnh ôi thật dễ chịu. Đó là những cái câu từ nó gần như là một cái trạng thái cảm xúc của Duy Thanh ở thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta đang gọi là bị quá tải trong những cái sự nhiễu động về mặt âm thanh xung quanh, thì đôi khi những cái sự tĩnh lặng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái điều tuyệt vời, đặc biệt là cái sự cân bằng về mặt cảm xúc ở bên trong. Cứ mỗi lần mà Thanh có cơ hội được tĩnh lặng để có thể soi rọi cảm xúc ở bên trong, chúng ta bắt đầu có một cái nhịp chăm sóc nhiều hơn về cái thế giới nội tâm á, thì mình mới thấy cái cuộc sống của mình nó có rất nhiều thứ cần phải có những cái sự điều chỉnh và thiết lập lại để mình có một cái sự kết nối với cuộc sống nó tốt hơn. Trong đường khuya buổi tối ngày hôm nay thì những cái câu chuyện mà Duy Thanh lắng nghe đâu đó cũng là một cái phần giúp cho các bạn có thể cân bằng một cái nhịp nào đấy trong cuộc sống cá nhân của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, alo.
0: Xin chào ạ.
1: Dạ, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ, em là Như và em ở Cần Giờ ạ.
0: Như ở Cần Giờ, em làm công việc gì vậy Như?
1: Dạ, hiện tại em đang làm phụ hồ ạ.
0: Hôm nay trời hơi mưa mưa, không biết có ảnh hưởng gì với công việc của em không?
1: Dạ, cũng có ạ.
0: Hôm nay công việc của em và cuộc sống của em như thế nào mà em lại tìm đến Đường Khuya vậy ạ?
1: Dạ, tại vì hôm nay em được về sớm, ra là tối hơi khó ngủ và nghe chương trình Đường Khuya. Cho nên hôm nay biết anh Duy Thanh lên cho nên là em muốn đăng ký vậy đó.
0: Em có thường xuyên bị khó ngủ như thế này không?
1: Dạ, thì trước đây cũng có thường xuyên lắm.
0: Nhưng bây giờ mình đã có những cái sự điều chỉnh tốt nhất rồi đúng không ạ?
1: Dạ, cũng không phải là điều chỉnh gì nhiều.

0: chẳng qua là thường thì những ngày em đi làm thường tới 4 giờ rưỡi mới về á. Thì do phải chăm sóc con nữa cho nên nhiệt độ nó hơi căng và mệt mỏi nhiều thì em thường ngủ sớm. Hôm nay là tại vì là do về sớm với lại lượng công việc nó cũng ít, thành ra là lại trở lại cái cảm giác khó ngủ á.
1: Anh thì nếu mà nói về cái chuyện khó ngủ, nó đến từ rất nhiều thứ. Có thể rằng là trong cái ngày hôm đó anh đã có quá nhiều những suy nghĩ và anh không thoát ra được. Có thể thêm một cái lý do nữa là do bản thân mình gọi là có một vài những cái sự gọi là lo sợ về một cái nhịp nào đó không chắc chắn ở tương lai, kiểu như vậy. Hoặc là một cái ngày trôi qua trong cái trạng thái không có được thoải mái và vui vẻ lắm. Em thì sẽ như thế nào?
0: Thì em làm mà ở trạng thái đầu tiên đó.
1: Tức là mình suy nghĩ nhiều quá mình không thoát ra được.
0: Dạ đúng rồi. Với lại trước đây á thì khi em sinh bé thứ hai, mang bầu và sinh bé thứ hai thì cái cảm giác khó ngủ á nó đã giống như là nó đã hình thành bắt đầu từ đó. Tại vì cũng đã nhiều năm rồi em không thể ngủ ngon được, giống như là đầu hôm thì em nếu mà thời gian nào đó mà em cảm giác như buồn ngủ thì đi ngủ liền á, thì đêm đó thì có thể ngủ. Nhưng mà bất chợt thì em sẽ thức vào lúc nửa đêm hoặc là 1-2 giờ sáng và bắt đầu thức tới sáng. Còn những đêm mà em thường thức khuya thì đến 3-4 giờ sáng thì em mới có thể ngủ lại, hoặc là 1-2 giờ sáng em mới có thể đi ngủ. Nên là lúc đó là cảm giác như là buồn ngủ đến nỗi mà không chống cự nổi được đó thì em mới ngủ được, còn nếu không là em không thể ngủ được.
1: Nó có phải là do mình bị lỡ cỡ về mặt giấc ngủ chưa ta?
0: Cái đó cũng giống như là hình thành từ một thói quen á anh. Tại vì trước đó là do thả ra thời gian em mang bầu, em nghén và em cũng không hiểu cái lý do là từ đâu. Nhưng mà từ bắt đầu em mang bầu đứa thứ hai là bắt đầu em trở nên khó ngủ và cho tới hiện tại bây giờ vẫn vậy.
1: Xong rồi mình có một cái sự điều chỉnh về thói quen hay là một cái sự điều chỉnh nào đó để có thể giúp mình ngủ ngon hơn không?
0: Em thì không biết phải điều chỉnh như thế nào, cho nên là những ngày mà em thì đi làm á, thường thì em cố gắng làm giống như ban ngày mình làm cho mệt, để tối á khi đi về nhà thì mình cảm giác như cơ thể mình nó mệt mỏi thì mình có thể ngủ ngon hơn. Nhưng mà cũng có ngày em ngủ được, cũng có ngày em không ngủ được.
1: Anh hiểu cái cảm giác đó. Tức là bản thân mình có quá nhiều những cái suy nghĩ mình không có thoát ra được. Mình có quá nhiều những cái nỗi lo ở bên trong. Cái đến cuối ngày mặc dù là mình trong một cái trạng thái rất là mệt nhưng mình vẫn không ngủ được thì nó lại càng mệt hơn, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Thật ra thì anh cũng đã trải qua cái giai đoạn đó. Xong cái mình đã có một cái ý thức cho cái câu chuyện điều chỉnh là cái thói quen á. Mình bắt đầu đơn giản hơn với những cái suy nghĩ của mình. Tức là mình sẽ có một cái chiếc nail mà anh vịn vào để em làm cho cái câu chuyện của anh nó trở nên đơn giản. Đó chính là cái từ khóa, đó chính là mặc kệ. Thật ra thì cái phương thức này nó cũng rất là hữu hiệu dành cho những ai mà đang bị suy nghĩ nhiều như anh và em. Anh cứ có một cái tâm niệm rằng là cái gì mà bản thân mình đã xử lý trong cái ngày hôm đó không có được rồi á, thì có nghĩa rằng là vũ trụ hoặc là một cái đưa ra cho mình một cái đường hướng là mình phải xử lý nó vào ngày hôm sau hoặc là ngày hôm kia, ngày mốt. Nếu mà bản thân mình đã không xoay sở và không có gọi là không có đến một cái mức hoàn hảo thì cái chữ mặc kệ nó lại rất là hiệu quả cho cái việc chúng ta điều tiết là cái sự đơn giản trong cái lối suy nghĩ của mình ấy. Nhưng mà nó cũng tùy vào trường hợp á, chứ thật ra thì em là một người rất là nhiều những cái mối bận tâm, con cái, cuộc sống vân vân. Thì nếu mà dùng từ mặc kệ thì nhiều khi không cẩn thận, không có ranh giới rõ ràng thì nó ra một cái trạng thái là mình thiếu trách nhiệm với cái việc mình làm ha. Nhưng mà không sao, anh thấy rằng là em vẫn theo dõi đường khuya, có nghĩa là em đã có một cái người bạn để có thể điều tiết là cái suy nghĩ nhiều của mình hả em?
0: Dạ đúng rồi ạ. Thường thì khả năng là em thức tới 2-3 giờ là cao. Tại vì theo cái thói quen của em từ hồi lúc mà em bị stress và dẫn đến cái triệu chứng mất ngủ á, thì em bắt đầu nghe đường khuya và em thường thường thì nghe tới hết kênh về hết cái kênh hết giờ đường khuya rồi đến những cái kênh âm nhạc thì cái cảm giác lúc đó thì rất là thú vị, tại vì là có cái chương trình phát âm nhạc nước ngoài đó anh, thì ra là mặc dù mình là người là ngu tiếng nước ngoài luôn á
1: không biết thôi chứ dùng cái từ đó thì nó hơi nặng tí
0: thì là xong rồi, nhưng mà khi nghe những cái giai điệu nước ngoài mặc dù mình không hiểu gì nhưng lại cảm giác rất là thích thú và
1: vui,
0: muốn theo dõi nhiều hơn. Từ đó thì cái tâm trạng của em nó cũng nhẹ nhẹ hơn một chút.
1: Nhạc nước ngoài là nhạc DJ, nhạc vui vui đúng không?
0: Nhạc thường dành cho những bác tài thức khuya đó anh.
1: Tức là trong cái chương trình mà anh dẫn mà hay nhạc mà nó vui vui kiểu DJ đồ đúng không? Remix đồ đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em thì thường thích những loại thể nhạc đó vào những lúc mà cảm giác như đầu óc mình nó hơi quay cuồng một chút á.
1: Thì em tìm đến cái nhạc đó để có thể làm cái liệu pháp tìm niềm vui từ những cái giai điệu vui tươi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Anh hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu.
0: Dạ.
1: Thường em sẽ suy nghĩ gì nhiều đến mức mà nó làm cho em không có đi vào giấc ngủ được?
0: Cuộc sống của em hiện tại thì nó có vô số vấn đề, kể cả con cái, tài chính và gia đình. Gia đình ở đây là không phải là gia đình em và chồng em và con em, mà gia đình ở đây á chỉ là ba mẹ em và con cái thôi. Tại vì em đã sống ly thân với chồng gần 6 năm rồi. Cho nên là chuyện em với chồng là em không còn quan tâm, cũng không còn bận tâm nữa. Bởi vì là cuộc sống hiện tại á, thì do là bố mẹ thì đã quá già, con á thì đang tuổi ăn tuổi học, mà bản thân em á thì lại công việc nghĩa là lại bấp bênh, cho nên nó là không biết phải làm cách nào để mà nó cân đối được với tất cả mọi việc. Ví dụ như là mình phải làm như thế nào để có được đủ đồng vốn, đồng tiền để có thể lo cho cả con lẫn gia đình được mà đầy đủ. Nếu mà không được đầy đủ thì ít nhất thì nó cũng đỡ chật vật hơn. Nhưng mà anh biết rồi đó, vốn cái công việc phụ hồ của em thì vào những tháng ngày này á thì ôi thôi là mưa gió bão bùng mà. Không có biết được là hôm nay mình làm được thì ngày mai mình có làm được hay không. Cho nên là cũng nhiều chuyện lắm. Rồi trước đây thì con em đi học phải đưa đón con mỗi ngày. Do ba thì mắt kém, mẹ thì yếu, bệnh, cho nên em cũng phải gác lại mọi công việc để ở nhà đưa đón cho con đi học. Một ngày 3 lần, sáng trưa chiều. Cho nên là có vô số việc em cần phải suy nghĩ, nhưng mà nghĩ hoài cũng chẳng ra. Cho nên là thôi mặc kệ nó đi, tìm đến đường kia mình nghe mình giải khuây trước đi tính.
1: Đúng. Những cái lúc mà bản thân mình không biết xoay sở gì thì nó có một cái phương thức, nó chính mình hãy thuận theo cái dòng chảy. Hồi trước á, anh có học được, anh có biết được một cái câu chuyện có thể đâu đó suy nghĩ tích cực từ trong nghịch cảnh. Đó chính là mình hãy sống như một cái dòng nước, cứ đi qua những cái sự gọi là những cái gập ghềnh của sỏi đá, thì dòng nước nó sẽ thuận theo để mà mình có thể có những cái sự di chuyển một cách hợp lý. Nếu mà bản thân mình không có thể xử lý ngay cái lập tức đó một cái phương thức nào đấy nó thật sự ổn á, thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Chứ thật ra bản thân mình cố vẫy vùng trong một cái điều mà mình chưa có lời giải á, mình cố gắng, càng cố gắng nó càng tổn hại về mặt năng lượng. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện khiến em không có ngủ được nhiều và không có ngủ ngon và không đi vào giấc ngủ, đó chính là do những cái mối lo toan cho cuộc sống cá nhân ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà Như có nghĩ rằng là mình nên giữ sức khỏe tốt hơn, chẳng hạn như là giữ một cái thói quen ngủ nó ổn định hơn không? Tại vì thật ra khi mà những cái chương trình được sản xuất đâu đó sau 10 giờ đêm á, nó sẽ dành cho những cái đối tượng cần phải thức, như là làm việc vào buổi đêm hoặc là các bác tài di chuyển trên đường khuya. Còn nếu đâu đó mà nó thu hút luôn cái khán giả mà vốn dĩ phải thức đêm để nghe, sau đó sáng mai phải đi làm á, thì nó lại đang ở một cái thế không có hợp lý lắm.
0: Dạ.
1: Với lại
0: như vậy là cũng đúng ạ.
1: Thức khuya nhiều quá nó cũng là thói quen làm cho mình khó ngủ á. Hồi trước anh cũng hay bị thức khuya để có thể có một cái nhịp trò chuyện với một vài người bạn ở nước ngoài, nhưng mà anh thấy nó không hợp lý lắm. Xong cái anh đã có một cái nhịp điều chỉnh sau đấy, thì nó lại giúp anh có một cái giấc ngủ sâu và tốt hơn. Và một giấc ngủ sâu nó gần như là một trong những cái giá trị nó làm cho cái cuộc sống của mình nó chất lượng hơn ấy Như.
0: Dạ.
1: Em bây giờ là làm hồ, là làm xây dựng đó hả? Mình
0: em làm bên xây dựng ạ.
1: Tức là em sẽ gọi là quản lý một cái dự án hay là như thế nào? Anh chưa hình dung lắm công việc của Như.
0: Dạ. Không, em chỉ là đi theo để phụ cho những người thợ xây thôi ạ.
1: Giám sát công trình ha.
0: Dạ không, em đi theo để phụ hồ ấy.
1: À, ok.
0: Cái phụ hồ tức là thợ người ta xây, còn mình thì đi theo để mà đẩy cát, đẩy đá hoặc là làm những công việc lặt vặt khác đó anh.
1: Dạ, rồi, mình hiểu rồi. Nghe Như tâm sự mình cũng cảm thấy mình cũng đã có những cái giai đoạn hơi khó khăn trong cuộc sống. Và cũng đã rất là nhiều những cái sự cố gắng để có thể có một vài những cái sự thích nghi cuộc sống của mình tốt hơn. Đến với đường khuya buổi tối ngày hôm nay, em có muốn chia sẻ thêm điều gì không?
0: Dạ thì em đến đây á, thì để mà nhất là cũng để trò chuyện với anh Duy Thanh và những MC khác. Bởi vì trước đây em cũng có tham gia nhiều rồi, cách đây khoảng hơn năm mấy. Và từng có gặp anh Cao Nguyễn. Như có anh Mạnh Khang nữa ngoài miền Bắc và anh Tân Phú. Có anh, như trước em cũng có gặp anh Duy Thanh thì phải.
1: Có gặp anh hả?
0: Có, hình như là trước đây là hầu như là MC miền Nam hầu như là em đều gặp hết rồi. Và tuần rồi á, thì thứ bảy thì phải. Có anh Tân Phú lên dẫn chương trình đấy. Em cũng đã gặp anh ấy một lần rồi. Hôm nay thì em không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Bởi vì là khi em đăng ký cũng thời gian, thời lượng của chương trình đường khuya cũng trải qua được mấy phút rồi. Cho nên thì em cũng không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Cũng may mắn, nhưng mà có điều là trước đây em đã từng đăng ký lên ngoài miền Bắc. Nhưng mà hy hữu lắm em được lên một lần. Còn ngoài ra thì chưa lên được lần nào nữa. Có duyên với đường khuya ở miền Nam thì đa số, bởi vì MC em đều gặp hết rồi. Còn miền Bắc thì mới gặp được một người hay là gì đó.
1: Rồi, thôi thì từ từ theo dõi trong cái hành trình tiếp theo. Biết đâu được cũng sẽ gặp gỡ một vài những cái MC khác, để mình có thể gọi là học hỏi nhau về kinh nghiệm sống ha. Rồi, cảm ơn Như rất nhiều. Kể tặng Như một bài hát nào đó nha. Như muốn nghe bài hát gì nè?
0: Anh có thể tặng cho em một bài hát The Walking in the Sun không ạ?
1: Walking in the Sun đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Walking in the Sun, một bản nhạc dance đó. Em thích nhạc dance hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Walking in the Sun. Có không? Kỹ thuật đang kiểm tra. Walking. Không có phải không ạ? Không có rồi. Chắc là anh sẽ tặng em một bài hát nào khác được không?
0: Dạ được. Vậy anh phát tặng cho em bài Con thuyền không bến đi ạ.
1: Con thuyền không bến.
0: Bản remix đó anh.
1: Anh không biết là trong hệ thống có bản remix hay không, nhưng mà bài hát Con thuyền không bến là chắc, Con thuyền không bến là chắc có nè, của Lê Bảo Bình phải không?
0: Dạ em cũng không nhớ là.
1: À, trong hệ thống lại cũng không có Con thuyền không bến luôn. Con thuyền không bến không có luôn. Ôi, thì chắc là anh sẽ chọn em một bài hát nào đó cũng sôi sôi động một tí xíu ha.
0: Để coi, để thì anh phát trước em cái bài Tình thơ do ca sĩ gì Việt Quang hát được không ạ?
1: Tình thơ. Tình thơ thì tại vì do nếu mà gọi là muốn nghe một cái phiên bản cụ thể nào đó thì cái xác suất nó cũng đâu đấy nó 50-50. Tình thơ có phiên bản ai ạ? À, có phiên bản của nam ca sĩ Minh Thuận, chắc là gửi tặng bạn.
0: Dạ được ạ.
1: Rồi, ok, anh gửi tặng em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại như lần sau ha. Tối nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Rồi. Bye bye.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Thơ qua phần trình bày của Minh Thuần. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với Đường Khuya. Chắc là trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo, chúng ta nên cập nhật ngay thông tin giao thông. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa rất là to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nếu có thể nên vào trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, khi nào tạnh mưa thì di chuyển tiếp. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Dạ alo, em Duy Thanh à, em tên là Trần Khắc Huy. Em hiện 24 tuổi, em đang là giáo viên, em mới vô viên chức, mới đậu viên chức năm này vừa rồi và em dạy được 1 năm ở trường ở tỉnh Vĩnh Long.
0: Ừ. À, em dạy môn gì vậy Uy?
1: À, em dạy cấp 3, em dạy sinh với công nghệ nông nghiệp.
0: Ừ.
1: À, em mới năm đầu nên về trường thiếu nên bởi vì em dạy công nghệ.
0: Ừ.
1: Em dạy cả ba khối luôn.
0: Ừ. Hình như là anh và em có trò chuyện với nhau đôi ba lần phải không?
1: Dạ đúng rồi, em với anh trò chuyện lâu lắm rồi, cả hơn cái năm rồi.
0: Ừ. Hình như em có trò chuyện về cái tình yêu của em kết hôn vân vân và vân vân đúng không?
1: Không, không, em cái đó có thể anh lộn với em mà tại em có một người em nữa cách em 4 tuổi.
0: Ừ, bạn ấy cũng hay tham gia vào Đường Khuya.
1: Đúng rồi, họ nó giới thiệu cho em tham gia, nó cũng học sư phạm nhưng mà chưa ra trường, mới năm 3 còn em ra trường rồi.
0: Ừ, à, ok, rồi. Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao em tìm đến Đường Khuya vậy, Uy?
1: Tại vì còn ngày mai nữa là buổi cuối em ôn tốt nghiệp rồi, nên bởi vậy em ôn tốt nghiệp cho tụi nó, tụi nhỏ thôi về, nên bởi tối nay cũng rảnh họ hơi chế không biết chuyện gì làm nên bởi gọi cho Đường Khuya.
0: Ừ, chứ mình cũng không có tâm sự gì nhiều.
1: Dạ đúng rồi, mình kể chuyện đi làm thôi.
0: Ừ.
1: Em dạy 3 lớp ôn tốt nghiệp mà gom lại còn 28 bạn.
0: Ừ. Anh cũng có tham gia một vài những cái khóa đào tạo kỹ năng cho các bạn trẻ. Trong đó có một cái đối tượng mà anh rất là khó để có thể kết nối, đó chính là các bạn ở cái độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại vì hình như là cái thế giới của bạn ấy hoàn toàn khác với thế giới của anh. Em có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho cái kỹ năng kết nối với các bạn trẻ không?
1: Em cũng chưa rành lắm, nhưng mà em có dạy môn của trường, được phân công dạy 4 lớp môn khoa học, của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp á, thì em cái môn đó em cũng trò chuyện với mấy bạn nhiều, tại vì 3-4 lớp mà em dạy tới 3 khối lận. Em nói chung là năm đầu tiên em về trường em mới, nên bởi vậy có trước em có một cô về hôm á, nên bởi em dạy sau này em cũng đuối lắm, về trường cũng lớn á, nên bởi vậy với lại thiếu giáo viên á, với lại trường của em đang tuyển thêm á mà tuyển không được á, bây giờ đang tuyển á, nên bởi vậy em dạy nhiều á, một mình em dạy gần cả 15 lớp á.
0: Ừ, một mình mà dạy 15 lớp.
1: Dạ, ba khối mà 3 môn luôn.
0: Thường thì trong cái quá trình giảng dạy em kết nối với các bạn nhỏ như thế nào?
1: Ôi em thì em cũng không có giữ bằng ai, mà em thấy em hiền quá thì cũng không được, nhưng mà em cũng vừa thôi. Nói chung là thân thiện như là những người bạn cùng tuổi với nhau vậy đó.
0: Ừ.
1: Tại em cũng tâm lý lắm nên bởi em cũng không có thích nặng khó tánh hoặc là nói lớn tiếng gì hết.
0: Ừ.
1: Anh giao tiếp với em anh cũng biết. Tức là, em của em thì nó lanh hơn em chút.
0: Tức là mình sẽ tạo ra một cái nhịp kết nối mà tất cả chúng ta đều có những cái sự tôn trọng lẫn nhau, cân bằng.
1: Dạ đúng.
0: Kiểu không?
1: Với lại giờ là trường, bây giờ Bộ Giáo dục người ta đang xây dựng cái kế hoạch có vài trường thí điểm là tạo cho môi trường học đường là trường học thân thiện hạnh phúc. Người ta đang thi giống như là thi đua các trường để được cái danh hiệu đó.
0: Ừ, quá tuyệt vời.
1: Có 2 trường à.
0: Anh nghĩ đó là một cái định hướng nó vô cùng tuyệt vời đúng không?
1: Dạ đúng rồi, là trường học không có bạo lực, không có la mắng anh. Mà trường em nó bị hụt cái gì đó không được. Tỉnh em có 2 trường à.
0: Nên em cũng đang hướng tới cái đường hướng đó trong cái hành trình phát triển của mình hả?
1: Dạ, Tuy là dạy là về cũng mệt lắm chứ anh, tại vì dạy nhiều quá vậy, sáng chiều không mà. Chiều thì em dạy cái môn trải nghiệm đó, hướng nghiệm đó. Còn ban ngày ở chiều sáng thì em dạy sinh thì em dạy cái chuyên ngành của em thì em dạy ít, nhưng mà công nghệ thì em dạy nhiều hơn tại vì thiếu. Với lại hồi đó nó lẽ là như bằng

0: tụi em mà ta dạy được 3 năm mà hồi ra trường em học nghị định của tạ bộ anh mở về em được còn dư tiền cho em học thạc sĩ luôn
1: Ừ, không,
0: rồi em
1: quá
0: lên
1: trời
0: nghị dạy.
1: tuyệt vời chứ. Anh thấy đó là một cái định hướng tốt rồi chứ.
0: Em thấy còn trẻ học luôn cho nó khỏe chứ chứ để học về vài năm cái muốn học cái nó cũng lỡ cỡ.
1: Lỡ cỡ với lại do cái thời điểm mà mình lớn tuổi á, cái trí nhớ và cái câu chuyện hấp thụ về mặt kiến thức á, nó cũng sẽ giảm đi.
0: Đúng rồi, tại vì em học cái của em cũng học cái đặc tỷ mà cái ngành lên lên mới cũng cũng là sư phạm nhưng mà của em học là nó làm ứng dụng sinh học thực nghiệm của mà em không có đi bên di truyền mà em đi bên động thực vật với nông nghiệp để nó phù hợp với cái môi trường em học nó cũng mới nên bởi vậy còn lúc xưa là người ta học lý luận phương pháp dạy hoặc là nếu mà làm quản lý hoặc là lên ban giám hiệu thì học quản lý giáo dục.
1: Rồi. Tức là
0: Nói chung là
1: trong ngày hôm nay khi mà bản thân mình đang có một tí xíu áp lực, một tí xíu trong cái quá trình công tác, mình tìm đến đường khuya để
0: dạ
1: làm một
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: khoảng gọi là một cái khoảnh khắc để có thể có một cái nhịp cân bằng nào đó ha.
0: Vài ngày nữa thì ở tới thứ tư tuần sau thì chắc là em cũng có nghe đường khuya nhiều tại vì em phải ở đến một nơi khác tại vì cái đợt mấy ngày đó là vô đợt em đi gác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia nữa xa cái chỗ em nó bảo chỗ em là giống như là thành phố của tỉnh nhưng mà em gác cái vùng đó cái đó là huyện cũ mà nó cách thành phố em ở tới 69 cây đó em gác 3 ngày em gác là đối tượng là thí sinh tự do anh mà năm nay tỉnh em đông lắm trường em gác cái trường mà em gác nó tập trung đông hơn bởi giờ lính mới về vừa vô viên chức luôn mà dạy vậy thì cũng hơi hơi cực cho em tại vì người ta về cái thường thường mấy môn mà người ta dạy ít sạch còn em nội mà em
1: Nó cũng
0: dạy
1: là một
0: mười
1: cái
0: hai
1: sự thử
0: ngày
1: thách dành cho em. Anh nghĩ
0: đúng
1: rằng
0: rồi
1: nó
0: thách
1: có
0: thức
1: một
0: lớn luôn
1: cái
0: á
1: nó mặc dù là mình nhìn một cái câu chuyện thực tế thì có thể rằng là mình sẽ thiệt thòi hơn, nhưng mà về lâu về dài em sẽ thấy được một cái được trong cái câu chuyện của em, nó cực kỳ rõ ràng. Anh qua cái góc nhìn và qua cái cảm nhận cá nhân của anh á, qua cái kinh nghiệm mà một cái hành trình dài trong cuộc sống của anh á, anh thấy cái lúc đầu mình chịu cực nhưng lúc sau thì mình sẽ có được nhiều thứ mà vốn dĩ người ta còn mơ ước còn không có đấy.
0: Trời ơi, em dạy từ bởi vậy em mấy mấy cái có anh chị đồng nghiệp á chỉ dạy trước vô trước em 5 năm chỉ nói em vậy là may mắn lắm tại vì vừa vừa giỏi với là vừa có học vị cao về nhé vô vừa vô cái là dạy được 12 luôn chứ người ta chưa vô người ta chưa có tin tưởng với chưa có kinh nghiệm á thường ít khi nào mà cho dạy 12 chỉ được 5 năm chỉ năm nay chỉ mới dạy 12 chung với em.
1: Nên thành ra thì anh nghĩ có một cái quy tắc trong cuộc sống rất là rõ ràng, em sẽ không được hết tất cả mọi thứ. Em muốn có cái này thì chắc chắn em sẽ phải có một cái sự đánh đổi, một cái chi phí cơ hội nào đó. Thì anh thấy cái việc mà em đang chia sẻ nó gần như là một cái trải nghiệm cần có của thời tuổi trẻ. Rồi.
0: Em bạn em nó ra trường chung em mà nó đều cử nó theo nghị định của bộ em thì nghị định của sở đặt hàng của sở em về sở còn về tỉnh của sở còn nó đi của bộ nó vô cái trường đó nó
1: Anh
0: dạy
1: nghĩ
0: có
1: là chắc
0: hai ba
1: là
0: lớp là 2-3 tiếng là nó nói em vậy nó khoái dạy liệu nó khoái còn em thấy nó em là thấy hứng.
1: mỗi người sẽ có một cái đường hướng phát triển hoàn toàn riêng ha. Nó sẽ phù hợp với lại cái câu chuyện cá nhân của một ai đấy, và em cũng đang đi trong một cái con đường mà gần như nó cực kỳ phù hợp rồi. Anh
0: Thấy
1: rất
0: chuyện
1: Anh rất là cảm ơn em đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là để thay cho lời cảm ơn, anh sẽ gửi tặng cho em một bài hát nào đó ha.
0: Em muốn anh gửi cho em bài hát bài sống như những đóa hoa không dòng thời gian đi anh dòng thời gian
1: Dòng thời gian. Rồi.
0: của Châu Khải Phong mà em đưa mà hồi chắc anh cứ nói máy của em như ô anh khi mà anh nghe cái giọng của em chắc anh nghe cũng quen đúng không tại vì em với em của em là tuy hai đứa nó cách tuổi nhưng mà hai đứa rất là giống nhau chỉ có điều em hơi già với là hơi kiệm lời hơn nó thôi
1: là em có thật sự kiệm lời không, chứ anh vẫn thấy em có một cái sự linh hoạt trong chia sẻ nha.
0: Em thấy em tại vì em đi dạy xong về luôn, hoặc là em ghé thư viện chơi với mấy bạn, hoặc là mấy bạn 12, hoặc là mấy bạn ngày kia rồi em mới về, hoặc là em ngồi nói chuyện với mấy cô đồng nghiệp thôi em về, chứ em ít khi giao tiếp với giáo viên cùng cùng trường lắm, chỉ có học chuyên môn này kia mới nói thôi.
1: Rồi, ok. Dòng thời
0: Dạ.
1: gian.
0: Dạ.
1: Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong chứ, đâu
0: Dạ đúng
1: có
0: rồi.
1: trong Hải Phòng.
0: Đúng rồi, em nhớ lộn họ.
1: Rồi, ok, anh gửi tặng em nhé.
0: Dạ.
1: Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye
0: Rồi, em cảm ơn
1: Vy.
0: em nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dòng Thời Gian qua phần trình bày của Nguyễn Hải Phong. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Alo, Kế Thanh xin chào.
1: Dạ alo, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Chắc cháu phải gọi là chú ạ.
0: Vậy thì cháu bao nhiêu tuổi?
1: Cháu năm nay 14 tuổi ạ.
0: À, 14 tuổi, sao lại không đi ngủ mà lại thức khuya đến vậy ạ?
1: Tại vì cháu chán quá chú ạ.
0: Điều gì làm cho cháu chán?
1: Tại vì cháu vừa bị tịch thu điện thoại chứ.
0: Tịch thu điện thoại nhưng lại tìm đến chương trình thì nó còn hợp lý không?
1: Có chú ạ.
0: Vậy thì cháu có nhu cầu gì để tìm đến Đường Khuya ạ?
1: Cháu muốn hỏi chú vài câu.
0: Rồi cháu hỏi đi.
1: Chú ơi chú. Cái gì?
0: Chú Duy Thanh.
1: Mà tự nhiên cháu bí quá.
0: Vậy thì cháu có còn muốn hỏi nữa không?
1: Chắc không chú ạ.
0: Vậy thôi chú sẽ tặng cháu một bài hát nào đó nha.
1: Cháu chọn được không?
0: Được, cháu nói đi, cháu thích bài gì?
1: Cho cháu bài Nắng Dưới Chân Mây.
0: Nắng Dưới Chân Mây. Kỹ thuật sẽ kiểm tra cái trong hệ thống có bài hát Nắng Dưới Chân Mây không ạ? Ai ạ? Nắng Dưới Chân Mây đúng không? Rồi, có rồi.
1: Vâng.
0: Tặng cháu nha, chúc cháu nhiều sức khỏe và hẹn cháu lần sau ha.
1: Dạ, chào chú.
0: Rồi, xin chào.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại lời nhắn để chúng ta có một cái nhịp trò chuyện sau một ngày vất vả trong một cái trạng thái cực kỳ cân bằng quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em xin chào Duy Thanh Đường Khuya.
0: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Nhật, em 18 tuổi và bây giờ em cũng đang trong giai đoạn mà chuẩn bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
0: À, Nhật hả?
1: Dạ.
0: Em có học bạn Uy lúc nãy không? Bạn Uy hồi nãy là thầy giáo dạy các bạn trong cái kỳ thi năm nay nè.
1: Vậy chắc là em không có học rồi.
0: Vậy hả? Rồi, ok. Dạ. Thôi mình cứ trò chuyện với nhau ha. Không biết là em điện thoại đến Đường Khuya có nhu cầu gì vậy, Nhật?
1: Thì nói chung là tại vì kỳ thi sắp tới gần nên kiểu em cũng có hơi chút áp lực với sợ hãi đó.
0: Nhưng mà mình đã học bài xong hết chưa?
1: Thì nói chung là mình cũng có học rồi, nhưng mà kiểu nhìn mấy bạn khác mà kiểu cắm đầu học mà không ngủ mà từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng chứ không. Kiểu còn có mấy bạn là học mà quên ăn quên ngủ, em thấy nó kinh khủng lắm. Cái xong rồi kiểu em nghĩ là nếu mà việc mình học nhưng mà cũng không quốc gia mình ôm, em nghĩ cũng không có tới mức mà phải làm như vậy.
0: Nhưng em cảm thấy áp lực về các bạn cùng trang lứa với em học rất là nhiều, trong khi em thì rất là thông dong, kiểu vậy hả?
1: Kiểu ý là thật ra nói em thông dong cũng không phải, mà kiểu em không làm được tới cái mức mà nhiều đến như vậy.
0: Vậy thì em làm đến mức nào?
1: Kiểu ý là kiểu cũng em cũng học vừa phải, cái xong tới giờ kiểu cỡ giờ này thì em đi ngủ, rồi sáng thì em cũng thức vừa, cái xong kiểu em phân bố thời gian vừa phải chứ cũng không tới mà quá nhiều giống như mấy bạn.
0: Không, anh cảm thấy nó hợp lý mà. Cái câu chuyện em cân bằng giữa cái việc học và cái năng lượng trong cuộc sống, nếu nó ở một cái thế thì nó ok mà, nó ổn ấy.
1: Với vậy kiểu bây giờ kiểu thời gian kết thúc năm 12 á, cái xong em thấy em cũng thấy hơi nuối tiếc cái việc mà mình sắp rời xa cái khoảng thời gian mình đi học á. Cái xong rồi kiểu khi mà mình đã kết thúc mình gần kết thúc 12 rồi, em thì lại thấy là hơi hối hận về những cái việc mà mình giống như bỏ ra những cái thời gian trước đó để chăm chú vào những cái việc không đau á, mà mình nên dành thời gian để mình tận hưởng cái thanh xuân á. Nên là em lên sóng thì em cũng có muốn nói với mấy bạn mà chưa kết thúc năm 12 mà đang còn là đi học á, là kiểu hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng có dành thời gian để kiểu cãi vã hay là kiếm chuyện gì khác, mà kiểu mình cứ dành thời gian mình sống tốt, mình dành thời gian với bạn bè, gia đình, gì đồ. Thì lúc mà kết thúc năm 12 rồi thì mình sẽ thấy không có hối hận chứ với những cái việc hồi đó mình làm nữa.
0: Tức là em có một cái thông điệp nhìn cho những người bạn cùng trang lứa là hãy tận hưởng thanh xuân trong một cái trạng thái vui tươi và hạnh phúc nhất. Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ.
0: Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi. Cảm ơn em vì một cái thông điệp rất là dễ chịu. Anh hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn trẻ nào lắng nghe cuộc kết nối này cũng sẽ tiếp những cái nguồn năng lượng nó tích cực đến từ phía em ha. Anh cũng chúc cho Nhật sẽ có một cái kỳ thi sắp tới có một cái kết quả thật tốt ha. Anh nghĩ rằng là cuộc sống của Nhật bây giờ nó cực kỳ cân bằng á, cũng đừng nhìn xung quanh mà có một cái áp lực nồng trang lứa hay gì cả. Rồi bây giờ anh tặng em cho em một bài hát nào đó nha Nhật. Em nghe bài hát gì nè?
1: Tặng cho em bài hát 22 đi.
0: 22 của Amy phải không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: 22 Amy. Rồi, gửi tặng cho em nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Và trong cái bài hát 22 của Amy á, cái sự trong sáng, trong trẻo của cái lứa tuổi được thấy rất là rõ. Chúc cho em sẽ có một cái năng lượng như thế nha.
1: Dạ, em cảm ơn anh.
0: Rồi, bye bye em. Chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc 22 qua phần trình bày của Amy. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Vâng, chào anh.
0: Xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình không?
1: Vâng. Em Tuấn, em lái xe trong lực lượng vũ trang ở Điện Biên.
0: Dạ.
1: Xin lỗi anh, tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
0: Mình tên là Duy Thanh, năm nay mình 42 tuổi.
1: thế là bằng tuổi nhau.
0: Dạ.
1: Mình cũng năm nay 42 tuổi.
0: Dạ.
1: Lái xe trong ngành vũ trang được 22 năm rồi.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Bây giờ thì mình
1: hôm
0: đang
1: nay,
0: lấy xe.
1: Căn bản đi đường xa từ Điện Biên về Hà Nội. Hôm nay nó trời nó mưa nên là muốn kết nối với chương trình cùng các bác tài cầm lái để cho nó thoải mái, đỡ mệt.
0: Dạ. Mình làm công việc này lâu chưa anh Tuấn?
1: Mình làm từ 2003 là vào ngành.
0: Dạ.
1: Và đến giờ.
0: Dạ.
1: Một cái khoảng mình lái xe cho lãnh đạo nên là cũng ít khi phải đi đêm lắm, nhưng mà đi cũng đi ra mình hay mở kênh giao thông để nghe. Hôm nay mới được kết nối lên chương trình.
0: Dạ.
1: Cũng hiểu được cái cảnh lái xe về đêm của mọi tài xế trên toàn quốc.
0: Dạ. Em Thanh thì đâu đó cũng rất là thích trò chuyện với các bác tài, bởi vì có
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: Cái hành trình mà các anh phải di chuyển xuyên đêm, giống như là cái hành trình mà anh Tuấn đang di chuyển như thế này.
1: Đúng rồi, mình hay đi một mình nữa, thủ trưởng bay nên là lắm lúc nghe các chương trình này rất là hay, ý nghĩa.
0: Cho em hỏi một cái kinh nghiệm liên quan đến di chuyển đi, trong cái hành trình lái xe đêm á, thì theo anh thì những cái yếu tố nào để có thể có một cái hành trình an toàn, đặc biệt là một cái hành trình dài từ Điện Biên về Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay?
1: Đúng rồi, nếu mà chuẩn nhất vẫn là sức khỏe và không cảm thấy mệt là phải dừng nghỉ ngay, chứ không được cố. Cái gì cố được chứ, lái xe mà các bạn cố mà đường đèo dốc là nguy hiểm lắm.
0: Dạ.
1: Chỉ cần sơ sẩy gặt một tí là nó không những ảnh hưởng đến mình, còn cả người khác tham gia giao thông, nên là rất phải đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.
0: Dạ. Vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào nếu như những cái cơn buồn ngủ bất chợt, đặc biệt là những cái cơn buồn ngủ trắng mà đâu đó nó làm mình không kiểm soát được anh?
1: Những cái trước khi buồn ngủ ấy, thì bao giờ là mình cảm thấy mệt mỏi, thì cái cung đường mình đi quen rồi ấy, cái tuyến Tây Bắc với Hà Nội với các tỉnh ấy, thì mình biết các cái điểm, ví dụ như cứ đến cái điểm nào đó mình ăn sáng cà phê này, xuống uống một cốc cà phê hoặc xuống vệ sinh rồi đổ xăng các thứ, thì mình sẽ làm một chén chè đấy. Rồi thi thoảng mở radio để xem các cái bài ca nhạc các thứ mình yêu thích.
0: Nếu mà hôm nay anh di chuyển vào một cái hành trình đêm mà kéo dài đến tận khoảng 12:30 hơn á, thì VOV Giao thông sẽ có một chương trình âm nhạc rất là sôi động. Nó sẽ giúp cho các bác tài có thể tỉnh táo trong hành trình di chuyển. Âm nhạc cũng là một cái chất xúc tác làm mình tỉnh táo hả?
1: Nó tiếp xúc trực tiếp với cảm giác của mình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi những cái bài hát mà mình nghe nó hay, nó cảm thấy hưng phấn. Nên là lái xe an toàn. Hôm nay là mình đi từ Điện Biên về Hà Nội, là từ Sơn La về là mưa xuống. Nên là cũng đi chậm.
0: Một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu. Tuấn rồi. Thì chắc là cũng lập gia đình rồi ha?
1: Mình lập gia đình 2008. Có hai cháu, một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 8. Một trai một gái, trai đầu.
0: Nhà mình cũng ở Hà Nội luôn hả Tuấn?

0: Điện Biên. Duy Thanh thì ít có cơ hội đến Điện Biên, nhưng mà đâu đó cũng trong cái tiềm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình thì cũng rất là mong sẽ có một dịp đến Điện Biên. Mùa nào ở Điện Biên thì nó sẽ thích hợp cho cái câu chuyện ghé thăm vậy Tuấn?
1: À, Điện Biên thì nó là một thành phố du lịch và nó cũng là cái gọi là lịch sử của cả nước. Mới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 2024. Trên đấy thì mùa đẹp nhất là mùa hoa ban 13-12 tháng 3, với lại mùa lễ hội hoa anh đào là tháng 12 dương lịch, là hai cái gọi là lễ hội lớn để du lịch Điện Biên, để khám phá cái Tây Bắc, nó cái hoa ban đặc trưng ở đấy, mấy cái hoa anh đào của Nhật ấy, họ trồng cả một cái mấy quả đồi ở trên cái hồ Bá Quang đẹp lắm.
0: Nhưng mà
1: tới đây là
0: đi
1: còn bạn hỏi nhé,
0: ghé Điện Biên vào cái thời điểm tháng 12 thì thời tiết nó có lạnh hơn so với bình thường?
1: Nói chung ở Điện Biên thì khí hậu nó rất là ôn hòa, nó gần như kiểu miền Nam ấy. Nó không lạnh quá, không nóng quá, kể cả mùa hè lên đấy ấy, nó chỉ 33 độ trở lại. Còn mùa đông thì nó không xuống quá 5 độ bao giờ đâu. Mà mưa nó cũng bất chợt như Sài Gòn ấy, nó mưa rất nhanh tạnh mà không mưa dai. Điện Biên thì cái khí hậu của nó tốt.
0: Nghe nói và miêu tả cái lễ hội hoa anh đào mà cảm thấy vô cùng nao nức, tại vì khán giả Thanh cũng rất là thích và rất mong muốn đến một cái nơi nào đó mà nó ngập tràn hoa anh đào. Và trong cái sự diễn tả của Tuấn thì cái khung cảnh được hiện diện trong cái đầu của Thanh rất là rõ ràng luôn ấy.
1: Đúng rồi. Tại vì ở đấy là nó toàn một cái đảo, họ trồng toàn hoa anh đào hết, vào đấy là nó đỏ rực hết lên. Mùa nó đẹp lắm. Còn hoa ban thì nói chung là cũng được, nhưng mà cái hoa ban này nó chỉ được nửa tháng thôi. Hoa anh đào thì nó dài hơn.
0: Rồi.
1: Nếu mà có dịp lên Điện Biên mà bạn ghé lên thăm, thứ nhất là khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Nó ngày xưa nó giáp đóng quân ở đấy năm 54, giải phóng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là đấy. Nói chung Điện Biên thực ra là thành phố du lịch thôi, chứ còn bảo đi chơi tham quan Điện Biên là nó cũng không sang, tại vì đó là tỉnh miền núi giáp biên, nó kinh tế nó khó khăn. Nó không như các tỉnh đồng bằng dưới.
0: Không, thật ra thì cá nhân Thanh từ cái sự chia sẻ đến từ Tuấn chắc là cũng sẽ lên một cái kế hoạch gần để có thể có dịp ghé Điện Biên. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã cho
1: đấy. Lên Tây Bắc, nhất là lên Điện Biên, nó có rất nhiều cái đặc trưng của vùng miền Tây Bắc. Nó có các món ăn dân tộc, đồ nướng của người Thái rất là ngon. Kể cả năm kỷ niệm 70 năm ấy, tức là bà con toàn quốc lên đấy, là thành phố nó bé mà nhà nghỉ ít, nhưng mà dân họ mời vào nhà nghỉ, ăn cùng, ngủ cùng, rồi nói chung là sinh hoạt mọi cái nó khó khăn nhưng mà nó tình cảm lắm. Lúc về dân khóc kiểu đang vui, đông vui, lúc trong kỷ niệm kiểu trống vắng, tự nhiên buồn. Đấy là nguyên gọi lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm là 15.000 người cơ mà. Em chưa kể tất cả các khách du lịch, các đoàn đông, không có chỗ nghỉ, toàn nghỉ trong nhà dân. Xong rồi tải bạt các thứ, dựng nhà, nhà các nhà bạt của quân đội nghỉ. Khó khăn.
0: Rồi, mình sẽ lên một cái kế hoạch ghé thăm Điện Biên. Và biết đâu được trong một cái hành trình nào đấy, giống như là cái câu chuyện mà Tuấn vừa mới chia sẻ, cái sự gắn kết, cái sự gọi là cùng với nhau tạo nên một cái sự ấm áp trong một cái Điện Biên nó rất là nghĩa tình như vậy, thì biết đâu được có một cái duyên nào để gặp Tuấn ở Điện Biên ha.
1: Mình ở miền Nam nhỉ.
0: Duy Thanh ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh nó có chuyến bay Sài Gòn Điện Biên. Điện Biên được cái thuận lợi là có sân bay. Trước là cứ 2 ngày, 1 tuần là 2 chuyến.

0: máy bay Sài Gòn Điện Biên. Đấy, nhưng mà bây giờ đợt vừa rồi là nó hết mùa du lịch rồi nên là nó cắt cái đường bay đấy. Tới đây đang bảo mở lại cái đường bay Sài Gòn. Thì nói chung là nếu mà đi được thì cũng tiện. Lên thì nhớ alo cho mình số này mình sẽ đón. Mong nhé.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Chắc là bây giờ gửi tặng Tuấn một bài hát nào đó. Chúc Tuấn sẽ có một hành trình di chuyển về Hà Nội trong cái nhịp gọi là tỉnh táo, an toàn ha.
0: Rồi, cảm ơn. Mình muốn nhờ chương trình gửi đến tất cả các bác tài đang cầm lái một bài hát Tôi Là Người Lái Xe.
1: Tôi Là Người Lái Xe.
0: Đúng rồi. Cái nhạc sĩ mình không nhớ tên nhưng mà mình nghe bài đấy rất là thấy xúc động hay.
1: Dạ.
0: Tìm giúp mình
1: trong hệ thống không biết có bài Tôi Là Người Lái Xe hay không. Nếu
0: nếu có thì mở để cho mọi người cùng nghe nhé.
1: Không có bài Tôi Là Người Lái Xe thì anh có muốn có một cái
0: năm anh em trên một chiếc xe tăng,
1: năm anh em trên một chiếc xe tăng là
0: hoặc là điệu xòe Tây Bắc.
1: Năm anh em trên một chiếc xe tăng thì chắc chắn là có rồi đó. Rồi
0: nhưng mà OK, cảm ơn nhé.
1: Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị một vài thông tin giao thông trước khi gửi tặng cho quý vị thính giả giai điệu hào hùng của ca khúc Năm Anh Em Trong Một Chiếc Xe Tăng. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giao lộ Võ Nguyên Giáp Tây Hòa phường Phước Long xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Lạc phường Bình Trị Đông cũng xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển khó khăn quý vị nhé, di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là Năm Anh Em Trong Một Chiếc Xe Tăng. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đừng Khuya vào tuần sau.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng. Không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa Mãi, bản nhạc đã khiến bao trái tim người nghe thổn thức sau những đêm mưa.

Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Không ra diết như Tháng Sáu Trời Mưa, nhưng ca khúc đong đưa, nhẹ nhàng, lãng đãng. Nếu Tháng Sáu Trời Mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì Tháng Sáu Trời Mưa lâm thâm ngay câu mở đầu: Tháng Sáu Trời Mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây xấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng vì những câu chuyện, vì những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vẫn là ông chủ quán quen thuộc của Đường Khuya và quán vắng Đường Khuya đã đến giờ mở cửa rồi để tiếp đón các vị khách quý, để tiếp đón quý vị thính giả. Vẫn là không gian quen thuộc của Đường Khuya, nơi mà chúng ta không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện, chia sẻ những tâm tư, những niềm vui, nỗi buồn. Có thể gặp một ai đó quý vị cảm thấy ngại ngần khi làm quen, hay đôi khi đến với một người bạn, những lúc vui vẻ chúng ta cười đùa với nhau nhưng lại có một câu chuyện gì buồn chẳng hạn, thì chưa chắc người bạn đó đã đủ tin tưởng để quý vị và các bạn dốc bầu tâm sự. Nhưng với Đường Khuya thì khác. Mỗi khi lên sóng để trò chuyện với chúng tôi, đôi khi các thính giả nghe chương trình cũng chẳng biết quý vị là ai đâu. Và mỗi khi quý vị ghé vào quán Đường Khuya thì cũng chỉ có mỗi ông chủ quán tiếp chuyện thôi, chả có nhiều người đâu. Thế nên quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc, những niềm vui, nỗi buồn trong một ngày đã qua của quý vị. Tổng đài đặt hẹn để đến với Đường Khuya tối đêm nay chắc hẳn cũng đã rất quen thuộc rồi, 02437919191 quý vị nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những câu chuyện thật thú vị trong buổi tối đêm nay. Và như thường lệ, Như Ngọc sẽ lựa chọn một bài hát để bắt đầu cho chuyến hành trình Đường Khuya đêm nay. Quán thì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ chờ mỗi khách đến thôi. Hãy đặt hẹn với chúng tôi qua hotline 02437919191 quý vị nhé.

0: một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn. Một giai điệu âm nhạc không quá vui để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi một ngày dài đã chuẩn bị trôi qua. Bây giờ thì có một vị khách đã sẵn sàng trò chuyện với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay rồi. Hãy cùng với ông chủ quán vắng này mời khách vào chơi nhà nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào em Như Ngọc, dễ thương, đẹp trai, và xin chào tất cả quý khán giả trên kênh Đường Khuya.
0: Trời ơi trời, chưa nhìn thấy nhau mà kêu nhau đẹp trai hả?
1: Em nhìn thấy rồi.
0: Nhìn thấy ở đâu vậy?
1: Ở trên Facebook.
0: Trên Facebook à? Lâu tôi toàn ẩn danh Facebook, tôi có hiện lên trên chế độ công khai đâu mà nhìn thấy.
1: À, vậy hả?
0: Ừ.
1: À, em nói chơi anh một chút thôi, em nhìn thấy anh bằng cái tâm thôi, tại vì thị lực của em cũng không thấy, em mắt kém.
0: Ôi trời ơi, chưa gì đã chứng tỏ là không thật thà với nhau rồi.
1: À, không, thật chứ. Đây là chỉ là màn chào hỏi thì nhiều khi mình dẫn nhau một chút.
0: Không
1: à,
0: được,
1: sao lại bạn
0: không
1: này
0: được,
1: bạn
0: không
1: chưa
0: được.
1: Gặp thấy mình, bạn nhìn thấy mình đâu mà bạn biết mình đẹp trai.
0: Không, không, không, như thế
1: đối với
0: là
1: những người
0: không,
1: kiếm
0: không,
1: khuyết
0: không,
1: thì
0: không
1: em
0: được.
1: thì em chỉ nhìn bằng tâm thôi.
0: Không, thật ra ấy, tôi là một người đầu trọc không có tóc, người thì thấp, đấy, bé nhỏ, đấy, đấy, thì làm sao mà có thể đẹp trai được nhỉ?
1: Cái này là còn nói chuyện, cái này là còn còn nói dối nghiêm trọng hơn em nữa luôn đấy đấy. Đúng không quý thính giả? Quý thính giả nếu mà thấy sai thì bảo là sai, bình luận là sai, còn nếu mà thấy đúng thì bình luận đúng đúng.
0: Rồi, thế đúng sai thì yên
1: Thế
0: tâm
1: sai.
0: là sẽ có kiểm chứng. Thôi rồi, để trước hết thì chương trình Đường Khuya chào đón bạn đến với chúng
1: Dạ.
0: tôi trong buổi tối đêm nay. Bạn
1: Dạ.
0: tên là gì?
1: Dạ em là Như Đào ạ.
0: Đào đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Dạ em đang gọi điện đến từ Đồng Nai ạ.
0: Từ Đồng Nai. Mới đây thì lên thành phố hả?
1: À, Đồng Nai thì bây giờ vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai.
0: Vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai hả?
1: Dạ đúng rồi. À,
0: có khi
1: Bình
0: nào
1: Phước
0: tôi
1: ạ.
0: lại ngược dòng về quá khứ không nhỉ?
1: Mất tỉnh Bình Phước, lấy tỉnh Bình Phước về tỉnh Đồng Nai, vẫn còn tỉnh Đồng Nai ạ.
0: Trời ơi, thế là mình lại cập nhật chậm thế à?
1: Không, em nghĩ là anh lại đùa một lần nữa, anh lại đùa vui rồi.
0: Kìa, trời ơi, thế Đào không biết là mới đây nhá, đợt 18 tháng 5 vừa rồi ấy, Quốc hội đã công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Sau đó còn cho học sinh toàn thành phố Đồng Nai nghỉ học mà.
1: À vâng, em biết điều
0: Ừ,
1: đó.
0: bây giờ không còn tỉnh Đồng Nai nữa mà là thành phố Đồng Nai rồi.
1: Ủa sao cái này em cập nhật chậm mà.
0: Ừ, trời ơi, nói chuyện với Đào tôi
1: Chậm
0: lại cứ tưởng là tôi lộn về quá khứ thời vẫn còn tỉnh
1: rồi.
0: Đồng Nai.
1: Không, cũng có thể là em cập nhật chậm đấy ạ. Tại vì em cũng không để
0: Nếu
1: ý
0: mà
1: lắm,
0: là người
1: em
0: dân
1: nghe
0: Đồng
1: chung biết
0: Nai
1: thì
0: thì
1: là mất.
0: 100%
1: Em
0: đều
1: nghĩ
0: phải
1: là
0: biết đến thông tin này khi
1: mất
0: mà
1: tỉnh
0: Đồng
1: Bình
0: Nai
1: Phước.
0: đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đấy, hôm đó học sinh
1: Ồ.
0: toàn thành phố Đồng Nai còn được nghỉ học. Đấy, đúng rồi, lại còn lại bảo là tỉnh Đồng Nai, trời.
1: Đúng rồi, vậy thì em sai, em xin lỗi quý vị thính giả, xin lỗi Đường Khuya, nhất là
0: Không,
1: xin lỗi
0: thật
1: các bác
0: ra ấy,
1: cán bộ.
0: cái người mà bạn cần phải xin lỗi chính là những ai ở Đồng Nai đang nghe chương trình này. Thế mới buồn như lại, trời ơi, một người con, bạn có sinh
1: Em
0: ra
1: cập
0: ở Đồng Nai
1: nhật
0: không?
1: chậm. Tại vì dạ không, em là người xa xứ, em mới tới Đồng Nai làm việc được một thời gian gần đây. Dạ. Em là quê của em gốc là ở Nghệ An.
0: Thế
1: Dạ
0: một thời
1: em được.
0: gian gần đây thì là lâu chưa hả Đào?
1: Dạ cũng mấy tháng nay rồi, nhưng mà em công việc của em có lẽ là em cũng không có để ý đến mấy cái vấn đề mà sắp nhập tỉnh này kia. Thì công việc của em là công việc tự do mà em buôn bán thôi.
0: Mà cụ thể là mình buôn bán mặt hàng gì hả Đào?
1: Em buôn bán các món đồ ăn vặt.
0: Buôn bán món đồ ăn vặt.
1: Dạ, nó giống như là buffet anh. Quán của em gọi là quán buffet đấy.
0: Quán buffet. Có hải sản, bò Kobe, cua huỳnh
1: Dạ
0: đế
1: đúng rồi. Cô Huỳnh Đế thì không có, hải sản
0: không?
1: bình dân dân dã thì có. Dạ.
0: Thường thì cái khách hàng đến với mình thì sẽ là những người trẻ này, hay là các bạn học sinh này, hay là những đôi lứa yêu nhau này, hay là mình có hướng tới cái đối tượng khách hàng nào cụ thể không, hay là Mọi
1: À, tất
0: người
1: cả.
0: yêu thích món ăn nào là mình cứ đến mình thưởng thức thôi.
1: Dạ đúng rồi ạ, tất cả các khách hàng có thể đến thưởng thức. Thậm chí là cũng có những cặp đôi như là các cô chú lớn tuổi, vẫn có các cô chú vợ chồng, rồi là cũng có những cặp yêu nhau với những cái mà người ta đã không hạnh phúc với những cuộc hôn nhân trước, bây giờ họ bắt đầu với những buổi hẹn hò thì họ cũng tìm đến buffet để cho cái không gian nó trẻ trung hơn.
0: Những người không hạnh phúc tìm đến hạnh phúc mới đi ăn buffet là
1: Dạ
0: sẽ
1: đúng
0: trẻ
1: rồi.
0: trung hơn.
1: Tại vì họ nghĩ là đến đây thì sẽ tìm được lại cái cảm giác yêu từ ban đầu.
0: À, như tôi thì nếu mà tôi mà có người yêu thì chắc là tôi muốn tìm hạnh phúc với người yêu thì chắc tôi không không đi ăn buffet đâu.
1: À,
0: Ăn
1: vậy
0: xong
1: hả?
0: no bụng lắm, đi còn ngại chứ còn làm gì nữa.
1: À, thôi, thế thì em mời anh đến đây để gọi là lãng mạn thôi. Còn mình ăn thì mình ăn vừa thôi, mình không ăn thì mình uống.
0: Không, trời
1: Đến đây thì
0: ơi,
1: ăn
0: đi.
1: món thì tùy mà, mình muốn ăn bao nhiêu thì luôn, mình ăn vừa đủ thôi chứ ăn no quá. Cái cô người yêu có bảo ôi sao tự nhiên nãy lúc vào đây bụng anh nhỏ giờ bụng anh to
0: Không phải
1: thế.
0: ấy. Đi ăn là đi ăn mà đấy, ăn là cố gắng là phải ăn no. Bây giờ mà không gian ăn uống ấy, dầu mỡ thứ chả thấy lãng mạn gì cả.
1: À, thì à, không gian của em thì nó sẽ có ba hệ thống ấy nhé. Hệ thống dưới thì là ăn đồ chiên rán gấp luộc
0: Đấy, nghe là thấy dầu
1: các kiểu,
0: mỡ
1: và
0: rồi.
1: lầu hai á thì sẽ là buffet dành cho những người ăn chay. Còn lầu ba thì anh lên lầu ba thì anh có thể ngắm được những cái không gian gần đó, thì lầu ba là sẽ dành cho không gian uống nước thư giãn.
0: Lầu 4
1: Còn
0: lên
1: có
0: tắm
1: ba
0: nắng.
1: không là muốn hết.
0: Đúng còn gì nữa,
1: Bởi vì
0: giờ còn
1: không, buổi tối không còn nắng.
0: có một trệt ba lầu thì là lầu 4 thì sân thượng thì lên tắm nắng là sao nữa.
1: Ở đây em nó không có cái sân thượng đâu nhỉ, không có làm cái tàu bộ.
0: Rồi, cảm ơn Đào đã chia sẻ công việc cũng tương đối thú vị. Hàng ngày, công
1: Dạ.
0: việc hàng ngày của Đào.
1: Dạ.
0: Tôi cũng nói vui vậy thôi, chứ tôi cũng biết là các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau, thì cái việc mà cùng nhau đi ăn này hay là tìm một cái không gian tuy ăn uống nhưng nó vẫn có sự lãng mạn cũng là một điều rất là thú vị của các bạn trẻ bây giờ. Còn tôi thì chắc hẳn là tôi cũng già rồi nên là mình không không không thấy được những cái điều lãng mạn, những cái điều thú vị đó, hoặc là cái tim mình nó khô cằn sỏi đá lâu quá rồi, nó không còn cảm thấy nó được yêu thương lãng mạn được nữa rồi Đào ạ. Thấy khổ thế chứ lại.
1: À, thế này em lại phải làm đúng MC rồi, em thấy MC sai sai sao á. Theo như cảm nhận của em là tâm hồn của MC Như Ngọc là vẫn đang còn trẻ, và theo như em được biết là nói đến cái quán buffet của tuổi trẻ thì cái cảm giác trong anh Như Ngọc là vẫn có một chút lâng lâng sao xuyến đấy quý vị khán giả nhé. Cho nên
0: Trời
1: là quý vị khán giả nếu mà chưa ai nhìn qua Facebook hay là chưa trực tiếp trên fanpage ấy, thì đừng có suy nghĩ là MC Như Ngọc già, không
0: ơi.
1: già đâu. Nói chung là tâm hồn vẫn đang rất là trẻ trung theo như cảm nhận của em. Thường thường em đoán người là phải 99,9% là chuẩn.
0: Ồ
1: Nên
0: thế à.
1: là em xin Như Ngọc không chạy trốn được đâu.
0: Ồ, thế
1: Nói
0: chắc là
1: chung là mình già, không thể già
0: tôi rơi vào cái 0,01% còn lại quá.
1: được. Không.
0: Thường thì các thính giả khi đến với quán vắng đường khuya. Chúng ta đều kinh doanh quán nhỉ? Thế có sợ cạnh tranh không hả Đào ơi?
1: À không, thì các người bán bạn người mua mà, người quán này người thì quán kia, mỗi người một công việc. Như cũng như em chia sẻ với MC Như Ngọc đấy ạ. À, cách đây 1 năm em có lên với chương trình và gặp MC Hồng Nhung, thì lúc đó em là một cô gái mù đi làm nghề massage dạo từ Sài Gòn, từ Hậu Giang và khắp nơi các tỉnh miền Tây, hầu như chỗ nào em cũng đã từng đi. Và rồi em suy ngẫm vào cái duyên duyên đưa đến mà em đã mở được một cái quán buffet năm nay thành công hơn, được làm được bà chủ nhỏ nhỏ mà lại không gặp lại MC Hồng Nhung thôi. Thì hôm nay được duyên thì gặp MC Như Ngọc, thì chia sẻ với MC Như Ngọc, hy vọng rằng là chị Hồng Nhung cũng có thể nghe được, và cũng mừng cho em là bây giờ em không còn phải lang thang đi làm massage dạo nữa. Em đã có một chỗ đứng, một chỗ ngồi, tuy rằng nó chưa lớn nhưng mà cũng đủ để em đỡ phải nắng mưa.
0: Hay quá.
1: Dạ.
0: Cũng rất là khâm phục câu chuyện của Đào đã chia sẻ. Đấy, theo như cái logic thì sau khi lên sóng trò chuyện với cả MC của chương trình thì từ một người là cũng lang bạt nay đây mai đó thì mình đã mở được một cái quán nho nhỏ. Đấy, giờ thì đã là chủ quán rồi. Đấy, hôm nay thì lại tiếp tục lên đường khuya trò chuyện với một MC nữa. Thì tầm này sang năm lại thêm quán nữa hả?
1: À, em cũng hy vọng là làm ăn sẽ được quý khán giả, quý khách hàng ủng hộ để càng ngày thì em sẽ càng có một cái quy mô mở rộng hơn để cho tất cả các quý vị khách hàng già trẻ đều yêu mến và đến với buffet của em.
0: Nhưng mà thật ra mọi công việc thì cũng đều trân quý cả, nhất là khi mà mình thực hiện cái công việc đó bằng cái tâm này đấy, cũng như là bằng cả cái trái tim rồi cái sự yêu nghề đấy. Thế nhưng mà như Đào cũng biết đấy, cái ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thì nó đại khái là nó cũng khó lắm. Đấy, để có được một món ăn ngon mà lại hợp khẩu vị với nhiều người đấy thì nó cũng đã là một cái cả một cái quá trình, nó thực sự là cũng rất là gian truân đấy. Rồi đó là còn chưa kể là cái việc phục vụ đồ ăn đồ uống cho mọi người ấy, thì cái vấn đề về an toàn thực phẩm nó cũng rất là quan trọng đấy. Rồi đủ mọi giấy phép, đủ mọi quy trình để mình có thể có được cái tấm giấy xác nhận là thực hiện công việc theo đúng quy định, đúng pháp luật đấy. Rồi sau đó mình mới thỏa sức sáng tạo những cái món ăn rồi những cái khẩu vị mà thực khách yêu mến đấy. Thế nên là qua đây thì chúc mừng bạn với những cái thành công mà như bạn chia sẻ là nó cũng là một cái bước ngoặt đấy, để mình cảm thấy quãng thời gian phấn đấu vừa qua của mình là nó không uổng phí nhỉ.
1: Quay lại một chút thì hồi nãy anh Như Ngọc, cảm ơn anh Như Ngọc đã nhắc em là ở Đồng Nai đã được đưa lên thành phố trực thuộc trung ương, ngày mai em phải đi làm lại một số giấy tờ đấy, chứ không là cứ hành trình Đồng Nai như thế này nó cũng mất hay đúng không,
0: Không,
1: mình phải chạy theo
0: khoan khoan khoan,
1: đấy
0: Đào Đào ơ không
1: dạ
0: không thứ nhất là Đào định làm lại giấy tờ gì?
1: à những cái giấy phép kinh doanh của em trước đó nó vẫn đang là thuộc của tỉnh. Nên là em nghĩ là chắc là phải làm lại,
0: Có
1: phải
0: ai yêu cầu
1: sửa
0: mình
1: chữa
0: làm lại
1: lại một
0: không?
1: vấn đề. Không yêu cầu nhưng mà em thấy nó sai sai.
0: Thấy sai không? Không có gì sai cả. Đấy, cũng giống như là cái căn cước công dân của mình ấy. Đấy, hiện tại là vẫn là quê quán cũ, thậm chí là vẫn có quận, huyện. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đã có VNEID rồi, đã
1: Đúng rồi,
0: tích
1: nghe
0: hợp
1: hay
0: lên
1: chưa
0: điện tử rồi. Là mọi
1: nhỉ?
0: thông tin có trên đấy là chuẩn nhất rồi. Đấy, còn những cái giấy tờ khác ấy thì Đào kia yên tâm là các cơ quan chức năng cũng đều tạo điều kiện để mình tiếp tục kinh doanh, chứ không phải là họ đến họ kiểm tra. Trời ơi, ôi giấy
1: Đúng
0: phép kinh
1: rồi.
0: doanh ghi là tỉnh Đồng Nai nhá, không không cho bán nhá, không không cho bán nhá, dừng ngay đấy, không không không đến
1: Đó,
0: mức thế
1: em mới
0: đâu.
1: cảm giác là
0: Không
1: nó hơi sai sai ở cái chỗ đó đó.
0: à, thế
1: Em thấy
0: bạn
1: nó
0: nghĩ
1: sai
0: là
1: sai
0: sai
1: chỗ
0: thôi
1: đó
0: chứ
1: nên em
0: còn
1: thấy nó
0: chả ai
1: hơi
0: thấy
1: lệch
0: sai
1: lạc.
0: cả.
1: Em bảo sao mình lại không nắm bắt cái vấn đề này để sửa chữa lại giấy tờ, giấy phép kinh
0: Sai là vì
1: doanh.
0: mình chưa nhớ ra Đồng Nai đã lên thành phố trực thuộc trung ương thôi, chứ còn giấy tờ cơ quan chức năng cũng đều là những người đưa cho bạn, cấp phép cho bạn thì
1: Theo như anh chia
0: làm
1: sẻ
0: sao mà
1: với
0: có
1: em
0: kỳ thể
1: là
0: kịp
1: cái
0: được
1: vấn
0: là
1: đề
0: quãng
1: này
0: thời
1: em sẽ
0: gian
1: không
0: vừa
1: bị
0: rồi
1: vi
0: là
1: phạm
0: mình
1: đúng
0: đổi
1: không?
0: lên thành phố Đồng Nai thì không thể nào mà mình kịp cập nhật được. Thế nên là bạn cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục kinh doanh. Rồi, thế
1: Em
0: chúc
1: tưởng đâu là
0: cho
1: phải phải đi sửa đổi lại tất cả giấy tờ như như như như cái mà nhà nước đã đưa ra ấy, thiết lập mới ấy, đăng nhập mới ấy. Nên là em cứ nghĩ là như vậy là mình chưa có cập nhật, mình chưa đi sửa lại giấy tờ là mình sai. Cũng suy nghĩ như vậy, giống như là những cái giấy tờ đất đai sở hữu này kia, có những cái mình chưa hoàn thiện mình phải đi làm lại, em suy nghĩ vậy.
0: Đấy là do mình chứ. Đấy là mình chưa cập nhật đủ giấy tờ thôi. Đấy, chứ còn cái việc mà thay đổi địa giới hành chính cái này là hoàn toàn là chủ trương của nhà nước. Và như đợt vừa rồi sáp nhập phường xã đấy thì mọi nơi đều thay đổi cả, bây giờ đến cả 100 triệu người cùng đi làm lại giấy tờ, thế làm sao mà bộ phận một cửa hành chính nào có thể đáp ứng đủ được.
1: Cũng có lý, anh nói như vậy cũng đúng, đúng rồi, chỉ vì một cái giấy tờ chưa chưa chạy đua theo cái xác nhập cơ quan hành chính mà lại thi nhau đi làm lại giấy tờ như vậy thì nó rất là dân quá đúng không? Dạ,
0: Thôi
1: vừa
0: thế
1: vất vả cho dân và vừa vừa
0: chúc
1: vừa vất vả
0: cho
1: cho
0: công
1: tất
0: việc
1: cả cán
0: kinh
1: bộ.
0: doanh của Đào sẽ luôn thành công phát đạt. Đấy như tôi đã mong
1: Yeah.
0: mỏi đấy. Thì biết đâu đấy sau
1: Yeah.
0: khi lên đường khuya này rồi lại trò chuyện với một MC của chương trình thì lại giống như là xin vía của chị Hồng Nhung vừa rồi đấy. Thì
1: Yeah.
0: sắp tới thì mình lại mở rộng thêm cái chuỗi nhà hàng để kinh doanh làm ăn phát đạt nhá.
1: Yeah.
0: Rồi thế
1: Cảm ơn anh.
0: trước khi chia tay nhau thì Đào có mong muốn nghe một bài hát gì hay là muốn nghe một ca sĩ nào hát hay là muốn một
1: Em
0: bài hát về chủ
1: muốn
0: đề
1: tham
0: nào
1: gia giao
0: không?
1: lưu cùng với khán thính giả ở trên đường khuya, cũng như là em muốn yêu cầu ca khúc là em không nhớ tên lắm, nhưng mà em nhớ là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, giấc mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, không nhớ tên đá là tên gì, hẹn nhờ ban biên tập thư ký gõ xem là bài hát này là bài hát gì.
0: Hình như bài này tên là bài Hai Nhà. Hai
1: Hai
0: nhà,
1: nhà
0: hai nhà. Tức là kể
1: hả?
0: về một
1: Hai
0: người là
1: khi
0: yêu
1: hai
0: hai
1: ta
0: người,
1: về
0: mỗi
1: một
0: mỗi một ngày 24/6 về một nhà, đó 357 về một nhà nữa. Còn chủ nhật thì nghỉ chứ không chủ nhật mệt quá rồi. Đúng không? Tôi nhớ đúng mà.
1: như là phụ
0: Bài này là bài Hai Nhà đấy, nói về một cái anh chàng rất là lãng tử đẹp trai đấy, có hai cô theo đuổi đấy, thế
1: khó.
0: là hai cô thì chỉ muốn là ở bên chàng trai này thôi, thế là chàng trai này bảo là anh thì anh không thể phân thân được, thế thôi tốt nhất là thế này, anh sẽ chia lịch của anh ra 24/6 anh qua với em đấy, còn 357 thì anh qua với em còn lại, chủ nhật đi cho anh nghỉ cho
1: Cái
0: đỡ
1: này
0: mệt.
1: em nghĩ là MC Như Ngọc đang nói, có khi nào mà MC Như Ngọc có hai vợ không ta?
0: Hai vợ
1: Em lại tò mò thêm tí nữa
0: pháp luật hiện tại là chỉ có một vợ một
1: rồi.
0: chồng thôi Đào nhé, không được hai vợ
1: Em cũng nghĩ
0: rồi xin nhờ anh Ngọc Bình kỹ thuật tìm giúp cho Như Ngọc
1: thử xem
0: bài
1: là bài này là bài
0: Hai
1: gì
0: Nhà.
1: ạ?
0: Bài Một Nhà Đào ạ.
1: Vâng, bài một nhà đúng rồi, em nghĩ là bài một nhà đúng mà. Thì em nhớ là hình như liên quan gì đến hạnh phúc mái nhà gì đó mà em không dám nói là một nhà hay là hạnh phúc lớn hay là gì, em
0: Thế
1: nhớ.
0: bây giờ hai nhà lại
1: Em
0: chả hạnh phúc mà có hai bất động sản lại chả hạnh phúc quá.
1: vậy hả? Đúng rồi ạ. Thôi thì trước khi chia tay với MC Như Ngọc cũng như thính giả đường kia thì Như Đào xin được gửi bài hát này đến cho anh Như Ngọc, cho gia đình anh Như Ngọc và gia đình nhỏ, chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe và thành công trong công việc. Chúc cho quý thính giả đường khuya cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị thính giả đường khuya và tặng cho ban biên tập chương trình ạ.
0: Rồi, cảm ơn Đào rất nhiều. Chúc cho Đào luôn
1: Vâng.
0: mạnh khỏe, công việc làm ăn phát đạt. Nếu có
1: Dạ.
0: gì mới thì hoàn toàn có thể quay trở lại chương trình và chia sẻ cùng với chúng tôi, cô gái nhé.
1: Dạ, em chào anh.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ không có bài Hai Nhà để nghe, nhưng mà chúng ta sẽ có bài Một Nhà để mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa cùng trò chuyện với một nữ thính giả gọi điện tới chương trình từ khu vực thành phố Đồng Nai. Cùng với đó là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Một Nhà. Giờ sẽ là vị khách tiếp theo ghé vào quán vắng đường khuya tối đêm nay và trò chuyện với chương trình. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, em xin chào anh Như Ngọc và ban thư ký chương trình ạ.
0: Rồi, xin chào chàng trai. Đến tối muộn rồi mà nghe giọng vẫn còn hưng hực khí thế này thì nghe chừng là ngày hôm nay không phải là một ngày đi làm quá mệt hay sao nhỉ?
1: Dạ không, anh vẫn vất vả anh ạ.
0: À, vẫn vất vả. Công việc của bạn kết thúc từ lúc mấy giờ?
1: Em cứ thường thường là tầm 6 giờ chiều anh ạ.
0: 6 giờ chiều.
1: Dạ.
0: Về sẽ đón con?
1: Không, nói chung là về chỉ có tắm rửa ăn uống là nghỉ ngơi thôi anh.
0: Trời ơi, có vợ nấu cơm cho rồi.
1: Thường thường là mẹ em nấu, còn vợ em thì cũng đi làm thường thường là ca tối cơ.
0: Và dạ, sau đó thì mình sẽ về chơi với con.
1: Vâng.
0: À, không, thật ra các ông bố là cứ bảo nói là chơi với con cho oai thôi chứ toàn trêu con là chính.
1: Vâng, đúng rồi, cứ trêu cho nó khóc xong rồi bắt đầu bà ra, đấy, đúng rồi, bắt đầu mình làm việc khác.
0: Đúng rồi, chán chê đang ngoan thì chả sao. Tự dưng lại giật lấy, bế lấy, thế xong rồi trêu nó cho nó khóc rồi mình chạy đi rồi bà hoặc là mẹ dỗ. Lạ thế chứ lệ.
1: Đúng đấy. Thì anh Như Ngọc hiểu
0: rồi. Các ông bố ở trong nhà là rất hay như vậy nhỉ.
1: Vâng.
0: À đấy, cứ mải nói chuyện, mình chưa giới thiệu về bản thân.
1: Dạ vâng, em tên là Dương, em năm nay 28 tuổi, em ở Hà Nam anh ạ. Em đang làm tài xế chạy chạy xăng dầu.
0: Sao vậy? Xe xe xăng dầu tức là xe xe mình là vận chuyển xăng dầu.
1: Vâng,
0: hay là xe mình chạy xăng?
1: Em vận chuyển xăng dầu của cho công ty anh ạ.
0: Rồi rồi. Đấy, tôi lại cứ tưởng là đợt này xe điện nhiều quá nên là mình phải giới thiệu rõ ràng là tôi là tài xế chạy xe xăng. Nghe cho nó độc. Nghe cho nó độc đáo. Đấy, vận chuyển xăng dầu. Tức là thường là những cái cây xăng có xăng để đổ là sẽ do bạn vận chuyển đấy à?
1: Dạ vào đúng rồi anh ạ.
0: Ồ, hay quá.
1: Bên công ty em là thương nhân phân phối. Các khách hàng đặt thì là mình sẽ, bên công ty em là khoảng 10 tài xế thì là cứ ai rảnh chuyến này thì ví dụ ai rảnh rỗi thì là chạy thôi.
0: Thế Dương ơi, cho tôi hỏi một chút nhá. Thường thì mình sẽ đi nhập cái xe test đấy thì mình sẽ đi nhập xăng từ chỗ nào?
1: Nhập thì là xe đầu kéo cơ anh ạ. Xe đầu kéo nó rơi khoảng tầm 43 khối.
0: Ui dồi.
1: Bọn em là xe nhỏ ở nhà cung cấp cho các đại lý thôi. Là xe lớn nhất như bọn em đi thì khoảng 22 khối thôi. Còn nhỏ nhất là 7 khối.
0: Vâng. Đấy, những cái xe téc mà hay bơm xăng cho các cái trạm xăng dầu, đấy là những cái xe mà bạn chạy đấy à?
1: Vâng, đấy anh ạ.
0: Ui, thế mà nhỏ. Giờ mà bạn cứ thử cho tôi 22 khối xăng để tôi đổ thì chắc là mấy năm chả hết. Trời ơi. Thường là tôi thấy những cái xe đấy khi mà đến trạm này sẽ phải làm cái động tác là hình như là phải nối đất đúng không? Tiếp đất.
1: Vâng, nó có một dây xích anh ạ.
0: Có một dây xích để mà tiếp đất để mà tránh chạm chập gây cháy nổ.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Xong rồi mới dẫn cái vòi xuống dưới hầm chứa xăng của các cây xăng.
1: Vòi. Rồi cả một ống hơi nữa. Để cánh để tránh hơi xăng nó thoát ra ngoài môi trường ấy anh.
0: À thế hả? Tức là sẽ phải dùng đến hai ống, một ống là xăng chảy vào và một ống là để cái hơi nó tránh bị phả ra bên ngoài.
1: Vâng đúng rồi ạ.
0: À bởi vì lúc ý là có một cái số lượng xăng rất là lớn được đổ vào nên là sẽ phải có một cái ống thoát hơi.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ồ, kỳ diệu nhỉ. Giờ mình mới biết đấy. Còn trong lúc mà chờ cây xăng họ chờ những cái số lượng xăng ở trên xe được đưa hết xuống hầm thì mình có thể đi quanh xe hút thuốc thư giãn.
1: Không, không được anh ạ. Phải luôn về đây giám sát.
0: Tôi lại cứ tưởng là vâng đúng rồi.
1: Ôi, anh Ngọc anh lại xui em thế.
0: Mình sẽ phải đi đứng đấy mà mình giám sát để có đúng sự rồi. Cố gì hay không thì mình sẽ phải xử lý.
1: Vâng.
0: Thường tôi thấy những cái người lái xe xăng dầu đấy là đều được học nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy đấy nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi, phải học anh ạ.
0: Nên nó là cái công việc đặc thù mà nhỉ.
1: Vâng,
0: Ừ.
1: nó nguy hiểm.
0: Thế mình gắn bó công việc này lâu chưa?
1: Em đến năm nay là từ năm 21 đến năm nay là 5 năm rồi, 5 năm rồi anh ạ.
0: Ừ, 5 năm rồi. Có
1: Vâng.
0: bao giờ mình nghĩ đến viễn cảnh mà nếu thôi nhá, đây chỉ là nếu thôi nhá. Ừ,
1: Vâng.
0: nếu một ngày mà xăng dầu đắt quá chẳng hạn, hay là các cái phương tiện thì dần thay thế điện khí hóa, thế thì công việc của Dương nó sẽ bị ảnh hưởng không? Có bao giờ mình nghĩ vậy không?
1: Em thì em ban đầu em nghĩ là nó cũng chỉ là công việc tạm thời thôi anh ạ, cũng không hẳn là nó gắn bó với mình mãi được, bởi vì năm nay em cũng vẫn còn trẻ nên là mình muốn làm sao để nghĩ là để nó có thể hướng làm chủ một cái gì đó. Và
0: Hay đấy. Đấy, tôi rất là khâm phục những ai mà có những ý chí phấn đấu như vậy. Dương sẽ mong muốn được làm chủ một cơ sở kinh doanh, một nhà hàng, hay là ý định của mình là gì? Hay là một cái mong ước của mình chẳng hạn?
1: ý định của em thì cũng có nêu ý định khoảng 2 năm nay rồi, nhưng mà nó liên quan đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là tài chính, thứ hai là cũng chưa có ai ủng hộ.
0: Rồi không sao.
1: Và
0: Có thể những người biết bạn thì người ta sẽ hay hay hay có những cái định kiến, hay có những cái mà ui giời suốt ngày lái xe thế thì làm sao mà lấy làm chủ đấy chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng mà
1: vâng.
0: với đường khuya chắc chắn là sẽ không có nhiều người hiểu về bạn, biết về bạn đấy, và biết đâu họ cũng sẽ đồng cảm với bạn, ủng hộ với cả cái kế hoạch của bạn chẳng hạn. Bạn có ngại khi nói ra cái mong ước đấy không?
1: Không,
0: Không,
1: em sẵn sàng chia sẻ anh ạ.
0: sẵn sàng chia sẻ rồi. Thế mình mong ước là ông chủ của ngành nghề gì nào?
1: Em ban đầu tính là mình sẽ sắm một con xe về để gọi là để tái chế cái tấm alu nhôm ấy, anh Ngọc biết không ạ?
0: Alumiang à?
1: Không, à, tấm alu mà nó một phần là nhựa còn có cái lớp nhôm mỏng ở trên mặt băng ở mặt
0: Rồi,
1: mặt trên ấy ạ.
0: tấm tấm alu
1: Đấy thì
0: rồi, ok. Rồi
1: vâng,
0: tôi hình dung ra
1: tức
0: rồi.
1: là tái chế,
0: Ừ. Tái
1: nên
0: chế
1: là bóc
0: cái
1: bóc
0: đó.
1: nhôm nhôm là mình bán phế liệu, còn nhựa là mình sẽ làm một cái máy để băm hạt đi anh.
0: À, nó sẽ từ những cái nhựa to nó sẽ thành cái hạt nhựa nhỏ, xong rồi
1: vâng
0: bán cái
1: vâng
0: hạt nhựa nhỏ đấy cho những cái
1: vâng
0: đơn vị sản xuất những cái sản phẩm về nhựa.
1: đúng rồi ạ.
0: Ngoài cái ý định nó ra.
1: Ngoài ý định ra thì em lại cũng có một người anh cũng đang muốn hùn vốn đầu tư mở một quán nhậu, nhưng mà ông ấy lại đang ở bên Nhật, ông bảo hẹn là năm sau ông ấy về cơ.
0: Thế hả?
1: Thế vâng, nên là trước mắt là mình cứ vẫn đi làm thuê thôi anh.
0: Hai ý định đó tôi thấy đều rất trân quý. Đấy.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là mình chưa nói đến cái tính thiết thực nhé, bởi vì thực sự là cũng chia sẻ với cả Dương là tôi không hiểu về nhựa, về alu lắm. Đấy, cái thứ hai là về hàng quán thì tôi là một người mà ăn uống cực kỳ dễ. Đấy, thế nên là cái số mình thì chắc là không thể nào mà mình có thể kiếm ăn được bằng nghề nấu ăn được. Đấy, nhưng cái mà tôi cảm thấy khâm phục chính là việc là Dương lúc nào cũng không bao giờ hài lòng với cuộc sống bây giờ.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Đấy, mình thấy như thế này là vẫn chưa đủ. Đấy,
1: Vâng.
0: dù cho bây giờ mình có một cái mức thu nhập mà có thể nói là đủ ăn rồi. Đấy, nghèo thì cũng không phải là nghèo. Mà giàu thì cũng chưa mong ước đến mức giàu rồi. Giàu ấy có khi cũng chưa đến lượt mình. Đấy, thế nhưng mà điều quan trọng tôi thấy hay ở cái ý tưởng của bạn. Đấy, mình chưa nói đến việc là nó có thiết thực hay không, nó có áp dụng ở thực tế hay không, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình muốn thử và dám thử.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà tôi thì tôi chỉ lưu ý một cái thế này này. Bao giờ cũng thế, mình sẽ cần phải có một cái phương án dự phòng. Đấy, tất nhiên là việc đầu tư ai cũng muốn là thắng lợi, ai cũng muốn là có lời. Thế nhưng mình cũng phải nên có một vài cái phương án B, phương án C. Đấy, để nếu không may thôi nhá, tất nhiên là nếu đấy nhá, thì mình cũng sẽ có đường lùi, thì mình sẽ không rơi vào cái trạng thái kiểu như là tuyệt vọng. Tôi thì
1: Vâng.
0: tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Đấy. Còn bao giờ cũng thế, cuộc sống thì nó có thêm những cái thử thách thì nó mới là động lực để giúp cho mình phấn đấu. đấy, để mình bước ra khỏi cái cuộc sống nó đều đều này, nó không có gì mới cả, rồi nó cũng chỉ có từng đấy lương thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẫn chỉ là một người đi làm thuê thôi nhỉ.
1: Vâng.
0: Mình không đứng ra tự chủ tự lập thì rất là khó để có những cái mới, những cái bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Thế giờ ở nhà thì mình có mấy cháu à Dương?
1: Em mới được có một cháu 2 tuổi ạ.
0: À, u chà, đấy cũng đang độ tuổi đáng yêu đấy.
1: Vâng.
0: Sắp tới là lên 3 là bi bô bập bẹ biết nói. À, xong rồi đi lớp.
1: 21 tháng 6 này được 2 tuổi đây.
0: À, 21 tháng 6 là tròn 2 tuổi. Thế giờ
1: vâng.
0: cho đi lớp chưa hay là ở nhà bà vẫn trông?
1: Cháu vẫn chưa anh ạ.
0: À, thôi 2 tuổi, 21 tháng 6 thì thôi cho nghỉ nốt cái hè này, sang năm là đi học được rồi, cứng cáp rồi.
1: Ôi, ông cậu ở nhà nghịch lắm, cũng muốn tống đi lớp nhanh cho nó nhàn.
0: Đi lớp thì mới ngoan, mới thiết quân luật được. Đấy, chứ ở nhà là đôi khi là bắt nạt ông bà đấy.
1: Vâng.
0: Còn mình thì làm nghề lái xe thì đôi khi là giờ rất là thất thường. Còn bà xã thì lại làm theo ca, theo kíp. Ví dụ đợt này như là Dương nói là cũng đang đi làm đêm hả?
1: Ông, thực ra là vừa mới dừng xe xong.
0: À.
1: Thì là em đang nghe anh trò chuyện với một bạn là tên là Đào đúng không ạ? Đấy. Thế là em mới gọi điện đến tổng đài em xin đăng ký em trò chuyện với anh, vì em rất hâm mộ anh. Rất nhiều lần em gọi cả cái chương trình buổi trưa
0: trên mọi nẻo đường.
1: Vâng. Mấy lần em gọi rồi đều không được. Anh là một trong ba MC em rất là hâm mộ anh Mạnh Thắng và anh Tuấn.
0: Ba anh em chúng tôi cũng rất thân nhau.
1: Vâng đấy.
0: Đôi khi đi làm ngồi pha ấm trà rồi mấy anh em nói chuyện với nhau, mà có một cái hay cái là anh Thắng là người hay bị trêu nhất bởi vì anh ấy hiền.
1: Vâng.
0: Tôi
1: em
0: thì
1: còn biết anh bằng tuổi chị Hồng Nhung.
0: Ôi thế à, Hồng Nhung tiết lộ điều đấy à? Thế
1: không,
0: sao, sao? Không phải nhá, không biết là ai nói nhá, nhưng mà có một cái như này nhá. Tại sao bằng tuổi nhưng mà Hồng Nhung lúc nào gọi tôi là anh? Liệu có đúng không?
1: Thì gái hơn trai 2-3 tuổi thì vẫn là em mà.
0: Không, không, không, không, không. Cái gì cũng phải đúng ấy chứ.
1: Hay là chị hâm mộ anh rồi.
0: Ơi giời, chưa chắc hên xui.
1: Em cũng chỉ mong hai anh chị kết nối với nhau về chung một nhà thì khán giả đấy hâm mộ quá.
0: Rồi, đấy tôi sẽ hứa với cả Dương là sẽ về chung một nhà nhưng mà mỗi người một giường.
1: Thế thì lại không được.
0: Thế lại không được. Thôi cảm ơn Dương đã chia sẻ một vài câu chuyện về MC. Nhưng mà dù sao cuộc trò chuyện chúng ta vẫn vẫn cứ tiếp tục và vẫn nói về Dương là chính. Lại thành ra là thế thì thôi đổi Dương là MC nhá.
1: Không, em làm sao có trình độ như thế được.
0: Đấy, như Dương đã nói thì hôm nay cũng đi làm về muộn và cũng vừa mới nghỉ ngơi dừng xe xong thì chương trình gọi hả?
1: Vâng, em còn chưa tắm rửa đây.
0: Ôi trời ơi. Đấy, nhưng mà thôi nắng nóng cái này thì lưu ý là về nghỉ ngơi một chút đã cho ráo mồ hôi đã. Chứ đừng đi ở ngoài trời nóng rồi đang về dội nước lạnh ngay vào người là nghe chừng là sẽ rất là dễ có nguy cơ bị cảm đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cho tôi hỏi nhé, cái xe téc chở xăng của mình ấy thì ở cái cabin nó có khác gì so với cả những cái xe thường không? Nó có cái gì nó đặc biệt hơn hay là nó có một cái gì nó kinh khủng hơn, hiện đại hơn không?
1: Không có gì cả anh, nó chỉ có một cái tấm nhắn dán là xe chở hàng nguy hiểm thôi, chứ thực ra nó không có cái gì khác với xe khác cả.
0: Ồ. Nhưng mà cái góc nhìn của một người đi xe to thì bao giờ nhìn nó cũng thoáng hơn so với xe nhỏ.
1: Vâng, nhưng mà nó lại nhiều, em thấy nó lại có khả năng nó có nhiều điểm mù hơn.
0: Nhiều điểm mù hơn, nên mình lại càng phải cẩn thận hơn.
1: Như hôm nay em chạy con Trang Long 4 chân ấy thì nó sẽ tầm quan sát nó sẽ xa hơn đấy, nhưng mà nó sát xe thì mình lại khó nhìn anh ạ.
0: Sợ nhất là những lúc dừng đèn đỏ mà các xe máy cứ len vào cái điểm mù của mình ấy nhỉ.
1: Vâng.
0: Đấy, cũng rất nhiều vụ việc đáng tiếc mà cứ vì cái thói quen cứ điền vào chỗ trống cứ len lỏi của người điều khiển xe máy. Đấy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy công nghệ nó cũng hiện đại lắm. Mình lắp thêm những cảm biến hoặc là cái camera hay là lắp thêm những gương cầu lối.
1: Đấy, cầu lối thì sẽ có một cái trước rồi anh.
0: Để chí ít là cũng hạn chế. Tất nhiên là lúc nào mình cũng phải cẩn thận. Đấy, nói như thế để mà mọi người biết là mỗi khi lái những phương tiện xe to là thứ nhất là đầu óc phải cực kỳ căng thẳng, mắt phải đảo như giang lạc ấy, nhìn nhìn tất cả các góc để mà tránh những cái điểm mù, rồi tránh những phương tiện xe khác nó có thể đâm va, rồi có thể xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Dương công nhận không?
1: Dạ, vâng.
0: Ừ, đấy, đâu phải là lái xe là sướng đâu, đấy cũng khổ vất vả đấy. Ừ, mà lại còn đi làm thuê đấy, bảo sao mình đang phấn đấu lên ông chủ. Ê, ví dụ một trong những cái kế hoạch đó mà trở thành hiện thực, mở một cái quán ăn cùng với anh bạn người Nhật đấy chẳng hạn, nếu có cần thuê bảo vệ thì thuê tôi đứng ngoài tôi trông xe cho nhá.
1: Vâng, anh
0: được
1: có làm
0: không?
1: Thành công rồi chứ.
0: Được, yên tâm là tính là tôi cũng làm thêm một quãng thời gian nữa khi mà nghỉ hưu, thì chắc là bây giờ ở độ tuổi hưu đa phần người Việt Nam giờ thì nếu mà về hưu, lương hưu mà thấp hay là về hưu mà vẫn muốn đi làm tiếp ý, thì tôi thấy đa phần là những bác gái thì hay đi làm lao công để vệ sinh, hay là làm những công việc nó cũng nhẹ nhàng liên quan đến những việc quét dọn làm sạch đấy, còn đàn ông thì hay các bác trai thì hay đi làm bảo vệ đấy.
1: Bố em đang làm bảo vệ anh ạ.
0: Ừ đấy, bố tôi cũng đi làm bảo vệ đấy. Ừ, trước thì bố tôi cũng chỉ làm lao động chân tay thôi đấy, cái hồi mà ông nội cũng cho đi làm ở công ty nước chấm Manji xì dầu ấy, thì bố tôi đợt đấy thời trẻ nên là cũng đại khái là cũng thích đi chơi nhiều hơn là đi làm đấy, nên là cũng không suy nghĩ cho tương lai nhiều, thế là cũng không theo nhà nước nữa, thế là cũng không có lương hưu, vất vả đấy, thế là giờ là vẫn cứ phải đi làm công việc bảo vệ đấy, lương thì cũng không phải cao đấy và cũng vất vả. Thế nhưng mà thật ra tôi cũng thấy là có những người mà có tuổi đôi khi nhàn quá người ta cũng sợ ấy. Đấy, nên là người ta cũng lại thích đi làm một công việc gì đó vừa có thêm thu nhập mà lại con cái cũng không phải lo nghĩ nhiều về mình.
1: Đúng rồi, bố em vậy đấy.
0: Ừ, đấy. Thế chú nhà mình là đi làm bảo vệ, còn thế chắc cô là đi làm công việc trông trẻ hả?
1: Không. Đúng à, anh nói đúng, anh nói đúng.
0: Ừ, đúng rồi, còn gì nữa, làm trông trẻ đấy, trông thằng cu cho mình đấy, còn gì nữa đúng không?
1: Không, mẹ em chính ra là rất vất vả, bây giờ lại trông cả cháu ngoại nữa cơ.
0: À thế hả, thế là Dương có chị hay là có em gái?
1: Em có chị ạ.
0: Có chị, đấy, bên nhà chị là có mấy đứa?
1: Có hai cháu anh ạ.
0: Có hai cháu và bây giờ bà cũng là trông tất à?
1: Vâng, thực ra em tâm sự, chị em cũng lỡ một lần đó.
0: Ừ.
1: Bây giờ là...
0: Cũng lại về cũng bên nhà ngoại hả?
1: Cũng mới tìm được bến đỗ mới thì hai cháu của chồng trước thì hiện tại là vẫn cứ ở nhà ngoại thôi, ông bà lo.
0: À vậy hả? Ừ.
1: Vâng.
0: Cũng mẹ của Dương là cũng tuyệt vời đấy nhờ. Một lúc lo toan cho tận ba đứa trẻ con. Xong rồi đấy, như Dương nói là cũng lại cơm nước đứa cho mình nữa đúng không? Giờ về là có cơm mẹ nấu luôn rồi đúng không?
1: Đúng rồi,
0: quá tuyệt vời. Mà đúng thật là thế mới thấy là chỉ có ở Việt Nam thì mới có những người phụ nữ tuyệt vời như thế Dương ạ, thực sự. Đấy. Tất cả những người mẹ Việt Nam tôi thấy đều 99,9%, nếu mà không muốn nói là 100% đều là những bà mẹ đúng

0: Xong đến khi mà có con thì cũng lại vất vả lo cho chồng lo cho con.
1: À.
0: Đấy. Xong rồi đến khi mà con nó lớn rồi. Đấy thì cũng lại có một cái vất vả riêng để lo cho nó có công việc ổn định, để lo cho nó lấy vợ lấy chồng. Thế đến khi mà nó lấy vợ lấy chồng người cứ tưởng là sướng thì lại lo cho con của chúng nó. Thế thì bảo là sướng ở đâu nhỉ?
1: Không, em nghĩ là cái quan điểm đấy nó chỉ thế hệ trước rồi, còn em nghĩ sau này như cái thế hệ Gen Z thì khó anh ạ.
0: Khó à?
1: Vâng.
0: Thế nên hiện tại bây giờ là như như như nhà của Dương thì là vẫn cứ cũ đấy, chưa có mới đâu, vẫn để cho bà lo là các cháu đấy thôi.
1: Ông em nghĩ là như kiểu thế hệ như kiểu vợ em bây giờ chẳng hạn là nó sẽ mai sau sẽ
0: Hiện
1: không thể
0: đại
1: nào bằng
0: hơn
1: các bà bây giờ được. Vâng.
0: à? Thế tức là nếu mà nói như thế thì hai vợ chồng Dương bây giờ đấy, mình có cái bạn 2 tuổi đấy là con trai hả? Đúng
1: Vâng,
0: một
1: con
0: đứa
1: trai
0: đấy
1: ạ.
0: đúng không? Rồi đấy, về sau con cu lớn ấy thì nó lấy vợ lấy chồng, nó đẻ con thì cho chúng nó nuôi, còn Dương với vợ đi du lịch đi chơi đúng không?
1: À. Em nghĩ là thế anh
0: Nghĩ là thế,
1: ạ.
0: nghĩ là thế thôi, nhưng mà thực sự luôn là chia sẻ với Dương đến lúc ý thì có khi mình lại thương chúng nó rồi, chúng nó thôi rồi, ôi vợ chồng mày đi làm cả ngày ấy, thế thì giờ con nó bé thế thì thôi đừng cho nó đi học vội, cứ để ở đây tao chăm cho đấy. Thế nói chứ đôi khi nói chưa chắc đã làm được đâu, đến lúc ý lại nghĩ khác ngay, thương vợ
1: Cũng có
0: chồng chúng nó.
1: khả
0: Đấy nên
1: năng
0: là đúng thật là những người phụ nữ Việt Nam là vất vả cho đến khi già nhỉ. Vất
1: là
0: vả cho đến khi già, đôi khi là đến khi già yếu rồi vẫn mất thì mới mới mới mới hết vất vả. Thôi nói chuyện nó hơi xa xôi một chút đấy, để mình hiểu hơn về cái cuộc sống thường ngày đấy. Mỗi một gia đình thì lại có một cái hoàn cảnh riêng, chả ai sướng mà chả ai khổ cả, nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình có vẫn còn bố mẹ khỏe mạnh này, đấy, vợ hiền con ngoan đấy, rồi công việc của mình thì tuy là cũng như Dương nói là cũng chưa thực sự hài lòng cho lắm, nhưng mà chí là mình cũng có một cái công việc có thể coi là có một cái đồng lương nó không phải là thấp đấy, nó cũng ở mức trung bình đấy.
1: vâng.
0: Và điều quan trọng nhất là như Dương nói là mặc dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn là đi làm thuê, nhưng mà bao giờ cũng thế, chả có ai đẻ ra làm chủ cả. Đấy, bao giờ mình cũng phải đi lên từ từ đấy. Mình cũng nói thế chứ ngay cả những cái người mà người ta giàu có thì người ta đẻ con ra ấy, mà người ta hay nói với nhau là ô cái thằng này nó sinh ra từ vạch đích ấy. Đấy thì thực sự là để mà đứa trẻ đấy thành công thì bố mẹ chúng nó mặc dù là giàu đấy thì cũng phải rèn luyện cho chúng nó, thậm chí là kham khổ, chẳng qua là mình không nhìn thấy thôi. Đấy
1: Vâng.
0: thì bao giờ cũng thế, có làm nhân viên thì mới làm chủ được. Đấy, chí là mình cũng có cái kinh nghiệm, mình chịu khổ, mình chịu nhục được. Đấy, đi làm nói thật luôn á, chịu khổ chưa là gì đâu, phải chịu nhục được nữa. Đấy thì mới làm
1: Đúng
0: được.
1: rồi
0: Nha, đúng không? Chịu khổ chưa là gì cả. Đấy, đến lúc đi ra cuộc sống sau rồi kiếm tiền thì mới thấy là chịu khổ chỉ là một level nó thấp thôi. Nếu còn chịu nhục mới
1: ạ. Em đi giao hàng nhiều lúc khách mắng sơ sơ
0: là
1: thì tôi chịu.
0: level cao. Đấy, đấy, và biết đâu đấy chính cái quãng thời gian đi làm thuê này thì mình lại có thể gom góp được một cái số vốn nhất định để mình đạt được cái ước mơ làm ông chủ trong tương lai. Đấy,
1: Vâng, em cảm ơn anh.
0: thật ra tôi thấy Dương nhá, là chính ra cái việc mà người bạn đi Nhật ấy bảo là phải chờ đến tận tận tận tận năm sau mới về, thì biết đâu đấy cũng là một cái dịp để mình có thể chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn cả về kinh tế. Đấy, lẫn cái việc mà như như tôi cũng đã trò chuyện với cả cái bạn Đào ở trước ấy, đến bây giờ để mở một cái cửa hàng ăn uống ấy, thì mình phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Đấy, không phải là mình cứ nấu được món ăn gì là mình mang ra món ăn đấy mình ra bán được đâu. Đấy,
1: Vâng.
0: bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị cực kỳ là chỉn chu. Đấy, từ việc xin giấy phép kinh doanh, cái hàng ăn hàng uống thì sẽ phải có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, rồi đảm bảo các quy định về thuế, hóa đơn. Đó. Thế nên mình càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, càng chuyên nghiệp bao nhiêu thì về sau mình đỡ vất vả. Nói thật đấy, chứ bây giờ mình
1: Vâng,
0: cứ
1: đúng rồi.
0: làm theo bản năng rồi đến khi mà có các đoàn kiểm tra rồi mình làm sai thứ thì nó lại ảnh hưởng đến công việc về sau của mình rất nhiều.

0: Thế nên là thôi thì thà cứ chậm lại một chút, nhưng mà nó chắc chắn. Đấy, để biết đâu đấy tầm này sang năm thì bảo: "Anh Như Ngọc à, đấy, lần trước anh nói với em là anh đi làm bảo vệ, giờ em có mấy quán hàng ăn Nhật đấy, thì anh xem anh chỗ nào gần anh thì anh nộp hồ sơ đi nhá." Đấy. Được không nhỉ? Được quá ấy chứ nhỉ. Nhá, để hy vọng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, để đừng quá nặng nề về những cái dự định mà mình đang mong muốn đạt được nhá.
1: Dạ vâng.
0: Ừ, rồi, nếu Dương muốn chia sẻ điều gì thêm nữa không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì em cũng rất cảm ơn anh thư ký cũng như là ban chương trình đã cho em được kết nối với anh. Em xin chúc anh chị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt. Em chúc riêng anh Như Ngọc sẽ sớm được tìm một bến đỗ hạnh phúc.
0: À, rồi. Vâng. Hoặc là có thể xem về cùng nhà chị Hồng Nhung nhưng mà khác giường.
1: Thế
0: rồi,
1: thì mình
0: cảm ơn bạn.
1: Ly thân.
0: À, ly thân. Vâng. Nhá, thế cố gắng chàng trai nhá. Giờ cũng muộn rồi, tôi về nhà nghỉ ngơi đi, xong mai lại đi làm tiếp đấy. Giờ về ăn cơm đi, không mẹ lại chờ, mẹ sốt ruột. Đấy, tôi cũng lại nhân nói câu chuyện này, nhiều khi ở nhà ấy, đấy mà đôi khi mà mình cứ bảo là mẹ ngủ trước đi, đấy, con về sau có gì đâu, cửa giả khóa rồi con cầm chìa khóa đây, nhưng mà tôi nói thật là bạn về lúc nào mẹ bạn biết lúc đấy.
1: Và đúng
0: chắc
1: rồi.
0: Chắn luôn. Ừ, bạn về lúc nào mẹ bạn biết, và bao giờ bạn về thì mẹ bạn mới có thể yên tâm đi ngủ. Và đặc biệt
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: với một
1: ạ.
0: Người với một người mà làm công việc tài xế như bạn nữa thì đấy, đâu phải là mình đi là mình thấy yên tâm là đã xong đâu, còn vợ, còn con, còn mẹ, đấy, còn rất nhiều người đang chờ mình ở nhà nữa, nên là cẩn trọng vẫn hơn, an toàn là trên hết nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, đấy, thôi về nhà đi, không thì mẹ lo.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: Ơ, khoan, mình có thích nghe bài hát gì, hay là có thích ca sĩ nào, hay là có một cái niềm vui, nỗi buồn nào về một cái tâm tư, tình cảm ở đấy mà mình muốn thả hồn vào âm nhạc không, thì mình có thể chọn một bài.
1: Em xin anh cho em bài Thà Quên Đi.
0: Thà Quên Đi, muốn quên cái gì mà lại. Tôi sợ bài này không không có trong hệ thống đâu, không có rồi. Thà là cũng thà, có thà rằng như thế thôi, không có thà quên đi. Hay là mình thích ca sĩ nào?
1: Em này bận quá không biết không được mộ được ca sĩ nào.
0: Thế
1: Anh
0: à?
1: Ơi, thôi cứ một bài anh chọn cho em cũng được anh ạ.
0: Ừ, thôi một bài bất kỳ vậy nhá. Để hy vọng là Dương sẽ luôn có được những lộ trình bình an. Đấy, và dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi nhá.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn Dương đã đến với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay. Thực sự là trò chuyện một lúc với cả Dương thì tôi cũng chưa nghĩ ra bài gì. À, tôi nãy bạn ý cứ bảo quên thì đã thế tôi chọn bài nhớ. Nhờ kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể chọn giúp Như Ngọc bài Vẫn Nhớ của Subin Hoàng Sơn. Có không ạ? Chắc chắn bài này có. Vẫn Nhớ, Subin Hoàng Sơn. Quý vị hãy giữ sóng radio tần số FM 91 nhé. Đường Khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91MHz. Quán vắng ngày hôm nay đón được hai vị khách. Và mỗi một người lại có một câu chuyện riêng, mỗi một người lại có những cái mong ước riêng, những niềm vui, nỗi buồn riêng. Nhưng tựu chung lại thì chúng tôi tin chắc là khi đến với Đường Khuya, kể câu chuyện của bạn thì bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, hoặc là mình có thêm những động lực để phấn đấu, hoặc là đơn giản là mình cảm thấy thoải mái hơn rồi chuẩn bị kết thúc công việc và có một giấc ngủ thật ngon, đúng không quý vị? Và sau đây thì cũng đã là những phút cuối của Đường Khuya tối đêm nay rồi. Như Ngọc phải dọn dẹp quán để nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm nay cũng là một ngày dài quá rồi. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong một hành trình Đường Khuya tiếp theo trên làn sóng FM91 của VOV Giao thông. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc này. Nếu còn đang tiếp tục công việc, nếu còn đang phải rong ruổi trên các con đường tuyến phố thì sẽ là những niềm vui nho nhỏ tối đêm nay, sẽ là những cung đường bình an. Hãy giữ sóng radio tần số FM91, vẫn sẽ có những chương trình hấp dẫn ở phía sau nữa cơ quý vị ạ. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Sound of Cafe.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Cafe. Let's rock the beat.
3: Sound of Cafe. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Quy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người đồng hành cùng bạn qua từng km cao tốc, nơi tốc độ cao, nhịp chạy nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chính xác. Lái xe trên cao tốc, đặc biệt với các bác tài mới, thường mang lại cảm giác căng thẳng, không gian rộng, xe chạy nhanh. Chỉ một chút thiếu kinh nghiệm cũng có thể trở thành rủi ro. Vì vậy, Quy Thanh sẽ chia sẻ vài quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng để bạn an toàn hơn khi di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là các bác tài mới. Chọn thời điểm xuất phát phù hợp, tránh giờ cao điểm, mưa lớn hay sương mù. Khi mới chạy cao tốc, phải đi làn phải, đừng vội chiếm làn vượt. Giữ khoảng cách an toàn, đúng theo tốc độ để luôn có thời gian xử lý. Bật xi nhan rõ ràng khi nhập làn, chuyển làn, đừng dùng đèn cảnh báo thay thế. Mở rộng tầm nhìn, quan sát xa, chứ đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không chạy song song gây áp lực cho xe khác. Tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại, không lùi hay quay đầu trên cao tốc. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, cao tốc sẽ bớt áp lực và an toàn hơn rất nhiều. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh sẽ giúp các bạn tỉnh táo, vững vàng tay lái trên mọi hành trình phía trước.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm với Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn kỹ thuật đúng giúp bạn lái xe an toàn hơn, nhất là khi chạy cao tốc hoặc đường vắng ban đêm. Trong playlist ngày hôm nay, mỗi bài hát là một lời nhắc dễ nhớ cho các bác tài, đặc biệt là các bác tài mới. Cố định tần số FM 91MHz để chúng ta vừa nghe nhạc sôi động, giúp tinh thần tỉnh táo và cập nhật một vài kiến thức quan trọng giúp lái xe an toàn trên cao tốc hoặc di chuyển trong khoảng thời gian đêm.

Dick Dojakes Sick Kick. Nhịp nhanh nhưng tay lái phải tỉnh. Đi đúng làn, nhất là làn phải. Nếu chưa quen cao tốc, đừng ôm làn vượt.

mình nên là tri kỷ, Hà Nhi. Với một lời nhắc lái xe an toàn trên cao tốc dành cho các bác tài, đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy nhìn xa hơn để đọc tình huống sớm và chủ động xử lý.

Đông Nhi 10, những giai điệu nhạc Việt sôi động giúp kích thích tinh thần sảng khoái để lái xe an toàn. Có một tip nhỏ giúp các bác tài có thể tỉnh táo khi lái xe trên cung đường đêm là chúng ta có thể hát cùng nhịp nhạc, kích thích tinh thần sảng khoái.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn giúp mỗi km đi đêm trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhớ nhé, chạy đêm hay chạy trên cao tốc không cần vội, chỉ cần đúng. Chọn thời điểm đường thoáng, đi đúng làn phù hợp, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có khoảng thở khi có tình huống bất ngờ. Trước mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, hãy bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù và giữ tay lái thật bình tĩnh. Đừng nhìn chăm chăm xe trước mặt, hãy quan sát xa hơn để đọc đường sớm hơn. Và tuyệt đối không lùi xe, không quay đầu xe trên cao tốc. Nếu mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, dừng lại nghỉ ngay, an toàn luôn quan trọng hơn đến sớm. Âm nhạc tại Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều quan trọng đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Tôi là Duy Thanh, chúc các bạn có một hành trình bình an, vững tay lái trên mọi cung đường. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, chuyến xe của chúng ta sẽ di chuyển vào Retro Mode và mang đến cho các bạn chuyến hành trình mang tên Back to Audition, chuyến xe trở về tìm nét thanh xuân. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn quay trở lại với những năm tháng mà chỉ cần nghe vài nốt nhạc đầu tiên là ký ức sẽ lập tức ùa về. Những quán nét đông kín sau giờ tan học, những lần hồi hộp chờ người ấy vào game, những màn couple dance, những chuỗi perfect nối dài và cả những người bạn từng chỉ biết nhau qua một nickname. Từ những giai điệu sôi động như Butterfly, Less Than 10 Minutes hay Nobody đến những ca khúc từng nằm trong playlist biết bao nhiêu thế hệ như Because of You, A Little Love hay Be One You Wanna Be. Mỗi ca khúc đều là một tấm vé đưa chúng ta trở về một thời tuổi trẻ vô tư và đầy cảm xúc. Duy Thanh công nhận rằng là khi mà làm cái chủ đề Retro Mood mà Back to Audition ngày hôm nay ấy, quả thật là bản thân mình cũng tự cho mình một cái cơ hội quay trở về với tuổi trẻ của mình. Duy Thanh nhớ là cái nick Yahoo của mình nó có tên là Mãi Mãi Một Tình Yêu. Nghe sến phải không thưa quý vị? Còn cái nick trên Audition thì Duy Thanh lại không nhớ. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn văng vẳng bên tai những cái giai điệu quen thuộc là những ca khúc mà Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn trong chuyến hành trình Retro Mood ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Thắt dây an toàn vào, chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về tìm nét thanh xuân của riêng mình nha.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Butterfly, Smile. Năm 1998, nhóm nhạc Thụy Điển Smile phát hành Butterfly, một bản Eurodance sau này trở thành biểu tượng của nhiều tựa game âm nhạc trên toàn thế giới. Từ Dance Revolution cho đến Audition, ca khúc đã đồng hành cùng tuổi trẻ của hàng triệu game thủ châu Á. Ai dai dai, I'm your little butterfly. Em là cánh bướm nhỏ của anh. Chỉ vài câu hát thôi, nhưng với thế hệ Audition, đó giống như chiếc chìa khóa mở ra cả một vùng ký ức, là những quán nét sáng đèn sau giờ học, là cảm giác bồi hồi khi bài nhảy bắt đầu và những tiếng reo vui khi đạt được chuỗi perfect đầu tiên. Có những bài hát nổi tiếng trên bảng xếp hạng, còn Butterfly nổi tiếng trong ký ức. Và đôi khi, đó mới là cách tồn tại lâu nhất.

Let's Dance, Nikki Webster. Phát hành năm 2004, Let's Dance là một trong những ca khúc tiêu biểu của Nikki Webster, nữ ca sĩ tuổi teen từng rất được yêu mến tại Úc và nhiều nước châu Á. Come on and let's dance all night. Nào, cùng nhảy đi, hãy nhảy suốt đêm nay. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng đó gần như là tinh thần của cả một thời audition. Một thời mà âm nhạc tạo ra sự kết nối, để kết bạn và để tạo ra những cái câu chuyện tuổi trẻ. Khi mà tiếng nhạc này vang lên, ngay lập tức, chúng ta sẽ nhớ về những người từng xuất hiện trong những căn phòng nhảy đông đúc năm nào, audition.

Gracie, Casey and Jojo. Không phải mọi ký ức audition đều được rỡ ánh đèn và tiếng cười. Có những đêm khuya, sau khi các phòng chơi game đã vắng người, những bản R&B như Gracie lại vang lên như nhạc nền cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng. Em going Gracie, Gracie baby. Anh phát điên mất rồi em à. Nghe thì có vẻ mãnh liệt và hơi mạnh bạo đúng không ạ? Nhưng mà Duy Thanh thấy là tuổi trẻ nó vốn là như thế. Chúng ta từng rất dễ rung động, rất dễ nhớ một người và cũng rất dễ dành cả đêm chỉ đợi một nickname sáng đèn. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe lại bài hát này, người ta sẽ ngay lập tức nhớ về những cảm xúc chân thành của một thời chưa biết cách

One Love Flu. Đầu những năm 2000, Flu là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu thích nhất tại Việt Nam. One Love ra mắt năm 2002 và nhanh chóng trở thành bản hit tại nhiều quốc gia. It's kinda funny how life can change. Thật lạ khi cuộc sống có thể thay đổi quá nhiều. Câu hát ấy dường như càng ý nghĩa hơn khi nhìn lại tuổi trẻ. Có lẽ điều khiến nhiều người nhớ audition đến vậy không nằm ở trò chơi, mà nằm ở những người đã từng đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian ấy. Những người có thể đã lâu không còn liên lạc, nhưng vẫn xuất hiện trong ký ức mỗi khi bài hát cất lên. Nói đến bài hát này thì Duy Thanh mới nhớ, Duy Thanh từng chơi một cái nick nó có tên là One Love, nó cũng lấy ý tưởng từ tên bài hát của nhóm Blue.

Far Away From Home, Groovy Coverage. Khi Groovy Coverage phát hành Far Away From Home, ít ai nghĩ rằng ca khúc sẽ trở thành hiện tượng tại châu Á. Em loving living every single day, but sometimes I feel so. Em vẫn yêu từng ngày mình đang sống, nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng. Đó là một bản đen mang rất nhiều cảm xúc đặc biệt, vừa bay bổng vừa chất chứa nỗi nhớ. Giống như khi chúng ta trưởng thành, rời xa những người bạn năm ấy, rời xa quán net năm ấy, nhưng vẫn mang theo âm nhạc của năm ấy trong ký ức. Một bài hát mà nó sẽ dành cho những ai đã đi rất là xa như là Duy Thanh nè, nhưng mà đôi lúc vẫn muốn quay về để mình có thể thấy được rằng là mình đã có một cái thời tuổi trẻ đẹp như thế.

Nếu phải chọn một trong những ca khúc Aerodance nổi tiếng nhất của thế hệ Audition, thì God Is a Girl chắc chắn là một cái tên không thể thiếu. Do you believe in God? How does it what I'm selling? Bạn có tin không? Bởi đó là điều tốt tôi muốn kể. Giai điệu điện tử cuốn hút cùng với giọng hát đầy mê hoặc đã làm cho ca khúc trở thành một phần không thể thiếu trong playlist của thế hệ 8X cuối và 9X đầu. Và nhiều năm sau, câu hỏi lớn nhất có lẽ không còn nằm trong bài hát nữa, mà là bạn có tin rằng mình đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến vậy?

Gragosti, Dinti, Ozone. Trước thời TikTok hay là YouTube Shorts, thì Gragosti, Dinti đã là một hiện tượng toàn cầu. Điều thú vị là phần lớn người nghe không hiểu tiếng Romania, nhưng ai cũng nhớ giai điệu Mai here, Mai here, Mai who. Có những ca khúc thì không cần phải hiểu cái lời nó đang nói về cái gì, nhưng mà bị âm nhạc nó cuốn quá nên đâu đó nó đã có một cái sức hút trước cả ngôn ngữ. Mà cũng giống như Audition, niềm vui đôi khi không cần lý do quá phức tạp để tồn tại. Chỉ cần một giai điệu vui

Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Cô đơn, tôi là người cô đơn, chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ không ít người từng dùng chính câu hát này làm status trong Yahoo Messenger. Khi mà Lonely ra mắt năm 2004, thì icon nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới trẻ toàn cầu. Âm nhạc thời ấy thì luôn gắn với những cảm xúc rất là thật. Buồn á là nghe nhạc buồn, thích ai á là đổi nick, nhớ ai là đăng live tweet. Một thời mà đơn giản nhưng mà đầy cảm xúc, mà đến hôm nay nghĩ lại thì thấy trong lòng vẫn cảm thấy rất là

Because of You, Kelly Clarkson. Sau chiến thắng tại American Idol, Kelly Clarkson đã viết nên một trong những bản ballad nổi tiếng nhất thập niên 2000. Because of You, I never stray too far from the sidewalk. Vì anh mà em chẳng dám bước quá xa khỏi lối quen thuộc. Đây là bài hát về sự tổn thương và cũng là câu chuyện về sự trưởng thành. Có những người xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời, nhưng cũng đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới, phải không ạ? Giống như thời tuổi trẻ vậy á, dù đã đi qua rất lâu, nhưng mà vẫn để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

A Little Love, Final Fund. Nếu Audition là ký ức của QuangNet, là ký ức của Yahoo 360. GridNet, Art You, Smollett Art Me, You Show Me What It Is, RC. Anh tuyệt vời như thế, còn em thì nhỏ bé biết bao. Anh cho em biết tình cảm sâu như biển rộng. Một ca khúc nhẹ nhàng từng xuất hiện trong vô số blog cá nhân, video hình ảnh và album kỷ niệm tuổi học trò. Nghe lại ca khúc này, cái cảm giác giống như là mở một cái chiếc hộp ký ức cũ, nơi mọi thứ vẫn còn nguyên màu sắc của những ngày

10 Minutes Lee Hyori. Khi Lee Hyori trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop thế hệ đầu, 10 Minutes cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Just 10 Minutes, Nagi, Shin Anun, Wooju, chỉ cần 10 phút thôi, hãy cho em một cơ hội. Cũng trong giai đoạn ấy, Audition giúp rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lần đầu tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc qua âm nhạc, thời trang và những điệu nhảy. Đó là thời điểm mà một thế hệ bắt đầu mở cửa bước ra thế giới thông qua Internet và âm nhạc.

Nobody Wonder Girls năm 2008. Cả châu Á gần như thuộc lòng ca khúc I Want Nobody, Nobody But You, Em Chẳng Cần Ai Ngoài Anh. Điệu nhảy đặc trưng của Wonder Girls xuất hiện ở trường học, sân khấu văn nghệ và cả những phòng audition đông nghịt người chơi. Đây không chỉ là một bản hit K-pop mà còn là biểu tượng của làn sóng Hallyu thế hệ đầu, thời điểm mà âm nhạc Hàn Quốc bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ khắp châu Á.

Coco Jumbo, Mr. President, Coco Jumbo, I think I love you, Coco Jumbo và có lẽ anh yêu em rồi. Dù ra mắt từ năm 1996, ca khúc vẫn sống mãi nhờ năng lượng tích cực và cảm giác mùa hè đầy tự do. Không áp lực, không drama, chỉ cần tiếng nhạc và cảm giác tận hưởng hiện tại. Đó cũng là điều khiến rất nhiều người nhớ về audition. Không phải vì thắng thua, mà vì những

Be What You Wanna Be, Darin. Năm 2005, Darin gửi đến người trẻ một thông điệp rất giản dị nhưng đầy sức sống. Doctor, actor, lawyer or singer, why not president? Be a dreamer. Bác sĩ, diễn viên, luật sư hay ca sĩ, tại sao không phải là tổng thống? Hãy cứ mơ đi. Đó có lẽ là một trong những câu hát truyền cảm hứng nhất với thế hệ 8X cuối và 9X đầu, bởi khi ấy, chúng ta vẫn đang ở tuổi tin rằng tương lai có vô vàn khả năng và mọi giấc mơ đều đáng để theo đuổi. Nghe lại bài hát này cũng giống như gặp lại chính mình của những năm tháng nhiều hy vọng nhất.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Soft in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác tài Nguyễn Hồng Quang, một người con miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, anh Quang giữ sự chân thành, điềm đạm và tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trong rủi trên những tuyến đường quen thuộc, anh gặp gỡ nhiều hành khách, nhiều câu chuyện và thêm nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Điều anh luôn nhắc đến với niềm tự hào và hạnh phúc chính là gia đình nhỏ đang chờ anh trở về sau mỗi chuyến xe. Ngay bây giờ, Kiều Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác tài Nguyễn Hồng Quang và lắng nghe câu chuyện về hành trình mưu sinh, về những ước mơ bình dị và những điều đã tiếp thêm động lực cho anh trên từng cung đường của thành phố.
2: Mình là Nguyễn Hồng Quang, tại mình đam mê cái nghề tài xế này là hồi còn nhỏ rồi. Mà khi mình quyết định mình chuyển qua cái nghề này thì cũng có rất là nhiều người là cũng bàn gia đình kêu cái nghề này nó mua xe mua cổ mấy trăm triệu đồ này cái nọ rồi ra mình làm nó cũng vất vả lắm, nhưng mà mình đã đam mê thì mình sẽ quyết định mình làm rồi mình làm được tới giờ luôn đó. Rồi mình chạy với bình quân thu nhập thì một tháng cũng được mấy chục đó anh ơi, mà thấy cuộc sống cái nghề như vậy cũng nuôi sống được đủ vợ con đồ trang trải cuộc sống đồ này cái nọ mình thấy nó cũng ok. Rồi thì mình gắn bó với nó. Mình có chợ ở Long An. Chợ có một đứa con gái. Năm nay em gái mình được 8 tuổi rồi. Rất là ok. Em gái mình dễ thương lắm. Anh mỏng gặp thôi. Xong gặp là anh mê liền. Đi học á, bé được cái biệt danh đi học là người ta gọi là bắt gơ. Rất là dễ thương. Bạn bè lúc đầu cũng kêu là Phú Quang đẹp gái hết á. Tại vì mình là có một tập gì nhỏ một mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng làm và cố gắng mình vun đắp cho con gái mình để sẽ trở thành người rất thành công. Tất cả mọi thứ mà công việc mình đều làm là gì mình gom con mình mà mình làm để cho mình đã hả cái gì đó mai sau này cái gì đó mình không có tiếc gì thì cuộc sống này mình đã có con mà để dành cho nó đó.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: 来我在即。
1: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng đến ngay với cao tốc thông tin để cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày vừa qua.

Sau thành công của mùa đầu tiên, lễ hội âm nhạc và sáng tạo Forestival năm 2026 đã trở lại tại Ninh Bình với chủ đề Chiến binh Bình Minh. Lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ của người Tràng An cổ, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên thông qua hoạt động trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Hơn 1.000 khán giả cùng các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ Trupiu và Lâm Thanh Nhã đã tham gia trồng hơn 1.000 cây bản địa, góp phần bảo vệ sinh cảnh của loài vọc mông trắng quý hiếm. Hoạt động nằm trong dự án rừng Việt Nam do Việt Vision khởi xướng từ năm 2019. Cho tới nay, dự án đã gieo trồng và chăm sóc hơn 34.800 cây xanh trên nhiều tỉnh thành, hướng đến mục tiêu xây dựng một di sản xanh bền vững cho cộng đồng và môi trường.

0: Thương hiệu điện ảnh Chị Em chính thức trở lại với phần phim thứ 3, khai máy ngày 31 tháng 5 tại Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên loạt phim lựa chọn bối cảnh miền Bắc, hứa hẹn mang đến những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ lên màn ảnh rộng. Tại lễ khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính, Thị Mầu, nhân vật nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Sự lựa chọn này gây nhiều tò mò khi Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh Thị Mầu mới mẻ, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Theo ekip, bộ phim sẽ khai thác các danh lam thắng cảnh, giá trị văn hóa, làn điệu dân ca quan họ của Bắc Ninh nhằm góp phần quảng bá du lịch địa phương. Với sự trở lại của thương hiệu từng tạo dấu ấn tại phòng vé, Chị Em phần 3 được kỳ vọng sẽ là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý của năm 2026 và dự kiến ra rạp vào nửa cuối năm nay.
1: Có cái gọi là chân tình.
2: Nhìn em như bức tranh giữa thành phố muôn màu.
3: Ca sĩ diễn viên Song Luân chính thức xác nhận tham gia chương trình Tinh Hà C2, dự án mới thuộc vũ trụ C2 sau thành công của Anh Trai C2 và Em Sinh C2. Song Luân sẽ đồng hành cùng 23 nghệ sĩ khác, trong đó có nhiều gương mặt từng tham gia Anh Trai C2. Chia sẻ về lần này, Song Luân cho biết anh háo hức hội ngộ các đồng nghiệp và mong muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm chất dấu ấn cá nhân.
0: Nam nghệ sĩ khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tinh thần cũng như quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả. Tại Anh Trai Say 2, Song Luân được đánh giá là một trong nghệ sĩ có màn bứt phá ấn tượng khi cho thấy sự đa năng, khả năng làm chủ sân khấu, tinh thần đồng đội. Với những dấu ấn đã tạo được, khán giả kỳ vọng anh sẽ tiếp tục vượt qua giới hạn bản thân, mang đến nhiều màn trình diễn nổi bật tại Tinh Hà Say 2.

0: Bộ phim tiểu sử âm nhạc Michael kể về cuộc đời của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đang đạt thành công lớn trên toàn cầu, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Tác phẩm do đạo diễn Anthony Fuqua thực hiện, vai chính là Jafar Jackson, là cháu trai của Michael Jackson đảm nhận. Sau màn ra mắt ấn tượng với hơn 217 triệu đô la Mỹ toàn cầu, doanh thu phim hiện đã tiến gần mốc 800 triệu đô la và được kỳ vọng có thể vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử.
1: Tuy nhiên tại Việt Nam, Michael lại có doanh thu khá khiêm tốn, chỉ hơn 10 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Theo giới quan sát, nguyên nhân đến từ việc dòng phim tiểu sử âm nhạc chưa phải thể loại được khán giả Việt đặc biệt yêu thích, trong khi sức ảnh hưởng của Michael Jackson với khán giả trẻ hiện nay không còn mạnh như tại Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là khả quan so với nhiều phim cùng thể loại từng phát hành tại Việt Nam.

0: Bộ phim điện ảnh Người Được Chọn vừa chính thức khai máy, đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh và Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Tác phẩm do đạo diễn Mai Thế Hiệp thực hiện, khai thác đề tài tâm lý chính kịch kết hợp với yếu tố tâm linh, tín ngưỡng hầu đồng. Trong bộ phim, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vai thầy Thạch, một người hầu đồng có nội tâm phức tạp và giữ vững vai trò quan trọng trong mạch truyện. Trong khi đó, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Soan, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Ngoài hai nghệ sĩ kỳ cựu, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt như ca sĩ Phương Thanh, Mai Ngô, Huỳnh Phúc, Võ Đăng Khoa. Theo ekip, Người Được Chọn là một trong những bộ phim tiên phong khai thác tín ngưỡng thờ mẫu và hầu đồng, đồng thời hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2026.
1: Nhà sản xuất Year One vừa công bố 5 nghệ sĩ cuối cùng hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, gồm Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Nicole và Thanh Duy, những gương mặt từng tạo dấu ấn tại mùa đầu tiên. Trở lại mùa giải mới, các nghệ sĩ đều cho biết sẽ bước vào một cuộc thi với tâm thế thoải mái hơn, tập trung tận hưởng hành trình, kết nối đồng đội và thử thách bản thân. Jun Phạm muốn giảm áp lực để thăng hoa hơn trên sân khấu. Duy Khánh hào hứng với những trải nghiệm mới. Nicole mong hoàn thành những điều còn dang dở. BB Trần tiếp tục mang đến những màu sắc giải trí duyên dáng. Còn Thanh Duy kỳ vọng tạo nên những dấu ấn âm nhạc mới. Với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc cùng nhiều nhân tố mới, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng khi lên sóng vào tháng 6 tới đây.

0: が覚めるとなぜか泣いている。
1: Tháng 6 năm 2016, rạp chiếu phim trở nên sôi động với nhiều lựa chọn từ những bộ phim kinh dị tâm lý đến hoạt hình và siêu anh hùng. Đại diện phim Việt gồm Ma Só được khởi chiếu vào ngày 5 tháng 6, kể về cặp vợ chồng cầu con bằng nghi thức tâm linh và đối mặt với hàng loạt hiện tượng bí ẩn. Lầu Chú Hỏa phát hành ngày 12 tháng 6, lấy cảm hứng từ giai thoại về dinh thự Chú Hỏa ở Sài Gòn, và Ma Đen Thanh Sắc vào ngày 19 tháng 6, quy tụ dàn diễn viên, người mẫu Thanh Hằng, diễn viên Hồng Ánh trong câu chuyện tình yêu quyền lực tại vũ trường Kim Đô.
2: Khán giả yêu điện ảnh kinh điển có dịp thưởng thức Yên Chi Khâu ngày 12 tháng 6, tác phẩm huyền ảo nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông với sự góp mặt của Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh. Màn hoạt hình

nổi bật với Your Name, tên cậu là gì, trở lại sau 8 năm, cùng lớp học ám sát, giờ của chúng ta. The Amazing Digital Circus, hồi kết, siêu quậy Masupilami và Toy Story phần 5, câu chuyện đồ chơi 5. Trong khi đó, dòng phim bom tấn có Hackman và những chiến binh vũ trụ ra rạp mùng 5 tháng 6, Supergirl 26 tháng 6, hứa hẹn mang đến những màn hành động phiêu lưu hoành tráng với sự đa dạng về thể loại và đối tượng khán giả. Tháng 6 được xem là một trong giai đoạn sôi động nhất của phòng vé đầu mùa hè năm nay.

0: Danh ca Vương Phi vừa gây chú ý khi xuất hiện tại live show của bạn trai Tạ Đình Phong ở sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5. Dù ăn mặc giản dị và cố gắng tránh ống kính, nhưng hình ảnh Vương Phi hát theo và nhún nhảy cổ vũ bạn trai đã nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Chuyện tình kéo dài hơn 25 năm của cặp sao này đã tiếp tục thu hút sự quan tâm. Vương Phi và Tạ Đình Phong hẹn hò từ năm 2000, chia tay năm 2002, sau đó mỗi người có cuộc hôn nhân riêng trước khi tái hợp vào năm 2014. Đến nay, họ đã bên nhau được 12 năm nhưng không kết hôn, lựa chọn duy trì mối quan hệ tri kỷ.
1: Người hâm mộ còn phát hiện trang phục biểu diễn của Tạ Đình Phong được thêu chi tiết, được cho là lấy cảm hứng từ tên Vương Phi, trong khi Vương Phi hiếm khi xuất hiện trước công chúng những năm gần đây. Tạ Đình Phong vẫn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh. Hai đêm concert của anh tại Bắc Kinh thu hút hơn 120.000 khán giả, khẳng định sức bền bỉ của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động.

Ariana Grande đang tiến gần đến địa đơn quán quân thứ 8 tại Anh khi ca khúc mới Head Thus I Made You Love Me tạm dẫn đầu bảng xếp hạng UK Single Chart theo số liệu sơ bộ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Petal, dự kiến phát hành vào tháng 7. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Ariana Grande sẽ cân bằng thành tích với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Wasit, Kylie Minogue hay Justin Bieber với số lượng địa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Anh. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn rất căng thẳng khi Rain Me In của Sam Fender và Olivia Dan đang bám sát ở vị trí thứ 2. Trong top 10 còn có các ca khúc nổi bật của Olivia Rodrigo và Michael Jackson, The Chemical Brothers và Zara Larsson. Sự trở lại mạnh mẽ của Ariana Grande đang làm tăng kỳ vọng cho album mới và khả năng lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

0: Lady Gaga chính thức khép lại kỷ nguyên âm nhạc Mayhem bằng thông báo RIP Mayhem 2024-2026 trên trang web cá nhân, đánh dấu kết thúc một chặng đường những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp. Trước đó, cô đã phát hành dự án đặc biệt Mayhem Requiem như lời tạm biệt dành cho album và người hâm mộ.
1: Ra mắt năm 2025, Mayhem nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, trở thành album quán quân thứ 7 của Lady Gaga, đồng thời giành giải album pop vocal xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 68, nhận đề cử album của năm. Bên cạnh thành công về chuyên môn, Mayhem Bo Tour cũng lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với 93 đêm diễn, gần 2 triệu khán giả, doanh thu khoảng 419,5 triệu đô la Mỹ, vượt xa thành tích của The Master Bo Tour trước đây. Việc khép lại Mayhem được xem là dấu mốc quan trọng mở đường cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của Lady Gaga.

Nhóm nhạc Seventeen xác nhận kế hoạch nhập ngũ đồng loạt của các thành viên còn lại nhằm rút ngắn thời gian gián đoạn hoạt động. Theo đó, Mingu, DK, Seungwon, Vernon và Dino sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm nay. Quyết định được đưa ra sau nhiều cân nhắc với mục tiêu giúp nhóm sớm trở lại đầy đủ đội hình. Đáng chú ý là Vernon và Dino vẫn còn thời gian trước khi phải nhập ngũ nhưng đã chủ động tham gia cùng các thành viên khác để tránh kéo dài thời gian thiếu vắng nhân sự. Hiện Hoshi và Wongu đang phục vụ trong quân đội, còn Jonghyun dự kiến xuất ngũ trong tháng tới. Nhờ các thành viên mang quốc tịch nước ngoài như Joshu, Jun và Minghao, nhóm vẫn có thể duy trì một số hoạt động. Seventeen dự kiến tái hợp đầy đủ 13 thành viên vào năm 2028, đánh dấu chặng đường mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hai đêm nhạc của Kanye West và Travis Scott dự kiến diễn ra vào ngày 17-18 tháng 7 tại thành phố Reggio Emilia của Ý đã bị hủy sau khi chính quyền địa phương từ chối cấp phép. Quyết định được đưa ra do lo ngại về an ninh, nguy cơ biểu tình, phản đối Kanye West và những thách thức trong việc kiểm soát lượng khán giả lớn. Giới chức địa phương cho biết cộng đồng Do Thái đã gửi kiến nghị phản đối sự xuất hiện của Kanye West vì những phát ngôn gây tranh cãi trước đây liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Travis Scott tiếp tục bị nhắc đến trong các cuộc thảo luận về an toàn sự kiện sau thảm kịch tại lễ hội Ocho World Festival 2021 khiến 10 người thiệt mạng. Sự kiện còn dự kiến có sự góp mặt của The Chainsmokers, Rita Ora và Swedish House Mafia. Trước đó, Kanye West cũng gặp nhiều trở ngại tại châu Âu khi bị từ chối nhập cảnh vào Anh và một số kế hoạch biểu diễn tại Pháp, Ba Lan bị hoãn hoặc hủy. Dù từng công khai xin lỗi, nhưng nam rapper vẫn đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng.

nữ ca sĩ Dua Lipa được cho đã chính thức kết hôn với nam diễn viên Callum Turner trong một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone, London, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa xuất hiện trong váy cưới thiết kế riêng của Sia Prairie, còn Callum Turner diện vest của Ferragamo rất lịch lãm. Theo truyền thông quốc tế, cặp đôi có thể sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Palermo của Ý trong thời gian tới. Trước ngày cưới, Dua Lipa từng chia sẻ hình ảnh từ tiệc chia tay độc thân tại Ibiza làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Chuyện tình của hai ngôi sao được chú ý từ đầu năm 2024 khi họ xuất hiện thân mật tại một sự kiện ở London. Đến tháng 6 năm 2025, Dua Lipa xác nhận đính hôn và chia sẻ niềm hạnh phúc về chiếc nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng. Từ mối quan hệ kín tiếng đến hôn lễ riêng tư, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend tuần này chúng ta sẽ cùng dạo quanh một vòng của top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc của tôi. Bảng xếp hạng đang trở nên sôi động khi mà hàng loạt sản phẩm âm nhạc mới đồng loạt ra mắt và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người nghe, tạo nên một cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ cùng đến với top 5, một sân chơi của những ca khúc vừa trình làng cho thấy sức nóng của những gương mặt trẻ và dự án âm nhạc mới.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả trẻ, Phí Phương Anh. Nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc Vốn đã quen một mình và nhanh chóng tạo được sự chú ý nhờ chiến lược quảng bá đầy bí ẩn cùng phần hình ảnh mang đậm màu sắc fantasy, sci-fi. Và với sức hút từ hiệu ứng truyền thông cùng sự tò mò của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mới, Vốn đã quen một mình đang có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song của Nhạc của tôi tuần này. Hãy cùng lắng nghe, cảm nhận màn trở lại mới nhất từ Phí Phương Anh

0: tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Tiếp tục bảng xếp hạng tuần này là một gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ thời gian gần đây, Oginus. Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai C2 thì nam ca sĩ này đã tiếp tục ghi dấu ấn với các khúc tự sáng tác Tuyển Bạn Gái. Sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai, Tuyển Bạn Gái nhanh chóng lan tỏa mạng xã hội và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là sự xuất hiện của Stin trong MV cũng khiến sản phẩm càng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ.
2: Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, Tuyển Bạn Gái đang giữ vị trí thứ tư trên top 50 trending songs nhạc của tôi tuần này. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc đang được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích của Oginus.

0: Vị trí thứ ba tuần này thuộc về B-Ray với ca khúc Cho Con, một sản phẩm âm nhạc đang nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả như các từ giàu cảm xúc và thông điệp ý nghĩa về tình thân, đặc biệt là tình phụ tử. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, Cho Con chinh phục người nghe bằng những lời tâm sự chân thành, khắc họa tình cảm yêu thương, sự hy sinh và những điều cha mẹ luôn mong muốn dành cho con cái. Chính sự gần gũi ấy đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
1: Với những cảm xúc lắng đọng mà ca khúc mang lại, Cho Con đang có mặt ở vị trí thứ 3. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bản hit đầy ý nghĩa đến từ

0: Tiến đến vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này là màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Binz và Subin Hoàng Sơn trong ca khúc Em. Hai nghệ sĩ với hai màu sắc riêng biệt đã tạo nên một bản nhạc vừa sâu lắng vừa cuốn hút, nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.
1: Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng nhưng những ca từ giàu cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ khiến cho ca khúc Em đã ghi dấu ấn bởi sự hòa quyện giữa chất rap lãng mạn quen thuộc của Binz và giọng hát đầy cảm xúc của Subin Hoàng Sơn. Đây cũng là một trong những ca khúc nhận được nhiều lượt nghe và chia sẻ trên các nền tảng âm nhạc thời gian vừa qua.

0: Và ngôi vị quán quân của Top 50 Trending Song nhạc của tôi tuần này không ai khác thuộc về ca khúc Come My Way của Sơn Tùng MTP với màn tái xuất được chờ đợi nhất của V-pop trong những ngày cuối tháng 5. Sau một thời gian dài vắng bóng, Sơn Tùng MTP một lần nữa chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi Come My Way nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giai điệu hiện đại, bắt tai cùng sự góp mặt đặc biệt của rapper quốc tế Tiga.
1: Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, Come My Way còn cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Sơn Tùng MTP sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Mỗi một lần trở lại thì đều trở thành một tâm điểm chú ý, và lần này thì cũng không hề ngoại lệ. Xuất sắc khi dẫn đầu top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, Come My Way chính là ca khúc khép lại bảng xếp hạng hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bản hit đang được cộng đồng Sky và khán giả yêu nhạc đặc biệt quan tâm từ Sơn

0: We are starting with the second runner-up. She is Hoàng Giang Nguyen from Vietnam.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt vừa tạo nên dấu ấn đặc biệt trên đấu trường nhan sắc quốc tế Hương Giang. Tại cuộc thi MGI All-Star 2026 diễn ra ở Thái Lan, Hương Giang đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Á hậu 2. Đây được xem là một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hàng loạt những người đẹp đã từng đạt thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hành trình của đại diện Việt Nam càng thêm ấn tượng khi cô liên tiếp ghi dấu qua các phần trình diễn, nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.
2: Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hương Giang còn chinh phục khán giả bằng câu trả lời đầy cảm xúc khi khẳng định mình là một người kiên cường, dám kể câu chuyện cuộc đời và mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng chuyển giới. Cô đã một lần nữa cho thấy hình ảnh của người phụ nữ luôn nỗ lực vượt qua giới hạn để khẳng định giá trị bản thân. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý thính giả hãy nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng của Hương Giang tại MGI All-Star 2026, nơi cô tiếp tục viết thêm một dấu ấn đáng tự hào cho nhan sắc Việt trên bản đồ quốc tế.

0: Bản thân ngày hôm nay nói thật là Giang rất là hạnh phúc với cái kết quả này. Tại vì nếu mà chiến thắng thì Dũng sẽ phải quay lại và đấu tiếp ở trong mùa thứ hai. Thì nói thật là Giang nghĩ rằng là Vanessa rất là phù hợp. Vanessa rất phù hợp. Phù hợp bởi vì Vanessa thực sự rất là phù hợp với cuộc thi. Giang đã quay lại và Giang đã đạt được cái mục đích của mình trong cuộc thi này. Giang đã chứng minh được thực lực, Giang đã chứng minh được lý do vì sao Giang phải quay lại. Giang đã chứng minh được rằng là đừng từ bỏ, nhất định bạn sẽ thành công. Tất cả những thông điệp quan trọng nhất là Giang đã làm được. Cho nên Giang hoàn toàn rất hạnh phúc với cái kết quả này. Thực sự Giang nghĩ rằng là có lẽ là chưa từng có một người chuyển giới nào và top 3 của một cuộc thi, một trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất trên hành tinh như thế này. Cho nên Giang cảm thấy rất là vinh dự, nhưng mà đến giờ phút này Giang vẫn nghĩ giống như giấc mơ vậy đó, chưa dám tin là sự thật. Và Giang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được có mặt ở đây cùng với rất là nhiều người Việt Nam đến và ủng hộ cho Hương Giang.
1: Hương Giang là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của showbiz Việt có hành trình phát triển gắn liền với sự thay đổi của xã hội. Từ một thí sinh đặc biệt của Vietnam Idol năm 2012 đến biểu tượng sắc đẹp, nghệ sĩ giải trí và người truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, mỗi cột mốc trong sự nghiệp của cô đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một ngôi sao giải trí. Khán giả biết đến Hương Giang đầu tiên qua âm nhạc. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi trội, cô lại gây ấn tượng bởi cá tính, nghị lực và câu chuyện sống đầy khác biệt. Sau Vietnam Idol, Hương Giang kiên trì theo đuổi con đường ca hát với nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, bản lĩnh và không ngừng làm mới bản thân mình.
2: Hương Giang bước chân vào nghệ thuật từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Thời điểm ấy, cô không chỉ gây chú ý bởi niềm đam mê âm nhạc mà còn bởi câu chuyện về hành trình tìm kiếm chính mình. Bước ra từ cuộc thi với nhiều áp lực và định kiến, Hương Giang lựa chọn không dừng lại. Cô kiên trì theo đuổi nghệ thuật, từng bước xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, dám thử sức và không ngại thay đổi. Âm nhạc là lĩnh vực đầu tiên Hương Giang dành nhiều tâm huyết. Trong nhiều năm đầu hoạt động, cô liên tục tìm kiếm màu sắc riêng giữa thị trường V-pop để cạnh tranh, và rồi nỗ lực ấy được đền đáp bằng loạt sản phẩm có tiếng vang mạnh mẽ. Dấu mốc quan trọng nhất chính là ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh, ra mắt vào năm 2018. Không chỉ sở hữu giai điệu ballad giàu cảm xúc, MV còn gây chú ý bởi kịch bản được đầu tư như một bộ phim ngắn, nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu và đạt xu hướng trên YouTube Việt Nam.
1: Từ thành công đó, Hương Giang tiếp tục xây dựng một chuỗi câu chuyện tình yêu xuyên suốt qua các sản phẩm như Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy. Những ca khúc này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trên thị trường âm nhạc mà còn cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc, tạo nên những sản phẩm chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả trẻ. Trong giai đoạn đỉnh cao, Hương Giang là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu nhiều MV đạt hàng chục triệu lượt xem, liên tục tạo nên các chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Không dừng lại ở âm nhạc, Hương Giang còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bộ phim Sắc đẹp dối trá đánh dấu bước tiến đáng chú ý của cô trên màn ảnh rộng. Tác phẩm kể về hành trình của một người chuyển giới theo đuổi ước mơ nghệ thuật, phần nào phản chiếu những trải nghiệm mà chính Hương Giang đã từng đi qua. Đây cũng là dự án cho thấy khát vọng chinh phục những thử thách mới của cô trong vai trò diễn viên. Sau đó, Hương Giang trở thành một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau, người chơi, người cố vấn, giám khảo và người dẫn chương trình. Từ chiến thắng tại cuộc đua kỳ thú đến vai trò cố vấn trong Người ấy là ai, hay đồng hành trong nhiều cuộc thi nhan sắc, cô cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thông minh và có khả năng kết nối với khán giả bằng chính những trải nghiệm của mình.
1: Tuy nhiên, dấu mốc làm thay đổi hoàn toàn vị thế của Hương Giang chính là chiến thắng tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Chiếc vương miện không chỉ mang về niềm tự hào cho nhan sắc Việt mà còn đưa tên tuổi Hương Giang vượt ra khỏi phạm vi của một nghệ sĩ giải trí thông thường. Cô trở thành biểu tượng cho sự tự tin, lòng dũng cảm và khát vọng sống đúng với bản thân.

0: 2 All-Star tiếp tục khẳng định sức hút cũng như bản lĩnh của Hương Giang sau nhiều năm hoạt động. Đặc biệt câu trả lời ứng xử với thông điệp "Tôi là người kiên cường, là người tự kể câu chuyện của đời mình" đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Đó không chỉ là câu trả lời cho một cuộc thi sắc đẹp mà còn là sự đúc kết cho cả hành trình mà cô đã đi qua. Nhìn lại hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hương Giang đã trải qua nhiều vai trò, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, hoa hậu và người truyền cảm hứng. Mỗi một dấu mốc đều là một thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở danh hiệu hay ánh hào quang sân khấu, mà là cách cô biến câu chuyện của riêng mình thành động lực để lan tỏa niềm tin cho người khác. Hương Giang đã chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Và đó cũng chính là lý do vì sao sau nhiều năm, cái tên Hương Giang vẫn luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến, trân trọng từ đông đảo công chúng.
1: Nghĩ rằng là không có một lời nói nào ngay lúc này có thể dành được cái cảm xúc mà Giang muốn ra gửi tới khán giả yêu thương Giang. Vì điều đó nó quá là to lớn và ta không biết làm thế nào để có thể báo đáp lại được tình cảm này. Tất cả những cái gì mà Giang có thể nói đó chính là thực sự Giang biết ơn mọi người từ tận đáy lòng. Một người như Giang đến ngày hôm nay đã trải qua rất là nhiều những quãng thời gian trong showbiz. Và Giang vẫn đến ngày hôm nay vẫn nhận được nhiều tình yêu thương tới như vậy của mọi người. Thì đó là một trong những điều mà Giang cảm thấy rất là biết ơn.
2: Đừng xem thường bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nhìn theo dù chỉ một lần. Đừng nghĩ rằng biết về tôi khi bạn chưa bao giờ có cơ hội chạm tới được tôi. Trông xa xa dưới ánh đèn hoa, bay mà xăm soi tôi đôi thì có gì lạ. Họ nói rằng họ biết về tôi, nhưng chờ cô đơn này chỉ mình tôi yêu thương.

0: bất kỳ ai khi bạn chưa bao giờ nghe theo.
1: Và hành trình của Hương Giang trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ cô gái trẻ bước ra từ Việt Nam Idol với nhiều thử thách phía trước, đến một nghệ sĩ đa năng, một hoa hậu quốc tế và gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện của riêng mình. Ở Hương Giang, khán giả không chỉ nhìn thấy một ca sĩ, một người đẹp hay một ngôi sao giải trí, mà còn là hình ảnh của sự kiên cường, là bản lĩnh và khát vọng vươn lên trên những giới hạn. Chính hành trình ấy đã giúp cô trở thành một trong nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt của showbiz Việt trong hơn một thập kỷ qua. Và Đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta đang gặp nhau tại điểm hẹn quen thuộc vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay đã là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng rồi. Hy vọng rằng thành phố Bình Minh cũng sẽ là một cái chất xúc tác giúp cho các bạn có thể có một cái ngày thứ sáu thực sự trọn vẹn nhé.
3: Cú hích cho sự tỉnh táo ngày hôm nay đây, Duy Thanh hôm qua có kiêng được việc nói xấu không?
2: Thanh là ít có gặp gỡ nên cái câu chuyện không nói xấu là nó rất là dễ đối với lại cái sự thực hiện luôn ấy.
3: Thế còn các bạn thính giả, Tú Nhân nghĩ là mọi người mà thích chatting, thích trò chuyện ấy, là rất là dễ rơi vào cái gọi là những cuộc nói chuyện ngồi lê đôi mic, chứ mà những cuộc nói xấu thì nó hơi nặng phải không nào? Vậy thì không biết là các bạn có thực hiện được không? Hy vọng là các bạn thực hiện được. Chưa được thì cũng không sao, chúng ta có ý thức và chúng ta có thể là chuyển đổi mình dần dần để chúng ta hướng tới một cái phiên bản mới tốt hơn thôi mà. Giảm mà nói xấu, giảm ngồi lê đôi mic, giảm nói những cái chuyện thừa thãi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để làm nhiều việc khác mà chúng ta yêu thích.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu thành phố Bình Minh ngày hôm nay với những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Các bạn thính giả thân mến, sau 4 ngày dự báo đều có mưa thì ngày hôm nay với khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo đưa ra là trời ít mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ lại giảm một chút nha. Dao động từ khoảng 28 đến 35 độ C, như vậy là hiền hòa hơn rất là nhiều.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì vẫn duy trì một cái kiểu thời tiết xuyên suốt từ bữa đến giờ, đó chính là trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
3: Khi mà thời tiết đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì rất là kiên trì với những cơn mưa rải rác trong cả tuần vừa qua nha. Hôm nay cũng thế, với nền nhiệt dao động từ 27 đến 33 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngành rau quả Việt Nam đang đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình sản xuất để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, qua đó nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt.
3: Sau hơn 3 tuần triển khai đợt cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý 1.438 vụ vi phạm, góp phần tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hàng giả hàng nhái.
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam và Metro Quảng Châu Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác về vận hành, đào tạo nhân lực và phát triển đường sắt đô thị, mở thêm cơ hội hiện đại hóa mạng lưới đường sắt tại Việt Nam.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Campuchia tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, bắt giữ thêm hàng nghìn nghi phạm và tăng cường trấn áp tội phạm mạng nhằm bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường đầu tư.
2: Trung Quốc đang mở rộng mô hình thành phố thân thiện với trẻ em, đầu tư không gian vui chơi, giáo dục và dịch vụ chăm sóc toàn diện, giúp hơn 110 triệu trẻ em có môi trường phát triển an toàn và bền vững.
3: Nga bắt đầu áp dụng hệ thống kiểm soát mới đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, yêu cầu doanh nghiệp nộp trước các khoản thuế để hạn chế nhập khẩu bất hợp pháp và tăng tính minh bạch trong thương mại.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Canh Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là nhập học, khởi sự, xử lý việc ổn định, công việc quan trọng trong giờ hoàng đạo. Kiên kỵ là xuất hành cầu tài, tranh chấp, kiện tụng, quyết định rủi ro lớn.
3: Duy Thanh với cả các bạn thính giả có để ý không nhé? Tự nhiên thấy là từ thứ hai đến giờ, ngày hoàng đạo hay là ngày hắc đạo ấy, thì trong kiên kỵ đều có cái tranh chấp và kiện tụng. Chứng tỏ là cái tranh chấp, kiện tụng, cãi cọ này mà là năng lượng rất là xấu nha, rất là tiêu cực nha. Cho nên là chúng ta luôn luôn phải chú ý giữ bình tĩnh với một cái đầu lạnh trong mọi trường hợp để chúng ta không rơi vào cái tranh chấp kiện tụng, đúng không ạ? Ngay cả là khi đi kiện chúng ta thắng kiện nhá, thì chúng ta cũng tốn rất là nhiều tiền và thời gian để đầu tư cho luật sư, đầu tư cho các việc điều tra, đúng không nào? Cho nên là sau đó thì vô cùng mệt mỏi. gọi là các cụ có câu gì nhỉ, được vạ thì má đã sưng là thế đấy, đúng không ạ? Thế cho nên là tốt nhất chúng ta nên tránh đi. Và để tránh đi được ấy, thì trước tiên chúng ta luôn luôn phải bình tĩnh, có cái đầu lạnh trong mọi cuộc tranh cãi thì nó mới giảm thiểu bớt những cái mâu thuẫn, được không nào? Bây giờ thì thử xem chiêm tinh phương Tây thì sẽ có thông điệp gì nha. Hôm nay trên bản đồ sao mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng bảo bình. Mặt trăng bảo bình thì vuông góc với sao hỏa kim ngưu. Sao thủy cự giải thì vuông góc với sao hải vương bạch dương. Còn sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Hoạt động nhóm diễn ra sôi nổi nhưng mà dễ nảy sinh bất đồng. Hãy khéo léo dung hòa cái tôi để tìm tiếng nói chung thay vì tranh cãi.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu khó dành cho ngày hôm nay, đến từ một cầu thủ bóng rổ huyền thoại là Michael Jordan, có nội dung như sau: tài năng giúp thắng các trận đấu, nhưng tinh thần đồng đội và trí tuệ mới giúp thắng giải vô địch. Câu này đưa ra một cái thông điệp: năng lực cá nhân là cần thiết nhưng chưa đủ. Để đi đến thành công cuối cùng, bạn cần biết cách phối hợp, nhượng bộ và đồng lòng cùng mọi người thay vì chỉ thể hiện cái tôi riêng.
3: Thế cho nên các cụ ta mới có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Là điều cao. Tất nhiên rồi nhỉ?
2: Muốn cao thì phải trụm lại.
3: Thế nhưng mà cũng phải có lưu ý nhỉ? Bởi vì là khi chúng ta trụm lại ấy, thì chúng ta tạo nên sức mạnh. Nhưng mà nó sôi nổi nhưng mà dễ nảy sinh bất đồng.
2: Đúng rồi.
3: Mà bất đồng rồi mỗi người đi một hướng thì thôi là tan nát đấy. Tan nát cái sự làm việc nhóm đấy đấy. Bởi vậy cho nên là cần phải kiên nhẫn, cần phải biết lắng nghe khi mà chúng ta hoạt động nhóm. Và như vậy thì chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh nó lớn hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
2: Đúng.
3: Tức là ba người cùng làm nó sẽ mạnh hơn gấp 3, gấp 4 lần so với mỗi một người làm riêng lẻ.
2: Vậy thì chụm lại và phải đồng lòng với nhau nữa.
3: Đúng rồi, chuẩn.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Nào, hôm nay là menu thứ 5 trong series cơm nhà 3 món rồi nha. Và chúng tôi sẽ không mang đến những món quen thuộc dưới miền xuôi nữa. Chúng ta lên miền ngược đi. Đến với vùng cao lộng gió với ba món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc. Nghe đã thấy rất là độc đáo và hấp dẫn rồi đấy nhé.
2: Nghe là thoang thoảng mùi măng chua, mùi mắc khén, mùi những cái gia vị đặc trưng của
3: Tây Bắc
2: rừng.
3: Và thế nào phải có mắc khén.
2: Ẩm thực Tây Bắc thì luôn cuốn hút nhờ sự mộc mạc và hương vị đặc trưng từ gia vị tự nhiên. Và thực đơn ngày hôm nay sẽ gồm ba món, đó chính là thịt lợn máng luộc chấm chẩm chéo, canh măng chua nấu cá suối và nộm rau dớn. Nguyên liệu thì khá dễ tìm ở chợ hoặc siêu thị nên bạn có thể chuẩn bị ngay cho bữa cơm tối nay.
3: Chả biết thế nào, mình có tham ăn không nhỉ? Năm cái thực đơn mình đưa ra mà cứ mình vừa tự nói vừa nuốt nước miếng là sao? Nào, chúng ta đến với cái thực đơn Tây Bắc hôm nay nào. Món đầu tiên là thịt mán luộc chấm chẩm chéo nhé. Với món này thì điểm mấu chốt nằm ở chỗ chất lượng thịt và bát nước chấm. Chúng ta phải chọn phần ba chỉ hoặc là thịt vai lợn mán có cả bì, thịt chắc và thơm. Khi luộc thì chỉ cần thêm một chút muối thôi, vài củ hành khô và gừng lát nữa để giữ được cái vị ngọt tự nhiên. Luộc chín tới thì vớt ra thái mỏng vừa ăn.
2: Tuy nhiên, linh hồn của món này chính là chẩm chéo. Để làm thức chấm này, chỉ cần nướng thơm hạt mắc khén, hạt dổi rồi giã nhỏ. Sau đó thì trộn đều với muối hạt, ớt nướng, tỏi, gừng và các loại rau thơm giã nhuyễn. Vị tê nhẹ của mắc khén quyện với thịt luộc chắc chắn sẽ làm cả nhà trầm trồ ngay từ miếng đầu tiên.
3: Tiếp theo là canh măng chua nấu với cá suối nha. Nếu không mua được cá suối thì chúng ta thay bằng cá quả, cá chép nhỏ. Cá mua về chúng ta rửa sạch, đem rán sơ qua cho thịt cá săn lại và không bị tanh khi nấu.
2: Phần măng chua thì chúng ta xào sơ với chút hành tỏi cho ngấm gia vị, rồi đổ nước vào đun sôi. Khi mà nước dùng tiết ra vị chua thanh, bạn thả cá đã rán vào, hạ nhỏ lửa và ôm khoảng 15 phút. Trước khi tắt bếp, nhớ thêm vài lát ớt, hành lá và thì là cắt nhỏ. Bát canh nóng hổi, chua thanh dịu ngọt này sẽ cực kỳ đưa cơm.
3: Cuối cùng thì là món giải ngấy, đó là nộm rau dớn. Rau dớn là loại rau rừng đặc trưng có vị hơi chát nhẹ nhưng mà lại rất giòn. Chúng ta nhặt lấy phần ngọn non, rửa sạch rồi trần sơ qua nước sôi. Vớt ra ngâm ngay vào nước đá để giữ độ giòn và màu xanh tự nhiên.
2: Sau khi vắt rau nước, chúng ta trộn rau dớn với hỗn hợp nước cốt chanh, đường, tỏi băm, ớt và một chút muối cho vừa vị. Cuối cùng rắc thêm một nấm lạc rang giả dập là hoàn thành. Vị giòn sần sật của rau dớn huyện với vị chua ngọt, bùi bùi của lạc sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho bữa cơm hôm nay.
3: Rất đơn giản phải không các bạn? Chúng ta đã có một mâm cơm Tây Bắc chuẩn bị ngay tại nhà để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Hy vọng gợi ý này sẽ giúp thực đơn hôm nay của chúng ta thêm phần mới lạ và ấm cúng. Và các bạn thấy không, chúng ta đi qua 5 ngày giống như là 5 bữa ăn, thế nhưng mà là du lịch nhà 5 điểm của Tổ quốc ấy, phải không ạ? Rất là ngon và cũng rất là thú vị và gây thương nhớ.
2: Giống như là một cái hành trình food tour dọc khắp mảnh đất hình chữ S ha.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của một người con ưu tú đất Hà Thành, một trí thức yêu nước lớn, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp khai dân trí và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Đó chính là cụ Nguyễn Văn Tố, hiệu là Ứng Hòe. Cụ sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889 tại phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày nay. Nhắc đến cụ Nguyễn Văn Tố, lịch sử nước nhà ghi nhận cụ là trưởng ban thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tương đương với Chủ tịch Quốc hội ngày nay. Nhưng trước khi bước vào con đường hoạt động cách mạng và gánh vác những trọng trách lớn của đất nước, cụ Nguyễn Văn Tố đã là một nhà văn hóa, một học giả uyên bác được giới trí thức bấy giờ vô cùng kính trọng.
1: Từ thuở nhỏ, cụ Nguyễn Văn Tố đã nổi tiếng thông minh. Cụ học chữ Nho trước, sau đó chuyển sang học tiếng Pháp và đổ đầu bằng thành Trung khi mới 16 tuổi. Với tài năng thiên bẩm và tinh thần tự học đáng nể, cụ được nhận vào làm việc tại Viễn Đông Bắc Cổ, một trung tâm nghiên cứu khoa học lịch sử ngôn ngữ hàng đầu Đông Dương lúc bấy giờ. Làm việc trong môi trường đa phần là các học giả người Pháp, người thanh niên Nguyễn Văn Tố đã khẳng định được bản lĩnh của một trí thức Việt Nam. Cụ thăng tiến rất nhanh nhờ sự mẫn cán và phương pháp làm việc khoa học. Đồng nghiệp thời bấy giờ kể lại rằng, cụ Nguyễn Văn Tố làm việc suốt ngày, trưa cũng ở lại sở, tối mịt mới trở về nhà. Căn phòng làm việc của cụ bé xíu, nằm ngay lối cầu thang lên xuống, nhưng trên chiếc bàn lớn lúc nào cũng sắp xếp đầy sách chữ Hán, chữ Pháp và những bản thảo đang viết dở.
0: Không chỉ nghiên cứu, cụ còn viết rất nhiều bài báo khoa học bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp trên các tờ báo danh tiếng thời đó như tạp chí Tri Tân, Đông Thanh, Thanh Nghị. Những công trình của cụ về lịch sử, khảo cổ và văn hóa Việt Nam không chỉ có giá trị khoa học cao mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giúp người dân hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình giữa thời kỳ đất nước còn bị đô hộ. Một trong những đóng góp lớn nhất của cụ Nguyễn Văn Tố với nhân dân là phong trào truyền bá chữ quốc ngữ. Cuối những năm 1930, trước thực trạng phần lớn người dân lao động không biết chữ, cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã đứng ra thành lập Hội truyền bá chữ quốc ngữ vào năm 1938. Cụ được bầu làm hội trưởng.
1: Dưới sự dẫn dắt của cụ, phong trào học chữ đã lan rộng ra khắp cả nước, vượt qua rất nhiều khó khăn và sự cản trở của chính quyền thực dân. Hội đã lập được gần 40 chi hội ở cả ba miền Bắc Trung Nam với hàng ngàn giáo viên tình nguyện. Nhờ lớp học của hội, hàng vạn người dân nghèo, người lao động đã biết đọc, biết viết. Việc xóa nạn mù chữ không chỉ giúp nâng cao dân trí, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra lòng yêu nước, giúp người dân hiểu được con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước nhà giành được độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng mời cụ Nguyễn Văn Tố tham gia chính phủ lâm thời với cương vị Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội. Lúc này, đất nước đang phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp. Cụ Nguyễn Văn Tố đã không quản ngại khó khăn, thức thâu đêm suốt sáng để tổ chức phong trào quyên góp gạo cứu đói, giúp đồng bào vượt qua cơn hoạn nạn. Cụ cũng chính là người sát cánh cùng Bác Hồ trong chiến dịch diệt giặc Dốt, tiếp nối hành trình đem con chữ đến với mọi người dân nghèo.
1: Đầu năm 1946, sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, cụ Nguyễn Văn Tố được bầu làm đại biểu Quốc hội và sau đó giữ chức trưởng ban thường trực Quốc hội. Trên cương vị này, cụ đã cùng Quốc hội xây dựng bản hiến pháp đầu tiên của nước nhà, bản hiến pháp năm 1946 lịch sử. Cụ cũng có đóng góp lớn trong việc đàm phán, ký kết hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, giúp đất nước tranh thủ thời gian quý báu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
0: Khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ cuối năm 1946, cụ Nguyễn Văn Tố cùng chính phủ rút lên chiến khu Việt Bắc. Trong một trận càn quét của thực dân Pháp vào tháng 10 năm 1947, cụ bị địch bắt. Dù bị tra tấn và dụ dỗ bằng nhiều thủ đoạn, cụ Nguyễn Văn Tố vẫn giữ vững khí tiết kiên cường của một nhà trí thức yêu nước và đã anh dũng hy sinh trước họng súng quân thù. Sự ra đi của cụ là một tổn thất vô cùng lớn cho cách mạng và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn thể nhân dân.
1: Cuộc đời 58 năm của cụ Nguyễn Văn Tố là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần hiếu học và sự tận tụy phụng sự nhân dân. Cụ đã chọn đứng về phía nhân dân, dùng trí thức của mình để phục vụ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng. Để tri ân những cống hiến to lớn ấy, nhà nước đã truy tặng cụ Huân chương Sao Vàng vào năm 2011. Tên của cụ giờ đây đã được đặt cho nhiều ngôi trường, nhiều con đường đẹp trên khắp cả nước, như một cách để thế hệ hôm nay luôn nhớ về một người con ưu tú của dân tộc.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay đã là ngày thứ 5 trong chuỗi hành trình 7 ngày làm việc tốt của chúng ta rồi đấy. 4 ngày qua của các bạn như thế nào? Hy vọng những thay đổi nhỏ trong cuộc sống và cách ứng xử đã bắt đầu mang lại những niềm vui nhẹ nhàng cho ngày mới của các bạn. Và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi bàn về một thói quen mà ai trong chúng ta cũng thực hiện hàng ngày nhé. Đó là nói lời cảm ơn. Trung bình thì một ngày thường thì chúng ta nói từ cảm ơn khá nhiều lần. Nhận một cốc cà phê từ bạn nhân viên quán quen, hay là nhận gói hàng từ shipper dưới sảnh văn phòng, hay là nhận một tệp tài liệu từ đồng nghiệp. Hai chữ cảm ơn luôn sẵn sàng xuất hiện như một phản xạ tự động. Lời nói tự động này rất là tốt, nó là minh chứng rằng chúng ta là những người lịch sự. Thế nhưng đôi khi nó cũng giống như một cái gật đầu xã giao hay là một lượt thả tim vội vã trên mạng xã hội vậy. Được cái là nhanh, tiện, nhưng mà cũng dễ dàng trôi tuột đi mà không để lại chút ấn tượng hay là sự kết nối thực sự nào. Người nghe có thể nhận được câu trả lời nhưng mà họ không thực sự cảm nhận được tấm lòng phía sau đó.
2: Chính vì vậy trong ngày thứ 5 này, Duy Thanh và Tú Nhân muốn mời các bạn thử một phiên bản nâng cấp hơn, premium hơn. Nói lời cảm ơn có đính kèm chi tiết. Ý tưởng này thì rất là đơn giản thôi. Thay vì chỉ dừng lại ở hai chữ cảm ơn ngắn gọn, chúng ta sẽ tập cách nói rõ lý do mình biết ơn hành động của đối phương. Chẳng hạn, khi nhận báo cáo từ cấp dưới hoặc đồng nghiệp, thay vì nói cảm ơn em nhé, hãy thử đổi thành: cảm ơn em vì đã chuẩn bị tài liệu này rất là chi tiết, anh tìm số liệu rất nhanh nhờ phần tóm tắt của em. Hoặc là khi bước vào một chiếc taxi trong thời tiết oi bức, thay vì chỉ gật đầu lúc xuống xe, bạn có thể nói với bác tài: cảm ơn chú vì đã mở máy lạnh sẵn và lái xe rất là êm ái. Sự khác biệt ở đây nằm ở những chi tiết cụ thể đó. Khi mà chúng ta chỉ ra lý do, người nghe sẽ hiểu rằng bạn thực sự quan sát, thực sự ghi nhận nỗ lực của họ, chứ không chỉ đang thực hiện một thủ tục giao tiếp bắt buộc. Việc chuẩn bị một tài liệu chỉnh chu hay giữ cho chiếc xe sạch sẽ, mát mẻ đều tốn không ít tâm sức. Và điều người ta cần đôi khi không phải là một phần thưởng to tát, mà chỉ là một cái cảm giác công sức của mình được nhìn nhận, không bị xem là điều hiển nhiên. Một lời cảm ơn chi tiết chính là sự công nhận giá trị nhất dành cho những nỗ lực thầm lặng đó, giúp người nhận cảm thấy công việc của họ có ý nghĩa hơn.
1: Những lời bày tỏ này hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó không đòi hỏi chúng ta phải tốn thêm chi phí, sức lực hay là quá nhiều thời gian. Mỗi khi chuẩn bị nói lời cảm ơn ai đó trong ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại một vài giây nhé, quan sát nhanh và thêm vào một lý do cụ thể. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng mà các bạn hãy tin đi, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng làm việc của một người đồng nghiệp, hoặc là mang lại niềm vui nhỏ cho một người lạ mà chúng ta gặp ở trên đường đấy. Và các bạn có để ý không? Trong những điều mà Tú Nhân cùng với Duy Thanh chia sẻ với các bạn những ngày qua, khi mà chúng ta từ chối thì nên ngắn gọn, đúng không? Không. Nhưng mà khi chúng ta cảm ơn thì chúng ta nên có thêm một chút diễn giải để cho cái lời cảm ơn đấy nó có sức nặng hơn, nó thể hiện tình cảm hơn, đúng không ạ? Đấy là hai cái lưu ý tổng kết lại sau khi chúng ta đã có một chặng đường đi cùng với nhau trong 5 ngày vừa qua để thực hiện cái series Một tuần làm việc tử tế. Nhưng mà chúng ta có hơi lỗi hẹn với các bạn thính giả không nhỉ? Chúng ta hẹn các bạn thính giả là 7 ngày nhưng mà hôm nay là thứ 6, đúng không ạ? Thành phố Bình Minh chỉ phát sóng có 5 ngày.
2: Không chừng là nó sẽ bonus thêm 2 ngày thứ 2 và thứ 3 tuần sau để thành một cái series 7 ngày.
1: Có lẽ chúng ta phải hẹn thế đi. Hẹn các bạn thính giả là chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau nhé. Bởi vì là có 2 ngày nghỉ. Các bạn nghỉ, thành phố Bình Minh cũng nghỉ tí. Chúng ta hẹn gặp lại nhau và tiếp tục cái series 7 ngày tử tế vào thứ 2 nhé. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những cái phiên bản tốt hơn, thú vị hơn theo mỗi ngày chúng ta trưởng thành và chia sẻ với nhau những cái điều tử tế nho nhỏ.
2: Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã thức dậy sớm, đã chủ động bật radio và đã lựa chọn VOV Giao thông là người bạn đồng hành trong suốt quá trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Đó, thì anh thực hành luôn rồi đấy, nói cảm ơn là phải dài, đúng không ạ?
2: Phải ghi nhận tất cả những cái sự tương tác của chúng ta đều có một cái sự chân thành mang tính sâu sắc, phải không thưa quý vị?
1: Và mong rằng các bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là ấm cúng và thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa cùng với những người các bạn yêu quý. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào thứ 2 nha.
2: Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị sẽ đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, những cung đường bình an, công việc thuận lợi và may mắn.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sáu giờ 30 phút sáng và buổi sớm ngày hôm nay, quý vị di chuyển sẽ thấy là thời tiết của Hà Nội rất mát mẻ. Do chiều ngày hôm qua thì đã có mưa dông rất lớn và ở thời điểm đó thì chúng tôi vô cùng lo ngại cho những thính giả khi di chuyển ngoài đường. Nhưng bù lại thì sáng sớm nay khi quý vị đi làm sớm thì thấy là thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Tình hình giao thông ở thời điểm 6 giờ 30 cũng như vậy, khá là yên ả. Và những con đường tuyến phố thanh thang để chúng ta di chuyển. Hãy cùng với chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2026. Chúng ta đang ở ngày làm việc cuối cùng để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ cuối tuần. Để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động và an tâm trên mọi cung đường, bản tin khởi hành sáng nay đã cập nhật sẵn sàng những tin tức dân sinh mới nhất. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình thông tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin xin được gửi tới các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên trên toàn quốc một chính sách vô cùng thiết thực về chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 973 phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 dành cho trẻ mầm non đến sinh viên đại học trên cả nước. Đáng chú ý, chương trình đặt chỉ tiêu đến năm 2030, 100% người học sẽ được quản lý sức khỏe bằng sổ điện tử và được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật, số hóa đồng bộ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các trường học cũng sẽ ứng dụng nền tảng số để đánh giá dinh dưỡng, thiết kế thực đơn bữa ăn học đường và phấn đấu đạt 60% trường công lập có nhân viên y tế chuyên trách. Sự thay đổi này sẽ giúp đảm bảo người học được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ ghế nhà trường. Chuyển sang một đề xuất kiểm soát nghiêm ngặt trong lĩnh vực giao thông. Các chủ xe ô tô cá nhân và hành khách thường xuyên đặt xe dịch vụ tự phát cần đặc biệt lưu ý mức phạt sau đây. Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền hoặc nhận đặt chỗ. Bộ Công an cho rằng việc không đăng ký kinh doanh vận tải để né tránh công tác quản lý và giám sát an toàn như không phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, đồng thời không phải kê khai nộp thuế theo quy định. Và việc siết chặt này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và an toàn tính mạng cho chính các hành khách trên xe. Cũng liên quan đến phương tiện giao thông, sau cột mốc áp dụng xăng sinh học diện rộng vừa qua, các chủ sở hữu ô tô xe máy tại Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm với danh mục kỹ thuật vừa được công bố. Cụ thể, trước quy định triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, hàng loạt hãng ô tô xe máy tại Việt Nam đã đồng loạt công bố danh mục các dòng xe tương thích với loại nhiên liệu mới này. Tin vui là phần lớn các mẫu xe đang lưu hành đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tiến kỹ thuật, ảnh hưởng đến độ bền hay hiệu suất động cơ. Trong đó, Toyota khẳng định các dòng xe sản xuất từ năm 1997 trở về sau đều vận hành bình thường. Còn theo Kia Việt Nam, các mẫu xe do Thaco Auto phân phối đều hoàn toàn tương thích. Với Hyundai thành công, các mẫu xe sản xuất từ năm 2005 đến nay đều sử dụng tốt xăng E10. Mitsubishi và Suzuki cũng công bố kết quả tương tự cho các xe dùng động cơ phun xăng điện tử sản xuất những năm gần đây. Chỉ riêng một số ít dòng xe đời quá cũ sử dụng bộ chế hòa khí được khuyến cáo là cần kiểm tra và rà soát thêm kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Rời câu chuyện phương tiện, mời quý vị cùng xuôi dòng vào phía Nam. Người dân và các doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh xin lưu ý một đề xuất mới liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất hệ số K áp dụng từ ngày 1 tháng 7, được xây dựng cho 168 phường xã và đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh. Đối với đất ở, thành phố dự kiến hệ số K trên địa bàn dao động từ 1 đến 2,59 lần, trung bình khoảng 1,35 lần. Đáng chú ý, 3 tuyến đường trung tâm có giá đất cao nhất thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với hệ số này, giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng và các nghĩa vụ tài chính liên quan tại các tuyến đường này sẽ khoảng 955 triệu đồng một mét vuông theo công thức giá đất nhân hệ số K. Mức này cao hơn gần 40% so với ngưỡng quy định tại bảng giá đất hiện hành. Và quay trở lại với nhịp sống giao thông thủ đô, quý vị thính giả thường xuyên di chuyển qua các tuyến phố nội đô Hà Nội cần cập nhật một thay đổi về thời gian hoàn thành của các công trình công cộng. Cụ thể, 22 hạng mục trong dự án chống úng ngập cục bộ thuộc khu vực nội đô thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 3 vừa qua sẽ lùi thời hạn hoàn thành khoảng 2 tuần so với kế hoạch ban đầu là ngày 31 tháng 5. Do đặc thù phải triển khai vào ban đêm, hạ tầng ngầm phức tạp và nhiều đợt mưa lớn cùng các sự kiện lớn của thành phố đã làm ảnh hưởng đến tiến độ. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị chủ đầu tư các hạng mục này cho biết sẽ tăng tốc thi công nhằm hoàn thành đồng bộ các hạng mục vào ngày 15 tháng 6 tới,
bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin khởi hành của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục trên những con đường tuyến phố trong những khoảng thời gian đầu tiên của buổi sáng, khi mà chúng tôi nhận thấy việc đi lại ở thời điểm này đang rất tốt, qua nhiều điểm giao cắt thậm chí là còn khá vắng. Tuy nhiên thì chúng ta chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường trong việc là di chuyển thì cũng lưu ý về khoảng cách, tốc độ an toàn, rồi đi đúng phần đường làn đường của mình. Chúng tôi có những thông tin tốt mà thính giả gửi về, như là cầu Thăng Long cả hai chiều đều rất ổn, như là cầu Đông Trù được công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đi lại cũng đang thuận lợi. Với tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, nơi đây thì có dự án thi công hầm Cổ Linh, và trong những khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi cũng thường lưu ý về tình hình đi lại tại khu vực này và cũng thường có tin từ phía đơn vị chức năng. Hiện tại chúng ta di chuyển ổn định và hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Với lộ trình di chuyển cầu Vĩnh Tuy, thời điểm này

vị đi thấy rằng đã đông đúc hay chưa? Chúng tôi có thông tin ở cầu vượt đường sắt Thanh Hà, Sên Cô 5, khe co giãn hư hỏng nặng và xe phía trước khi đi tới thì đã phải đột ngột phanh gấp, rất nguy hiểm về điều này. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho những người tham gia giao thông qua đây. Cảm ơn những ghi nhận, quan sát và phản ánh từ quý vị. Chúng tôi rất cần thêm nhiều hơn những quan sát như vậy nữa để có thể kịp thời chuyển thông tin tới đơn vị chức năng, đảm bảo cho những người tham gia giao thông khác di chuyển được an toàn. Phía nút đèn Xuân Đỉnh Phạm Văn Đồng hướng lên cầu Thăng Long lưu thông ổn định. Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, sau một đêm đón nhận những cơn mưa dông giải nhiệt, bầu không khí sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội đã trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn so với cái oi nóng ngột ngạt của ngày hôm qua. Sáng nay, nền nhiệt ngoài trời tại Hà Nội đang ở mức 28 độ, trời dịu mát. Dự báo trạng thái dịu mát đầu ngày này sẽ duy trì trong suốt đầu giờ sáng trước khi có nóng trở lại. Dự báo trong ngày hôm nay, Hà Nội chuyển trạng thái có mây, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 33 đến 35 độ. Dù nắng nóng đã hạ nhiệt đáng kể so với những ngày đỉnh điểm trước đó, cảm giác oi bức vẫn sẽ xuất hiện vào khung giờ trưa và chiều. Đến chiều tối và đêm, thời tiết chuyển trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông, quý vị cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa giảm, trời chuyển dịu mát với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Nhìn chung, thời tiết ngày hôm nay khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt của người dân sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Quý thính giả, hãy lưu ý mang theo áo mưa dự phòng khi di chuyển ngoài đường vào cuối ngày để chủ động trước những cơn mưa bất chợt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ghi nhận nhiều tin tốt. Thính giả cũng cho biết là cầu Vĩnh Tuy đi lại ổn định ở thời điểm này. Và thời tiết thì cũng đang rất là mát. Nhưng dự báo thì như quý vị cũng đã nghe thông tin từ phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là khoảng chiều tối rất có thể sẽ có mưa dông, như là tối ngày hôm qua thì mưa dữ dội và dông lốc. Khi quý vị di chuyển ở ngoài đường thấy có biểu hiện là dông lốc, gió mạnh và có thể ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông thì chúng ta cũng không nên đi cố và nên tìm ngay một nơi tránh trú an toàn. Trong những phút sắp tới thì tình hình đi lại ra sao, các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt về giao thông, và trong cả rất nhiều những góc máy của camera giao thông chúng tôi đang quan sát thì việc đi lại cơ bản ổn định. Phía Tây Sơn Thái Thịnh thì đã bắt đầu đông lên, tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đâu. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Một thông tin đáng chú ý đối với những người quan tâm tới việc ôn thi bằng lái xe ô tô. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cảnh báo về một mẹo đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một số giáo viên dạy lái hướng dẫn học viên chủ động lái xe qua phần cuối của hình vệt bánh xe trong bài thi thay vì căn chỉnh chuẩn xác, với lý do chấp nhận bị trừ 10 điểm thay vì mắc lỗi nặng hơn. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là hướng dẫn sai, không đảm bảo kỹ năng lái xe an toàn. Ngoài ra, theo quy định tại thông tư 12 năm 2025, nếu bánh xe trước và sau phía lái phụ không đi qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, hệ thống chấm điểm tự động sẽ trừ điểm đến mức trượt và sát hạch viên đình chỉ bài thi ngay lập tức, không có cơ hội gỡ điểm. Cục cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát, xử lý những trường hợp cố tình dùng mẹo để đối phó.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
7: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
8: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
7: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
8: Được không đó?
7: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
8: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
7: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
8: Ôi, thế tốt quá rồi.
7: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
8: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
7: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ anh Hoàng Anh Tuấn, tuần đường công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết, tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Và tuyến đường này thì hiện tại chúng ta đi qua thì giảm tốc độ, quan sát để tránh những va chạm. Chúng tôi cũng có ngay tin từ phía đơn vị chủ quản Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị để xử lý ngay. Tin từ đội cảnh sát giao thông số 15 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, quốc lộ 3 đoạn qua thôn Mã Sóc Sơn đêm qua mưa lớn đã làm đổ cột điện và đổ nghiêng vào lề đường, dây điện võng xuống lòng đường. Tuy nhiên thì chỉ hơi cản trở một chút thôi, không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Một xe bồn đầu kéo gặp sự cố trên vành đai 3 hướng Mai Dịch đoạn nút xuống Bích Si. Và chúng tôi lưu ý quý vị khi di chuyển ở vành đai 3 hướng Mai Dịch đoạn nút xuống Bích Si có một xe bồn đầu kéo gặp sự cố và chúng tôi lo ngại rằng sẽ có thể dẫn đến những ùn và khó khăn khi đi qua khu vực này. Nút đèn Hoàng Sa Võ Văn Kiệt không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn.
9: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
10: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
11: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
10: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
11: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
10: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
11: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
10: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
11: Quá hay! Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
10: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về đèn tín hiệu giao thông ở hai nút Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Và đối với điểm này thì đang khiến cho việc đi lại trở nên lộn xộn ở nút Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Chúng ta nhường tránh nhau để tránh va chạm. Một nút đèn nữa là Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều. Đèn tín hiệu giao thông cũng không hoạt động. Chương trình lưu ý về lộ trình di chuyển ở Vành Đai 3 hướng Mai Dịch, đoạn nút xuống Bích Si, có một xe đầu kéo gặp sự cố gây cản trở giao thông. Trong những phút sắp tới khi đi qua đây, quý vị cũng hãy quan sát cùng với giao thông xem với việc chiếc xe cồng kềnh như vậy gặp sự cố có làm khó cho chúng ta trong lộ trình này hay chưa. Nút đèn Hoàng Sa Võ Văn Kiệt thì phía Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay.
12: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, Nguồn Direct.
13: Chào mừng quý cư dân tinh hoa đến với không gian sống xanh đa tầng tại Via Flora. Tầng xanh đầu tiên sinh từ khu đô thị Hồng Hà Eco City với 9 hectare dành cho vườn cảnh quan, công viên. Tầng xanh thứ hai sinh từ chính tòa nhà, chỉ 190 căn hộ tinh tuyển, thoáng đãng và riêng tư tuyệt đối. Tầng xanh thứ ba sinh trong từng căn hộ sở hữu hai lô xa như những khu vườn trên cao đầy cảm hứng. Chào hè 2026, Via Flora ra mắt quý căn mới cùng chính sách ưu đãi chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm. Tặng ngay gói hoàn thiện bếp 50 triệu cho căn 2 phòng ngủ, 100 triệu cho căn 3 phòng ngủ. Via Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Liên hệ 092-307-6789.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại ngã tư Văn Phú Hà Đông hướng ngã tư Sở, có một xe môi trường gặp sự cố như thính giả có phản ánh tới chương trình. Một xe ô tô 4 chỗ màu trắng cũng gặp sự cố vành đai 2 đoạn lối xuống ngã tư Sở. Rồi chúng tôi có thông tin là quốc lộ 3 đoạn thôn Phố Mã Sóc Sơn, đêm qua mưa lớn đã làm đổ cột điện và dây điện đang võng xuống lòng đường. Chúng ta đi qua thì chú ý về điều này, cẩn trọng. Với cụm đèn giao thông gặp trục trặc, chương trình nhận được tin ở nút Hoàng Sa Võ Văn Kiệt, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn. Và một điểm nữa khi quý vị và các bạn đi qua, đó là phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn nút giao Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, là hai điểm đèn cho tới thời điểm này, chương trình nhận được tin về gặp sự cố. Với những khu vực khác thì vẫn đang ghi nhận là di chuyển ổn định, thông thoáng và thuận lợi như cầu Vĩnh Tuy. Với cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương lúc này đã đông hay chưa? Việc đi lại có dễ dàng ở thời điểm gần 7 giờ sáng. Thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông những khu vực khác nữa.
14: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland,

0: 6 hectare trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Hoàng Anh Tuấn, Tuần Đường, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết tuyến đường Nguyễn Bình, đoạn km số 9+600, hướng đi Hải Phòng, mặt đường đọng nước ở làn xe máy, các phương tiện chú ý quan sát. Vành đai 3 hướng Thanh Trì, đoạn gần Kim Văn Kim Lũ có xe tải gặp sự cố về lốp, đang dừng ở làn khẩn cấp. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, lên cầu chúng ta di chuyển ổn định. Cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi lần mua hàng online, địa chỉ nhà và số điện thoại của bạn được lưu lại trong hệ thống của đơn vị vận chuyển và hiện tại bạn không có quyền yêu cầu xóa chúng. Điều đó có thể sắp thay đổi. Trong quá trình thẩm định dự thảo luật bưu chính sửa đổi, hôm qua mùng 4 tháng 6, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề xuất bổ sung quyền được yêu cầu xóa dữ liệu, giúp người dân tránh bị lộ thông tin, hạn chế lừa đảo. Dự thảo cũng đề xuất mỗi bưu gửi phải có mã định danh riêng gắn với thông tin người gửi để truy vết toàn bộ hành trình vận chuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo quy chế đào tạo đại học mới với hai thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất, sinh viên giỏi sẽ được phép tốt nghiệp sớm hơn đáng kể, tối thiểu là một nửa so với chương trình chuẩn nếu tích lũy đủ tín chỉ và đáp ứng chuẩn đầu ra. Thứ hai, học sinh trung học phổ thông thuộc diện miễn thi tốt nghiệp sẽ có thể đăng ký học trước các tín chỉ đại học ngay từ khi học cấp 3 và kết quả đó được công nhận sau khi vào đại học. Dự thảo cũng xác định việc dùng AI để gian lận hay mua bán bài tập là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý kỷ luật. Ai đang tìm mua nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh cần biết điều này. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều quảng cáo trên mạng xã hội, nhận làm hồ sơ mua nhà ở xã hội và cam kết bao động. Đây là chiêu trò lừa đảo. Toàn bộ quá trình xét duyệt hồ sơ đều công khai, minh bạch theo luật và người dân hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm chủ đầu tư công bố mà không cần qua bất kỳ môi giới nào. Thông tin cụ thể chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau của bản tin. Thông tin mang tầm quốc tế và là niềm tự hào của Việt Nam. Viettel AI vừa ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn, dùng trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Việt Nam tự huấn luyện, tối ưu đặc biệt cho tiếng Việt. Qua kiểm tra, hiệu suất xử lý tiếng Việt của mô hình này nằm trong nhóm dẫn đầu so với các mô hình AI quốc tế cùng quy mô và đặc biệt là nó hiểu được các đặc thù quy định và quy trình của Việt Nam. Ứng dụng đầu tiên là trợ lý AI pháp luật, hỗ trợ phân tích hồ sơ và đối chiếu quy định. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược làm chủ AI chủ quyền của Việt Nam. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, như đã nhắc tới trong phần tin vắn, hồ sơ mua nhà ở xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh phải được nộp trực tiếp cho chủ đầu tư thay vì thông qua các đơn vị môi giới trung gian để tránh rủi ro bị lừa đảo. Đó là thông tin được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại họp báo Kinh tế Xã hội chiều qua. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với người lao động có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng lưu ý người dân chỉ nên theo dõi, tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thức như cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thông báo.

0: báo của chủ đầu tư dự án và Ủy ban Nhân dân cấp xã, tránh tình trạng một số đối tượng đưa ra thông tin không chính xác có thể gây thiệt hại về tài chính.
1: Người dân khi thực hiện là thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư tại địa điểm tiếp nhận theo cái thông tin được công bố, tức là không thông qua trung gian, không thông qua môi giới, không thông qua các cái thông tin ra bán không chính thức, dẫn đến là ảnh hưởng thiệt hại cho chính mình.
0: Người dân cũng cần xác định rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào theo quy định pháp luật để thực hiện kê khai chính xác và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ xác minh về đối tượng, điều kiện nhà ở và điều kiện thu nhập. Việc kê khai nếu không trung thực hoặc sử dụng hồ sơ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin từ anh Nguyễn Hữu Nam, công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết, đường Nguyễn Hoàng mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, hướng về phía Phạm Hùng. Với lộ trình di chuyển ở vành đai 2 đoạn lối xuống ngã tư Sở, có một xe ô tô 4 chỗ màu trắng gặp sự cố ở vành đai 2 đoạn lối xuống ngã tư Sở. Chúng ta lưu ý, ngã tư Văn Phú Hà Đông hướng ngã tư Sở có một xe chở rác gặp sự cố. Lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô hướng về phía Mai Dịch.

0: Superstar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ.
2: Mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay, đến Mỹ trong tầm tay.
4: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Lối Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 va chạm giữa hai xe ô tô. Chương trình nhận được thông tin ở đường Nguyễn Hoàng, mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu tăng cao. Chúng ta lưu thông chậm, hướng về phía Phạm Hùng. Còn trục Phạm Hùng qua những điểm giao cắt thì việc di chuyển như thế nào? Rồi qua những khu vực đó, tuyến Hồ Tùng Mậu, qua phía Phạm Văn Đồng, rồi Phạm Hùng, Trần Bình, Dương Khuê, Trần Vĩ, Nguyễn Cơ Thạch, chúng ta lưu thông ra sao? Các thính giả di chuyển ở khu vực quanh phía Phạm Hùng, rồi Hồ Tùng Mậu hay là Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng hãy cập nhật thêm cùng với chương trình. Một thính giả cho biết là nút đèn cổng trường đèo Bách Khoa trên đường Trần Đại Nghĩa, khu vực này rất nhiều xe máy vượt đèn đỏ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về va chạm.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.